skupine. Rusija je odredila zaprtje nemškega konzulata v Sankt Peterburgu in vseh podružnic Goethevega inštituta. Ukrep sledi nedavni odločitvi nemške vlade, da zapre ruske diplomatske in kulturne ustanove zaradi obtožb, da je bila Moskva upletena v nedavni incident z dronom na letališču v Leipzigu. Rusija je odgovornost zanikala ter ukrepe vlade v Berlinu označila za hudo napako. Nemški avtomobilski gigant Volkswagen je sklenil sporazum o morebitni prodaji svojega obrata v Osnabriku. Prevzela naj bi ga izraelska družba Aurelius Capital, ki bi proizvajala komponente za protiraketno obrambo. V okviru dogovora bi v tovarni ohranili okoli 1200 delovnih mest, ki so bila pri Volkswagenu ogrožena zaradi šibkega popraševanja in kitajske konkurence. V Italiji je bilo letošnje poletje najtoplejše v minulih 76 letih. Kot so še sporočili pristojni, je živo srebro v naši zahodni sosedi v povprečju doseglo 24,3 stopine Celzija. Najtoplejši mesec je bil avgust, ko je bila povprečna dnevna temperatura 25,6 stopinje, kar je 5,2 stopinje več od povprečja med letoma 1951 in 1980. Visoke temperature so zaznamovale poletje v večjem delu Evrope. Vremenska napoved, danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko že dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

0: Nočni program na Prvem. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.
1: 29. septembra bo minilo 15 let, kar je z glasbenega vlaka v večnost sestopil ljudski godec harmonikar Lojze Slak. Za nocoj je glasbeni urednik Tomaž Guček izbral oddajo iz maja leta 2010, ko ga je v enem zadnjih njegovih intervjujev v studiu Radija Slovenija gostila tedanja glasbena urednica Irma Rauch. Prijetno poslušanje.

Dobro večer, spoštovani poslušalci. Sem Bernard Stramič in imam rad slovensko domačo glasbo. Nocojšnji četrtkov večer posvečamo enemu najbolj prepoznavnih in priljubljenih glasbenikov domače zabavne glasbe v Sloveniji, ki je v več kot 45 letih delovanja dal tej glasbeni zvrsti nepozaben pečat. Gotovo ste spoznali značilni zven njegovega ansambla, v pravkar predvajeni polki. Seveda govorimo o legendi Lojzetu Slaku in njegovem ansamblu. V nadaljevanju oddaje vam bomo, spoštovani poslušalci, povedali marsikaj zanimivega o njem. Prijazno se je odzval po vabilu glasbene urednice Irme Rauch in tudi sam povedal nekaj podrobnosti o bogati karieri ansambla.

0: Sizes. Dober večer, Lojze Slak, in dobrodošli v naši oddaji.
1: Dober večer tudi vam in hvala lepa za povabilo. Seveda predvsem pa tudi vašim zvestim poslušalcem tega lepega četrtkovega večera.
0: Svojo glasbo še vedno razveseljujete staro in mlado, še vedno vas srečujemo na različnih odrih. Odkot vsa ta vaša energija, Lojze? Ni nobena skrivnost namreč, da se bližate 80-im, pa ste še vedno tako aktivni in vitalni.
1: Ja, poglejte, jaz sem sej pravzaprav že večkrat sem tudi čisto odkrit povedan, pomislil, da bi bilo treba počas mal se umeriti, se mal smo se. Po letu, recimo po naši 40. letnici smo se mal umerili tudi, ampak seveda še vedno pa zelo, čisto odkrit povedan, grem med ljudi in to me precej gor drži, ne?
0: Najlepše trenutke svojega življenja ste utkali v glasbo in stkali veliko lepih skladb. Katerega ustvarjalnega obdobja se najrajši in najbolj spominjate?
1: Prva ena taka radost pri meni je bila, ne, ali pa skoraj bi lahko rekel mogoče euforija, takrat, ko sem nastopil na prvi oddaji Pokaži, kaj znaš v Studio 14 in zmagal. Ne, to sem zmagal z enim svojim vačkom, sicer solo harmonika, ne. No, to je bil en tak res prelomni začetek iz samo od tistega ljudskega godca, ki sem igral samo po ohcetih pa tako naprej, ne. Ampak tista moja želja že od prav od mladih let naprej, ko sem poslušal glasbo, ne, je bila vse skup nekako prisotno eno tako lepo vokalno petje, ne. In to se mi je po tolikih letih potem posrečilo, ko sem najdel fante s Praprotna in mislim, da je bilo to točno tist, kar je meni vrel po glavi že toliko časa. Ker prej so bili bolj tako, ne, dueti, solisti in tako in to je bilo za me pa kar malo premalo.
0: Skratka, vse skozi ste imeli srečno roko tudi pri izbiri glasbenikov in pevcev, ki so nastopali v vašem ansamblu.
1: Tu je bila pa res sreča, da sem pravzaprav naenkrat zaslišal te fante, ne, in to se mi je zdelo, da je res tako, ko sem rekel, točno tisto, kar sem jaz pravzaprav želel.
0: No in odlični fantje s Praprotna so vašo glasbo res tako občuteno interpretirali. Pot do slave in popularnosti je bila verjetno največkrat zelo strma in naporna. Saj ste poleg igranja hodili tudi v službo, si ustvarili dom in družino, ogromno potovali, zraven pa še skrbeli za svoj vinograd.
1: Ja, no, vinograd pravzaprav me ni, ne vem, koliko skrbel, da bi se tle, ne vem, kako živcero zaradi tega. Ampak to je bilo zdravo, ne. Drugač pa je, seveda, je bila pa moja redna služba. Popoldnevi pa večeri so bili pa noč, pa vikendi. No, in to je tako načelno, ne, kar dobro se obdržalo in šlo je, ne.
0: Lojze, vašo glasbo posnema večina mladih glasbenikov, torej Slakove melodije na tekmovanjih godcev in festivalih domače zabavne glasbe igra najmanj vsak drugi godec. Mladim ste postali idol oziroma sinonim za narodno zabavno glasbo. Kako pa vi gledate na te mlade, na njihovo ustvarjalnost, na njihovo glasbo, tudi če nima veliko skupnega z narodno zabavno glasbo?
1: Na njihovo izvajanje sem lahko kar ponosen, ker izvajajo zelo dobro, ne. Sam moram pa reči, da pogrešam pa ustvarjalnosti, ne. Včasih čist malo mogoče trdo rečeno, Misliš, da gre vse nekako bolj po liniji najmanjšega odpora?
0: Torej premalo izvirnosti?
1: Ja, premalo izvirnosti pravzaprav pri taki masi izvajalcev, kot jih je nastalo. Ne?
0: Pred kratkim ste izdali novo ploščo, nekaj posnetkov z te zgoščenke bomo predvali tudi v nocojšnji oddaji. Ste zadovoljni s posnetki, z izvedbo, z aranžmaji, besedili?
1: Še moram reči, da sem zadovoljen, ker je ratalo dobro, kolikor smo bili sposobni.
0: S čim ste trenutno zaposleni?
1: Ja, poglejte, po 40-letnici, ki smo imeli v Tivoliji, ne, od takrat smo se res, tako kot sem že rekel, nekoliko umirili. No, ampak seveda vabila na živo nastopanje, je pa skoraj bilo vse več, ne. Da, sem rad med ljudmi, smo se pa tega kar držali in tako še danes kar precej nastopamo.
0: So kakšne želje ostale, neuresničene? In jih seveda nameravate uresničiti?
1: Ne vem, kaj mi bo še ratalj, ne? Ne morem zagotavljati, ampak na vse to bom se še malo trudil. Če bo, seveda je pa, se veste, od česa odvisno. No, pri teh letih od zdravja. Ne?
0: Seveda. Lojze, hvala za obisk in pogovor in se še srečamo. Želim vam predvsem trdnega zdravja in še veliko moči, da bi ob vaši harmoniki in glasbi še dolgo uživali.
1: Tudi jaz vam želim še naprej tako poslušanost, lepe oddaje in vam želim vse najbolj.

Lojze Slak je v zgodni mladosti rad poslušal mojstra harmonike Avgusta Stanka in že tedaj opazil njegov izpopolnjeni ritem, ki ga ljudski godci niso imeli. Tudi večglasno fantovsko petje je na moč občudoval in verjetno je že kot 15-letni fant nekje v podzavesti začutil, da bo šla njegova glasbena pot v to smer. In res se je zgodilo prav to. Leta 1964 je srečal pevsko skupino Fantje z Praprotna in rodil se je ansambel, ki je na slovenskem glasbenem nebu zasijal kot Orion.

Velika ustvarjalnost, poznavanje ljudskih napevov in predvsem glasbenega okusa ljudi, ki jim je narodno-zabavna glasba namenjena, pa sodelovanje z izvrstnimi avtorji besedil in odličnimi izvajalci, pevci in instrumentalisti. Vse to je Lojze Slak znal povezati v celoto, ki je ansambel pripeljala do takšne prepoznavnosti doma in v tujini. Zlasti med slovenskimi izseljenci v Združenih državah Amerike in Kanadi je zapisan z zlatimi črkami. Ansambel Lojzeta Slaka in Fantje s Praprotna so prepotovali v svet in tako dokazali, da za glasbo meje ne obstajajo.

pozdravljamo vas ob našem jubileju. Trio Lojzeta Slaka.

Danes lahko ansambel posnema v Sloveniji nekaj 100 ansamblov, vendar še vedno velja, da je original le eden, vsi drugi so bolj ali manj dobre kopije. Bistveno pa je vendarle to, da se je prav po Slakovi zaslugi vrnila med ljudi pozabljena, predvsem pa pred leti zapostavljena diatonična harmonika. Pokazalo se je, da je še vedno živela v srcih ljudi kot nekakšna speča trnjulčica in Slak se je našel v vlogi princa, ki jo je prebudil. Na najlepši možni način. Harmoniko je dopolnil z dodatnim, tako imenovanim Slakovim gumbom in šestim basom. Danes šolani glasbeniki dokazujejo, da je prav diatonična harmonika zmožna velikih glasbenih dosežkov.

Morda je skrivnost uspehov ansambla Lojzeta Slaka tudi v tem, da vseh 47 let ni spreminjal sloga, temveč je ostal zvest pristni ljudskosti igranja in petja. Velikokrat namreč vidimo, da ansambli nenehno spreminjajo slog in se hočejo na vsak način prilagajati času, pri tem pa pogosto izgubijo kakovost in se znajdejo v vrtincu sprememb, ki jim niso več kos. Tudi menjave članov ansambla so bile glede na dolga leta delovanja minimalne. To je gotovo pripomoglo k uspehu in rasti.

Pravkar ste poslušali nov valček Planinska z nove jubilejne zgoščenke z naslovom Dragi prijatelji, ki je pred kratkim izšla. Na njej je 12 skladb, avtor večine je seveda Lojze Slak. Pisana bera priredb z dodatnimi besedili, nekaj je tudi čisto novih. Skratka, še tako zahteven poslušalec bo našel kaj zase. Tudi tokrat je Lojze Slak povabil k sodelovanju preizkušene avtorje besedil. Tako najdemo na novi zgoščenki imena, kot so Majda Rebernik, Fanika Požek, Tone Pavček, Janez Hvale in Igor Pirkovič. Sicer pa je veliko sodeloval tudi z Ivanom Sivcem, Vero Kumprej, Jožico Slapar, Tatjano Rodošek, Vero Šolinc in drugimi. Besedilo za njegovo pesem Čebelar, ki je doživela izreden uspeh, je napisal Slavko Podboj.

odlične priredbe za Slakove melodije je vrsto let ustvarjal Niko Zlobko, pozneje Milan Ferlež, na najnovejši zgoščenki pa se največkrat ponovi ime Tone Štritof, ki je basist v ansamblu. Andrej Bergant in Janez Dolenc sta v ansamblu pevca že od vsega začetka, medtem ko se mu je Franci Rebernik, nekoč prvi popevkarski glas Gorenjske, pridružil po tragični smrti tenorista Jožeta Šiflarja. Najnovejša člana Slakovega ansambla sta kitarist Janez Hvale in basist Tone Štritof. Poslušajmo skladbo z naslovom Deželica sonca in grozdja, enega prvih valčkov, ki je osvojil slovenske poslušalce narodno-zabavne glasbe in ga kljub starosti več kot 40 let prepevajo v vsaki družbi. Ustvarili so ga Lojze Slak, Fanika Požek in Niko Zlobko.

47 letih delovanja je Slaku ansambel prejel nešteto priznanj, pohval in zlatih plošč ter zmagoval na različnih lestvicah. Najvišje priznanje je dobil v Ameriki, prestižno priznanje Grammy za glasbo, kot edini slovenski ansambel pa je lahko nastopal v Nashvillu na svetovnem koncertu Countryja. Popotovanje po Ameriki in Kanadi je rodilo poznanstva in prijateljstva, ki so še danes dragocena. Zato bo kar pravšnja pesem, ki je tudi naslovna na novi zgoščenki, Dragi prijatelji. Valček sta ustvarila Lojze Slak in Majda Rebernik.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Evropska unija je za Grenlandijo pripravila 200 milijonov evrov vreden naložbeni svežen za letošnje in prihodnje leto. To je ob koncu dvodnevnega obiska na tem avtonomnem danskem ozemlju, ki sicer ni del Evropske unije, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V Nuku so podpisali tudi skupno deklaracijo o sodelovanju, s katero želi Evropska unija okrepiti partnerstvo z Grenlandijo. Ameriški predsednik Donald Trump je objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. Trump že od začetka svojega drugega mandata namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike pa na tak način doslej še ni omenjal. Novi severnokorejski obramni minister Kim Song-gi je ostro kritiziral skupne vojaške vaje Južne Koreje, Japonske in Združenih držav. Označil jih je za provokacijo. Pjongjang je pogosto kritičen do skupnih vojaških vaj omenjenih držav, nanje se je v preteklosti odzval z vajami svoje vojske in poskusnimi izstrelitvami raket. Francoski predsednik Emmanuel Macron je Evropsko komisijo pozval k pripravi evropskega predloga o prepovedi dostopa do družbenih omrežij za osebe mlajše od 15 let. V pismu komisiji je zapisal, da želi še to jesen najti rešitev s popravljenim zakonom na nacionalni ravni, ki bo v skladu s pravom Unije in francosko ustavo. V Franciji so julija sprejeli tak zakon, a ga je francoski ustavni svet razveljavil, z utemeljitvijo, da nesorazmerno posega v svobodo izražanja in ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti. Vremenska napoved, danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko že dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Ceni dizla in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest sta dosegli rekordno raven. Podražil se je tudi bencin. Liter dizla je od polnoči dražji za 12,8 centa. Za liter bencina je treba odšteti 5,1 centa več, kurilno olje pa je dražje za 13,2 centa. Vlada je v odzivu na izredno rast cen pogonskih goriv potrdila predlog interventnega zakona, ki kmetom prinaša subvencije pri nakupu goriva, avtoprevoznikom pa poleg tega še subvencije za nakup pneumatik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je odzival na pozive opozicije k odstopu, dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti, ker nad šefom opozicije Robertom Golobom visi kazenski postopek. Nove pozive je sprožilo medijsko razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe zoper Stevanovića. V NSI, SLS in Fokus so zatrdili, da ima Stevanović podporo njihove poslanske skupine. Fundacija Hind Radžab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Premier Janez Janša je v luči odprtja izraelskega veleposlaništva zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela, ter da aktualna vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko. V Berlinu se je včeraj na protestih proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, ki je prepričljivo zmagala na nedeljskih volitvah v deželi Saški Anhalt, zbralo več tisoč ljudi. Protesti so potekali tudi v drugih nemških mestih. Protestniki so nosili transparente slogani, kot je Fašizem ni alternativa. Nemški kancler in predsednik Krščansko-demokratske unije Friedrich Merz je dejal, da je šokiran zaradi uspeha AfD in obenem podaril, da je odločen nadaljevati potrebne reforme v državi. Vremenska napoved, danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko že dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo na zahodu kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

še besedica.

se spremeni v kamen, v tuji roki oživi. S kamnom se dobiš, kar hočeš.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ceni dizla in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest sta dosegli rekordno raven. Podražil se je tudi bencin. Liter dizla je dražji za 12,8 centa. Za liter bencina je treba odšteti 5,1 centa več. Liter kurilnega olja je dražji za 13,2 centa. Vlada je v odzivu na izredno rast cen pogonskih goriv potrdila predlog interventnega zakona, ki kmetom prinaša subvencije pri nakupu goriva, avtoprevoznikom pa poleg tega še subvencije za nakup pneumatik. Fundacija Hint Rajab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Premijer Janez Janša je v luči odprtja izraelskega veleposlaništva zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela, ter da aktualna vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko. V Berlinu se je včeraj na protestih proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, ki je prepričljivo zmagala na nedeljskih volitvah v deželi Saški Anhalt, zbralo več tisoč ljudi. Protesti so potekali tudi v drugih nemških mestih. Protestniki so nosili transparente slogani, kot je Fašizem ni alternativa, nemški kancler in predsednik Krščansko-demokratske unije Friedrich Merz pa je dejal, da je šokiran zaradi uspeha AfD in obenem poudaril, da je odločen nadaljevati potrebne reforme v državi. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Kot so sporočili, bo Tesla to funkcijo kmalu začela uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom aprila odobrila Nizozemska. Na voljo je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi. Po zadnjem dnevu odmora se bo danes nadaljevala kolesarska dirka po Španiji. Najboljše izhodišče pred nadaljevanjem na ima domačin Enric Mas, ki ima več kot 2 minuti prednosti pred Avstrijcem Felixom Galom. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je tretji. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno vreme, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Prometne informacije. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na jutri in na četrtek so od 20. do 5. predvidene zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti je do 29. septembra zaprt priključek Ivančna Gorica. Zaprta sta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja Andreja Gradišar.
3: Dobro jutro, ja upam, da naspano, z dovolj spanca v malhi je vse lažje tudi še v temi oditi od doma. Na prvem, že zdajle, ko je zunaj torej še temno, prebujamo nov dan torek 8. septembra. Malo bo zgodovinski, malo kulturniški, tudi brez politike ne bo šlo, pa še za zdravje telesa bomo poskrbeli proti koncu v svetovalnem servisu. Najkar takoj povem malo več, gremo na izhodišče, ki je 8. september 1944. Na ta dan so zavezniška letala med Koprom in Izolo potopila italijansko čezoceansko ladjo Rex. Mogočna ladja, nekaj let tudi nosilka modrega traku za najhitrejše prečkanje Atlantika proti zahodu, je tako preluknjena na boku obležala v Slovenskem morju. V prvih letih Jugoslavije je bila nekako največji rudnik železa na morju, saj so jo velik del razrezali in pretopili. Njeni ostanki na morskem dnu so sicer od decembra 2005 upisani v register nepremične kulturne dediščine, od leta 2009 pa tudi zavarovani kot arheološko najdišče. Na ladjo Rex se bomo tokrat spomnili v oddaji Torkov kviz 15 pred 7 približno. Po pol osmi bomo v radiosferi šli v Porabje, tja nas povabi Mateja Železnikar. Porabsko društvo slovenskih upokojencev letos praznuje 30 let delovanja, v okviru društva pa je po večletnem premoru prav pred jubilejem vnovič oživela tudi gledališka družina Nindrik Indrik. S predstavom Krčma na koncu vasi je odprla tudi vprašanja o življenju v Porabju, izginjanju vaških gostilan in vse redkejšem druženju. Boste slišali torej po pol osmi. Danes se sicer vnovič vrača tudi oddaja ob osmih, prva tema nove sezone pa bo nemška politika. No, kot že malo omenjeno, pa bomo po pol deveti v svetovalnem servisu poskrbeli za zdravje telesa. Nataša Rašel Šoster bo ob svetovnem dnevu fizioterapije gosta v oddaji med drugim spraševala, ali se moramo gibati prav vsak dan, ali je dovolj, da se nekajkrat na teden res dobro preznojimo. No, tudi vi lahko že dodate svoje vprašanja preko obrazca na prvi.rtvslo.si. Je to praktično vedno mogoče, tudi zdajle še ni prezgodaj za to. No, naslov sicer prve skladbe, ki jo bomo slišali v tem v današnjem jutranjem programu, pa je Fantje zgodaj so vstajali, naša glasbena urednica Ida Kurtovič jo je izbrala, smo pa to jutro tu še napovedovalec Dejan Kaloper, tonska mojstra Matjaž Polak in Marko Čebul ter voditeljica Andreja Gradišar. Dobro jutro še enkrat, ne glede na spol in stopnjo budnosti.

0: 10 minut čez peto, kaže ura, dobro jutro, na prvem programu Radia Slovenija ste, nas pa približno ura in pol ločim do Daje torkov kviz, v kateri bomo tokrat govorili o ladji Rex, katere ostanki ležijo v Slovenskem morju. Doktorica Nadja Trčon, muzejska svetnica iz Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran, bo takrat z nami, že zdajle pa pripoveduje, kako se je sama prvič srečala z Rexom.
1: Sem za Rexa slišala dejansko šele, ko sem prišla v službo v Pomorski muzej. Spadam namreč med generacijo, ki se Rexa že ni več spominjala. Tisti, ki so nekoliko starejši, so se spominjali še del, so se spominjali železja. Tisti, ki so živeli v Izoli ali Kopru, so se tam potapljali, prihajali domov črni od nafte in kako je pripovedoval, so pripovedovali tam fantje iz prov med Izolo in Koprom, kako jih je mama umivala in spravljala iz njih to nafto. Mi tega nismo vedeli. Nekateri so se samo čudili, kaj tako velika ladja v morju dela. Drugi so se spominjali samo tistih grdih kosov železa, ki so štrneli tam iz vode. In dejansko, šele po Fellinijevem filmu, ko se je Maurizio Lizzeo iz Trsta kontaktiral režiserja in je potem začel raziskovati zgodovino in napisal je tudi dve izjemni monografiji o ladji Rex, ki ste posvečal glavnem seveda temu obdobju blišča, je Marjan Kralj iz Izole zelo, zelo veliko se angažiral, da je promoviral Rexa tudi v slovenski javnosti.
0: Je pa doktorica Trčon, ki smo jo ravno kar slišali, tudi urednica prve slovenske monografije o Rexu, ki jo bo danes kot nagrado prijel tisti, ki bo pravilno odgovoril na vprašanje torkovega kviza, ampak saj veste, ne bomo ga zastavili še zdajle. Tam 6:50 bo čas za to, do takrat pa še mnogo drugih vsebin in zdajle v naslednjih minutah v prvem planu glasba. Najprej bodo z nami Perpetuum Jazzile, ki pojejo Ona bo moja.

0: Je ta skladba nas je pripeljala do 5:20 minut, ko je na prvem običajno čas, da pogledamo vremensko napoved. Ne zgodi se veliko krat, da septembra zabeležimo temperaturno 30°C, a danes bo tak dan. Tole letošnje vroče poletje, ki je za nami, se je torej nekako zateklo tudi v prvo tretjino septembra. Danes bodo tako najvišje dnevne temperature od 28 do 34 stopinj Celzija. Pred nami je jasen dan, jutro pa seveda prinaša nekoliko nižje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Tudi jutri se nam sprva še večinoma obeta sončen dan, zapihal bo jugozahodnik. V zahodnih krajih lahko kakšna ploha ali nevihta nastane že dopoldan, več padavin pa bo popoldan, ko bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo pozneje tudi širile proti vzhodu. V četrtek bo na to oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja in občutno hladneje bo. V petek podobno kot četrtek, oblačno vreme z občasnim dežjem, no še kakšen dan dlje, v prihodnost pa nam bo pomagal čez slabo uro pogledati dežurni vremenoslovec. Ampak zdaj ni čas za vrtenje časa naprej, temveč nazaj, ne preveč, malo pa, kaj ne, Dejan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, res je, zavrtela ga bova s pregledom temperatur. Ob petih.
0: Tako, za 21 minut.
1: Za 21 minut nazaj, ja, ne tako dolgo. Ne. Torej, v Ljubljani, pa tudi v Slovengradcu, jasno in 18 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku in tudi letališče Cerklje ob Krki, jasno 15. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Bilje pri Novi Gorici, jasno 17. Murska Sobota pretežno jasno 16, Novo mesto pretežno oblačno 15, Postojna jasno 16 stopinj, letališče Portorož jasno 18, Kredarica jasno in 11. Drugi podatki, Rateče in Črnomelj 14 stopinj, Rudno Polje 10, Krvavec 17, Jezersko 11, Ravne na Koroškem in Park Škocjanske jame 16, Velenje 19, Celje 20, piha jugozahodnik 15 km na uro. Maribor in Krajinski park Goričko 20, Krško 15 stopinj, Kočevje in Ilirska Bistrica 12, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini pa 18 stopinj Celzija.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro želim. Cene dizla in kurilnega olja so najvišje doslej. Opolnoči sta se podražila kar za 13 centov. Vlada trošarin ni spreminjala, manevrskega prostora pa ni več veliko. Je pa sprejela interventni zakon, ki prinaša subvencije za gorivo za avtoprevoznike in kmete. Kot podarja državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Rjavec.
2: S ciljem, da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane.
1: Glede pomoči državljanom, ki jih prav tako pestijo visoke cene naftnih derivatov, pa čakajo odgovor iz Bruslja glede nadaljnega znižanja trošarin. Vodaj ne preslišite še.
3: Na policijo in državno tožilstvo pred prihodom v Ljubljano vložena kazenska ovadba izraelskega zunanjega ministra. V Nemčiji protesti proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo. Znani bodo rezultati mednarodne raziskave pismenosti, ki je pri naših učencih vse slabša. Sončno in vroče bo s temperaturami do 34 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Tatjana Popovič. Cene dizla in kurilnega olja so zaradi zaostrovanja in stopnjevanja napadov med ZDA in Iranom, kot rečeno, poskočila na rekordno raven. Za liter dizla je treba od polnoči odšteti 1,94 evra, za liter kurilnega olja 1,54 evra in za liter bencina 1,67 evra. Vlada je v luči izredne rasti cen goriv včeraj sprejela interventni zakon za pomoč avtoprevoznikom in kmetom, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Kmetom prinaša subvencije pri nakupu goriva, avtoprevoznikom pa poleg tega še subvencije za nakup pneumatik. Podrobneje Doma Nander.
4: Za subvencioniranje nakupa pneumatik je vlada predvidela 5 milijonov evrov. Avtoprevozniki bodo lahko za vsako upravičeno pneumatiko prejeli do 150 evrov državne pomoči. Avtoprevozniki pomoč pri nakupu pneumatik pozdravljajo. Podpredsednik obrtno-podjetniške zbornice Peter Pišek.
5: To je kar en znaten zalogaj denarja, ki bo prišel dobro našemu sektorju, glede na to, da smo izgubili v zadnjem obdobju parih let vse konkurenčne prednosti.
4: Država bo avtoprevoznikom pomagala tudi pri nakupu goriva. Krila bodo 70% dodatnega stroška nad določeno referenčno ceno. Gorivo bodo subvencionirali tudi kmetom, gozdarjem in ribičem, je napovedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
2: S ciljem, da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost v Sloveniji.
4: Kritje vseh ukrepov, ki so na letni ravni ocenjeni na okoli 30 milijonov evrov, bo prevzela družba Borzen. Subvencije za nakup goriva bodo lahko upravičenci uveljavljali tudi za nazaj, vse do 4. junija.
1: Vlada je

0: Evropska komisija tudi zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod minimalno raven. V ta namen naj bi v državnem zboru v petek po nujnem postopku obravnavali predlog novele zakona o trošarinah.
1: Iz opozicijskih vrst se vrstijo pozivi naj koalicija prevzame odgovornost po razkritju, da je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič večkrat pravnomočno obsojen. Mediji so včeraj razkrili še četrto obsodbo. Stevanovič je v odzivu na pozive k odstopu dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti, ker nad šefom opozicije Robertom Golobom visi kazenski postopek. V NSI, SLS in Fokus so zatrdili, da ima Stevanovič podporo njihove poslanke. Skupine.
0: Mednarodna fundacija Hindranjab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva.
1: Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja poziva pristojne organe naj takoj ukrepajo, saj je Slovenija po mednarodnem pravu odgovorna za preganjanje kaznivih dejanj proti človečnosti. Premijer Janez Janša je v luči odprtja izraelskega veleposlaništva zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela, ter da aktualna vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko in popravlja škodo levičarskega ekstremizma.
2: Prva jutranja kronika.
0: V velikih nemških mestih so se včeraj odvili protesti proti vzponu skrajno desne stranke AfD, ki so ji volivci v Saški Anhaltu namenili rekordno zmago. Vlada v Berlinu, pretresena nad izidom deželnih volitev, je odločena nadaljevati zunanjo politiko in reforme, poroča Maja Derčar.
3: AfD sicer še ne ve, ali bo na svojo stran pridobila poslance iz drugih strank in tako sestavila deželno vlado. Toda pomembne so slike, ki so obšle svet. Zmagovita AfD, ki prejema čestitke desničarjev. Končno trdno v sedlu, na poti proti kanclerski palači v Berlinu. Počasi se daleč pride, le da AfD-va pot v resnici ni počasna, za nemške razmere je skokovita. V 13 letih je stranko prevzelo, nekateri bi rekli ugrabilo, njeno nekdaj odpadniško, etnično, nacionalistično krilo. So predsednica AfD Alice Weidel dopušča in spodbuja proti priseljensko retoriko, desničarsko domoljubje, vse za Nemčijo. Sama živi v Švici, s partnerko rojeno na Šrilanki in njenima sinovoma. Volivcev AfD nasprotja ne motijo. Moti jih politika v Berlinu, kanclerjeva podpora Ukrajini in, kot to vidijo, izzivanje Rusije z nenehnim oboroževanjem.
1: Rusija je odredila zaprtje nemškega konzulata v Sankt Peterburgu in vseh podružnic Goethejevega inštituta. Ukrep sledi nedavni odločitvi nemške vlade, naj zapre ruske diplomatske in kulturne ustanove zaradi obtožb, da je bila Moskva upletena v nedavni incident z dronom na letališču v Leipzigu. Rusija je odgovornost zanikala ter ukrepe vlade v Berlinu označila za hudo napako. Moskva medtem nadaljuje napade na Ukrajino. Po noči je, kmalu po odhodu ameriških mirovnih pogajalcev, znova napadla Kijev. Ranjenih je 6 ljudi.
0: Pedagoški inštitut bo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje predstavil rezultate najnovejše raziskave PISA 2025, ki sledi trendom znanja na področjih naravoslovne, matematične in bralne pismenosti in spremlja učinke sprememb v šolskem sistemu. Zadnja takšna raziskava, opravljena leta 2022, je pokazala splošen upad tako pri matematični, kot tudi pri bralni in naravoslovni pismenosti slovenskih 15-letnikov, ki je bila pod povprečjem držav članov OECD. Da imajo mladi težave z bralno pismenostjo, kažejo tudi letošnji rezultati nacionalnega preverjanja znanja, opozarja profesor z Ljubljanske pedagoške fakultete in predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
4: Te ugotovitve so pokazale, da imajo dejansko naši učenci zelo velike težave že v prvem triletju z bralno pismenostjo. Jaz seveda pričakujem, da se bo naredil nek konkreten načrt, kako učencem, šolam pomagati ravno na tem področju. Bralna pismenost je seveda osnova za učenje vseh predmetov, ne samo za učenje slovenščine.
0: Raziskava PISA bralno pismenost opredeljuje kot razumevanje, uporabo in razmišljanje o napisanem besedilu ter zavzetost ob branju, kar bralcu omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi. Na vrsti je še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Dare Rupar. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
5: Za manj smo čakali na izide prvega dne letošnjega evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formule Kite. V Turčiji ni bilo dovolj kvalitetnega vetra, tako da je flota, v kateri je tudi slovenski olimpijski podprvak, Toni Vodišek ostala na kopnem. Na prvenstvu bo nastopila tudi njegova sestra Marina. Na seznamu nastopajočih so vsi najboljši, izven konkurence nastopa tudi svetovni prvak Singapurec Maximilian Meder. Na zadnjem teniškem Grand Slamu v tem letu se je v New Yorku poslovila tudi Andreja Klepač. V četrtfinalu sta jo skupaj z Japonko Eri Hozumi zaustavili drugi nosilki Kanačanka Dobrovska in Brazilka Stefani. Med mladinci je že v uvodnem krogu z nastopi končal zmagovalec Avstralije Žiga Šeško. 7-5 in 6-3 ga je izločil Američan Marcel Latak. Med posameznicami je z nastopi končala osma nosilka, Poljakinja Iga Švjontek, ki jo je premagala Kitajka Zheng Qinwen. Po zadnjem dnevu počitka se bo na skrajnem jugozahodu Španije nadaljevala letošnja Vuelta. Domačini so v pričakovanju nove zmage domačega kolesarja, saj zelo dobro kaže Enriku Masu. Primož Roglič, ki je rdečo dirko dobil 4-krat, je na tretjem mestu. Novinec na tritedenskih dirkah Jakob Omrzel pa ima pred zadnjimi 6 etapami 6. izhodišče. Na dirki so še 4 Slovenci. Tadej Pogačar pa na vkljub poškodbi trdno ostaja na vrhu svetovne lestvice.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Marko Čebulj.
2: Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
6: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
7: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
6: Že več kot 50 let v Sloveniji.
8: Slušni aparati Videx.
1: Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica proti Ljubljani tovorna vozila na izvozu ovirajo promet. Zaradi delja na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na jutri in na četrtek so od 20. do 5. predvidene zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Voz bo urejen po regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do konca meseca zaprt priključek Ivančna Gorica, zaprta sta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 18 minut je do 6.
2: Tukaj prvi jutranji program.
6: Osmi september je svetovni dan fizioterapije, zato bo naš gost v torkovem svetovalnem servisu ob 8:30 Janez Špoljar, podpredsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in vodja fizioterapije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Letošnja osrednja tema je preprečite bolezni srca in žilja z več gibanja. Kako pomembna je torej preventiva? Kaj bi svetoval 55-letniku, ki v službi ves čas sedi, nič ne telovadi, a za zdaj nima nobenih težav. Je pomembno, da se gibljemo vsak dan ali je dovolj, da se nekajkrat na teden dobro preznojimo. Napišite tudi svoje vprašanja v obrazec na prvi.rtvslo.si.

Ja, da mi ne bomo kot zarjavele trobente, tudi zato bomo poskrbeli v današnjem jutru. V svetovalnem servisu se bomo gibali skupaj s fizioterapeutom, a do takrat še mnogo drugih vsebin. Seveda prva po naslednji skladbi jim bo duhovna misel. Dobro jutro, pa želimo dobrih 13 minut pred šesto.

Točno 11 minut manjka do 6, morda ste tudi vi v tem trenutku za volanom, upam, da ne na štajerski avtocesti, kjer je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Če vozite, srečno pot do cilja, želimo, pred nami pa naslednja postaja Duhovna misel, je njen naslov ob prazniku Marijinega rojstva, nas katoliški duhovnik in filozof dr. Edvard Kovač v tej oddaji znova opominja na veselje ob rojstvu deklic v stari judovski kulturi.

Na dekanatu Teološke fakultete v Ljubljani visi veliko platno znamenitega slikarja Valentina Menzingerja, ki prikazuje Marijino rojstvo. Sveta Ana, njena mati, je še v postelji, žena ob njej jo podpira, saj je še preslabotna in izčrpana po porodu. Druge izkušene ženske pa že dajejo smejočo deklico v kopel. Veliki slikar se je posebej posvetil obrazu deklice Marije in vseh navzočih žena. Njihova obličja žarijo od sreče in kar je še posebej zanimivo, Menzinger tudi sveto Ano ni hotel narisati stare in zgubane, prav obratno, tudi njen obraz sije in je smehljajoč, zato deluje sveže, mladostno, ko gleda, kaj se dogaja z njeno hčerkico. Okrogle ličnice ženskih obrazov izražajo globoko zadovoljstvo, zdravje in veselje. Najbolj pa sije obraz novorojenke in ožarja vse platno. V občutju umetnikovega dela je zaslutiti globoko sporočilo. Rojstvo deklice je bilo za judovski narod vedno izjemno vesel dogodek, ki je pomenil srečo za vso njeno okolico. Ne smemo pozabiti, da še danes pravoveren jud ni izpolnil svojega družinskega poslanstva, če ni priklical na svet deklice. Njegovo življenje ostaja neuresničeno, če tudi bi imel kar 7 sinov. Kajti, če izraelski možje molijo vsak dan za moč in pogum, da bi lahko izpolnjevali svoje poslanstvo, se obratno, dekleta in žene vsako jutro Bogu že zahvaljujejo, da so že lahko izpolnile njegovo voljo. Bog podarja vsaki deklici radostno in ljubeče srce, ki je znak navzočnosti samega Boga. Zato je po bibličnem prepričanju vsaka deklica znamenje, da dobri Bog prihaja svojemu ljudstvu naproti. Zelo zanimivo pa je, da si tudi prerok Jeremija, ki znan po svojih grenkih tožbah, ne more drugače predstavljati na novo pozidanega Jeruzalema, kjer bo znova zrastel tempelj in se bo odvijala čudovita liturgija, ne brez deklic, ki bodo ponovno plesale in rajale po jeruzalemskih ulicah. Veselje deklic je za preroka izraz čudovite prihodnosti, ki jo napoveduje, je znamenje Božjega odpuščanja, njegove prizanesljivosti in izpolnitve njegovih obljub. Rekli smo, da na znameniti Menzingerjevi sliki obraz novorojene deklice Marije obsije vse, ki so v njeni bližini. Slutnja njenega srca že govori, da bo svetu prinesla novo življenje, vsemu človeštvu bo podarila najlepše njegovega odrešenika. Zato lahko rečemo, da vsaka deklica, ki priveka na svet in se na to nasmeji, pomeni, da Bog vedno znova prihaja k nam. Zato je pomembno, da vsakemu deklicu omogočimo srečo in zdravje, veselje in rajanje. To bo znamenje, da imamo tudi mi prihodnost.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je sinoči potrdila predlog interventnega zakona za odziv na izredno rast cen pogonskih goriv. Z ukrepi v njem želijo zaščititi tako kmete in prevoznike kot potrošnike. Ceni dizelskega goriva in kurilnega olja sta po podražitvi za približno 13 centov na liter s polnočjo dosegli rekordne ravni. Dražji je tudi bencin. Evropski kmetijski ministri bodo na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o posledicah letošnje suše. Po podatkih Bruslja so največ škode zaradi vročine in pomankanja padavin utrpeli pridelovalci v osrednjem delu stare celine. Tudi pri nas je pričakovati manj pridelka, zlasti koruze. Washington napoveduje odločne ukrepe glede iranske blokade Hormuške ožine. Promet skoznjo se je upočasnil, potem ko je Iran včeraj zagrozil z maščevanjem na morebitne nove ameriške napade. Katar je pozval k odprtju strateške plovne poti, saj da njeno zaprtje povzroča gospodarsko katastrofo. Pedagoški inštitut bo danes predstavil rezultate mednarodne raziskave bralne, matematične in naravoslovne pismenosti PISA. V prejšnjem ciklu pred 3 leti so med slovenskimi 15-letniki opazili padec na vseh ravneh, predvsem pri bralni pismenosti, kjer je Slovenija pod povprečjem OECD. Drevi se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Na osrednjem obračunu večera se bosta pomerila Real Madrid in Inter. Vsaka od 36 sodelujočih ekip bo do konca januarja odigrala 8 tekem. V novi sezoni bo v 5 klubih sodelovalo tudi 6 slovenskih nogometašev. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno s temperaturami do 34 stopinj. Jutri bo deloma jasno, dopoldne bo na zahodu mogoča kakšna ploha. Popoldne bodo zahod zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, popoldne pa bodo padavine slabele. Občutno hladneje bo. Prometne informacije. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zaradi stoječih tovornih vozil je promet na tej avtocesti oviran pri izvozu Lukovica proti Ljubljani, zastoji pa so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Prav tako so zastoji tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na jutri in na četrtek so od 20 do 5 predvidene zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Na dolenski avtocesti bo predvidoma do konca meseca zaprt priključek Ivančna Gorica. Zaprta sta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Dobro jutro, prvi tukaj, ja upam, da vas je čim več, ki lahko res tole rečete dobro. Mi grem. Mi smo prišli do 6 minut, čez 6, počasi se bližamo sončnemu vzhodu, minuto čez 6:30 bo čas zanj v srednji Sloveniji, danes bo pa sonce z nami, dom 3 minut pred 7:30 zvečer danes, torej do 19:27, tako da se bomo razumeli na oba načina. Danes je 8. september, tudi mednarodni dan pismenosti, zato le vzemite v roke kakšno čtivo, lahko tudi zgodovinsko.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Priponko pred našim štetjem bomo dodali prvemu današnjemu dogodku z datumom 8. september, letnica je pa je 551, kot rečeno, pred našim štetjem. Takrat naj bi se rodil kitajski filozof in ustanovitelj religije Konfucij.
2: Konfucij je ena izmed osebnosti, ki so najbolj vplivala na oblikovanje kitajske družbe. Mislec, ki je živel v viharnem 5. in 6. stoletju pred našim štetjem, ko so med številnimi kitajskimi državami divjale vojne in so bile politične spletke vsakdanja stvar, nad politično kulturo svojega obdobja ni bil navdušen. Menil je, da lahko le upoštevanje etičnih načel ustvari harmonično družbo, ki omogoča mirno in pravično sobivanje ljudi.
0: Na podlagi njegovih naukov se je v poznejših stoletjih izoblikovala večina kitajskih pogledov na družbene odnose. O njem smo govorili tudi v naši oddaji Junaki našega časa, v kateri je takrat gostovala sinologinja Jana Rošker.
3: Je bil pač za tiste čase Konfucij pravzaprav zelo napreden mislec, v katerega nauku najdemo precej demokratičnih, humanističnih in pravzaprav celo republikanskih elementov. Ne? On se je zavzemal za državo, ki ne bi bila monarhija, on se je na primer zavzemal za to, da bi bil vladar izvoljen, ne pa da se njegova pozicija deduje in tako naprej. Skratka, izvorni konfucijanski nauk je v bistvu globoko humanističen v sebi in ima za tiste čase presenetljivo visoko stopnjo demokratičnosti v sebi.
0: To je o velikem učitelju, kot so ga tudi imenovali, povedala sinologinja. Gremo pa zdaj na evropska tla in okoli 2000 let naprej v času.
2: 8. septembra leta 1522 se je v Sevilijo s prve odprave okoli sveta, ki jo je vodil Ferdinand Magellan, vrnila ladja Viktorija z 18 preživelimi mornarji.
0: Odprava se je na pot podala le nekaj dni manj kot 3 leta pred tem. Takrat je štela 5 ladij in okoli 270 mož. Med tistimi, ki se niso vrnili, je bil tudi Magellan, se je umrl v spopadu na enem od filipinskih otokov, v katerega se je podal na lastno pest, da bi pomagal enemu od lokalnih poglavarjev. Med bitko je bil zadet z bambusovim kopjem in pozneje pokončan.
2: Ladjo je po smrti Ferdinanda Magellana pripeljal domov Juan Sebastian Elcano. Na njej je bil tudi italijanski kronist Antonio Pigafetta, ki je zapisal številne dragocene podatke o odkritjih odprave, od same prve plovbe okoli sveta do popisa številnih novih, do takrat na stari celini neznanih ozemelj.
0: Zdaj pa se bomo malo zavrteli v družbi klasične glasbe.

0: Poslušamo torej slovanske plese, eno izmed del, s katerimi je zasnovil češki skladatelj Antonín Dvořák. Dvořák je poleg Bedřicha Smetane in Leoša Janačka najpomembnejši predstavnik češke glasbene romantike. Rodil se je na današnji dan leta 1841 v Nelahozevesu, v bližini Prage. Umrl je 1. maja leta 1904.
1: Je pa 8. septembra in sicer leta 1949 umrl direktor Dunajske opere, avtor številnih priljubljenih oper, nemški skladatelj in dirigent Richard Strauss. Rodil se je 11. junija 1864 v Münchnu. Ustvaril je 15 oper, številne samospeve, zborovske skladbe, pisal je tudi komorna in klavirska dela. No zdaj pa poslušamo del operete Netopir.

je tole za pokušino, še se nadaljuje tole delo, 25 minut približno je dolgo, morda si ga privoščite ob kakšni drugi priložnosti, mi pa bomo zdaj prostor na valovih prvega dali sodobnejši glasbi. Vse najboljše Pink, bomo še rekli, ameriška pop-rock pevka se je rodila 8. septembra 1979 v Pensilvaniji. Alicia Beth Moore Hart, kot je njeno rojstno ime, je zdaj z nami v skladbi Get the Party Started.

0: Ja, na vremensko zabavo tega tedna sta povabljena tako sonce kot dež. Vsak bo dobil svojo priložnost, kdaj, kateri pa zdaj pove dežurni vremenoslovec. Luka Ravnik je z nami. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ena septembrska tridesetica se nam obeta za začetek danes, kaj ne?
1: Ja, vsekakor današnji dan bo zelo še recimo spominjal na poletje. Torej temperature v večjem delu države, oziroma praktično kar povsod na 30, morda v Gornjesavski dolini kakšno stopinjo zmanjka do 30, ampak drugod pa kar nekje od 30 do 33 stopinj, lahko celo ponekod na vzhodu, morda Bela krajina nekje do 34, tako da lep sončen dan. Potem pa nekako trenutno, torej ta dan ne bo nikakor še nič nakazoval, ne, imamo pa že na satelitski sliki vidimo izrazito oblačnost vremenske fronte, hladna fronta, ki se iznad Atlantika pomika proti Alpam danes. Tako da jutri sicer kaže, da bi nekako res tiče časovnice ne, razvoja, bi rekli, da jutri zjutraj v glavnem se bi se še pokazalo povsod sonce, jugozahodni veter se bo postopno krepil in pa prvi oblaki in možno za kakšno nevihto že v jutranjem ali pa dobodanskem času na zahodu, predvsem na Primorskem oziroma zahodni del, zahodni kraji. Potem pa nekje sredi dneva in pa začetek popodneva pa vedno več verjetnosti tudi za plohe in nevihte oziroma krajevne padavine v srednji Sloveniji pa potem postopno proti vzhodu nekje do večera. Kaže, da bo nad severnim Jadranom se bo zgradilo ciklonsko območje, fronta bo nekako visela na Alpah. In jutrišnji dan se bo nekako prevesil iz tega, te vročine in sonca, nas bo postopno prevesil več oblakov čez dan in pa jugozahodni veter ter padavine nevihte, ki se bodo postopno od zahoda razširile čez dan proti vzhodu. Katere prejavne padavine oziroma nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, nakazuje se tudi možnost močnejšega vetra, temu primeru potem izdali tudi po potrebi opozorila. Torej to bo nekak nek dan, ko se bosta poletje in jesen srečala. Potem pa četrtek ostane oblačen in tudi še kot kaže deževen, predvsem na zahodnih krajih in pa na jugu bodo možno tudi nevihte. Ohladilo se bo, temperature bodo občutno nižje, čez dan tam okoli 15-16 stopinj, na vzhodu kakšno stopinjo več, pa v obali nekje okoli 20. Pa potem petek tudi še nekako ta fronta visi nad našimi kraji, tako da tudi petkov dan kaže spremenljiv oziroma možno za občasne še krajevne padavine oziroma dež. Sobota je pa tista, ko se nekako prevesi oziroma se ta frontalna cona in ciklon postopno končno umakne stran iznad naših krajev proti vzhodu, tako da takrat bo več vzhodnega vetra in burje, čeprav bo tudi že četrtek dal nekaj burje in vzhodnega vetra, pa vendar tisti prehod fronte, lahko rečemo, da se bo umikala, bo potem nekaj noči na soboto oziroma soboto čez dan.
0: Tako jutri bomo torej lahko za par dni pripravili dolge hlače in rokave ali kar za stalno že priporočate menjavo na jesensko garderobo?
1: To bi še počakal. Vreme ima tako tendenco, da malo zaniha. Da jesen pozdravi, pa se morda malce umahne spet s kakšne višjimi temperaturami pa spet nazaj.
0: Da si jo bolj želimo.
1: Tako da imamo nekako dve polici.
0: Velja, v redu, za enkrat, torej še ni potrebno celoti zamenjati vsega, pustimo malo tega, malo onega. Luka Ravnik, najlepša hvala za razlago podrobno o tem, kar se bo dogajalo na nebu v prihodnjih dneh.
1: Hvala, lep dan.
0: Srečno, lep torek, Dejan, zdaj pa ti med številke greš.
2: Med številke, ja. Ponovno ob šestih tokrat so tele temperature in so takšne. Ljubljana, Slovin Gradec in Bilje pri Novi Gorici, jasno 17 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Murska Sobota, pa tudi letališče Cerklje ob Krki, jasno 14. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, jasno 16. Novo mesto in Postojna, jasno 15 stopinj. Letališče Portorož, jasno 19. Kredarica, jasno 11. Drugi podatki, Rudno polje in Jezersko 10. Krvavec in Ravne na Koroškem, pa še Park Škocjanske jame 16, Velenje 19, tudi Celje 19, tam piha jugozahodnik 15 km na uro. Maribor 19, Krajinski park Goričko 21, Črnomelj 13 stopinj, Kočevje in Ilirska Bistrica 11, Koper 22, Bovec 15 in Dolenje pri Ajdovščini 17 stopinj Celzija.

8. september je na koledarju, danes na prvem začenjamo 10. sezono oddaje Prva vrsta. Vanjo pa prihaja nagrajenka lanskoletnega festivala slovenskega šansona, pevka Saša Lesjak z zasedbo, Saša Lešnjak z zasedbo Stiskači. Premierno bomo lahko v oddaji 15:12 prisluhnili novim skladbam, Saša pa z njimi odpira novo poglavje svojega glasbenega ustvarjanja. No, tale pa je še lanska, gremo na avtobus številka 6.

0: Posočju zaradi povečanega krivolova okrepili nadzor, med kršitelji so pogosto tujci. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na jutri in na četrtek so od 20. do 5. predvidene zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do konca meseca zaprt priključek Ivančna Gorica. Zaprta sta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.
1: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
2: V Sloveniji že več kot 50 let.
3: Slušni aparati.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosu, Ajdovščina in vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Dobro jutro, so nam takole zaželeli bazar. Ja, proti slovenski obali bomo zavili tudi v današnjem torkovem kvizu, le da ne bomo šli več kot 120 let v preteklost, samo dobrih 80. Govorili pa bomo o ladji Rek in njenih ostankih, ki ležijo v slovenskem morju. Že skoraj 21 let so vpisani v register nepremične kulturne dediščine od leta 2009, tudi zavarovani kot arheološko najdišče. Nekoč mogočna ladja je danes le gmota zarita v morsko dno, je pa nekoč bila taka, opisuje doktorica Nadja Terčon.
1: Na ladji je bilo prostora za okoli 2000 potnikov. Z njo so pluli ne samo najbolj prestižni, najbolj bogati gostje, bogataši filmske, hollywoodske filmske zvezde, športniki. Z njo so pluli tudi nekateri umetniki, glasbeniki, ki so si z dogovorili tudi nastopanje na ladji za nižjo ceno vozovnice. Z njo so pluli tudi evropski judi, ki so bili bogati in ki so verjetno že takrat v fašizmu začutili veliko nevarnost in predvsem zaradi tega, kajti po sprejemu rasnih zakonov na ladji rasni zakoni niso veljali, tako da so se zagotovo prišli v zaželeno mesto. In zato je moglo skrbeti tudi zelo veliko kadra. Namreč ta ladja, kot sem rekla, je predstavljala hotel s 6 zvezdnicami. Teh 2000 potnikov, kolikor je bila ladja seveda polno zasedena, je na tem krovu, danes je morda to popolnoma razumljivo, kajti križarke nam to v današnjem sodobnem času že skoraj ponujajo, so bili pa lahko razdeljeni v več razredi, prvi, turistični, tretji razred, vsem pa nekom je bilo dejansko bilo to pravo mesto v malem, imeli so kabine, ki so nekako bile vključene v ta prvi turistični in tretji razred, jedilnice, salone, dvorane, kadilnice, verande, avle, salone, stopnišča, knjižnica, kapela, predvsem fotografije kapele so bile več kot objavljene, različne telovadnice, igralnice na krovu, skratka sprehajališče, trgovine, vsega so imeli, tako da so resnično lahko uživali. Da so lahko to imeli, so imeli tudi lastno pekarno, lastno kuhinjo, imeli so pisarne, banke, pošte, hotelsko recepcijo, fotografe. Skratka, kdor se je odpravil z Reksom iz Evrope v Ameriko oziroma iz Amerike v Evropo, je vedel, da bo lahko popolnoma preskrbljen.
0: Lahko bi tudi rekli, da je Rex imel več kot marsikatero mesto. O nastanku ladje, njeni vlogi v svetu in neslavnem koncu v torkovem kvizu čez 3 minute. Zdaj pa ura kaže 18 minut do 7.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Na prvem zdaj le vrtimo čas nazaj do leta 1944, ko so na današnji dan zavezniška letala med Koprom in Izolo potopila italijansko ladjo Rex. In to bo tudi izhodišče za tokratni torkov kviz. Italija po prvi svetovni vojni, čas fašizma in močnega gospodarskega razvoja Italije. Gradilo se je na veliko. Tudi v ladjedelnicah opisuje doktorica Nadja Trčon, muzejska svetnica iz Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran.
2: So se pa na Ligurijski obali v ladjedelnicah začeli ko megalomanske gradnje. Zgradili so namreč, predvsem so želeli to veliko, prikazati svojo veliko pompoznost in so napovedali izgradnjo dveh velikih čezoceanskih ladij, Rexa in pa Conte di Savoia, dveh sestrskih ladij.
1: Ladjo Rex so pričeli graditi marca 1929.
2: 1. avgusta 1931 je bil splavljen, na otvoritveno vožnjo pa je odplul 27. septembra 1932. To je bila res velika ladja, ki se je zelo, zelo hitro vključila v tudi tekmovanje takih velikih čezoceanskih ladjih v plovbi za modri trak, to se pravi v najhitrejši rekordni plovbi med Evropo in pa New Yorkom.
1: In modri trak je ladja Rex tudi zares dobila, nadaljuje urednica prve slovenske monografije o Rexu Nadja Terčon.
2: 16. avgusta leta 1933 je za razdaljo med Gibraltarjem in New Yorkom pod poveljstvom kapitana Francesca Trabota potreboval 4 dni, 13 ur in 58 minut. Takrat pa je plul z hitrostjo, to se nekaterim poslušalcem, bralcem, ljubiteljem zgodovine zdi izjemno pomembno, 28,92 vozla. Da je to dosegu, je k temu pripomogla njegova izjemno velika plovnost, pa tudi njegove za takratne čase izjemno velike dimenzije. Dolg je bil namreč 268 metrov, širok okoli 31 metrov, nekateri pravijo 29,5, drugi 30, tretji 31, točnega podatka nismo uspeli prav izmeriti in pa višina je bila 36 metrov.
1: Res ogromna ladja, za primerjavo slavni Titanic je bil meter daljši in meter ali dva ožji kot Rex. Je pa Rexu modri trak pripadal do leta 1935, čez lužo pa je sicer zadnjič plul 7 let po njegovi osvojitvi.
2: Tako da leta 40 je ladja zadnjič zaplula iz New Yorka v Genovo, nato proti Neaplju in ko je bila druga svetovna vojna že na pohodu, so jo preusmerili v takratno Jadransko morje, za katerega so bili prepričani, da je veliko bolj varno kot tirensko ali pa sredozemsko. Ladja je bila nekaj časa v italijanskih pristaniščih, potem se je ustavila za določen čas v Puli, kjer so jo prebarvali. Namreč prebarvali so jo v sivo barvo, tako da naj bi bila nekako bolj varna, da ne bi postala tarča sovražnikom in ladjo na koncu odpeljali v Trst, jo privezali ob 6. pomol. Tam je bila tudi še preostala posadka izkrcana in ladja je dejansko čakala vse do septembra 44 je bila tam privezana. Ko je septembra, 8. septembra 43 je italijanska vojska kapitulirala, posadka in pa italijanski kapitan, tista, ki je sploh še ostala na ladji, so seveda ladjo zapustile In ladja je postala plen nemške vojske. Takrat se je začelo tudi veliko ropanje oziroma praznjenje ladje, vse pomembne, mogočne pohištvo, predmete in tako naprej so z veliko akcijo in preko z vlakovnimi kompozicijami odpeljali v Nemčijo, pravijo, da tudi na Češko. Nekatere predmete so si zadržali, seveda tudi Tržačani, in ladja je čakala na svojo usodo 5. septembra 1944, se pravi skoraj da leto dni po kapitulaciji Italije, pa jo je nemška vojska oziroma nemška mornarica nenadoma odvezala in jo potegnila oziroma pripeljala, privlekla do Koprskega zaliva, kjer je ladja nasukala oziroma nasedla približno 200 metrov od obale med Izolo in Koprom.
1: Ali so to naredili namenoma, da se ladja v primeru poškodovanja ne bi potopila pregloboko in bi jo po vojni lahko znova uporabili, ni jasno, pravi doktorica Trčon. Je pa znano, kaj se je z njo zgodilo 8. septembra 1944.
2: 5. septembra je ladja pristala med Izolo in Koprom. 8. septembra, to se pravi prav na prvo obletnico kapitulacije Italije, in tukaj vidim samo nek zelo močan simbol, pa so zavezniška letala priletela ladjo iz južne Italije, raketirala ladjo, jo zadela. Ladja je potem tudi več dni gorela, se naglila na bok in tam potem ostala in počakala konec vojne.
1: Po vojni so si ladjo zaželeli tako Nemci kot Italijani in Jugoslovani. Pripadla je Jugoslaviji, a obnoviti je ni bilo več mogoče. Zato se je začel njen razrez.
2: V tem času tudi iz Brodospasa, podjetja Brodospas iz Splita, pripeljali tudi prvo potapljaško ekipo Koper in začeli rezati ladjo Rex. To rezanje je potekalo po etapah dolgih 9 let, tudi 10 nekako še. Začeli so seveda najprej z rezanjem dela ladje, ki je bilo nad vodo, kasneje pa tudi s rezanjem podvodnega dela Rexa, in kljub temu dolgoletnemu rezanju je danes na morskem dnu še velik del te oplate, morda še celo dno. Vsekakor pa so te velike količine železa nakladali na ladje brez motorja, maone, ki so jih potem z različnimi vlečnimi ladjami odpeljali v Pulo, v rezališča, tam jih razrezali na manjše železne kose, natovorili na vlakovne kompozicije za jesenice in poštore in z vlakom tudi potem odpeljali v Slovenijo, kjer so jih v železarnah razkopili za zelo kvalitetno je in pravijo, da je bilo v tistem prvem obdobju to največji rudnik železa v Jugoslaviji, in kar je izjemno zanimivo je tudi to, da so dejansko to izrabo železa iz Rexa vključili celo v prvo jugoslovansko gospodarsko petletko.
1: So pa že prej predmeti iz Rexa, ki so bili na ladji ob potopu, našli pot v marsikateri slovenski dom.
2: Z Rexa so odnašali predmete, kar je ostalo, tudi domačini. Z majhnimi ladjami so pripluli skozi luknjo od bombe, spustili v različne palube in si prilestili v glavnem kakšne vijake, kakšne zice, celo neko mizo. Ker večinoma drugega, kar je še morda bilo na ladji, zgorelo, in pa predvsem veliko, veliko ploščic za izkopalnic.
1: Z ostanki z ladje Rex je povezano tudi naše tokratno nagradno vprašanje. Ne bomo spraševali, v kateri kopalnici so še danes ploščice z Rexa. Nas pa zanima, ali veste, kje je dom našel salonski klavir z te ladje. Nič 1-475-2222 je prava številka, če želite sodelovati v torkovem kvizu. Nagradno vprašanje je torej, kje se nahaja salonski klavir z ladje Rex. Nič 1-475-2222. 2022. Nagrado za tistega, ki bo pravilno odgovoril, podarja Pomorski muzej Sergej Mašera Piran. Prejeli boste že omenjeno monografijo o ladji Rex z naslovom Rex, mit iz Plitvine. Knjiga je obsežna, a tudi interaktivna, vodi do videov in fotogradiv, ki niso del same knjige in tako izveste še več. Torej, še enkrat ponavljam nagradno vprašanje, kje v Sloveniji, tako da malo omejim področje, kjer iščemo, se nahaja salonski klavir z ladje Rex. Nič ena, 475-2222. Namignila sem že v Sloveniji, iščemo salonski klavir, nas zanima, ni več v uporabi, je razstavljen. Morda ste ga že videli tudi, ko ste šli na kakšno predstavo, koncert, kaj podobnega. Kje se torej nahaja ta salonski klavir z ladje Rex? Nič ena, 475-2222. Čakamo na nekoga, ki pozna odgovor na to vprašanje. Salonski klavir z ladje Rex nas zanima. Nič ena, 475-2222. Tako, da vidimo, kdo pozna to. Proti Primorski se bomo morali ozreti in v eno od kulturnih ustanov v Sloveniji. Tudi zelo pomembno seveda za naše območje, za slovensko kulturo. Tako še enkrat ponovim našo telefonsko številko 01475-2222. Morda takole se umestnam, kdo pridruži, ko bomo slišali še en posnetek, in sicer nam bo doktorica Nadja Terčon prebrala en spomin enega od ljudi, ki se spominja ladje Rex.
2: Jaz sem hodil na Rexa, ker me je zanimalo videti gor, ker na Rexu na boku na eno stran je bila narejena ena taka luknja in mi smo si zmeraj mislili, da so to luknjo naredili ljudje po vojni, ker so radovedni bili. Potem zdaj po toliko letih sem pogruntal, da je tisto luknjo naredila ena bomba in mi smo izkoriščali tisto luknjo, hodili notri, vzemali sabo ajmarje dol in nosili ven premog.
1: Ja, to je eden od spominov na ladjo Rex, ampak očitno pa ni nikogar, ki bi se spomnil, kje bi bil ta salonski klavir, na žalost, tako da danes očitno ne bomo podelili nagrade in odgovor povem, kar sama nahaja se v Kosovelovem domu v Sežani. Če boste tam, si ga le oglejte. Takole, do sedmih zdaj le manjkajo še 4 minute, nato pa pri nas na vrsti druga jutranja kronika.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Dizelsko gorivo in kurilno olje zunaj avtocest sta od polnoči najdražja doslej, podražil se je tudi bencin. Umiritve razmer do konca krize na Bližnjem vzhodu ni pričakovati, zato vlada pripravlja več ukrepov za pomoč. Želi si tudi dodatnega znižanja trošarin, kar bi po besedah Barbare Prislan z finančnega ministrstva omogočilo.
2: Dodatno znižanje obdavčitve neosvinčenega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja, ki je namenjeno ogrevanju.
1: Na področju ogrevanja bi lahko kmalo uvedli nove tehnologije. Kot boste slišali, so med njimi tudi mali modularni jedrski reaktorji. Na evropskem političnem parketu odmeva vzpon skrajno desne alternative za Nemčijo, ki oči vse bolj usmerja proti Berlinu. Pedagoški inštitut pa bo danes predstavil rezultate raziskave pismenosti mladih. V prejšnjem triletnem ciklu so se te veščine 15-letnikov poslabšale na vseh ravneh. Težave se kažejo že prej, pravi Janez Vogrinc, pedagoške fakultete.
3: Te ugotovitve so pokazale, da imajo dejansko naši učenci zelo velike težave že v prvem triletju z bralno pismenostjo.
1: Ob začetku sončnega in vročega dne s temperaturami do 34 stopinj sem z vami Lučka Majcenovič. Pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest so od polnoči znova dražja. Cene dizelskega goriva in kurilnega olja so zaradi stopnjevanja razmer na Bližnjem vzhodu poskočile na rekordno raven. Za liter bencina je treba odšteti 1,67 evra, za liter dizla 1,94 evra in za liter kurilnega olja 1,54 evra. Urška Subotič je rep.
4: Zaostrovanje na Bližnjem vzhodu v zadnjih dneh se odraža v občutnih podražitvah naftnih energentov. Samo včeraj nafta vrste Brent poskočila na $97,5 za sod. Izvršni direktor nabave in trgovanja z gorivom v Petrolu, Tomaž Slavec.
5: Združene države Amerike in Iran sta nadaljevala z medsebojnimi napadi, tudi na tankerje. Hormuzska ožina se je ponovno praktično zaprla na 4 plovila pretočnosti na dan.
4: Še dodatno so k neugodnemu razpletu prispevale države OPEC Plus, ki so v nedeljo sprejele naslednjo odločitev.
5: Proizvodne kvote oktobra ostanejo na isti ravni.
4: Ne glede na podražitve je cena bencina pa tudi dizla pri nas še vedno nižja kot v povprečju držav Evropske unije.
5: Naš trg je reguliran na tedenski osnovi in ob rasti kotacij trgi, ki se uravnavajo na dnevnih ravneh, pravi Italija in Avstrija, občutijo eskalacijo nemudoma in so cene v bistvu više. Tako da ja, Slovenija je še zmeraj na nizki ravni.
4: Dodatno je vlada Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod minimalno raven. V ta namen naj bi v državnem zboru v petek po nujnem postopku obravnavali predlog novele zakona o trošarinah. Vede generalnega direktorja na finančnem ministrstvu Barbara Prislan.
2: S predlogom zakona se omogoča dodatno znižanje obdavčitve neosvinčenega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja, ki je namenjeno ogrevanju.
4: In medtem, ko mora za to znižanje zeleno luč prižgati Bruselj, pa zakon trajno določa tudi nižji znesek trošarine za plinsko olje za ogrevanje in kmetijstvo. Ta bi lahko zaživel nemudoma.
1: Vlada je ob velikih podražitvah goriv včeraj sprejela predlog interventnega zakona za pomoč avtoprevoznikom in kmetom, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Ključni ukrep je subvencioniranje goriva tako za avtoprevoznike kot za kmete, gozdarje in ribiče. Kot je povedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec, je cilj,
6: da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost v Sloveniji.
1: Vlada bo avtoprevoznikom pomagala tudi pri nakupu pneumatik, za kar je predvidenih 5 milijonov evrov. Kritje vseh ukrepov, ki so na letni ravni ocenjeni na približno 30 milijonov evrov, bo prevzela družba Borzen. Subvencije za nakup goriva bodo lahko upravičenci uveljavljali tudi za nazaj do 4. junija, a le na podlagi dokazil. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je dobil regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Funkcijo bodo kmalu začeli uvajati v vozila prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem pod nadzorom aprila odobrila Nizozemska, na voljo je še na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi. Male modularne jedrske reaktorje že več let predstavljajo kot novo generacijo jedrske tehnologije z obljubami o večji prilagodljivosti, hitrejši postavitvi in predvsem cenovni dostopnosti. Evropska komisija je napovedala finančno podporo razvijanju inovativnih jedrskih tehnologij, tudi takih reaktorjev, saj si želi, da bi prvi začeli obratovati v začetku prihodnjega desetletja. Med gosti včerajšnje razprave o prihodnosti te tehnologije sta bila soustanovitelja dveh evropskih podjetij z tega področja. Z njima se je pogovarjala Špela Novak.
7: Jedrska tehnologija četrte generacije italijansko-francoskega podjetja Nucleo naj bi za hlajenje uporabljala tekoči svinec, za gorivo pa izrabljeno gorivo iz klasičnih jedrskih elektrarn oziroma mešanico urana in plutonija, s čimer bi se, vsaj tak je cilj, približali zaprtemu jedrskemu gorivnemu ciklu.
8: The Generation 3 reactor and the Generation 4 could coexist.
7: Soustanoviteljica podjetja Elizabeth Rizzotti zato poudarja sobivanje reaktorjev generacije 3 in 4. Prvi namreč proizvajajo veliko osiromašenega urana in drugega materijala, ki mu rečemo jedrski odpadki, vendar mu ne smemo več tako reči, saj lahko ta material uporabimo v novi generaciji reaktorjev. Teh sicer še nimamo. Po njihovih načrtih naj bi prvi reaktor začel obratovati leta 2032. Za zdaj so v fazi pridobivanja dovoljenj. Prav dolgi postopki licenciranja so po njenem največja ovira za razvoj tovrstnih reaktorjev in finančno tveganje za podjetja v obdobju, ko čakajo na dovoljenja. Tudi prvi reaktor francoskega podjetja Calogena naj bi po načrtih začel delovati čez 6 let, vendar ne bo proizvajal električne energije. Soustanovitelj podjetja Gerard Cognet. Naš reaktor bo namenjen izključno proizvodnji toplote, zato je v primerjavi z reaktorjem za proizvodnjo električne energije tudi bolj preprost. Njihova glavna ideja je tako daljinsko ogrevanje, kar bi lahko bilo zanimivo tudi za nekatere slovenske občine.
1: V več nemških mestih so bili včeraj protesti proti vzponu skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, ki je v nedeljo v Saški Anhaltu zmagala z rekordno visokim izidom deželnih volitev. V poraženi stranki CDU v tej vzhodno-nemški deželi se je že začel boj za novo vodstvo. Vlada v Berlinu, pretresena nad izidom deželnih volitev, je odločena nadaljevati zunanjo politiko in reforme. Iz Magdeburga Maja Derčar.
9: Skoraj 44%, tako prepričljiva zmaga AfD-ja je bila kljub napovedim presenetljiva. Drugo presenečenje volitev pa je uvrstitev 5 poslancev levičarsko-populističnega zavezništva Zare Wagenknecht v deželni parlament. Wagenknechtova je le 2 dni pred tem v Turingiji izgubila poslance. Iz stranke so izstopili, ker nasprotujejo spogledovanju skrajno desno AfD v Saški Anhaltu. AfD sicer še ne ve, ali bo na svojo stran pridobila poslance iz drugih strank in tako sestavila deželno vlado. Toda pomembne so slike, ki so obšle svet. Zmagovita AfD, ki prejema čestitke desničarjev. Končno trdno v sedlu, na poti proti kanclerski palači v Berlinu. Počasi se daleč pride, le da AfD-eva pot v resnici ni počasna, za nemške razmere je skokovita. V 13 letih je stranko prevzelo, nekateri bi rekli ugrabilo, njeno nekdaj odpadniško, etnično-nacionalistično krilo. Sopredsednica AfD Alice Weidel dopušča in spodbuja protipriseljensko retoriko, desničarsko domoljubje, vse za Nemčijo. Sama živi v Švici, s partnerko rojeno na Šrilanki in njenima sinovoma. Volivcev AfD nasprotja ne motijo. Moti jih politika v Berlinu, kanclerjeva podpora Ukrajini in, kot to vidijo, izzivanje Rusije z nenehnim oboroževanjem. Na vzhodu Evrope, kjer imajo izkušnje z Rusijo, so posebej pretreseni nad omalovaževanjem Putinovega režima in upajo, da Nemčija ne bo spremenila zunanje politike. Kancler Merz ostaja, toda če bo ogrožal uspeh stranke CDU pred deželnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto v zahodni deželi Severno Porenje Vestfalija, bo njegov položaj vprašljiv.
1: O vzponu skrajne desnice v Evropi, razlogih in posledicah bo govor tudi v današnji oddaji ob 8 na prvem programu. Združene države Amerike obnavljajo svoja posredniška prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini. Posebna predsednikova odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta v nedeljo najprej obiskala Moskvo in nato še Kijev. Včeraj pa naj bi se s predsednikoma Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim po telefonu ločeno pogovarjal tudi predsednik Donald Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
10: Ukrajinska kriza, ki je v vzhodnji Evropi vse navzočna, je letos morala mesto pod najmočnejšimi žarometi prepustiti vojni z Iranom. Čeprav se leta še ni končala, se je Donald Trump na pragu jeseni znova obrnil k Ukrajini. Imamo zamisel, kako doseči mir. Poglejte, 8 vojn sem končal. Večina je bila po mojem mnenju zahtevnejša kot ta med Rusijo in Ukrajino. Ti državi imata osebni problem. Predsednika Putin in Zelenski se namreč iskreno sovražita. Veste, kaj to pomeni? Zelo velika sovražnika sta. Trumpov odposlanca je med njunim 8. obiskom Moskve v tej vlogi spet sprejel Vladimir Putin. Pogovori v Kremlju, ki naj bi bili zelo vsebinski, konstruktivni in odkriti, so trajali dobre 3 ure. Steve Witkoff. Iščemo diplomatsko rešitev tega konflikta, ne kinetične. Zato si predsednik Trump zmeraj prizadeva. Jared Kushner. Steve in jaz sva globoko prepričana, da bi bila vrnitev k tristranskemu formatu pogovorov, kakršnega smo že imeli pred približno pol leta, zelo produktivna poteza. O tem sva se pogovarjala z obema stranema in upam, da bo napredek kmalo viden. Pomočnik predsednika Putina, Jurij Ušakov. Naš predsednik je znova poudaril pripravljenost na nadaljevanje iskanja političnih in diplomatskih rešitev. Pogovarjali pa smo se tudi o ekonomskih vprašanjih in možnostih uresničenja velikega rusko-ameriškega projekta, ki je v obojestransko korist. Nasplošno so bili pogovori časovno primerno umeščeni in so zelo koristili obema stranima. A podobne trditve poslušamo skoraj da od samega začetka vojne v Ukrajini, katere konec ne bi bil prav tako ves čas na vidiku, a se vztrajno izmika. Glede na skopa uradna in medijska poročila, pa razen zagona novega kroga pogovorov, tudi tokrat posebnega preboja ni bilo.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Pedagoški inštitut bo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje danes predstavil rezultate najnovejše raziskave PISA 2025 o naravoslovni, matematični in bralni pismenosti ter učinkih sprememb v šolstvu. Raziskava je v prejšnjem ciklu pred 3 leti pokazala splošen upad tako matematične kot bralne in naravoslovne pismenosti 15-letnikov. Stroka svari pred nadaljevanjem negativnega trenda, ki se kaže v manjšem besednem zakladu in slabše razviti sposobnosti kritičnega razmišljanja. Prispevek Jureta Čepina.
11: Rezultati zadnje raziskave PISA 2022 so pokazali, da sta bila poprečna dosežka iz matematike in naravoslovja sicer nad poprečjem držav članic OECD, dosežek iz bralne pismenosti pa je bil, podobno kot že v letih 2009 in 2012, pod poprečjem. Da imajo mladi težave z bralno pismenostjo, kažejo tudi letošnji rezultati nacionalnega preverjanja znanja, opozarja profesor z Ljubljanske pedagoške fakultete in predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
3: Te ugotovitve so pokazale, da imajo dejansko naši učenci zelo velike težave že v prvem triletju z bralno pismenostjo. Jaz seveda pričakujem, da se bo naredil nek konkreten načrt, kako učencem, šolam pomagati ravno na tem področju. Bralna pismenost je seveda osnova za učenje vseh predmetov, ne samo za učenje slovenščine.
11: Raziskava PISA bralno pismenost opredeljuje kot razumevanje, uporabo in razmišljanje v napisanem besedilu ter zavzetost ob branju, kar bralcu oziroma bralki omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi. Da je v našem sistemu vzgojne izobraževanja nekaj hudo narobe, je podarila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar.
12: Ves čas se kaže ta konstanten padec bralne pismenosti in drugih pismenosti. Tako da veliko problemov je pred nami.
11: Raziskava PISA 2025 se na slovenskih šolah izvajala v marcu in aprilu lani. Ciljna populacija so bili učenci in dijaki, rojeni leta 2009, ki so vpisani v 7. ali višji razred osnovne šole oziroma v srednjo šolo, ne glede na izobraževalni program.
1: Še v Posočje poglejmo, tamkajšnji ribiči letos opažajo več krivolova in neprimernega premikanja kamenja v rečnih strugah. Ob že sicer velikem pritisku na reko v poletni turistični sezoni to dodatno obremenjuje ribjo populacijo, opozarjajo v Zavodu za ribištvo in ribiški družini Tolmin, zato so okrepili nadzor. Mariša Bizjak.
13: Med kršitelji je veliko tujih obiskovalcev, ki se ponovadi sprenevedajo.
14: Da niso vedeli, da pa nikjer ni nobenega znaka in tako naprej. In so to predvsem ljudje iz držav, ki jih sicer Slovenci nekako zelo cenimo, torej govorimo o severu Evrope.
13: Pravi direktor Zavoda za ribištvo Slovenije Matevž Podjed. Lovijo brez dovolilnic in z nedovoljeno opremo.
14: Torej, ribolovni pripomočki, ki so zelo učinkoviti in na ribi povzročijo pravzaprav škodo, da je tudi če bi jo vrnil ribo nazaj v vodo, je pač smrt neizbežna. Zdaj, na terenu samem se pa seveda izreče takoj ukrep, da je treba kupiti karto in pa ribiški čuvaj ima možnost seveda zasega opreme. Zdaj, vkolikor ne gre, se pa ponovat krivolovci hiter premislijo, ko se omeni prihod policije.
13: V posameznih primerih ribe tudi nezakonito uplenijo, kar jih lahko še dodatno udari po žepu, ponazarja predsednik ribiške družine Tolmin Aljoša Križnič.
15: To se tudi finančno ne splača, saj kilogram soške postrvi krivolovu približno 180 evrov, tako da tega ne početi.
13: Poleg krivolova pa opozarjajo tudi na neprimerno premikanje kamenja v rečni strugi, kar negativno vpliva na številne vodne organizme.
14: Zdi se banalno, ne? Ampak če posameznik naredi en mali jezek ali pa en mali bazenček, to seveda nima nobenega vpliva. Če pa tisoč ljudi začne postavljati bazenčke in jezove na sami reki, pa seveda ima to kumulativen vpliv.
13: Zato so, kot dodaja podjetju Zavodu za ribištvo Slovenije, postavili informativne table, naj obiskovalci ne posegajo v rečno strugo, ter naj spoštujejo pravila ribolova.
1: Še enkrat povejmo, da sta se ceni dizelskega goriva in kurilnega olja s polnočno podražitvijo za približno 13 centov za liter zvišali na najvišjo raven doslej, dražji je tudi bencin. Za vse knjižne molje dodajmo, da je danes mednarodni dan pismenosti, ki spodbuja tudi branje. Kot so ob tem zapisali v bralnem društvu, je branje izkušnja, ki se začne z radovednostjo in konča z občutkom notranjega zadovoljstva. Zato danes le vzemite v roke kakšno knjigo. Sledi šport, v njem med drugim o tenisu in nadaljevanju kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Dare Rupar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
16: Na odprtem teniškem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku se je v četrtfinalu med ženskimi dvojicami poslovila tudi Andreja Klepač. Primorka je tokrat združila moči z Japonko Eri Hozumi, drugi nosilki Kanačanka Gabriela Dabrowski in Brazilka Luisa Stefani sta bili boljši v dveh nizih. Z 2:0 se je v prvem krogu med mladenci poslovil tudi zmagovalec Avstralije Žiga Šeško. Uspešnejši je bil Američan Marcel Latak. Turnirja med ženskami pa zanesljivo ne bo osvojila 8. nosilka Poljakinja Iga Švjontek, ki jo je med gledalce poslala Kitajka Zhang Qinwen. Nestrpno smo čakali na prve vesti z evropskega prvenstva o jadranju v Formuli Kite, ki se je začelo v Turčiji. Jadralni floti je namere preprečil napačno obrnjen veter, tako da so jadralci po dolgotrajnem čakanju ostali na obali. Visoke cilje ima tudi olimpijski podprvak Toni Vodišek. V Turčiji je tudi njegova sestra Martina. Nastopil bo tudi prvak iz Pariza, Avstrijec Valentin Bontus. Maximilian Meder iz Singapurja je tudi zraven, njegov dosežek pa v evropski razvrstitvi ne bo štel. Po zadnjem dnevu premora se bo nadaljevala kolesarska Vuelta, ki je na najbolj skrajni zahodni točki letošnje trase ob meji s Portugalsko. Za zdaj kaže na 181 novih kilometrov, znova pa bo karavano spremljala peklenska vročina. V vodstvu je domačin Enrik Mas, Primož Roglič je tretji, Jakob Mrzel pa šesti. Na dirki so še 4 Slovenci, Tadej Pogačar, ki je poškodovan, pa ostaja krepko v vodstvu na svetovni lestvici. Slovenska ženska reprezentanca v futsalu se pripravlja na zadnji del kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu. V Laškem je 4:2 premagala Norveško. V Treh lilijah bo čez mesec dni tudi kvalifikacijski turnir, kjer bodo Slovenke igrale s Francozinjami, Špankami in Italijankami. Danes se začenja tudi nova sezona v nogometni ligi prvakov. Za prvi večer izpostavimo tekmo Real Madrid-Inter. V elitni druščini bo nastopilo 6 Slovencev. Precej več jih bo v evropski rokometni eliti, ki vrata tudi odpira danes. Znova pa bo zraven slovenski prvak iz Celja, ki ga jutri čaka gostovanje v Zagrebu.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Matjaž Polak.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Z Agencije za okolje Luka Ravnik.
18: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
19: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
20: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
19: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
0: Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti Vodice Ljubljana ter na cestah Lukovica Domžale in Pjava Gorica Škofljica. Pokvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Divačo proti Ljubljani. Zaradi živali na cestišču je promet oviran na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Povodjem proti Karavankam. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na jutri in na četrtek so od 20. do 5. predvidene zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do konca meseca zaprt priključek Ivančna Gorica. Zaprta sta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.
21: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
0: 8 minut do pol osmih.
22: 8. september je svetovni dan fizioterapije, zato bo naš gost v torkovem svetovalnem servisu ob 8:30 Janez Špoljar, podpredsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in vodja fizioterapije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Letošnja osrednja tema je preprečite bolezni srca in žilja z več gibanja. Kako pomembna je torej preventiva? Kaj bi svetoval 55-letniku, ki v službi ves čas sedi, nič ne telovadi, a za zdaj nima nobenih težav. Je pomembno, da se gibljemo vsak dan ali je dovolj, da se nekajkrat na teden dobro preznojimo? Napišite tudi svoje vprašanja v obrazec na prvi.rtvslo.si.
17: Tukaj prvi jutranji program.

Pri vremenu smo zdajle, ki je bilo ob sedmih po Sloveniji takšno, Ljubljana in bilje pri Novi Gorici jasno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku, Murska Sobota, letališče Cerkli ob Krki in Postojna jasno 14. Slovenj Gradec pretežno oblačno 16, letališče Idvarda Rusjana pri Mariboru in Novo mesto jasno 15. Letališče Portorož jasno 18, piha jugovzhodnik 14 km na uro in Kredarica jasno 11 stopinj. Drugi podatki, Rudno polje in Jezersko 9, Krvavec 16, Ravne na Koroškem in Dolenje pri Ajdovščini 17 stopinj. Velenje 18, Maribor in Celje 19, v Celju piha jugozahodnik 17 km na uro. Krajinski par Goričko in Koper 21, Črnomelj 13, Kočevje in Ilirska Bistrica 11, Bovec in park Škocjanske jame pa 15 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
1: Lepo dobro jutro, Aida Kurtovič, Dejan Kaloper, Matjaž Polak, Marko Čebulj in Andreja Gradišar so imena vseh, ki sestavljamo torkovo jutranjo ekipo na prvem. Čez nekaj minut bomo skupaj z vami šli v Porabje. Porabsko društvo slovenskih upokojencev letos praznuje 30 let delovanja, v okviru društva pa je po večletnem premoru prav pred jubilejem ponovno oživela tudi gledališka družina Nindrik. Indrik. Pripravili so tudi že eno predstavo, Krčma, na koncu vasi odpira vprašanja o življenju v Porabju, izginjanju vaških gostiln in vse redkejšem druženju. Več o njej v današnji radiosferi. Na danes se vnovič vrača tudi oddaja ob osmih, prva tema nove sezone bo nemška politika in rezultati volitev v eni od nemških zveznih držav, kjer je močno zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Erika Štular je v oddajo povabila profesorja mednarodnih odnosov Boštjana Udoviča. Čez eno uro pa bomo svetovali o Boštjana Udoviča. Čez eno uro pa bomo svetovali o fizičnem zdravju telesa s fizioterapijo.

0: Kubi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: 3 minute so zdaj le čez 7:30, Radiosfera pa nas pelje med Slovence v Porabje.
3: Radiosfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
2: Počasi se življenje vrača v ustaljene popočitniške tirnice. To seveda velja tudi za oddajo Sotočja, ki vas vsak ponedeljek po 20. uri ali seveda kadarkoli na naši spletni strani vabi v družbo Slovencev iz sosednjih držav. Mateja Železnikar, pozdravljena. Če se najprej ustaviva pri poletnih oddajah, tokrat niso bile klasično glasbene.
4: Pozdravljeni. Ne, običajno smo imeli poleti take glasbene oddaje, v kateri smo predstavljali zelo raznoliko zamejsko, tako imenovano zamejsko glasbeno produkcijo, tokrat pa ni bilo temu tako. Časi so pač kakršni so in zato smo julija

0: ter v prvem tednu avgusta predvajali zanimiv 6-delni podcast oziroma serijo oddaj z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. Avtorice so tri rojakinje mlajše generacije, dve z Tržaškega in ena z Avstrijske Koroške. V seriji avtorice z različnimi sogovorniki raziskujejo sodobne pojave fašizma, vzroke zanje in posledice. Oddaje so še vedno na voljo na portalu italijanske javne RTV na njihovem predvajalniku raiplaysound.it in jih vsekakor priporočam poslušanje. Povod za 6-delno serijo je bila lanska policijska racija pri muzeju Peršman na Avstrijskem Koroškem in odnos karabinjerjev oziroma maltretiranje župnika v Bardu v Beneški Sloveniji. Avtorice pa med drugim raziskujejo prenos travm iz generacije na generacijo, pa tudi zakaj nekatere motijo dvojezični krajevni napisi. Skratka, zelo zanimive teme, ki spodbujajo k premisleku, kje smo in kam gremo. No, v nadaljevanju poletja pa smo se tudi v Sotočih posvetili glasbi od letošnjega festivala Beneške pesmi oziroma od zmagovalk več festivalov do ponovitve koncerta rock skupine Bališ.
1: Zdaj pa so se torej vrnila taka klasična Sotočija, lahko rečeva, s prispevki iz posameznih sosednjih držav seveda.
0: Ja, tako je, v Sotočih skušamo zajeti čim širši spekter dogajanja med Slovenci v tako imenovanem zamejstvu in sinoči smo gostili dva rojaka mlajše generacije, koroško Slovenko Tino Kac in reškega rojaka Natka Štigliča. Poročali pa smo tudi spominske slovesnosti v Bazovici pri Trstu, kjer so se poklonili štirim leta 1930 ustreljenim antifašistom. No, odpravili pa smo se tudi v Porabje, kjer tamkajšnje društvo slovenskih upokojencev letos praznuje 30 let. V okviru društva pa je po večletnem premoru prav pred jubilejem ponovno oživela gledališka družina Nindrik Indrik. S predstavo Krčma na koncu vasi je odprla tudi vprašanja o življenju v Porabju, izginjanju vaških gostilen in vse redkejšem druženju, no več pa Vida Toš.
2: Društvo porabskih slovenskih upokojencev šteje 98 članov in povezuje slovenske upokojence iz 7 porabskih vasi in središča Porabja. Pomembno vlogo ima tudi pri ohranjanju slovenskega jezika, kulture in običajev. Prav jubilej društva je bil povod za vrnitev gledališke družine Nindrik Indrik, ki je po večletnem premoru znova stopila na odr. Pobudo so dali tudi nekdanji igralci, ki so želeli gledališče ponovno oživiti. Miki Roš je zato napisal besedilo in zrežiral predstavo z naslovom Krčma na koncu vasi.
3: Bilo je predstav, ne vem koliko, jaz vem, da sem vse skupaj naredil 62 skupaj z Lutkami do zdaj. No in potem je prišel ta nesrečen COVID in menjalo se vodstvo Zveze Slovencev na Mađarskem in je se zgodilo to, da enostavno je ta volja, da bi gledališče dalje živelo, presahnila. Jaz sem opozarjal na to, tudi igravci. No in potem se je zgodila ta sreča, da letos društvo upokojencev Porabja praznuje 30 let in ker so nekateri igralci že tudi upokojenci, so rekli za pozadosti, hočemo delati predstavo za to našo obletnico, no in potem smo končno po 5 ali 6 letih, ne vem, je gledališka družina Nindrik Indrik znova družina.
2: Napisal jo je pravi z mislimi na igralce, ki jih dobro pozna in na okolje, v katerem jo bodo igrali. Predstava je komedija o 4 igralcih, ki se pripravljajo na nastop, hkrati pa odpira tudi vprašanje izginjanja družabnega življenja.
3: Poznam igralce, poznam njihove zmožnosti in vem, kaj v Porabju potegne, če tako povem. Trpke komedije, ker enkrat mi je ena ženska rekla, Miki, lepo se je smejati, mi se radi smijemo, ampak včasih bi radi tudi jokali. No in potem smo naredili tudi takšne nekomedije. No ta je seveda zopet komedija, trpka komedija, imenuje se Krčma, na konci vesi ali gostilna na kraju vasi, kjer se najdejo liki, 4 igralci igrajo, 2 moška, 2 ženske, no in se pripravljajo na predstavo, ravno za to obletnico, to je bila predstava v predstavu v bistvu. In potem seveda tekmujajo, kdo je boljši za katero vlogo in berejo. Berejo pa seveda v tistem žlahnem amaterskem nekdanjem jeziku, ko vse vlečejo, ko pojajo in tako naprej. In ta razlika potem med njihovim privatnim pogovorom in tem je, je zelo, zelo, zelo se vidi, kaj je igrano in kaj je tisto, kar gre za res. To pa moram podariti, da sem jih kar uspel naučiti, da so privat, normalno govorijo. Tisto pa, ko vlečejo, tisto je pa res...
2: Krčma pa je tudi simbol prostora za srečevanje, ki ga je uporabil vse manj.
3: Zaradi tega, ker se gostilne uporabi zapirajo, pomeni te družbeni, ta družbeni segment, pomeni družbe v gostilnah, po maši, po pogrebih, po delu, iz trgovine v trgovino, tega je vse manj. Redno dela samo še ena gostilna v uporabijo. To je pri Peku, na Gornjem Seniku in to me je tudi nekako v tekstu napeljevalo na to, da se tudi s tem in o tem nekaj spregovorimo.
2: Po vrnitvi na oder pa se je odprlo tudi vprašanje prihodnosti skupine Nindrik Indrik. V predstavi so nastopili Marjana Fodor, Iluš Krajcar, Feri Megeš in Feri Bajzek. Miki Roš si želi, da bi skupina prihodnje leto pripravila nove predstave.
3: To je ta ekipa, s katero smo delali s tem, da ta Iloš je pa res nova in jaz sem bil neverjetno presenečen, kaj je prinesla sabo. In ko je prvič odprla usta, sem jih verjel. Ne. In to so dobri občutki. In zdaj material imamo, kar dopovedano. Še nekateri bi radi starejši, misli, ki so že bili, pa so še aktivni, niso še v penzi, kot oni pravijo. So in bi se radi pridružili, tako da mislim, da bi naslednjo leto imeli že zopet, ko smo imeli 7-8 ljudi v ekipi in da bi zopet lahko delali te krajše predstave in potem, mislim, delali po dve predstavi na leto, eno krajšo, ki so lahko okoli hodili po krčmah igrati, zdaj seveda več ne, ali po malih zadružnih domovih in pa potem eno tako imeno večjo predstavo, ker pa mora biti vse, kot je vsaki predstavi, od reflektorja, seveda to je tudi potem uro, uro in pol. In upam, da bo to znova tako zaživelo, kot je bilo. Seveda ne moramo časa obračati nazaj, ampak škoda je, da bi to umrlo.
2: Roš zato verjame, da večletni premor ni pomenil konca gledališke skupine. Prihodnost vidi tudi brez sebe, se uporabijo pozna ljudi, ki znajo delati gledališče in govorijo domače narečje. Veseli pa ga predvsem, da je skupina znova zaživela.
3: Kajti, kot me ena ženska rekla, ena starejša gospa, ki se poznava dolgo, na vse predstave hodila je pravi, vidiš, Miki, to nam trbej, ka našo reč do iz odra čujemo, ne. Ko ti to nekdo pove, potem veš, da je to edino pravilno, da gledališka držina Nindrik Indrik živi dalje in da dalje dela.
2: Predstava Krčma na koncu vasi bo gostovala tudi drugod po Porabju in na Goričkem v Prekmurju. Društvo porabskih slovenskih upokojencev je tako ob 30-letnici dobilo tudi posebno gledališko darilo. Vrnitev skupine, ki ostaja pomemben del kulturnega življenja Porabja.
4: Ko do penzijo niste imeli?
5: Zdaj pa naši penzionisti, ali kako to v Ljubljani pravijo, v društvu upokojenci, do 30-letnico imeli, ima razmeš? Naše društvo, da 30 let delo svatila. Zato ga volimo i to špilamo, ko zaj to i probamo.
4: Jo, pa na mi je nišća ne zvao. Pa ti još i 5 let u penziju tvoj služe.
6: Bobi, pa ti još ne možeš penzije biti. E pa di imaš?
4: Franca, 5 let sa živ penzije. Da pa ne moram ta ukrčma od ula za pleti. Pa kamaš ti te jodu pet?
1: Tako torej gledališka družina Nindrik Indrik in predstava Krčma na koncu vasi, Nindrik Indrik pa med drugim menda pomeni nekje drugje. Celotna sotočja so, kot rečeno, vse skozi dostopna na prvi.rtvslo.si, na portalu RTV 365 in seveda med podcasti, ker pa že govorimo o Slovencih v sosednjih državah, sledi še eno vabilo in sicer Tržaška osmica je naslov dokumentarnega filma, ki so ga posneli mladi, tudi pod okriljem italijanske javne radio televizije in predstavlja življenje mladih Slovenk in Slovencev v Trstu oziroma nas oni popeljajo po slovenskih sledeh, ki jih je v Trstu
0: kar precej in ta film pa bo na ogled tudi na televiziji Slovenija in sicer v četrtek ob 14.25 in tudi tega priporočam.
1: Četrtek ob 14.25 na prvem programu televizije Slovenija sta torej prava čas in kraj, da ne boste zamudili.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Pomislila sem, da bi bilo morda bolje, če bi umrla. Amna je preživela napad z brezpilotnikom v Gazi in danes živi v Italiji. Njena zgodba in pričevanja drugih, ki so vojno doživeli od blizu, odpirajo vprašanje, kaj vojna pusti v človeku. O strahu, izgubi, nemoči in življenju po vojni. Gaza, Bosna in Hercegovina, Ukrajina. Kaj ostane, ko se končajo napadi, ko se telesne rane zacelijo in je treba živeti naprej? O tem podrobneje v današnji Intelekti po desetih. Val. V zadnji letošnji poletni izmeni bomo preganjali galebe z hotelskih teras, bazenov in plaž. Spoznali bomo nenavaden poletni poklic. Hari Herak iz Poreča je mednarodno priznani hrvaški sokolar, ki je iz hobija naredil resen posel. Kako svojo eskadriljo različnih ujed poskrbi za mirnejše letovanje turistov, nam razkrije ob 10.45. Točno opoldne pa bomo v vročem mikrofonu preverili, zakaj Pošta Slovenije dostavlja pakete, ki jih nismo naročili. Ars, bralne navade in bralna pismenost se zmanjšujejo. Ali je mogoče preusmeriti ali vsaj zmanjšati to upadanje? Pri pobudi branje na recept verjamejo, da je, se bodo okrepili prizadevanja pediatrov. Njihovi nasveti imajo namreč posebno težo. So med prvimi strokovnjaki, s katerimi se srečujejo starši. In ko jim pediater priporoči naj otroku berejo, branje ni več le dobronameren nasvet, ampak priporočilo za boljši otrokov razvoj. O tem, ali bo branje na recept učinkovalo, v jezikovnih pogovorih ob 18.00.

5 minut do 8 so na vrsti prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani ter na cestah Lukovica-Domžale in Pjava Gorica-Škofljica. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, na izvozu Postojna iz smeri Ljubljane, Meduncem in Postojno proti Kopru ter pred Divačo proti Ljubljani. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na jutri in na četrtek so od 20 do 5 predvidene zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do konca meseca zaprt priključek Ivančna Gorica, zaprta sta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.

0: Danes se na naše valove vrača oddaja ob 8, tu pa je nekaj njenih vodilnih vprašanj. Zakaj se tokrat vsa Evropa ukvarja z regionalnimi volitvami v eni od nemških zveznih dežel? Je panika zaradi zmage skrajno desne stranke Alternative za Nemčijo pretirana ali upravičena? Kaj so razlogi za njen vzpon, koliko so k njemu prispevali Putinovi in Trumpovi strategi in ali res lahko zamaje temelje Evropske unije? O vsem tem, o naukih vladanja italijanske premijejke in napovedi glede francoske skrajne desnice v evropskem supervolilnem letu 2027 v oddaji ob 8. Profesor mednarodnih odnosov Boštjan Udovič.
1: Ob 8. Na prvem z Eriko Štular.
2: Pozdravljeni. Prepričljiva zmaga skrajne stranke Alternativa za Nemčijo na volitvah v eni od nemških zveznih dežel to nedeljo ni bila nepričakovana, a jo vseeno nekateri označujejo kot pretres, kot prelom za Nemčijo in za vso Evropo. Zakaj je tako uspešna, zakaj sredinske stranke niso kam topili Nemčijo in kam Evropsko unijo? V prvi epizodi nove sezone oddaje ob 8 je naš gost, profesor mednarodnih odnosov, dr. Boštjan Udovič. Dobrodošli.
3: Dobro jutro.
2: Rezultati tu Saški Anhalt so res impozantni. Skrajna stranka AfD je podvojila rezultat, konzervativna krščanska demokracija pa prepolovila. Pa vendar govorimo o pač neki nemški zvezni deželi, ne govorimo o Nemčiji kot celoti in trend gledamo že dlje časa. Je res zdaj ta izid tako prelomen in tako zgodovinski?
3: Prelomen je z vidika tega, da se je to prvič zgodilo. Torej, zato je prelomen. Zdaj zgodovinski ne bi rekel sicer, da je. Gotovo bojo Saški sledile tudi druge zvezne dežele zlasti na vzhodu. Ta ostalgi, nek povratek k temu, neki idealizirani vzhodni Nemčiji se na vzhodu dogaja in AfD uspešno nagovarja volilce, ki jih zlasti na vzhodu zgublja CDU.
2: Nekateri vlečejo sporednice s postopnim vzponom nacistične stranke na oblast v 30-ih letih ali pretiravajo?
3: Absolutno.
2: Zakaj?
3: Zaradi tega, ker enostavno je treba se zavedati, da pač vse te populistične stranke in AfD sodi med take stranke, danes so krepko drugače, kot so bile v 30-ih letih. Druga zadeva, ki pa je bolj pomembna kot to je, da je zmaga AfD klic CDU-ju, da naj se zbudi in da naj neha živeti v 90-ih letih, torej v združitvi Nemčije, ampak dejansko naj se modernizira in naj naredi nekaj za, ne vem, 21. stoletje.
2: Zakaj torej podpora AfD raste? Zdi se, da gre za kombinacijo nekih domačih razlogov oziroma napak vlade, potem nekih vseevropskih trendov in pa tudi globalnih vplivov, predvsem recimo zgledovanja po retoriki MAGA v ZDA in pa tudi ruske hibridne dejavnosti. Kaj pravite?
3: Vsaka politika se začne doma. Torej, ljudje, ki jih nagovarja AfD, so ljudje, ki imajo občutek, da so bili puščeni ob strani v tej nemški tranziciji. To so ljudje predvsem iz vzhodne Nemčije nekdanje, ki menijo, čeprav podatki tega ne izkazujejo, da so v tranziciji utrpeli gospodarsko školo, da jim gre slabše kot zahodnim Nemcem, bojijo se dejansko migracij, ne sprejemajo migracij, ampak razlog za vse to je v tem, da aktualna politika ni uspela ljudem pojasniti, kaj se zares dogaja. Torej, dejansko od kanclerja Schröderja naprej smo živeli na nekih valovih njegovih reform. On je vlado, drugo vlado izgubil, ker je reforme naredil. Nihče več ni naredil nobenih reform. Seveda, mednarodno okolje ni v korist vsemu temu. Evropska unija kot recimo že 10 let približno pač živeča tvorba, ampak ne tvorba, ki ima neko vizijo, kaj bi same sebe temu ne pomaga. Interference pa zunanjih akterjev, pa ne samo Rusije in ZDA, ampak tudi verjetno Kitajska pa še kakšnega drugega, tudi njih ne smemo zanemariti.
2: Vemo, da se tudi nemška politika premika v desno, celotna nemška politika, da pravzaprav zdaj politike skrajnih strank postajajo že na nek način mainstream. Kje je ta razlika recimo med AfD in pa klasično krščansko demokracijo v Nemčiji in kateri so tisti deli AfD-ja, ki so nevarni?
3: Zdaj, seveda je treba se zavedati, da AFD je populistična stranka in da populistična stranka, ko pride na oblast, ponavadi dejansko hitro pokaže, da pač večino stvari, ki jih je obljubila, ne more uresničiti. Ne? In potem tudi neko zaupanje v njo se krha. Tipičen primer tega je Matteo Salvini, na primer v Italiji. Tako da največji test za populistično stranko je dejansko, da dobi oblast v svoje roke, ker to se pokaže, da pač veliko stvari, ki jih je rekla, ne more udejanjiti. Zakaj se je AFD sploh zgodil? Zgodil se je AFD zaradi tega, ker se je zlasti s kanclerko Merklovo po Schröderju, torej s prvim mandatom kanclerke Merklove, premaknila celotna CDU politika veliko bolj v center proti socialnim demokratom. Kar pomeni, da je na desnem centru nastal prazen prostor. In ta prazen prostor so nekako napolnili AFD oziroma še druge stranke prej, potem pa AFD, ki se je trenutno prijela, ima pa AFD eno primerjalno prednost v primerjavi z ostalimi strankami in to je, da večina vodstva AFD, bodi si na deželni ravni, to smo zdaj videli pri Ulrihu Zigmundu, ne, je relativno mladih. In ljudje polagajo upe v to mlajšo generacijo politikov. Konc koncev moramo natančno biti, koliko 35 let je Ulrich Zigmund star in ljudje želijo novo politiko. Utrujeni so starih, istih obrazov, ki se skozi ponavlja.
2: Ali bi oziroma bo moral torej kancler Merz na nacionalni ravni oditi, bi to sploh kaj rešilo? Bi recimo, če nadaljujem to vašo razlago, mlajši politik zmerne stranke pomagal preprečiti vzpon skrajne desnice?
3: Ja, absolutno. Jaz mislim, da dejansko je menjava generacij v Nemčiji samo še vprašanje časa. Vprašanje pa je, ali ima trenutno CDU takega mladega potencialnega politika. Nekaj časa je bil to Jens Spahn, ki je kazal neke tendence, da bi lahko bil. Zdaj s to afero nadomestnega materinstva se mu je pač zalomilo, tako da on je out. Gotovo pa, če želi CDU na neki točki narediti korak naprej in nasloviti potrebe, rabi nekoga, ki tudi simbolizira, ne samo, da je sposoben, ampak tudi simbolizira neko menjavo generacij. Kancler Merz tega ne simbolizira, isto je s socialnimi demokrati, in tudi mislim dejansko, da je doba teh, kakor vidimo v Evropi, teh, kako ne rečem, ostarelih političnih obrazov mimo.
2: Pa je še čas za to. Vemo, da so volitve zdaj še v dveh zveznih deželah, kmalo bodo potem tudi na nacionalni ravni. Kaj pričakujete zdaj na kratek rok? Ne? Bo koalicija razpadla, slišimo tudi pozive.
3: Veste, če bi imel kristalno kroglo, bi dejansko verjetno, ne bi danes na kakšnem rajskem otoku, ampak jaz mislim, da koalicija sicer ne bo razpadla, ker Nemčija ima eno težavo, to, da tišči pogosto kot glavo v pesek. In jaz mislim, da je kancler Merz trenutno mlinski kamen zdajšnje koalicije. Bo pa veliko rivalstva, kar pa je problem. Če koalicija ne bo pravočasno ugotovila, da pot, ki so jo zastavili, ni prava in da ne odgovarja na potrebe, potem se nam lahko zgodi, da bo AFD na državni ravni hitro skočil do visokih odstotkov.
2: No, se prav glede tega, ne, so tudi različni pogledi, ne, ali naj nadaljujejo socialne reforme, ki so jih začeli, recimo pokojninsko zdravstveno, ali naj jih še naprej odlagajo, tako kot so jih zdaj, ali naj jih spremenijo in če da, kako?
3: Jaz mislim, da bolj kot ali nadaljujejo, ali naj jih spremenijo, ali naj jih odložijo, je vprašanje, naj jih skomunicirajo. Problem trenutne garniture v Nemčiji je, da ne jasno pove določenih stvari. Določene stvari ne pojasni, na drugi strani, kar pa je navadnemu državljanu, na drugi strani, kar pa je, reforme je treba narediti. Tu ni debate. Zdaj, te reforme, ki so vse tako, kot jih jaz opazujem, so bolj, kako ne rečem, lepotnega značaja, neka vrste make-up, realne reforme, to po zgledu Schröderjevih iz leta 2000 dejansko tu niso.
2: Dobro, sem to se sliši tako, da če bomo dobro prodali neko slabo stvar, bo uspešna?
3: V življenju je ključno, da stvari dobro prodate, ne glede na to, kakšna je stvar v realnosti. Tako da, žal živimo v svetu, kjer imamo ljudje zelo kratek spomin in ta kratek spomin je treba znati nasloviti.
2: Dobro, če greva zdaj naprej, kakšne bi bile posledice dejansko, oziroma kakšne so že posledice tega, da se moč AFD-ja v Nemčiji pač krepi, moč tega nacionalističnega, populističnega, skrajno desnega pristopa. Kaj bi recimo dejstvo, da bi AFD prišla morda na oblast samo v eni ali pa dveh zveznih državah pomenilo za nemško politiko? Opozarjali so na to, da bi potem imela mesto v Bundesratu, torej na drugem domu parlamenta, da bi dobila širok dostop ali pa širši kot zdaj do obveščevalnih podatkov. Kaj bi to pomenilo ne nazadnje za gospodarstvo glede na stališča do tujih delavcev?
3: Mislim, tuji delavci so v Nemčiji realnost, tako kot v večini držav Evropske unije, tako da tu, če AfD postane vladajoča stranka v Nemčiji, se kaj dosti ne bo spremenilo. Govorili bomo eno, delali bomo drugo. Če Nemčija danes nažene, tako kot AfD obljublja, vse tuje delavce ven, ki nimajo dovoljen za bivanje v Nemčiji, kaj se ti zgodi? Nemško gospodarstvo se v trenutku ustavi. In če ne drugo, tega gospodarstvo nemško ne bo dovolilo. To je prva točka. Druga točka, ki se meni zdi pa pomembnejša, je pa to, da je ta nevarnost kordon sanitera, ki jo zdaj skušajo v Saški delati te, kako bi človek, zdaj opozicijske stranke oziroma te drobne stranke, ki so ostale ali nastale po volitvah, velika nevarnost. Če namreč, to je moja ocena, če namreč pade bodi si vlada manjšinska, večinska, s podporo, pragmatično podporo, podoben način, kot imamo tudi v Sloveniji, če namreč ta vlada za AfD-jem v Saški pade, bojo predčasne volitve. Če bojo predčasne volitve, moja ocena je, da bo dejansko AfD dobila krepko čez 50%, v tem primeru bo vladala sama in ne bo potrebovala več nobenega. In to pa bi bila večja turbulenca za Nemčijo kot aktualna situacija, v kateri smo.
2: Kaj ne bi potem naredili? Sestavili vlado za AfD?
3: Mislim, pač AfD je zmagovalka volitev, AfD bo verjetno ponudila nekoga za mandatarja, kandidata za mandatarja v zvezni deželi imamo, verjetno nihče ne bo hotel z njo formalno v koalicijo, nihče pa za enkrat ne CDU, ne torej bi rekel človek stranki, ki sta nekje po pragmatičnosti najbližje AfD-u, če gledamo z pragmatičnega vidika, ne CDU, ne BSV, nista zavrnili tega, da bi lahko bili v neki pragmatični tihi koalici.
2: Poglejmo še posledice za Evropsko unijo. Ne? Že zdaj dejstvo, da se AfD v Nemčiji krepi, vpliva na odnos Nemčije pri pogajanjih o evropskem proračunu, kjer to uporablja kot argument za zmanjšanje obsega evropskega proračuna za obdobje 2028-2034. Že zdaj to vpliva tudi na stališča do Ukrajine. Kaj pričakujete na tem področju? Kako nevarno je to za Evropsko unijo? Nekateri govorijo celo o tem, da se majajo temelji Evropske unije zaradi tega.
3: Ne, jaz absolutno nisem tako devastativen, tako da jaz ne vidim nobenih velikih dramatičnih učinkov. Dejstvo je, da pač ja, gotovo Evropska unija potrebuje neko reformo, tudi dolgoletni finančni načrt potrebuje neko reformo, to brezglavo trošenje na velike zneske ni vzdržno na dolgi rok, tako da kakšna ročna zavora gotovo ne škodi, ne bi bil pa jaz tako. Jaz mislim, da bo prišlo tudi na ravni Evropske unije v naslednjem mandatu parlamenta do veliko večjega skoka teh, kako bi čakrekel, euroskeptičnih sil, kakorkoli, teh, ki se zavzemajo za renacionalizacijo politike, kar enostavno pomeni, da bomo se mi, te koalicije, ki smo zdaj imeli, torej krščanski demokrati, oziroma ljudska stranka, socialisti plus liberalci, zdaj, ki jih imamo prvič v mandatu, da do tega dejansko verjetno ne bo prišlo in bo mogoče sklenjena še kakšna druga koalicija, bodi si ljudske stranke z malce, tako kot se že zdaj kaže v parlamentu, skeptičnimi strankami, ampak veste, moje vprašanje je tukaj, kaj se nam zgodi, če dobimo, bi rekel človek, AfD v Nemčiji, pa dobimo še Le Penovo v Franciji, potem bo pač Evropska unija se morala pa drugačiti. Je pa jasno, tako po mojem absolutno Le Penovi oziroma njeni stranki, kot tudi AfD-ju, da pač tudi za njih izven Evropske unije ni rešitve.
2: Ali kdo in kako bi moral ukrepati, da se recimo taki negativni scenariji ne udejanjijo v Evropski uniji?
3: Vsekakor bi morali ukrepati volilci, ampak volilci imamo kratek spomin, tako da to je težko prepričati modernega volilca, da naj razmisli, koga in zakaj voli. Druga zadeva, kar pa je dejansko, nacionalna politika mora prevzeti svojo odgovornost. In jaz vidim tukaj en trend v evropski politiki, ki je seveda tudi potem globalen, in to je, da pač danes je vse mogoče v politiki in če nekomu rečeš nekaj ali žalite ali kakorkoli, ni nič problematičnega, na drugi strani je pa politična korektnost šla čez vse meje, tako da celo, ne vem, spreminjamo knjige, pa ne vem, ko sem zadnjič bral v tovarni čokolade, je oddala debeluh, ni več debeluh, ampak je okrogu možak. Skratka, veste, odziv ljudi, ko so sami skrinjico, je tista ključna stvar, ki jo ljudje še imajo. To pomeni, da demokracija v državi deluje. In tako smo videli v vseh državah, in tu sem jaz zelo hvaležen, da demokracija deluje, ne glede na to, konc koncev vzamemo Madžarsko za zgled, po 16 letih je Madžarska, madžarski volilec se odločil, da zamenja oblast. To pomeni, da demokracija v tej državi deluje.
2: No, se volitve so v prihodnjem letu, ne, v velikih državah, v Italiji, drži, v Španiji, na Poljskem tudi in v še večjih manjših državah. Kakšen je nauk Italije v tej luči? Omenili ste tudi pač Orbanovo vladavino, tudi premierka Meloni je morda podoben primer.
3: Premierka Meloni je, oziroma Italija je dejansko največje presenečenje in pragmatični zasuk teh populistov. Konc koncev vse tri stranke, ki sestavljajo vlado, so tako ali drugače populistične, od Salvinijeve Severne lige do naprej Italija, nekdanje Berlusconijeve stranke, do bratje Italije, torej stranke Giorgio Meloni. Gre za čist klasične populistične stranke. Obljubljale so veliko pred volitvami, obljubljale bodo veliko pred novimi volitvami, ampak ko pogledamo izplen realno, kaj so zares naredili na tem področju, obljub, ki so jih dale, ustavili bomo imigracijo, ustavili bomo prihod nelegalnih prebežnikov, tu se kaj dosti realno ni zgodilo.
2: Se pa tudi bojazni, vsaj kot je zdaj v javnosti, videno niso udejanile?
3: Absolutno ne. To je tisto, kar sem rekel na začetku. Ne? Ko pridejo populisti na oblast, ugotovijo, da imajo večinoma zvezane roke in predvsem pridejo do situacije, kjer jih gospodarstvo potrka na vest pa reče, oprostite, tega pa ne boste naredili zaradi tega, ker mi bomo če ne ustavili tovarno, mi nimamo delavcev, zaprejo dva domova za ostarele, ker nimajo skratka medicinski sester in potem na neki točki politik, če je bister in pragmatičen, ugotovi, da pač od njegovih obljub ni ostalo kaj dosti.
2: Dobro, drživa torej pesti, da bo demokracija ostala in opravila svojo nalogo. Dr. Boštjan Udovič, najlepša hvala za vsa pojasnila.
3: Hvala vam za vabilo.
2: To je bila oddaja ob osmih, poiščite jo na spletu, naročite se na podcast in če vam je všeč, povejte prijateljem. Uredila jo je Tina Lamovšek, moje ime je Erika Štular. Lepo zdrav in srečno.
1: Tu so prometne informacije na prvem. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani ter na cestah Lukovica-Domžale in Pjava Gorica-Škofljica. Pokvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Predmet na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na jutri in četrtek so od 20. do 5. predvidene zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.

0: Ja, roke pomagajo tudi, da manj boli in nekako je lahko to tudi moto današnjega dneva. 8. september je svetovni dan fizioterapije in to smo izbrali kot nekako povod za današnji svetovalni servis. Nataša Rašelj Šoster ga bo vodila in je že z menoj v studiju. Lepo pozdravljena, Nataša.
1: Dobar dan, dobro jutro vsem skupaj. Ja, tako je, danes je svetovni dan fizioterapije in letošnja tema so bolezni srca in žilja ter preventiva v smislu varnega in učinkovitega prilagajanja vadbe posamezniku. Fizioterapevti so seveda strokovnjaki, ki to počnejo tudi po srčno-žilnem dogodku ali možganski kapi, pa tudi že v smislu preventive. O vsem tem bomo danes govorili. Poudarek bo torej na fizioterapiji pri ljudeh, ki že imajo srčno-žilno bolezen, so morda doživeli možgansko kap. Govor pa bo tudi o preventivi in fizioterapiji seveda na splošno oziroma o nasvetih z tega področja. Boleč hrbet je tak tipičen
0: pogosta
1: primer,
0: težava,
1: ja, zakaj torej nekdo obišče fizioterapevta, kdaj je pravi čas za obisk fizioterapevta, šele takrat, ko nas nekaj boli ali tudi prej, seveda vsem tem bomo govorili in danes bo naš gost Janez Špoljar, podpredsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in vodja fizioterapije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.
0: Tako, ta oddaja je taka, ko bi morda kdo želel, da bi bil tukaj zraven, pa da gost kar preizkusi, kakšen
1: ja,
0: prijem na njem.
1: Sem se ravno pogovarjala, da je malce nehvaližno takole prek radijskega etra dajati kakšen konkreten nasvet, ne, ker ljudje smo si različni in tudi fizioterapija, je povedal, ne deluje pri vseh enako. Ne. Tako da to je malce težko, ampak bomo se potrudili in seveda vsi so vabljeni, da sodelujejo s svojimi vprašanji. Tri kanale poznamo, prvi afna.rtvslo.si je elektronski naslov, na voljo pa je tudi obrazec na spletni strani prvi.rtvslo.si. Lahko pa tudi pokličete med oddajo na 01 475 22 22.
0: Tako ste več kot dobrodošli, da se slišimo na tak ali drugačen način, pa upamo, da bo potem kaj manj bolelo in da bomo bolj zdravi tudi na splošno. Ne? Nataša, hvala za zdaj, kmalu tukaj le z gostom prevzameta takole v navednicah studio, dok takrat pa saj veste še nekaj glasbe, še dobrih 5 minut manjka do 8:30.

0: Kdor se uči, ostane mlad.
1: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
0: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
2: Še enkrat dobro jutro, prvi program poslušate. Svetovni dan fizioterapije je istočnica za današnji svetovalni servis in seveda ste vabljeni, da sodelujete tudi s svojimi vprašanji. 01475-2222 je znana telefonska številka, prvi afna.rtvslo.si elektronski naslov in na voljo je tudi za vaše vprašanje obrazec na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. Z nami pa je Janez Špoljar, podpredsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in vodja fizioterapije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Za začetek seveda ne moreva mimo tega in prav je, da opozoriva, da omeniva tudi to, da fizioterapevti v septembru in danes, torej na Svetovni dan fizioterapije, pripravljate kar nekaj zanimivih dogodkov za marsikoga.
3: Tako je, že od leta 1996 je 8. september Svetovni dan fizioterapije kot tak razglašen. Fizioterapevti ga izkoristimo za promocijo poklica in seveda za svetovanje prebivalcem o fizioterapiji. Izkoristimo ga tudi za spodbujanje enotnosti in solidarnosti znotraj poklica. Širom Slovenije bo potekalo v skoraj 50 krajih več dogodkov, v različnih zdravstvenih domovih, bolnišnicah, domovih starejših, naravnih zdraviliščih, tudi zasebnih fizioterapijah, dogodki, na katerih bomo izvajali skupinsko vadbo, individualno svetovanje, demonstracije vadb, različne delavnice, predavanja in podobno. Kar se bo dogajalo, lahko poslušalci najdejo na naši spletni strani, Združenja fizioterapevtov Slovenije pod www.fizio.si, to je physio.si. Tam pod zavihek Svetovni dan fizioterapije poiščejo na dveh mestih, lahko poiščejo tabelo teh dogodkov in so vljudne vabljeni, da se jih udeležijo.
2: Teh dogodkov je namreč kar nekaj in res po celotni Sloveniji. Demonstracija vadbe, to je ena taka zanimiva stvar, ki ste jo omenili. In jo bova tudi midva danes oziroma bova povedala kaj več o tem, kako telovaditi. Ne? Tudi to je pomembno. Ampak za začetek morda, če bi nas zdaj le poklical poslušalec in rekel, recimo star sem 55 let, 8 ur na dan, torej sedim v službi, nič ne telovadim, ampak tudi težav nimam nobenih za zdaj. Ali naj kaj naredim?
3: Zdaj, na enem naših informativnih letakov, h katerim ogledu tudi vabim vaše poslušalce na naši spletni strani, imamo recimo zapisano, gibajte se več, ne glede na leta. V Sloveniji je okrog 20% odraslih ne dosega priporočil za ukvarjanje z zdravo telesno dejavnostjo in pa skoraj 30% odraslih in starejših ne dosega priporočil za omejevanje tako imenovanega sedentarnega vedenja, torej preveč sedijo. Ljudje smo različni in prav običajno bi lahko bilo, da tak poslušalec recimo ne bi imel težav, če tudi se nič ali bolj manj giba. Seveda pa to tudi poudarjamo v letošnjem svetovnem dnevu, pa je telesna nedejavnost eden od ključnih dejavnikov za nastanek bolezni srca in žilja, kar usporeden z recimo kajenjem, prekomernim uživanjem alkohola, onesnaženostjo zraka, seveda povišenim krvnim tlakom, nezdravo prehrano. Tako da bi mu seveda svetoval, da naj uvede redno telesno vadbo v svoj vsakdanik. Je pa težava pogosto sedeče delo v službi. Tako da mogoče ste omenila, da bi ta poslušalec recimo sedel v službi, tam bi pa seveda si moral privoščiti, če lahko tako rečem,

0: krajše odmore za, za ustajanje, mogoče kratko hojo, tam, kar lahko, se pravi neke aktivne odmore, ker pa tak poslušalec recimo presedi v službi, bi pa potem moral v prostem času pa nekoliko to nadoknaditi.
1: Torej, preventiva je zelo pomembna, ne? Še večkrat jo bova danes omenila, ampak torej, potem pa, ko je, že ponavadi je tako, no? Ko je nekaj narobe, gremo na fizioterapijo v smislu recimo po kakšni operaciji, kroničnih bolečinah, akutnih težavah ali kaj podobnega in marsikomu na misel pridejo tudi čakalne vrste, nekdo pravi, da je pri njih v Škofji Loki, recimo poslušalec, čakalna doba 15 do 16 mesecev, je na take termine sploh smiselno čakati, to je nekaj, česar se morava dotakniti, ne?
0: Ja, žal je v Sloveniji boleče znano, zakaj pride ljudje k fizioterapevtu pozno ali prepozno. To so seveda te naše nesrečne čakalne vrste in tudi regionalne razlike v dostopnosti do, do fizioterapevtske obravnave oziroma do, bi rekel, pravic do fizioterapevta iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja ali pa preprosto zaradi tega, ker obiska ali pa obisko ne morejo plačati iz lastnega žepa, torej samo plačniško obiskati fizioterapevta. Zdaj, žal se kljub nekaterim ukrepom, s katerimi se trudijo število čakajočih na primarni zdravstveni ravni za fizioterapijo še vedno povečuje. Število delovnih nalogov nekako ne upada in enostavno presega zmogljivost sistema. Tako da niso ljudje krivi, seveda, da pridejo pozno na fizioterapijo. Če pa akutnih težav, bolečin ne naslovimo pravočasno, lahko pridejo v kronične težave in tega si seveda ne želimo. Ko se enkrat poslabša zaradi poškodbe, bolezni, gibljivost, zmanjša mišična moč, recimo pri nevroloških pacijentih, še kakšni dodatni zapleti, je potem obravnava seveda zahtevnejša, dolgotrajnejša, izidi pa bolj nepredvidljivi.
1: Ja, ker zdaj ne vemo, kaj je, kakšno težavo ima poslušalec, ne, 15 do 16 mesecev bo moral čakati in sprašuje, če je smiselno sploh čakati. Verjetno je, ne, vendarle.
0: Ja, pogosto vidimo, da v čakalnih vrstah ljudem izginejo težave, ker spontano okrevanje vseeno nekako naredi svoje, telo ima svojo sposobnost okrevanja, izboljšanja stanja, tako da pogosto vidimo, ne bom rekel žal, ker je to dobro, ampak seveda bi moral tak, tak človek priti na vrsto prej.
1: Kaj pa sicer, kaj je ena najpogostejših stvari, ki jih ljudje morda počnejo na robe, ko jih nekaj začne boleti, hrbet, rama, koleno, kaj delamo na robe?
0: Zdaj, v tem primeru odgovor ni enoznačen. Težko je nekako tako enoznačno odgovoriti. Načeloma mi termina, da bi se napačno gibali, ne uporabljamo, ker je gibanje v svojem bistvu nekaj pozitivnega. Pogost pa je recimo strah pred, pred gibanjem, strah pred nadaljno poškodbo, ker seveda segment boli in boli z razlogom in je potem težje gibati. Tako da bolečina je pa pri poškodbi seveda prisotna z nekim razlogom, ker s tem omejuje nadaljne poškodbe, nas zaščiti, zaščiti prizadeti del telesa pred nadaljno hujšo poškodbo. Tako da v tem primeru je po navodilih zdravnika seveda potrebno nadaljne postopanje. Če pa gre recimo za neko nespecifično bolečino v križu, kakor rečemo, za bolečino, ki je sicer zelo, zelo neprijetna, ni pa nevarna ali bi rekel življenjsko ogrožujoča, pa ta strah seveda zavira, strah pred gibanjem zavira okrevanje in postopoma, postopno zmanjševanje bolečine. Tako da takoj po poškodbi je zato seveda potrebno izogibanje dejavnostim, zato ker je, kot sem rekel, bolečina tam z razlogom, ko pa se tkiva začnejo celiti, pa je potrebno postopno vračanje v vsakdanje dejavnosti in pa na začetku lažjo telesno dejavnost.
1: Irena ima zanimivo vprašanje, najprej je seveda čestitala ob dnevu fizioterapije, potem pa bi rada izvedela, kaj narediti, ker ima močne bolečine okrog trtice. Ta bolečina preide tudi v noge, kjer ji pritiska, da težko hodi, baje je zakrčenost križa.
0: Najprej hvala za čestitke. to so te vrste vprašanj, na katere, za katere radio ni najboljši medij, seveda za odgovor. Fizioterapeut bi moral gospo videti, oceniti z svojimi, mi rečemo, tako imenovani standardiziranimi merilnimi orodji, se pravi oceniti njeno gibljivost, oceniti njeno mišično moč, najbrž tudi njen občutek, raztegljivost njenih mehkotkivnih struktur, čutiti te strukture pod svojimi prsti, pod svojimi rokami, videti gospo, vzeti anamnezo in se potem glede na to odločiti, kako postopati z dalje.
1: Poslušalka omenja zakrčenost križa.
0: Kar lahko pomeni zelo veliko,
1: veliko stvari. Dobro. Ampak tukaj se vidi, ne, kako pomemben je ta stik, vaš stik s pacientom, ne, vsekakor. Poslušalkin mož pa je fizioterapijo koristil prek dolgotrajne oskrbe. Fizioterapevtka je prihajala na dom, ni bilo mogoče, da bi terapijo izvedla v kakšni ustanovi. Poslušalko zanima, zakaj je to običajno, prav tako meni, da danes prevlada grabežljivost in vsi samo spodbujajo samoplačniške storitve.
0: Zdaj v okviru dolgotrajne oskrbe je tam pač možnost obiska fizioterapevta na domu in pač bo tudi v prihodnje. Želja je tudi nas, našega združenja fizioterapije na splošno, da pride fizioterapija v domače okolje, zato ker je to zelo pomembno. Ker nekaj je, če mi z pacientom oziroma oskrbovancem delamo v neki ustanovi in ne vemo, kakšne so njegove razmere doma, ne vemo, ali ima pragove, ima stopnice, ima neke arhitektonske barijere, na katerih moramo delati. Ko pa pridemo na dom, pa vse to vidimo in lahko res individualno pristopamo k terapiji, k temu, kar človek dejansko potrebuje.
1: Zanimivo, morda poslušalka niti ni pomislila, ne, kako je to pomembno z vašega vidika. Danes govorimo o fizioterapiji v svetovalnem servisu 01475-2222 je telefonska številka za vaša vprašanja. Na voljo je tudi elektronski naslov prvi@rtvslo.si in obrazec na spletni strani prvi.rtvslo.si. In imamo že prvo poslušalko, Marjeta iz Ljubljane je z nami. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, najprej čestitke ob vašem dnevu. Zdaj me pa zanima, jaz sem imela operacijo kolka. Pred operacijo levega, pred operacijo je mene strašno bolela stegenska mišica, trda je bila. Sem tudi hodila na mehčanje, čeprav ni kaj zelo dosti pomagalo. In po operaciji sem mislila, da bo to čisto v redu, pa še vedno čutim tako zategovanje oziroma bolj trdo mišico pri hoji. Pa me zanima, kako je s tem.
0: Najprej hvala tudi vam za čestitke.
2: Zdaj, ja.
0: Predvidevam, da je v vašem primeru poleg mišično-skeletnih težav šlo tudi deloma za težave z živčevjem že pred operacijo, ki potem takoj po operaciji ne morejo izveneti čez noč. Ker ko so enkrat, ko gre za nek pritisk na kakšno živčno strukturo, je to nekoliko dolgotrajneje. Tako da tukaj morda pridemo do tega, da je zelo pomembno raztezanje te mišice, seveda pod nadzorom. Zdaj, verjamem, da ste vseeno v tem času do fizioterapije prišla in da je fizioterapevt poleg vaj za izboljšanje gibljivosti in mišične zmogljivosti po operaciji svetoval tudi raztezne vaje te mišične skupine.
1: Dobro, hvala za vprašanje, Marjeta. Sicer pa letošnje geslo Svetovnega dneva fizioterapije pravi, preprečite bolezni srca in žilja z več gibanja. Ampak ne, kaj pomeni več gibanja? Je to pol ure telovadbe na dan, šteje tudi hoja, hoja po stopnicah, morda, ne vem, delo na vrtu, sprehod do trgovine?
0: Kot rečeno, v Sloveniji približno petina ljudi ne dosega teh priporočil za ukvarjanje z zmerno ali pa visoko intenzivno telesno dejavnost in pa več kot četrtina jih preveč sedi. In te v bistvu naslavlja ta naš apel. ti bi za ohranjanje zdravja obtočil potrebovali več gibanja, kakor, kakor pravimo, kar pa je seveda spet za vsakega posameznika različno. Nekdo je lahko morda zelo blizu tem priporočilom in bo dovolj ena ura na teden, več gibanja, morda pol ure na teden, manj sedenja. Za nekoga, ki pa v službi večinoma sedi, doma se uleže na kavč, ustane mogoče samo za, za prehranjevanje, pa se spet usede ali pa leži, pa seveda nekaj čisto drugega. Tako da, poleg precej natančnega priporočenega časa, izvajanja telesne dejavnosti in pa njene intenzitete, česar se bova morda še dotaknila, se da priporoča izvajanje vseh teh aktivnosti in sicer v obsegu nekje 300 minut na teden in več. To pa pomeni aktivnosti, kot so hoja, gospodinska opravila, hoja po stopnicah, igra z otroci, z vnuki, na vse zadnje delo na vrtu, torej ohranjanje neke telesne dejavnosti in zmanjševanje časa sedenja. Zdaj, tukaj včasih pri kakšni zadevi rečemo manj je več, ampak v tem primeru je pa bolj smiselno ravno obratno in moto več je bolje, nekako, je nekako bolj v skladu.
1: In s tem ste ravno verjetno odgovorili tudi poslušalcu, ki ga zanima, kaj bi morali delati preventivno, da sploh ne bi potrebovali vas, torej fizioterapevtov, v tem smislu nekakšno ravnanje, morda gibanje svetujete, hoja je taka univerzalna, univerzalen način za marsikoga, ne? Za vse.
0: Tako je, hoja in pa to, da izkoristimo nekako vsak trenutek, ki ga lahko za neko dodatno sejo gibanja, če lahko tako rečem. Naprimer, v službi imamo 2-3 nadstropja in namesto, da gremo z, z dvigalom, uporabimo stopnice. Do kolega v pisarni, če imamo sedeče delo, ni vedno potrebno, da si dopisujemo, lahko ustanemo, se v tem času pretegnemo in stopimo do njega, se pravi peš. Tako da take malenkosti, ki lahko pripomorejo k temu, da bomo dolgoročno bolj ohranili zdravje.
1: Če pa se telovadbe lotimo tako zares, ne, v narekovajih, nekdo sprašuje na naši spletni strani, opažam, da se čedalje bolj poudarja pomen telovadbe z utežmi in lastno težo, ne da nimo več toliko tek in podobno. Kaj menite vi?
0: Ja, hvala za vprašanje, zelo dobro vprašanje. In zelo pomembno v resnici tudi, tako kot ugotavlja poslušalec, ja, spodbuja se po eni strani aerobna telesna dejavnost, to pomeni dejavnost, pri kateri se zadihamo, nekje tam od 150 do 300 minut tedensko, v zadnjem desetletju pa je zelo v ospredju ta pomen vaj za krepitev mišic. Pri odraslih se svetuje izvajanje teh vaj vsaj dvakrat na teden, pri starejših odraslih pa tudi 3 dni na teden. Namreč vemo, da je celoten ustroj naših obtočil, našega srca, žilja, mišično-skeletnega sistema narejen za gibanje. In kot tak se prilagodi tudi negibanju. In mišice se žal seveda prilagodijo tudi negibanju in jih je seveda potrebno krepiti. Naprimer, če ponazorim, ta velika štiriglava stegenska mišica po sprednji strani noge začne atrofirati že zelo hitro po neaktivnosti. Zdaj, prvi vidni znaki so znani že dan 3 po ležanju ali pa neaktivnosti, izmerimo njeno manjšo kapaciteto pa že nekje od 3. do 7. dneva, kar pomeni, da zelo zgodaj začnemo izgubljati moč. In vemo tudi, da se starejši na vadbo zelo podobno odzivajo kot mlajši, tako da to ni res, da se starejši na vadbo ne bi prilagajali, njihove mišice se bodo na krepitev, na ta impuls krepitve ravno tako odzvale. Treba je seveda bolj postopoma, z manjšo težo na začetku, ampak vseeno se priporoča.
1: Pa pravilne vaje so vendarle pomembne, ne? Da vaje izvajamo pravilno, torej z utežmi, lastno težo.
0: Tako, oboje. In z utežmi in lastno težo. Tukaj, tudi če smo zdravi, morda svetujem, predvsem pri starejših seveda, posvet z strokovnjakom, zato da skupaj najdeta neke pravilne vaje. Zdaj naj si bo to z utežmi, se pravi, da najdeta težo uteži, ki je primerna za posameznika, in pa tudi, da najdeta primerne vaje za obremenjevanje z lastno telesno težo.
1: Omenjala sva hojo, pa telovadbo, torej z utežmi recimo, poslušalec omenja tek, ne, da se ga ne omenja več toliko, ampak kaj pravite vi glede teka?
0: Zdaj, priporočila pravijo tako, da je treba nekako 150 do 300 minut tedensko izvajati zmerno do visoko intenzivno telesno dejavnost, in tek v bistvu sodi v ta sklop te intenzivne telesne, bi rekel, visoko intenzivne telesne dejavnosti, skupaj recimo s kolesarjenjem pri hitrosti nekaj več kot 15 km na uro, plavanjem, aerobiko, hojo v strm hrib, recimo športne igre, tako da en del priporočil za zdravo, učinkovito in varno telesno dejavnost je prav gotovo še vedno ta zmerna do visoko intenzivna telesna dejavnost in tek kot tak med njo.
1: Kaj pa tisti mit, da tek uničuje kolena?
0: Ta mit pa mislim, da smo razbijali v lanskem ali predlanskem letu ob svetovnem dnevu. Tukaj bi seveda svetoval postopnost. Postopnost v smislu hitrosti teka, terena, po katerem tečemo, časa teka, tako da če se zaletimo, če pretiravamo, seveda se bo ta bolečina pojačala, če pa tečemo postopoma s krajšo razdaljo, krajši čas, si pa ne bomo škodovali.
1: Še en klic imamo, Jože iz Ljubljane je z nami. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Izvolite.
3: Bom čist kratek. Vprašam, a krči tudi spadajo v fizioterapijo ali ne?
0: Zdaj, spet, krči so lahko pomenijo zelo različne zadeve. Sam prihajam iz področja neurofizioterapije. Delam s pacienti z okvaro hrbtenjače, pri katerih krči pomenijo povišan mišični tonus zaradi poškodbe osrednjega živčevja. In tam prav gotovo je en zelo velik del naše obravnave namenjen zmanjšanju teh tako imenovanih, če lahko rečemo, krčev.
3: A smem dopolniti sam?
1: Izvolite.
3: Mene krč, če sem obremenjen, če delam nekaj težjega in me po noč ob treh kot nalaž določeno krč zagrabi v nogo, ne, in to boli kot rak. Ampak samo obremenitvi, ne ob normalnem uporabi, mislim, poje in to ne. Ja.
0: Jaz bi v tem vašem primeru, tako kot smo prej omenjali, raztezanje. Raztezanje je ena od komponent, zdravja, se pravi telesne, ena od telesnih komponent, ki sodi pod gibljivost, in ko težko delamo, ko veliko delamo, ko delamo težke vaje, je zelo priporočljivo, da jih zaključimo, v vašem primeru po delu, da zaključite delo z nekaj razteznimi vajami. Morda bo to koristilo, da potem v nočnem času ne bodo te krči tako izraziti.
1: Raztezanje je pomembno, ne? Še nekaj vprašanj imamo, morda takole. Janez iz Kranja je upokojen, 70 let je star, precej aktiven okoli hiše in doma, veliko dviguje, ko se ogreje, bolečin ni, dela brez težav, po noči oziroma v jutranjih urah pa spet se zbuja z bolečinami v ramah, ne more narediti pesti, bolijo tudi stegenske kosti, mišice, ne z levo, ne z desno stranjo ne more vstati iz postelje, ko ostane ta bolečina kmalu mine, sicer so pa te bolečine podobne kot ob pretirani športni aktivnosti, muskel fiber, po domače, ne?
0: Morda gre v tem primeru za neke vrste preobremenitev, Zdaj ni čist jasno iz samega vprašanja, ampak pogosto, če se ali preveč zaženemo ali pa če za svojo telesno zmogljivost, ki jo imamo, enostavno delamo preveč intenzivno, pretiravamo, tako potem lahko pogosto pride do takih situacij.
1: Težav, ne? Moramo nekako poslušati svoje telo, ne? Velikokrat morda pozabimo na to.
0: Tako je, ja. Nekako smo morda z leti, pa ne samo na tem področju, tudi na kakšnem drugem izgubili, tako je imenovano zdravo kmečko pamet, neko tisto zdravo razmišljanje.
1: Jana pa takole piše in sprašuje, zanima me, katero vrsto gibanja priporočate pri krčnih žilah, ali se priporoča tudi knajpanje morda?
0: Tukaj pa nekako ni moje področje, tako da si ne bi upal odgovarjati, lahko pa poiščemo odgovor na to vprašanje, pa odgovorimo naknadno.
1: Dobro, še eno vprašanje, ne vem, če boste tudi tukaj nekako poznali odgovor, kaj menite o tibetanskih vajah, Ivo sprašuje, vrelec mladosti za starejše, pa morda lahko v tej priložnosti omeniva, da imamo nekaj možnosti, kam se lahko obrnemo takole, če bi radi izvedeli kaj več o svojem zdravju in v centrih zdravja, ne govorimo.
0: Te vaje bi jaz umestil v ta del, ki ga zelo nekako spodbujamo pri starejših odraslih, in to je, prej sem rekel, trikrat na teden vaje za krepitev, poleg tega pa pri starejših priporočamo vaje za ravnotežje, ki naj bi se izvajale trikrat na teden. Zdaj ne poznam čist dobro, kaj so, ampak recimo tai chi in podobno se zelo priporoča in je tudi dokazano učinkovito. Tako da, če gre pri teh vajah za nekaj podobnega, seveda jih spodbujamo. Tako da, tukaj pri starejših je poleg tega seveda na voljo tudi nekaj drugih možnosti, ki jih bi navedel. Se pravi, Nacionalni inštitut za javno zdravje oziroma na njihovi spletni strani lahko najdete dva, bi rekel, večkomponentna vadbena programa. Eden je zastavljen kot mobilna aplikacija, reče se mu Vadbeceda, je brezplačna in vključuje video prikaz različnih vaj. Omogoča tudi individualno načrtovanje vadbe, spremljanje telesne dejavnosti in tako naprej. Drug program je pa tako imenovani ABC plus gibalni program, ki pa je zasnovan ravno tako za aktivno in pa zdravo staranje, ta pa preko slikovnega gradiva usmerja vadečega k postopni vadbi za krepitev mišic, izboljšanje ravnotežja in tako dalje. Tako da te zadeve so brezplačno dostopne na spletu oziroma v mobilni aplikaciji, lahko se pa o njih informirajo tudi v zdravstvenih domovih, natančneje v centrih za krepitev zdravja ali zdravstveno-vzgojnih centrih širom Slovenije.
1: Torej je kar nekaj tudi takšnih možnosti, ne? Nekako samo odločiti se moramo, da bomo začeli, in potem, kar je pomembno, to ste že poudarili, da nekako smo konstantni, ne?
0: Ja, to je eden od zelo, zelo pomembnih, lahko rečem, parametrov vadbe, se pravi, da se ne zaženemo, da ne začnemo v prvem tednu vsak dan, potem tam pa zaradi bolečin, zaradi utrujenosti nehamo, ampak da ustrajamo rajši kakšen dan manj v tednu, pa čez se pravi daljše časovno obdobje.
1: Janez Poljar, podpredsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in vodja fizioterapije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Najlepša hvala za vaš obisk in za vse odgovore.
0: Hvala za vabilo.
1: V jutrišnjem svetovalnem servisu, torej sredinem, pa bomo govorili o ločevanju odpadkov oziroma o tem, kako poskrbeti, da odpadek sploh ne nastane.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za kmetijstvo bo popoldne obravnaval predlog novele zakona o veterinarstvu, ki ga je vložila skupina poslancev s prvo podpisano Katjo Kokot iz stranke Resnica. Namen je med drugim urediti financiranje veterinarskih dežurstev. Točko bodo najverjetneje umaknili z dnevnega reda, ker naj bi ministrstvo pripravilo nov zakon o veterinarstvu. Odbor bo sicer razpravljal še o evropskem pozivu k ničnostni tožbi v povezavi z uredbo o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami. Kanada je davi uvedla nov svežem povračilnih carin na ameriško blago. Odvisno od vrste izdelka so 15, 25 ali 50 odstotne. Med drugim so uvedli 25 odstotne carine na sir ter 50 odstotne na med in aluminijasto folijo. Ukrep sledi več mesecem neuspešnih pogajanj med državama in stopnjuje trgovinski spor, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump. Ta je avgusta uvedel 50-odstotne carine na približno 20 milijard dolarjev kanadskega uvoza. V ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje so včeraj po skoraj 3 tednih znova vzpostavili oskrbo z električno energijo, potem ko so v času prekinitve ognja popravili daljnovod poškodovan v napadih. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je normalizacijo razmer označil za ključen korak pri preprečevanju jedrske nesreče. Francoski predsednik Emmanuel Macron je predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pozval k pripravi skupnega predloga povezave, s katerim bi prepovedali dostop do družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Po Macronovem mnenju bi s tem zavarovali vse otroke v Evropski uniji. Francija je takšno prepoved uvedla julija, a jo je ustavni svet avgusta razveljavil, med drugim zaradi domnevno nesorazmernega poseganja v svobodo izražanja. V Marijinim svetišču na Gorci v Malečniku ob današnjem prazniku Marijinega rojstva oziroma Malem šmarnu gostijo kardinala Rolandasa Makrickasa, nadduhovnika papeške bazilike Marije Velike iz Rima. Blagoslovil bo prenovljeno pročelje romarskega svetišča, ki edino v Sloveniji lahko podeljuje popolne odpustke. Vernike bo čez 1 uro nagovoril tudi na slovesni maši. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme precej jasno in do 34 stopinj Celzija bo. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta do povdne. Popovdne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami ter se širile proti vzhodu. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Prometne informacije. Zaradi nesreče v Ilirski Bistrici, v krožišču pri nakupovalnem centru, med obvoznico in Bazoviško cesto, promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in predpostojno proti Kopru ter na cestah Lesse-Bled in Pjava Gorica-Škofljica. Pokvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, v predoru Trojane proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na jutri in četrtek so od 20 do 5 predvidene zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Slišali ste poročila 9 in 5 minut je ura.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 9:08 minut je zdaj le na prvem, čas je za tole obvestilo. Obveščamo vas, da bodo jutri od 9 do 12 na RTV objektu Stari trg ob Kolpi potekala nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu. Med potekom del so predvideni krajši izklopi oddajanja radijskih oddajnikov za prvi program Val 202 in Radio Univox. Kdor se uči, ostane mlad.
1: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
0: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.

0: Vaša pot pa se križa s prvim programom Radia Slovenija. Veseli smo, da ste z nami. Zdaj je 12 minut čez 9. Gremo dobri 2 uri nazaj o ladji Rex, nekoč mogočnemu in najhitrejšemu parniku, ki je vozil med Evropo in Združenimi državami. Na to pa ob koncu druge svetovne vojne končal na dnu Slovenskega morja. Smo govorili danes o torkovem kvizu. Če ste oddajo zamudili, pobrskajte po našem arhivu, ki je res obsežen. Izvedeli smo, da so predmeti z ladje Rex končali marsikje. Salonski klavir si je na primer mogoče ogledati v Kosovelovem domu v Sežani. No, se pa mnogokrat kot enega od ostankov omenja tudi sidro, ki stoji v Ljubljani na Kongresnem trgu. Kako je s tem, pojasnjuje doktorica Nadja Terčon iz Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran.
1: Sidro na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki se je omenjalo kot sidro z ladje Rex, to ne bo držalo. Sidro iz ladje Rex so verjetno že predčasno odrezali in odpeljali v Jugoslavijo, kajti tik pred Pariško mirovno pogodbo je vojaška uprava jugoslovanske armade poskušala po nekih navodilih izvoziti v Jugoslavijo čim več uporabnih predmetov, kot so bila sidra, kot so bila recimo medenina, sta okna in podobni ribolov, pomorski pripomočki, ki so jih lahko ugradili v druge ladje, ki so jih obnavljali. Vsekakor pa tega niso odpeljali v Ljubljano. Namreč, v Ljubljani je sidro, ki so ga iz Pule pripeljali leta 1954 ob londonskem memorandumu po oktobru 1954, ko je cona svobodnega tržaškega ozemlja dokončno pripadla Sloveniji oziroma Jugoslaviji in so takrat zelo simbolično to sidro želeli postaviti in pokazali, da je tudi morje lahko slovensko oziroma da je Slovenija pridobila pot do morja kot neko ne zahvalo, ampak kot obeležitev tega morja, je takratni direktor novo ustanovljene splošne plovbe iz Portoroža, ki je danes žal ni več, Boris Šnudrelj, ukazal iz puljske ladjedelnice pripeljati sidro v Ljubljano. Imeli so neko nadgodo, sidro je bilo preveliko in po teh starih in ozkih cestah so se je sidro oziroma tovornjak s tem sidrom celo nekje zataknil pod nekim mostom, tako da so morali potem ponovno iz neke italijanske vojaške ladje pripeljati sidro v Ljubljani. In tako da sidro je še vedno v Ljubljani, Slovenija ima še vedno morje, ampak sidro ni Rexove, je pa italijansko.
0: Pa smo takole izvedeli še zgodbo sidra z Ljubljanskega kongresnega trga, zdaj pa bo na vrsti tista, ki ste jo izbrali v petek, dekler javih oči.
2: Iz radiosfere.
3: Van Morrison, Brown Eyed Girl.

0: Je to lepo, ne bo ljubezen, ampak gneča in zastoji njih še konec za to jutro oziroma dopoldan zaradi nesreče v Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru med obvoznico in bazoviško cesto. Promet poteka izmenično enosmerno, zaradi okvare vozila pa je oviran tudi promet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno pot želimo, z menoj v studiju pa je že Darja Groznik, dnevna torkova voditeljica. Dobar dan, Darja.
1: Dobar dan.
0: Imaš ti kaj bolj optimističnega, kot so bile tele moje novice o ovirah, zastojih in podobnim?
1: No, ker si me že izvala, pa bom začela z bolj optimistično informacijo. Po podatkih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD je z razpoložljivostjo zdravstvene oskrbe v Sloveniji zadovoljnih 71% prebivalcev, kar je nad povprečjem držav OECD. Res je, da je v Sloveniji celotno prebivalstvo vključeno v osnovni nabor zdravstvenih storitev. Ampak smo država z dolgimi, predolgimi čakalnimi vrstami v zdravstvu. OECD ugotavlja, da so se čakalne dobe po pandemiji podaljšale v več evropskih državah, med njimi žal tudi v Sloveniji. Rekli boste, povedali niste nič novega, res je. Rentgenska slikanja, obiski specialistov, posegi, kot sta naprimer zamenjava kolka, operacija sive mrene, za vse to je potrebno čakanje. In ker je danes svetovni dan fizioterapije in tudi na fizioterapijo je potrebno čakati, danes odpiramo telefone na to temo. Na kako dolge čakalne vrste ste že naleteli, bo naše vprašanje ob 11. uri in 30 minut. Pa poslušajmo delček ankete.
2: Se mi zdi, da najdaljša čakalna doba na dermatološki, ker imam jaz izkušnje, no, druge stvari ne morem povedati.
3: Ste bili zaradi tega kdaj primorani poiskati samoplačniško storitev?
2: Ja, seveda, žal.
4: Trenutno čakam, 4 mesece bom čakala. Če je bilo leto dni, sem si samoplačniško, kakšen ultrazvok, sem si sama plačala raje.
1: Slišali smo torej dve mnenji, vabljeni že zdaj k sodelovanju ob 11. uri in 30 minut.
0: Takrat verjetno ne bo predolgih čakalnih vrst, ne? Zato da ljudje povedo, kaj mislijo in kakšne izkušnje imajo.
1: Mislim, da ne.
0: Velja, ampak nekaj vsekakor pa bo prostora, ne? Da se nekaj, kar nekaj ljudi pridruži. Tako da še enkrat vabilo. Darja, najlepša hvala za zdaj.
1: Prosim.
0: Aida Kurtovič, Dejan Kaloper, Matjaž Polak, Marko Čebul in Andreja Gradič. Dišar pa smo tisti, ki smo danes začeli že ob 5. Zjutraj takrat še ni bilo gneče na cesti in upam, da tudi v nadaljevanju se to sprosti. Vsem skupaj, ki ste z nami, pa želim en čudovit torek in srečno.

0: na žalost ni bilo. Ljudi pa se je trlo, da nikoli še tako zares dogodek bil zelo je obiskan. Marsikomu je polepšal dan. Če bi lahko vprašali pokojnika, kaj meni o tem, dejal bi taga, taga, taga. Čeprav trdil je za sedaj, nor bil je car.
1: Bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je za sedaj, nor bil je car.

0: Dobar dan na prvem. Če boste izbrali našo družbo, vam ponujamo preplet glasbe, novico od vse povsod, pa tudi daljših oddaj, ki so stalnica torkovega programa. Dan bo lep, še poleten, temperature pa bodo segle do 28, ponekod tudi do 34 stopinj. Užimo to toploto, čeprav nam je veliko krat odveč, jo bomo pa pogrešali, ko pridajo pusti deževni dnevi. Lep dan vam želim, Darja Groznik, z vami bom do 17. ure.
1: Danes na prvem programu.
0: Bilo je neznosno, pomislila sem, da bi

0: Bilo morda bolje, če bi umrla. Tako se Amna spominja trenutkov po napadu, v katerem je v Gazi izgubila levo nogo. Danes je stara 21 let, živi in študira v Italiji. In to je le ena od premnogih zgodb o strahu, izgubi, strahotah vojne, o nemoči, preživetju in o življenju po travmatičnih izkušnjah. V Gazi, Bosni in Hercegovini ter Ukrajini izkušnje zaznamujajo človeka. O tem v Intelekti po deseti. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so čakalne vrste najdaljše v revmatologiji, ortopediji, dermatologiji, kardiologiji in nevrologiji. Ugotovitve Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD kažejo, da so čakalne vrste pri nas med najdaljšimi v primerjavi z drugimi državami. Danes na svetovni dan fizioterapije, tudi na njo je treba veliko krat čakati, v torkovem kontaktu o pol 12. O pol treh bomo predstavili rezultate raziskave PISA 2025, mednarodne obširne in pomembne raziskave o bralni matematični in naravoslovni pismenosti 15-letnikov. Ker je prejšnja raziskava izpred 3 let pokazala padec na vseh ravneh, so rezultati težko pričakovani. Današnji studio ob 17. bo nastal Postojni, kjer se pred praznovanjem prvega mednarodnega dneva jam in krasa to soboto že zbirajo speleologi z celega sveta. Slišali bomo odgovore tudi na vprašanje, ali onesnaženost posega v kraške jame in ali so jame imune na podnebne spremembe. No zdaj pa več o glasbenih vsebinah.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Moja torkova sopotnica je tudi tu, Alja Kramer, dober dan.
2: Živjo, Darja, in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem.
0: In to je tudi prva vrsta.
2: Ja, prva vrsta se vrača. Sem zelo vesela, ker namreč danes vstopamo v 10. sezono oddaje, kar se mi zdi pa, da je že res lepa številka. Preteklih 9 sezonah lahko omenim, da smo pripravili kar 280 oddaj in zdaj nadaljujemo. Torej 280 oddaj, 280 različnih zasedb. Letos vabimo tudi glasbenike, ki so z nami že bili v prvi vrsti ob tej jubilejni sezoni, seveda z novimi projekti, z novo glasbo. No, ampak danes prihaja Saša Lešnik, ki je sicer že ja bila v prvi vrsti, takrat z člani Big Banda RTV Slovenija, kar nekaj let nazaj je to bilo, no, ampak Saša Lešnik pa danes prihaja z novim projektom. Namreč Saša je lani na Festivalu slovenskega šansona predstavila skladbo Avtobus številka 6, dobila tudi nagrado za najobetavnejšo izvajalko in Saša zdaj zasedbo nadaljuje ta popevkarsko-šansonski projekt in ga danes premierno predstavlja prav v prvi vrsti. Torej Saša Lešnik, Jon Poljanec, Nejc Poljanec, Luka Poljanec in pa Tomaž Zevnik so že v studiu 13, že na tonski vaji se pripravljajo, tako da vabim poslušalke in poslušalce, da ste z nami v neposrednem prenosu ob 12.15, radijskem seveda in pa tudi video.
0: Torej vabljeni k poslušanju prve vrste, pa tudi nocojšnjih večernih glasbenih oddaj.
2: Tako, ob 20. uri oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ampak bi najprej izkoristila priložnost in oznanila en res čudovit dogodek, ki se nam obeta novembra. Namreč radijska oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi že 60 let zauzema osrednje mesto pri dokumentiranju, ohranjanju in predstavljanju slovenske glasbene narodopisne dediščine in torej od leta 1966 sistematično shranjuje terenske posnetke ljudske glasbe in pripovedne dediščine po vsej Sloveniji ter tako ustvarja neprecenljiv arhiv izročila, ki povezuje preteklost s sodobnostjo. In ob tem okroglem jubileju, torej ob 60-letnici oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi, jeseni pripravljamo slavnostni koncert. Natančneje bo to 3. novembra v festivalni dvorani na Bledu. In osrednji del projekta je noviteta, torej ljudska suita za godala, tolkala, pet etno zasedb in elektroniko z naslovom Zemlja in sol skladatelja Kristjana Krajnčana, ki je to delo ustvaril posebej za to priložnost. Skladatelj v delu uporabi arhivske posnetke oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi, skupaj z zgodovinskimi nosilci zvoka, kot so voščeni vali, ter jih povezuje s sodobnim kompozicijskim in zvočnim izrazom. Pri izvedbi bo sodeloval tudi Andrej Kobal, ki pa bo ob pomoči elektronike soustvarjal zvočne plasti ter razširil dialog med arhivom in sodobnostjo. No, na koncertu bodo seveda nastopile tudi izbrane zasedbe, ki v sodobnem prostoru ljudske in etno glasbe sodijo med najopaznejše in pa najdejavnejše. Torej nastopili bodo Beročka, pevke ljudskih pesmi Tičice iz akademske folklorne skupine Ozara Kran, Maroltovski goci iz akademske folklorne skupine France Marolt, Rezija Napsa Sjedi in Nika Prusnik in bratje Poljanec. Na odru ob vseh teh zasedbah pa tudi naš simfonični orkester, torej simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Ane Erčul. Torej, zapišite si datum 3. november, ker boste namreč lahko z nami v festivalni dvorani na Bledu. Vstopnice bodo tudi kmalu na voljo, ampak seveda vas bomo o tem sproti obveščali. Zdaj pa k nocojšnji oddaji, kjer pa bomo poslušali koncert Velikega tamburaškega orkestra, ki je bil posnet 7. junija letos v Brežicah. Veliki tamburaški orkester je nov projekt, zasnovan željo po povezovanju, izmenjavi znanj in pa ustvarjanju kakovostnega umetniškega in pa pedagoškega prostora za razvoj tamburaške glasbe v Sloveniji. V orkestru sodelujejo tamburaši iz različnih slovenskih tamburaških skupin in orkestrov, skupno jih je več kot 130. Po uspešnih regijskih vajah v Brežicah, Murski Soboti, Ajdovščini in pa na Ptuju so se konec pomladi zbrali in pripravili zaključni koncert na gradu Brežice, kjer so občinstvu predstavili raznovrsten program, ki povezuje slovensko glasbeno dediščino, tamburaško tradicijo ter virtuozna orkestrska dela. Nastopili bodo oziroma so pod vodstvom treh dirigentov, Igorja Kudelnaka, Štefana Vidica in pa Karima Zajca, poleg njih je glasbenike na nastop pripravljal še Ivan Miter. Torej ob 20. uri posnetek Velikega tamburaškega orkestra v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi. In zdaj še malce kasneje ob 22.30, tudi kot vsak torek, oddaja 41 stopin vročine in tudi tukaj bi čisto nakratko izkoristila priložnost in napovedala uvodni koncert našega Big Benda, ki bo prihodno soboto, to je 19. september, v našem radijskem studiu 26. Gre za radijski koncert z neposrednim prenosom, seveda na prvem programu Radia Slovenija. In z Big Bendom smo izbrali repertoar slovenskih avtorjev iz zakladnice našega bogatega arhiva. Gre za skladbe, ki se ne znajdejo pogosto na notnih stojalih našega orkestra. Nekatere skladbe ta zasedba trenutna Big Benda sploh še nikoli ni izvajala, ker gre za skladbe iz 60-ih, 70-ih let. No, slišali bomo med drugim dela Silva Štingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janja Globa, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in pa seveda Jožeta Privška. Torej, vabljeni k poslušanju 19. septembra v soboto, vabljeni pa seveda tudi k poslušanju nocojšnje oddaje 41 stopin vročine, ko pa sem tudi pobrskala po našem arhivu, tako da bomo za nocoj slišali skladbe Janeza Gregorca, Petra Setere, Dejana Terziča in pa Emila Spruka in prav skladbo Petra Setere Happy Man sem izbrala tudi za zdaj znan ameriški glasbenik, član zasedbe Chicago in tudi tale skladba Happy Man je kar precej znana, ampak tokrat v izvedbi našega Big Benda.
3: Pa poslušamo. Hvala, Alja.
2: Hvala.

0: Oglasna oddaja.
1: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Tokrat bomo govorili o zamašenih ušesih in pa težavah z ušesnim maslom. Predstavili vam bomo Vaksol, medicinski pripomoček za čista in odmašena ušesa. Najprej pa seveda lep pozdrav Robertu Trčelju iz Farmedike.
2: Ja, lep pozdrav.
1: Torej, zakaj se nam ušesa sploh mašijo?
2: Lahko bi rekel, ker si jih ne očistimo dovolj, ampak to se da ne bi bilo prijazno. Dejstvo je, da lahko se stvorimo več ušesnega masla, pri nekaterih to je problem. Pri drugih postaja z leti tudi ušesno maslo bolj trdo, to pomeni se po naravni poti samo nerado izloča. In tretja zadeva, ki je zelo popularna, so pa ušesne palčke. In seveda z ušesnim palčkam nekaj že spravimo ven iz sluhovoda, ampak mnogo pa tega ušesnega masla porinemo nazaj v notranjost. In to se potem počasi nabere, zraven še nekaj odmrle kože, drugih nečistoč in imamo tak lep, kot je, rečemo, naravno ušesni čep, skremo kopati, tuširamo dodatno, to voda pritisne in nabrekne, pritiska na bobniče lahko zelo neprijetno.
1: Omenila sva medicinski pripomoček Vaksol, kako deluje?
2: Ja, Vaksol deluje zelo enostavno, po naravni poti bi lahko rekel, ker je dejansko v farmacevsko prečiščeno olje, v pršilu, ki ni pod tlakom, je zelo pomembno, tudi ne vsebuje vode, ker je voda in sluhovod nista zaveznika, to vemo. In ko apliciramo Vaksol, enostavno ima tak zelo enostaven nastavek, dejansko Vaksol zmehča in olajša izločanje nabranega ušesnega masla ali ušesnega čepa. Tudi, če smo recimo že naročeni na izpiranje, je to znatno lažje, če uporabljamo Vaksol.
1: Uporaba? So kakšne omejitve?
2: Pravzaprav ne in so zelo enostavne. Ne. Mi lahko Vaksol uporabljamo kot del ušesne higiene, po potrebi, večkrat tedensko, zjutraj mogoče ob opravljanju osebne higiene, upihnemo, da tako rečemo, ne, stisnemo ta pršilnik, ki ni pod tlakom, a tako tlačno pumpico, da rečem po domače, in pihne noter točno toliko Vaksola v sluhovod, kot more. In s tem počasi se to nabrano ušesno maslo lepo izloči po naravni poti. Ima tudi dobro lastnost, da nekoliko ne vlaži lahko suh sluhovod. To pa nekaterih je težava in vidimo to, tudi tako ušesni prehlaj, ko se nabira odmrla koža v uhlu. Sami to ne vidimo, drugi pazijo toj strani, ne zgleda ravno najbolj, te rečem, prijetno. Skratka, je zelo, zelo uporaben, tudi pri otrocih, ki lahko upravljamo že od prvega leta starosti dalje. Je pa seveda registriran medicinski pripomoček in kot tak je Vaksol na voljo v vseh lekarnah, pa tudi v specializiranih prodajalnah, kot so recimo Sanolabori.
1: Za več informacij o pršilu za uho Vaksol so pri Farmediki pripravili knjižico Mali vodnik za dober sluh. Prejeli jo boste brezplačno, če pokličete na telefon 01 524 0216, torej 01 524 0216.
0: Oglasna oddaja.

0: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Ura je bila 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Cene naftnih derivatov so se zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu povzpele najvišje doslej. Na bencinski servisi zunaj avtocest se je liter bencina podražil za več kot 5 centov, liter dizla in kurilnega olja pa za približno 13. Vlada pripravlja ukrepe za pomoč, med drugim naj bi v petek v državnem zboru po nujnem postopku obravnavali predlog novele zakona o trošarinah. Potrdila je tudi predlog interventnega zakona za subvencioniranje nakupa goriva za kmete in prevoznike. Mednarodna fundacija Hindra Jab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Sar jutri prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Premier Janez Janša, ki naj bi se udeležil odprtja, je med drugim zapisal, da zdajšnja vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko in popravlja škodo levičarskega ekstremizma. Ob obisku Sara je napovedan propalestinski shod. Rusija je po krajši prekinitvi ognja ob obisku ameriških odposlancev v Moskvi, v Kijevu, vnovič napadla ukrajinsko prestolnico. Po podatkih mestnih oblasti sta ubita najmanj 2 človeka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem poudaril, da je bila tarča napada v kijevski regiji spet kritična infrastruktura. Tudi ruska stran poroča o ukrajinskih napadih na svojem ozemlju. V obejni regiji Brjansk je bil po poročanju tamkajšnjih oblasti ubit en človek, na polotoku Krim, ki je pod ruskim nadzorom, pa sta bila ubita 2 človeka. Zahod Havajev je dosegal orkan Lowell z močnimi vetrovi in obilnim deževjem, ki je včeraj sicer oslabil na 2. stopnjo. Ameriški državni center za orkane je za 2 otoka izdal opozorilo pred orkanom, za enega pa pred tropsko nevihto. Danes so zaprte številne šole in javne ustanove. Obilne padavine bi lahko povzročile obsežne nenadne poplave in zemeljske plazove. Pedagoški inštitut bo z ministrstvom za izobraževanje predstavil rezultate najnovejše mednarodne raziskave bralne, matematične in naravoslovne pismenosti PISA 2025. Raziskava iz prejšnjega cikla pred 3 leti je pokazala upad pismenosti 15-letnikov na vseh ravneh. Na težave učencev z bralno pismenostjo že v prvem triletju kažejo tudi letošnji rezultati nacionalnega preverjanja znanja. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme precej jasno s temperaturami do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami ter se širile proti vzhodu. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Prometne informacije. Zaradi nesreče v Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem središču med obvoznico in Bazoviško cesto promet še poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru in tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pokvarjeni vozili ovirata promet na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med predoroma na Dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. Slišali Slišali ste poročila. 10:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Vojna se ne konča takrat, ko utihnejo puške, topovi in bombe. Njene posledice ostanejo še dolgo potem, ko se zacelijo telesne rane. Skozi pripoved 21-letne Amne iz Gaze, kirurga slovenskega rodu Toma Potokarja, psihiatra Mevludina Hasanoviča iz Tuzle v Bosni in Hercegovini ter psihologinje Eme Randl slovenske filantropije, bomo v današnji intelekti govorili o vojni travmi, strahu iz izgubi in o možnostih življenja po vojni. Oddajo je pripravil Isto Konc, vabljeni k poslušanju.

0: Ema, Tomo, Mevludin in Amna. Vsi so vojno videli od blizu. Amna je stara 21 let. V napadu z brezpilotnikom je izgubila levo nogo.
1: I get injured in 22 of January 2024.
2: Ranjena sem bila 22. januarja 2024. Bila sem na vrtu hiše, ko me je zadela raketa. Napadli so nas z dronom. Mi mu rečemo kvadrokopter. To je majhen brezpilotni letalnik, v katerem ni nikogar, ampak ga nekdo upravlja od daleč. Amputirati so mi morali del noge. Levo nogo so mi amputirali nad kolenom. Izgubila sem še prst na drugi nogi in prst na roki. V tistem trenutku sem se vsega zavedala. Bila sem pri zavesti. Pri zavesti sem bila tudi med operacijo. Takrat bolečine pravzaprav nisem čutila. Zaradi bombardiranja sem bila v šoku. Takrat ničesar ne čutiš, izgubljaš kri, v šoku si. Poskušala sem razumeti, kaj se je zgodilo. Ko sem prišla v bolnišnico, pa sem začela čutiti bolečine. Dali so mi anestezijo, ampak na začetku še ni prijela, ker sem zelo krvavela in je bilo moje življenje ogroženo, so operacijo začeli še preden je anestezija pričela delovati. Začeli so in na začetku sem čutila vse, kar so počeli, vse sem čutila. Potem sem izgubila zavest. Po operaciji je nastopila neka druga bolečina. Ne vem, tega res ne znam opisati. Bolelo me je tako zelo, da sem pomislila, da bi bilo morda bolje, če bi umrla. Bilo je res neznosno. In ni bilo dovolj protibolečinskih zdravil. Niso mi jih mogli zagotoviti dovolj.
0: Amna je preživela. Najprej so jo oskrbeli v jordanski poljski bolnišnici v Gazi, nato so jo preselili v osrednjo Nasserjevo bolnišnico. Po 2 mesecih so jo poslali na zdravljenje v Egipt, od tam pa na rehabilitacijo v Slovenijo, na Sočo v Ljubljani. Amna danes živi in študira v Italiji. Fizične rane se celijo, kaj pa psihične? Grozote vojne in nasilje ostro zarežejo v človeka in pustijo globoke sledi. O svojih izkušnjah bodo v oddaji spregovorili 21-letna Amna iz Gaze, kirurg Tomo Potokar, psihiater Mevludin Hasanović in psihologinja Ema Randl. Gaza, Bosna in Hercegovina, Ukrajina. Profesor Mevludin Hasanović je psihiater in raziskovalec. Pravi, da je 30 let po koncu vojne v Bosni in Hercegovini med ljudmi še vedno mogoče zaznati veliko negotovosti in strahu. Mnogi se bojijo, da se bo vojna ponovila.
3: Anksioznost je ves čas prisotna in postane del osebnosti. Veliko je depresije. Številni razmišljajo o samomoru, nekateri ga tudi naredijo. Število ljudi, ki so storili samomor, je veliko. Vojni veterani, ki so na tak način končali svoje življenje, niso več videli perspektive. Glede na to, da je bila v Bosni in Hercegovini služba psihiatrične pomoči med vojno prekinjena, razen v velikih mestih, mnogi niso dobili ustrezne pomoči. Nekateri so psihiatrično pomoč tudi zavračali, da ne bi dobili nalepke, da so nori. Tudi zato niso pravočasno poiskali pomoči. Ostali so brez diagnoze. Tudi dela, služb ni bilo. Slabo psihično stanje vojnih veteranov se je preneslo tudi na člane njihovih družin, ki so prav tako živeli v nemogočih razmerah. Žene so doma čakale, da se možje vrnejo. Nekatere so med tem dobile novico, da je mož ranjen, da je umrl, da je pogrešan. Tisti, ki pa so se vrnili, so bili polni vojnih podob in traumatičnih dogodkov. Podob tovarišev, ki so jih razmesarile bombe, tovarišev, ki so jih reševali z druge strani vojne linije. Reševali so ranjence. To so zelo hudi travmatični dogodki. Ti spomini so z bojišča odhajali z njimi domov. Veliko vojnih veteranov zdaj sedi doma, kadijo, mnogi tudi pijajo. Otroci, ki so rasli v takih domovih, niso mogli razviti zdravega odnosa z očeti. Odraščali niso s staršem, ki bi se z njimi pogovarjal in igral. Ti otroci so zapostavljeni. Veliko očetov in mam pa je med vojno tudi izgubilo življenje. Zato je v Bosni in Hercegovini veliko vojnih sirot.
4: Se je desilo, je mnogo ljudi, muškaraca povino, tako da imamo ratnu siročad.

0: Ljudje so izgubili upanje. Psihično in fizično so popolnoma izčrpani. O stanju v Gazi poroča kirurg slovenskih korenin, ki se je specializiral za zdravljenje hudih poškodb in opeklin, dr. Tomo Potokar.
1: The most painful, let's say, are when it involves children, you know, and just walking past.
2: Lahko pa rečem, da me najbolj boli, kadar so vpleteni otroci. Že samo, ko greš na urgenci mimo otroške posteljice in v njej vidiš 18-mesečnega dojenčka, ki mu manjkata obe nogi. Že samo ta podoba je dovolj, da se človek vpraša, kaj smo postali, v kakšno družbo nas je pripeljalo ravnanje nekaj posameznikov. Nedvomno gre za kolektivno kaznovanje prebivalcev Gaze. Vsakdo obsoja to, kar se je zgodilo 7. oktobra 2023, vendar to ne more biti izgovor za vse, kar se je zgodilo po tem dnevu.
0: Sogovornik je v zadnjih 9 letih, od leta 2018, območje Gaze obiskal že približno 20-krat. Zdravil je v tamkajšnjih bolnišnicah.
1: I mean, when I was last there in April, well over a million, I think somewhere in the region of
2: Ko sem bil tam aprila letos, je več kot milijon in pol ljudi živelo, bodi si v šotorih, bodi si v bivališčih prekritih s plastiko. Zelo malo zasebnosti, zelo malo možnosti za ustrezno vzdrževanje osnovne osebne higiene. Živeli so v zelo težkih razmerah. Če k vsemu temu dodamo še posledice nasilja, bomo imeli opravka s populacijo, ki bo trpela še zelo dolgo potem, ko bodo, če sploh bodo, na nje nehale padati bombe.
0: Obupali so in povsem opustili misel, da bodo sploh še kdaj izšli iz te situacije in živeli kakršnokoli normalno življenje. V bolnišnici se posledice vojne pokažejo tudi tam, kjer jih sprva ne vidimo. Dr. Tomo Potokar je med svojim delom v Gazi od blizu videl odzive otrok, ki so ranjeni preživeli napade.
1: You see both extremes. You see, you know, children that scream even when you just approach them and you haven't.
2: Vidiš lahko obe skrajnosti. Na eni strani vidiš otroke, ki začnejo kričati že, ko se jim samo približaš. Sploh se jih še ne dotakneš, tako zelo so prestrašeni. Dihajo pospešeno, kar je znak hudega stresa. Na drugi strani pa so otroci, ki samo strmijo mimo tebe in se na nič ne odzovejo. Lahko jim odstraniš oblačila, pregledaš rane, pa se sploh ne odzovejo. Tudi to ni normalno vedenje. Normalno je nekje med tema dvema ekstremoma. V Gazi pa trenutno obstajata predvsem ti dve skrajnosti. Seveda človeka statistika manj prizadene. Toliko in toliko otrok je sirot, toliko in toliko jih je bilo ubitih, ampak za vsako tako številko je otrok. Kaj čutiš, ko ima zjutraj še 5 ali 6 bratov ali sester, očeta in mamo, potem pa si v naslednjem trenutku opečen, imaš odprt zlom kosti, nimaš več bratov in sester, ostal si brez mame, brez očeta, brez hiše, brez prihodnosti. Taka je realnost, ki se v Gazi dogaja že zelo dolgo.
0: S tem, ko zdravnik oskrbi poškodbe in rane, ko reši življenje in ko naposled izpolni še papirje, je svoje delo opravil. Pacient pa mora s posledicami živeti naprej. Kako živi? Kako preživi?
1: That's difficult to answer because a lot of the times so.
2: Na to je težko odgovoriti. V Evropski bolnišnici in Naserjevi bolnišnici, obe sta stali na jugu Gaze, kjer sem delal, smo morali zaradi potreb po prostih posteljah in zaradi napadov paciente večkrat evakuirati ali jih poslati drugam. Spraševal sem se, kaj se je z njimi zgodilo, ali so še živi. To so bili pacienti z odprtimi ranami, ki so bile že polne črvov. Pred 7. oktobrom leta 2023 smo zdravili veliko pacientov s kompleksnimi in obsežnimi poškodbami nog. Vsakih nekaj mesecev smo se vrnili in jih ponovno pregledali. Vmes so zanje skrbeli lokalni zdravniki. Ko smo se vrnili, smo lahko videli, kaj se je z njimi zgodilo. Njihovo zdravstveno stanje in njihovo življenje smo spremljali več let. Videli smo, kako so se njihove obsežne in odprte rane zacelile in so lahko po nekaj letih spet hodili. Nekateri so prišli na pregled in nam povedali, da so se vrnili v službo. Zdaj je to veliko težje. Za večino ne vemo, kaj se jim je zgodilo. Še tega ne vemo, ali so sploh še živi.
1: To know even if they're you know still alive.
0: Enaindvajsetletna Amna je bila ranjena 22. januarja 2024 na jugu Gaze. Ko je bila na vrtu hiše, je nanjo streljal brezpilotni letalnik. Izgubila je levo nogo, prst na desni nogi in prst na roki. Najprej so jo oskrbeli v jordanski poljski bolnišnici v Gazi, nato so jo preselili v osrednjo Naserjevo bolnišnico. Po 2 mesecih so jo poslali na zdravljenje v Egipt, od tam pa na rehabilitacijo v Slovenijo, na rehabilitacijski inštitut Soča v Ljubljani. Amno sem poklical v Italijo, kjer danes živi in študira. To je njena zgodba. Zgodba s srečnim koncem.
3: Just 2 days ago my parents arrived to Italy, so we are all now in Italy.
4: Pred 2 dnevoma sta moja starša prišla v Italijo. Zdaj smo vsi v Italiji, vsa moja družina. Zelo sem srečna, da sem se po 2 letih in 7 mesecih spet srečala s staršema. Še vedno imam občutek, da sanjam. Nikoli si nisem predstavljala, da se bo to zgodilo.
0: Pot do Italije je bila dolga. Prva 2 meseca leta 2024 po napadu se je Amna zdravila v Gazi.
4: Smo 7-članska družina. Imam 3 sestre in enega brata. Na začetku je bila z mano na intenzivni negi moja starejša sestra. Ker je zdravnica, je 3 dni skrbela zame. Potem so območje evakuirali. Preselili so me v Naserjevo bolnišnico, ki je bila približno 5 minut oddaljena od jordanske poljske bolnišnice, kjer sem bila prej. Moji se niso mogli prosto gibati, ker bi jih lahko ustrelil kvadrokopter ali bi jih bombardirali. Zato je bilo za mojo družino zelo težko priti v bolnišnico na obisk. Niso vedeli, kako sem. Oče je tvegal življenje, da mi je prišel obiskat.
0: Amna je zaprosila za dovoljenje, da zapusti Gazo in odide na zdravljenje v Egipt.
3: When I left Gaza and I went to Egypt, I entered one of my darkest periods in my life.
4: Ko sem zapustila Gazo in odšla v Egipt, sem vstopila v eno najtemnejših obdobij svojega življenja. Veliko stvari se je dogajalo hkrati in vse so bile med seboj povezane. Takrat sem bila popolnoma izčrpana. Dobesedno sem imela občutek, da sem izgubila samo sebe. Dobesedno. Tudi moj pogled na svet se je spremenil. Postal je zelo temačen. Čutila sem veliko jeze. Ves čas sem bila jezna. Tega se najbolj spominjam. Nisem hotela iz sobe, nisem šla ven, nisem hotela videti ljudi. V bolnišnici sem ostala 6 mesecev, ne da bi v resnici dobila kakršnokoli psihološko podporo, ki sem jo tako zelo potrebovala. Imela sem občutek, da sem iz vojne pobegnila, hkrati pa je bila vojna še vedno v meni. To je bilo zame najtežje obdobje.
0: Amna je bila daleč od svojih najbližjih. Njena družina je ostala v Gazi, sama pa je bila v bolnišnici v Egiptu. Ves čas je bila negotova, kaj se z njimi tam dogaja.
3: Fortunately that I was able to connect them, but the situation there was becoming like worse and worse and worse. So
4: na srečo sem lahko bila v stiku z njimi. Ampak razmere so postajale vse slabše in slabše in slabše. V Gazi ni bilo hrane. Stradali so. Večkrat so jim ukazali, naj zapustijo neko območje. Mama je izgubila dva svoja brata, dva člana svoje družine. Jaz pa sem ves čas dobivala samo slabe novice o tem, kdo je umrl, kdo je bil ranjen, koga so evakuirali. Toliko stvari se je dogajalo. V Egiptu se nisem počutila dobro, ker je bila moja družina še vedno v Gazi. Trpeli so zaradi lakote in niso bili varni.
3: From hunger and danger. I felt a lot of pain knowing that my people were suffering while I was somewhere safe.
4: Zelo me je bolelo, ker sem vedela, da moji ljudje trpijo, medtem ko sem bila jaz nekje na varnem. Imela sem hrano. Počutila sem se krivo. Res sem se počutila krivo, ker sem imela vse te stvari. V nekem trenutku nisem mogla več jesti. Nisem hotela jesti. Tudi če sem poskusila, nisem mogla. Nisem imela apetita. Po noči imela sem nočne more, veliko nočnih mor. Ko sem se zbudila, pa sem vse pozabila. Ničesar se ne spomnim. To vem samo zato, ker mi je sestra povedala, da sem med spanjem jokala. Rekla mi je, da sem na nekoga kričala. Rekla mi je tudi, da sem škripala z zobmi. To počnem med spanjem še danes.
3: And making, I don't know how it's called, it's, yeah, I bite my teeth. The first small hope comes to me when I was, when the idea of returning to university
4: Ponovno sem nekaj malega upanja začutila, ko se je pojavila možnost, da bi lahko nadaljevala študij in se vrnila na univerzo. Sestra mi je rekla, naj nadaljujem študij veterine. V Gazi sem namreč študirala veterinarsko medicino. Takrat sem začela čutiti, v redu bo, imam upanje. Ampak hkrati sem vedela, da bo to pomenilo novo finančno breme za mojo družino, torej. Imeti upanje, potem pa razmišljati o družini, čutiti krivdo in vsa ta čustva. V istem obdobju, potem ko sem zapustila bolnišnico v Egiptu, pa sem dobila klic. Ponudili so mi, da lahko nadaljujem zdravljenje v Sloveniji. Seveda sem rekla da. Takrat se mi je vse skupaj zdelo kot sanje. Takrat so se stvari začele zares spreminjati. Čeprav nisem imela psihološke podpore, sem pa imela zdravstveno podporo. Mislim, da je bilo to res pomembno. Zelo mi je pomagalo.
0: Amnon so jeseni leta 2024 sprejeli na Rehabilitacijski inštitut Soča v Ljubljani. Pri nas je spoznala nekaj ljudi, ki so ji pomagali in ji bili v oporo. Ti so ji povedali za možnost, da življenje in študij nadaljuje v Italiji. Amna se je prijavila in bila sprejeta.
4: Resnično sem zelo dolgo trpela. Bolje sem se začela počutiti, ko je k meni v Italijo najprej prišla moja sestra. Ko sem bila z njo, sem se počutila veliko, veliko bolje. Pomagalo mi je tudi to, da sem imela upanje. Mislim, da mi je najbolj pomagalo to, da sem lahko izstopila iz začaranega kroga občutka krivde. Spoznala sem, da sama ne morem ničesar storiti za svojo domovino in za svoje domače. Vojne ne morem ustaviti, bombardiranja ne morem ustaviti. Ne morem poskrbeti, da bi hrana lahko prišla v Gazo. To ni bilo v moji moči. Potem pa sem začutila, da lahko nekaj storim za svojo družino. Da jih lahko pripeljem na varnejše mesto. Ko sem imela cilj, sem se počutila veliko bolje. Imela sem cilj in dobila sem občutek, da nekaj lahko naredim. To mi je najbolj pomagalo. In ko je to zares uspelo, vsa moja družina je zdaj na varnem.
0: Amna pravi, da zdaj skupaj vstopajo v novo obdobje. Zavedajo se, da ne bo lahko. Mama je v Gazi za sabo pustila starejše sorodnike. Ne vejo, če jih bodo lahko sploh še kdaj videli. Vseeno so srečni, da so skupaj. Skupaj se bodo lažje soočili z izzivi, ki so pred njimi. Skupaj bodo poskušali zgraditi novo življenje. Gaza, Bosna in Hercegovina, Ukrajina. V Gazi je do oktobra 2023 živelo okrog 2 milijona 200 tisoč ljudi. V Bosni in Hercegovini je pred letom 1992, po dostopnih podatkih, živelo okrog 4 milijone 300 tisoč ljudi. V Ukih živelo okrog 4 milijone 300 tisoč ljudi. V Ukrajini pa pred letom

0: da januarja leta 2024. Od takrat sem bila v Ukrajini kar ene parkrat, mislim, da skoraj sedemkrat, osemkrat, ker v bistvu za sodelavko in strokovnjakinjo Katjo Čibej Fras na vsake nekaj mesecev potujeva dol in imamo potem usposabljanja. Naše delo v Ukrajini je povezano predvsem z psihosocialno podporo otrokom, mladim in odraslim, ki so z njimi vsak dan. Predvsem učitelji, šolski svetovalni delavci, psihologi in lokalni trenerji, ki jih potem mi usposabljamo. Projekt deluje oziroma se odvija predvsem v južni Ukrajini, v mestu Izmailu, kjer je tudi centrirala naša lokalna organizacija Živaja. Seveda delamo pa tudi z obrobnimi šolami, tako da nekako pokrivamo celo to odeško regijo.
1: Mesto Izmail na jugu Ukrajine, ob meji z Romunijo, skozi teče reka Donava, je bilo dolgo časa varno mesto, pravi Ema Randl.
0: Tudi v samem mestu je za časa vojne tja pribežalo ogromno, temu se reče IDPs, torej Internally Displaced People, skratka ogromno nekih žensk z družinami je migriralo proti Izmailu, ker je zelo blizu romunske meje in je to nekako predstavljalo kakorkoli neko varnost. Ne? Moram pa reči, da v zadnjih časih, v zadnjih mesecih, tudi nazadnje, ko so bile sodelavko dol, se je pa to že kar zelo, zelo spremenilo, ker pa je v Izmailu tudi eno izmed zadnjih funkcionalnih pristanišč. Kar pa pač predstavlja močno in zelo pomembno strateško tarčo. Tako da so redno bombardirani, naše sodelavke in učitelji, ki učijo v tem mestu, in otroci, absolutno niso zaščiteni pred tovrstnimi stvarmi. Ne morem pa reči, da je celo mesto v ruševinah. To pa absolutno ne. Stavbe in infrastruktura okoli pristanišča, ja, sicer je. Mesto na prvi pogled v bistvu zgleda mesto normalno, potem se pa pač v bistvu poglobiš v neke take specifikacije in detajle, pa v bistvu ugotoviš, da je blazno malo moških. Da če so moški, ki se sprehajajo po cestah, ogromno njih je pohabljenih, torej brez rok, brez nog. Vidiš, da se zelo, zelo trudijo nekako ohranjati neko normalo, torej so določene restauracije odprte, določeni kafiči odprti, ampak ko še enkrat pogledaš, vidiš, da v bistvu večino mesta ne dela in storitve so zaprte. No. Ampak da bi pa zdaj jaz rekla, da so to same ruševine, tako ni.
1: Sogovornica pri svojem delu prihaja v stik z učiteljicami ter strokovnimi in svetovalnimi delavkami v šolah. V pogovorih z njimi spremlja, kako vojna, strah in negotovost vplivajo na njihova življenja in delo. Kakšna so njena opažanja, kakšen je vpliv vojne na ljudi?
0: Treba se je zavedati, da je vojna, kar se tiče nekega psihološkega odziva pri ljudeh, da je to veliko več kot samo neposredna nevarnost, alarmi in bombardiranje, bežanje v zaklonišče in podobno. Ne? Tle je glavna poanta je to, da je to v bistvu neka dolgotrajno življenje v negotovosti. Učitelji, trenerji, torej zdaj govorim bolj v odrasli populaciji, v teh ženskah, s katerimi mi sodelujemo, one večino časa ne vedo, ali so njihovi bližnji, govorim zdaj o bratih, možovih, nekatere tudi sinovih, ne vejo, a so varni. Da bi zdaj rekla, da konstantno govorijo o nekih stiskah, redko kdaj te učiteljice govorijo o stiskah, zato ker je to v bistvu, kako je ta izraz, v bistvu metanje soli na odprto rano. Pač nekako so sprejele, da je to njihova situacija, njihova realnost in ne rade dajejo prevelikega fokusa na anksioznost, PTSD in to vrstne diagnoze. Bolj se to kaže v tem, da ne spijo, da ko imamo usposabljanja v učilnicah in če pade flaša, 130 učiteljic poskoči, ker se vidi, da so popolnoma vedno v nekem stanju pripravljenosti. Ko se pa pač pogovarjamo o otrocih, se pa to kaže na predvsem skozi vedenje, a ne? Nemir, razdražljivost, umikanje vase, težave s koncentracijo in učenjem, jeza, te neki izbruhi in izpadi jeze. In je res zelo, zelo pomembno, da tako vedenje, predvsem učitelji in starejši ljudje, da tako vedenje razumejo in ga ne prehitro zapakirajo pod neko razvajenost ali slabo vzgojo, ampak da razumejo, da nemiren otrok v tovrstnih okoliščinah nosi veliko, veliko strahu. Otrok, ki se ne more zbrati, morda ne živi doma v okoliščinah, kjer bi se njegov živčni sistem sploh lahko umiril do te točke, kar je zelo, zelo pogosto dan danes v Ukrajini.
1: Ema Randl razume Amno, ko pravi, da je združitev z družino in možnost nadaljevanja študija povrnila upanje v prihodnost.
0: Pač smisel ni

0: se pogovarjamo o tovrstnih razmerah, to ni neka abstraktna beseda, ampak je pogosto se smisel ali pa nek smisel do življenja, pa neka stabilnost se vrne ravno skozi to vrstne konkretne stvari, skozi študij, to, da hodiš vsak dan v šolo, to, da kot učitelj vsak dan imaš stik z otroci in hodiš v neko službo. Mislim, to je v to vrstnih in tako nepredeljivih razmerah zelo, zelo pomemben aspekt.
1: Osnovni varovalni pristop, ki pripomore k okrevanju in prepreči razvoj dolgotrajnih psihičnih motenj, kot je posttravmatska stresna motnja, je, po besedah Eme Randl, predvsem psihosocialna pomoč.
0: Torej, naša cela filozofija, pa bom tle kar s tem začela, naša cela filozofija in kompletni ta model in pristop v bistvu temelji in ga je oblikovala in vzpostavila dr. Anica Mikuš-Kos, ki, če si smem drzniti to reči, je na to vrstnem področju, ne samo v Sloveniji, ampak mislim, da kar na svetu, ena izmed vodilnih strokovnjakina. Ne? In ona si je že leta nazaj, za časa balkanskih vojn, v bistvu, ko je opazovala celo situacijo, postavila eno ključno vprašanje. Odraščala je za časa druge svetovne vojne in je nekako ugotovila, da takrat mi teh nekih inštitucij na psi v bistvu sploh nismo imeli. Mi nismo imeli, takrat ni bilo dano dejstvo, da imaš ti psihologe, psihiatre, terapeute, s katerimi se bo šel pogovarjati in bojo pač bili neki tovrstni primeri obravnavanja. Ne? In se je začela blazno ukvarjati, zakaj pa je takrat njim pomagalo. Ne? In tako smo nekako prišla do tega naravni veri pomoči in velik, velik poudarek na skupnosti. In ko mi znotraj tega našega pristopa psihosocialne pomoči govorimo o skupnosti, mi tukaj ne mislimo nekaj abstraktnega. Mislimo na mrežo ljudi, in okolji, v katerih otrok živi, torej družino, učitelji, sošolci, prijatelji, sosedi, športni trenerji, različna kulturna društva, nevladne organizacije. In zato je v bistvu naš cilj s tem pristopom in projektom, da aktiviramo tudi te naravne vere, podpore v skupnosti, ki otrokom pomagajo in jim nekako vračajo neko normalnost in koristnost v tako nepredvidljivih časih.
1: S projektom želijo med udeleženkami spodbuditi pogovor in samo refleksijo v varnem prostoru. Gre za izmenjavo izkušenj in možnost pripovedovanja o življenjskih preizkušnjah. V skupini želijo vzpostaviti občutek pripadnosti in zaupanja.
0: Ena izmed naših trenerk je punca, ki je v bistvu stara toliko kot jaz. Torej, punca je stara 28 let in že 2 leti ne ve, kje je njen oče. Oče še je šel borit na fronto in že 2 leti nima absolutno nobene povratne informacije, razen tega, da se je na neki točki njuna komunikacija prek WhatsAppa, ki pa tudi poteka ne sporočila in telefonski klici, ampak bolj pluski in minuski v smislu plusek v redu sem, minusek nisem v redu. Skratka, že 2 leti ne ve, kaj je z njenim očetom. Ne ve, a je živ, ne ve, a je mrtv, nič ne ve. Ampak ona vsakič pride na usposabljanja, razmišlja, pomaga otrokom, kljub temu, da se vidi doskrat, ko imamo usposabljanje in se pogovarjamo o nekih temah, ki so njej blizu, potem gre ven in se malo zjoka, si obriše solze in odkoraka nazaj v učilnico in zaradi lastne izkušnje, ker ve, čez kaj grejo tudi njene sodelavke, potem še toliko bolj učinkovito pomaga ostalim. To je recimo, in ni to izoliran primer, ogromno imamo tovrstnih situacij.
1: Beseda travma pomeni rano oziroma poškodbo. Travmatičen dogodek ogrozi posameznikov občutek varnosti, zato se v telesu sprožijo različni mehanizmi. Ti sicer omogočijo preživetje, vendar pa hkrati lahko prispevajo k razvoju številnih psihosomatskih motenj, med katere uvrščamo tudi posttravmatsko stresno motnjo. Vendar podatki kljub vsemu kažejo, da je le ta zelo redka. Veliko več ljudi se namreč travmi uspešno zoprstavi. Druga svetovna vojna, vojna v 90-ih, v Bosni in Hercegovini ni časa, da bi se rane zacelile. Travma se prenaša iz roda v rod.
2: Tako da je nakon 30, znači, evo, jednu godinu nakon Daytonskog sporazuma...
3: Po 30 letih od Daytonskega sporazuma mnogi pravijo, da pravici še ni zadoščeno. V Bosni in Hercegovini še vedno nismo dosegli, da bi bil vsak prebivalec vedno in povsod varen. Velika negotovost podžiga strah, da se bo vojna ponovila. Ker se vojna ni končala na bojišču z zmago v vojni, imamo zdaj nekakšen edinstven politični sistem. Država je kot nekakšen Frankenstein, sestavljata jo dve entiteti, Federacija Bosne in Hercegovine ter Republika Srpska, 10 kantonov. Imamo velik državni aparat, ki pa ni funkcionalen. Predsedstvo je troglavo. Ustvarjajo se sovražnosti, namesto da bi gradili varnost in prihodnost za mlajše generacije. Naj povem primer. V federaciji sta pod isto streho dve šoli. V enem delu so Hrvati, v drugem Bošnjaki. V enem delu se učijo hrvaški jezik, v drugem bosanski.
1: Profesor Mevludin Hasanović iz Tuzle v Bosni in Hercegovini je psihiater in raziskovalec. Med vojno, ki se je začela leta 1992, je bil pripadnik vojske Bosne in Hercegovine. Na bojišču ga je ranil ostrostrelec. V domovino se je vrnil po zdravljenju v Združenih državah Amerike. Zaradi poškodbe je danes 70-odstotni invalid. Profesor Hasanović poudarja, da lahko občutek življenjske ogroženosti in hkrati nemoči pusti v duši globoke sledi. Prizadeti doživlja strah, zaskrbljenost, močan občutek krivde, jezo. Posledica travmatičnih dogodkov je lahko posttravmatska stresna motnja, ki človeka popolnoma ohromi.
2: Koji je izuzetno težak poremećaj.
3: Posttravmatska stresna motnja je izjemno težka motnja. Prizadeti podoživlja travmatične dogodke, ki se v obliki tako imenovanih flashbackov vedno znova vračajo v spomin. Pogoste so tudi motnje spanja. Ljudje se izogibajo pogovoru o tem, nočejo govoriti, izogibajo se krajem, kjer so se jim strahote zgodile. Izogibajo se ljudem, ki so bili takrat zraven. Izogibajo se vsemu, kar bi jih spominjalo na grozljive dogodke. Gre za skupino simptomov, ki v človekovem telesu sprožijo velik nemir. Poviša se krvni sladkor, poskoči krvni tlak. Človeku se zdi, kot da bi se ponovno znašel na tistem kraju in v tistem trenutku, ko se je travmatičen dogodek zgodil, ko bi lahko celo umrl. Posttravmatska stresna motnja se ne razvije pri vseh ljudeh. Najprej nastopi akutna stresna motnja, ki običajno traja nekaj dni. Posttravmatska stresna motnja pa lahko nastopi približno 6 mesecev po travmatičnem dogodku in traja do 2 leti. Če se v tem obdobju motnja ne razreši, preide v trajno motnjo. Ta je v klasifikaciji duševnih bolezni poimenovana kot kompleksna posttravmatska stresna motnja oziroma bolezen.
2: Nazvano kompleksni posttravmatski stresni poremećaj. Kada imamo, da ta osoba ima, znači, problem.
3: Človek ima težavo s samospoštovanjem. Zelo ga je strah, da se bodo travmatični dogodki ponovili. Prekine stike z drugimi ljudmi, saj nikomor več ne verjame. Postaja nesamozavesten, vedno bolj paranoiden in osamljen. To vse vpliva na njegovo življenje. Tako rekoč ne more več normalno živeti. Rušijo se družinski odnosi, odnosi s sodelavci v službi. Človek nima več rad svojih družinskih članov, ki jih je prej imel rad. Ne mara tudi dela, ki ga je prej z veseljem opravljal. Kompleksna posttravmatska stresna motnja se neizbežno razvije, če se oseba ne zdravi. Če živi v normalnih življenjskih razmerah, se jo lahko prepreči, če pa ne, če je nevarnost ves čas prisotna, pa enostavno ne more izstopiti iz začaranega kroga.
1: Travma ostaja v središču zanimanja zdravnikov in raziskovalcev. Ti preučujejo medgeneracijski prenos travme in razmišljajo o možnih pristopih pomoči in zdravljenja. Profesor Mevludin Hasanović.
2: Prvo, da svoj problem prijave stručnoj osobi.
3: Moj nasvet je, naj se svojo težavo najprej obrnejo na strokovnjaka ali strokovnjakinjo. Lahko je psihoterapeut, lahko psihiater, psiholog, vendar pa mora biti nekdo, ki zna zdraviti psihično travmo. Morajo se javiti tudi zato, da dobijo ustrezno diagnozo. Tako bomo tudi vedeli, koliko ljudi ima posttravmatsko stresno motnjo, depresijo, disocialno motnjo ali katero drugo psihološko motnjo. Vse so lahko posledica vojne. vojne. Še posebej učinkovita je skupinska terapija. V skupini sodelujejo ljudje različnih nacionalnosti in se pogovarjajo o tem, kar so doživeli med vojno. Take skupine delujejo v delu Bosne in Hercegovine, kjer živimo Bosanci. Za Republiko Srbsko in za področja, kjer živijo večinoma Hrvati, pa ne vem, kakšne oblike pomoči imajo na voljo. Etično in strokovno je, da imajo to vrstno pomoč, vendar pa sam teh informacij nimam. Vse to je še vedno velik tabu. Ljudje se med seboj družimo, vendar pa nihče ne odpre vprašanja vojne. Vendar bi o tem morali govoriti. O tem moramo govoriti. Vsak bi moral spregovoriti o svoji izkušnji. Sodeloval sem pri projektu. K nam so prišli mladi iz Republike Srbske in smo skupaj odšli v Srebrenico. Bili so povsem šokirani, ko smo jim povedali, kaj se je v Srebrenici zgodilo. Ničesar niso vedeli o tem. Moramo pa vedeti, da prav zarota molka omogoči, da se ista travma, isti dogodki ponovijo. Ljudje ne vejo, kaj se je dogajalo. Rane se lahko zacelijo, vendar morajo biti vse strani, ki so sodelovali v konfliktu, pripravljene, da se soočijo s tem, kar se je zgodilo. Pogovoriti se moramo. Zavrniti moramo tisto, kar se je izkazalo za zločin. To človeštva ne bo rešilo.
2: Zločin kot kriminal, kot nekaj, što ne dolazi kot perspektiva človečanstva.

0: Duševne rane so veliko krat skrite in težje ozdravljive kot telesne, ugotavlja kirurg slovenskih korenin dr. Tomo Potokar. Pravi, da pristopi za zdravljenje psiholoških motenj zahtevajo veliko časa. En obisk ne reši ničesar. Kaj pa sogovornika najbolj prizadene? Kateri trenutki so zanj najtežji?
1: It's always children that I mean having children myself, I mean they're grown up now, but you know being a parent.
2: Sam imam že odrasle otroke, vendar kot starš otroci so nedolžni. Prav ničesar nimajo s tem, kar se trenutno dogaja. Dejstvo, da je bilo ubitih toliko otrok, žal, rad bi vam podal bolj natančen odgovor. Ko v bolnišnici vidiš otroka, ki je dan ali dva z 20% ali 30% opeklinami preživel pod ruševinami, potem pa izveš, da je njegova celotna družina mrtva, da nima niti enega sorodnika več. Ko v bolnišnico pripeljejo mamo, ki potrebuje nujno operacijo in ne ve, da njene celotne družine ni več. Ko zdravniki, tvoji kolegi pridejo v službo in izvedo, da so bili ubiti njihovi bratje, sestre ali starši. Toliko žalostnih in strašnih dogodkov sem videl, da bi bilo krivično, če bi izbral samo enega.
0: Kljub vsemu pa se med temi zgodbami sem in tja pojavi tudi kakšna drugačna. Takšna, v kateri je mogoče začutiti žare kupanja.
1: I remember one child who I operated on who
2: Spomnim se otroka, dečka, ki sem ga operiral. Njegova zgodba je naravnost grozljiva. Izgubil je 10 sorojencev in očeta, sam pa je bil hudo poškodovan. Na srečo so ga evakuirali v Italijo, kjer je bil deležen zdravljenja in rehabilitacije. Z njim sem v bolnišnici v Gazi na hitro govoril, preden sem ga operiral in po operaciji. Ponovno sva se slišala, ko je bil v Italiji. Tekoče je govoril angleško, saj je zelo pameten fant. Kar pa me je ganilo do solz je bilo to, da je bil tako zelo hvaležen. Vsem se nam je zahvaljeval. Govoril nam je, kako zelo je hvaležen in kako veliko srečo je imel. V takem trenutku vidiš, zakaj so napadi na otroke tako zelo odvratni in nemoralni. Ta otrok, ta deček, je izgubil vse brate in sestre, ostal je brez očeta, brez domovine, moral je živeti v tuji deželi z drugim jezikom in drugačno kulturo, s poškodbo, ki ga bo spremljala vse življenje. Pa je bil vseeno vsem tako hvaležen. Bil je srečen, da je preživel. Iz reakcij otrok se lahko veliko naučimo. Ključno je, da ugotovimo, kako lahko podpremo otroke, da ne bi v prihodnosti sami ponovili nasilja, maščevanja.
0: Za zaključek oddaje se vrnimo k zdaj 21-letni Amni. Z mamo in očetom, s tremi sestrami in bratom, zdaj živijo v Italiji. Za njimi je vojna, pred njimi pa življenje, ki ga skušajo in morajo začeti znova.
3: Well, during the war, after I get injured, I was still in the survival mode, so I was...
4: Med vojno, potem, ko sem bila ranjena, sem bila v nekakšnem načinu preživetja. Popolnoma sem se zavedala, kaj se dogaja, ampak te travme v resnici še nisem mogla predelati. Zato ni bilo časa. Bila sem zaposlena s tem, kako bom preživela, kako bo preživela moja družina. Takrat preprosto ni bilo časa, da bi zares predelala vsa različna čustva. Vse sem vedela. Vedela sem, kaj se dogaja okoli mene, ampak hkrati so vsa moja čustva ostala nekje v meni in se z njimi nisem mogla ukvarjati. Včasih ti travma preprosto ne dovoli, da bi jo začutil, ker jo še vedno živiš. Poskušaš se prebijati skozi vse to.
0: Amni so psihološko pomoč prvič zares ponudili šele na univerzi, ki jo obiskuje v Italiji.
4: Rekla sem, ja, prosim, mislim, da jo potrebujem. Imela sem nekaj srečanj, ne veliko. Nekajkrat sem se pogovarjala z zdravnico. Kaj naj rečem? Bilo je v redu, ampak nisem imela občutka, da je to zame najboljši način. Mislila sem, da mora obstajati še kaj boljšega. Nisem se počutila zares dobro. Nisem imela občutka, da mi to res pomaga oziroma da stvari kaj spreminja.
3: Comfortable. Oh, it's really helping me. I didn't feel that it's really making any difference or helping me. I said that I tried the psychological help.
4: Rekla sem, da sem v Italiji poskusila s psihološko pomočjo in da mi ni bila zares všeč, ampak to ne pomeni, da psihološka pomoč ni potrebna, nasprotno. Zelo je pomembna, zelo je potrebna, samo ko sem iskala psihološko pomoč, sem imela občutek, zdravila me je italijanska zdravnica. Ko sem ji razlagala, kaj vse se je v vojni zgodilo, se je včasih ustavila in me vprašala, kaj to pomeni. Ko me je to vprašala, sem pomislila, v redu, ona nikoli ni živela v vojni, teh stvari ni nikoli doživela, nikoli ni živela v takšnih razmerah. V tem trenutku sem imela občutek, da nekaj manjka. Ampak mislim, da če najdeš ustrezno psihološko pomoč, je ta zelo, zelo, zelo koristna. Da ti lahko pomaga, da hitreje okrevaš. Če se kdo res počuti, da ni v redu, da ne zmore normalno živeti vsakdanjega življenja, mora prositi za pomoč. Ni nujno, da je to psihiater ali psihoterapeut. Morda je dovolj prijatelj, ki je pripravljen slišati in poslušati, ali družinski član. Vedno, vedno, vedno prosi za pomoč. Če ne prosiš, nihče ne bo vedel, da trpiš. Nihče ne more vedeti, kaj čutiš, če ne spregovoriš. Prav to pa je tisto, kar najbolj pomaga.
0: Amna s previdnim upanjem gleda v prihodnost. V svojo in v prihodnost svoje družine. Mnogo je preživela. Ali je ob vsem tem ostalo še kaj solza? Ali sploh še kdaj zajoka?
3: I do cry. But I was trying to not to cry front my family.
4: Seveda jokam. Ampak pred družino sem se poskušala zadržati, mislim. Oni so bili zelo prizadeti, ko so me videli trpeti. Mislim, da jih je bolelo še bolj kot mene, ko so videli mojo bolečino. Nisem jih želela še dodatno prizadeti. Ko so me videli, da jokam, so začeli jokati tudi oni. Zato sem solze skrivala. Spominjam se Egipta. Sestro so bili ves čas v isti sobi in nisem mogla jokati pred njo. Potem pa sem začutila, da teh solz ne morem več zadrževati. Zato sem počakala do večera, ko se je stemnila in je sestra zaspala. Šla sem iz sobe. Šla sem ven iz bolnišnice in se zjokala. Ja, jokam, ampak ne pred ljudmi.
3: Yeah, but I do cry, not front people.
0: Vojna se je za Amno končala. Njene posledice pa ostajajo. Za sodelovanje v oddaji se zahvaljujem Amni, psihologinji Emi Randl, profesorju Mevludinu Hasanoviču in kirurgu Tomu Potokarju. Prevode so brali Ajda Soklar, Jure Franko in Bernard Stramič. Glasbo je izbral Rudi Pančur. Za zvok so poskrbeli Franci Modar, Janez Sahlin in Miha Klemenčič. Oddajo sem pripravil in vodil Isto Konc.
5: Oddaja Intelekta o strahotnih posledicah vojn je že na voljo v spletu. Dodajamo pa še tole. Oddaja Intelekta, ki letos praznuje 30-letnico, bo 28. septembra zvečer ob 19. uri gostovala na Audiofestivalu v Ljubljani. Tema pogovora bo nepredvidljiva umetna inteligenca. Njeni razvijalci in razvijalke ugotavljajo, da je ne morejo vedno nadzorovati. Zakaj je tako in kaj to pomeni za današnjo in prihodno rabo teh tehnologij? Ali moramo še vedno vsi, kot temu pravimo, skočiti na ta vlak, ki se ga ne da ustaviti, kot nas prepričujejo tehnološki velikani, ali lahko ostanemo na peronu in samo opazujemo, kako se ta vlak odpelje mimo. In morda iztiri, katere utegnejo biti posledice, vabljeni torej k spremljanju Intelekte ob njenem rojstnem dnevu na audio festivalu 28. septembra ob 19. uri. Brezplačne vstopnice so že na voljo na audiofestival.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Ura je 11. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. V Ljubljanskem kliničnem centru so avgusta zaznali nevaren polet z brezpilotnim letalnikom nad pristajališčem za helikopterje. Srednje velik dron je dvakrat posegal v zračni prostor heliporta med intervencijo, s čimer je ogrožal tako helikopter kot akcijo. Boštjan Trpin iz službe za korporativno varnost UKC Ljubljana je danes povedal, da nameravajo za izognitev podobnim dogodkom v prihodnjih tednih vzpostaviti poskusno pasivno protidronsko zaščito, ki bo omogočala lociranje in prepoznavanje upravljavcev takšnih letalnikov, kar bo omogočilo sankcioniranje. V novih spopadih med jemenskimi vladnimi silami s podporo Rijada in Hutijevci, ki jih podpira Iran, je bilo v minulih dneh v Jemnu ubitih več kot 300 ljudi. Hutijevski uporniki, ki naj bi želeli zavzeti ozemlje ob strateški ožini Bab al-Mandab, napadajo tudi ozemlje Saudske Arabije. Danes je bilo pri tem ranjenih več kot 70 ljudi. Saudska Arabija je sporočila, da so po napadih na energetsko infrastrukturo ponekod izbruhnili požari in so morali ustaviti delovanje nekaj objektov. Napovedali so obrambo neodvisnosti. Velika Britanija naj bi danes prepovedala trgovanje z blagom in iz izraelskih naselbi na Zahodnem bregu. S tem naj bi London izrazil dodatno podporo rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu, Izraela in Palestine. Novi britanski zunani minister Ed Miliband je prejšnji teden namignil, da razmišlja o spremembi britanske politike do Izraela. Danes pa naj bi predstavil podrobnosti trgovinskih omejitev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ostro obsodila množično udeležbo na včerajšnjem pogrebu obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Beogradu. Dodala je, da bi uradna podpora in navzočnost nekaterih visokih srbskih uradnikov lahko spodkopali načrte Srbije za pridružitev Evropski uniji. Pritrdil ji je predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Strokovnim posvetom Bralnega društva se je ob današnjem mednarodnem dnevu pismenosti pri nas začel nacionalni mesec skupnega branja. V ospredju sta tokrat veselje do branja in branje kot temeljna življenjska veščina, ki presega šolski prostor ter pomembno vpliva na posameznikov osebni razvoj in kritično razmišljanje. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se pozneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija. Prometne informacije. Glavna cesta Celje Rogaška Slatina je zaradi nesreče zaprta na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer promet dodatno ovira žival na cestišču. Na Dolenjski cesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pri Celju Zahod proti Ljubljani. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Ura bo 11 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Priredba Trdinovih bajk in povesti o Gorjancih odstira posebno naravo Slovencev in naš pogosto izviren pogled na življenje. Preplet mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike vabi v razkošni svet ljudskega izročila, tokrat v obdobje Jezusa Kristusa. Drugi del serije z naslovom Bajke in povesti o Slovencih bo na sporedu v torek ob 21.05 na Prvem.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
1: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na nič 30 607 998.
0: Uživajte s Simfoniki v vrhunski glasbi.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 25 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 24, Slovenj Gradec jasno 22, piha severozahodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 27 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov rahlo pada. Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 27 stopinj, Listca jasno 24, Postojna jasno 26, letališče Portorož jasno 28 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov rahlo pada, morje 27 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 29, Kredarica jasno 13 stopinj, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rateče 19, letališče Lesce 25, Rudno Polje 21, Krvavec 20, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Jezersko 25, Rogla 21, piha južni veter 12 km na uro. Ravne na Koroškem 21, Velenje 25, Celje 25, piha zahodnik 12 km na uro. Hrastnik in Maribor 27, Krajinski park Goričko 25, Ptuj 28 stopinj. Krško 27, Črnomelj 28, Kočevje 26, Ilirska Bistrica 24, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 30, Park Škocjanske jame 29 in Vogel 21 stopinj.

0: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Dobar dan, kako ste?
1: Odlično.
2: Ne, da, na referendum Slovenija.
1: In to, kar zdaj oni odkrivajo, to toplo vodo.
3: Vse lepo in prav, da je ta digitalizacija.
0: Tako mimoidoči na ljubljanskih ulicah, kaj pa vi?
4: Jaz sem tako lepo vedel, ne. Krivi smo sami.
5: Ja, potem bojo rekli, to je v redu.
0: Ja ali ne? Ja ali ne?
6: Torkov kontakt.
0: Danes o čakalnih vrstah v zdravstvu, pa povejte, na kako dolge čakalne vrste ste že naleteli. To je današnja tema. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so vrste najdaljše v revmatologiji, ortopediji, dermatologiji, kardiologiji in nevrologiji. Rentgenska slikanja, obiski specialistov, posegi, kot sta na primer zamenjava kolka, operacija sive mrene, za vse to je potrebno čakanje. Ker je danes svetovni dan fizioterapije in tudi na fizioterapijo je potrebno čakati, danes odpiramo telefone na to temo. Seveda, čakalne vrste so odvisne od vrste storitve, stopne nujnosti in izvajalca. NIJZ objavlja tedenska poročila o čakalnih dobah za približno 400 zdravstvenih storitev. Dva konkretna podatka bom zdaj le povedala. Za prvi revmatološki pregled na potni hitro je treba čakati okoli 600 dni. Za poseg v nosnih sinusih okoli 300 dni. Ker je danes svetovni dan fizioterapije in tudi na fizioterapijo je potrebno čakati, to smo slišali tudi v svetovalnem servisu. Danes dopoldne.

0: pa ne spomnim pravzaprav.
1: Poiskali pa ste zaradi dolge čakalne vrste, verjetno.
0: Pa cena je bila tudi odločilna, ker je bilo samo plačniško. Hrvaška se je takrat izkazala za veliko cenejšo kot Ljubljana.
2: Mislim, da je bilo ene 4 mesece za eno slikanje rentgensko. Imam nekaj kroničnih stvari, ti imaš pa tako za enkrat na leto ali pa na leto pa pol kontrolo imaš datum. Tist pa v redu poteka.
1: Ste bili kdaj primorani poiskati tudi samoplačniško storitev?
2: Ja, enkrat sem, čakajte, zakaj pa sem šla za dermatologa, meni se zdi za ene stvari. Ti sem šla, ja, ne 2 let nazaj.
1: Zaradi čakalne vrste?
2: Ja, to pa ja.
3: Se mi zdi, da najdaljša čakalna doba na dermatološki. Ker imam jaz izkušnje, no, druge stvari ne morem povedati.
1: Ste bili zaradi tega kdaj primorani poiskati samoplačniško storitev?
3: Ja, seveda, žal.
4: Trenutno čakam, 4 mesece bom čakala. Če je bilo leto dni, sem si samoplačniško, kakšen ultrazvok, sem si sama plačala raje.
5: Čez rok pa sem dobila obvestilo, oziroma da moram podpisati, ne? Da se strinjam s tem. Ravno zdaj grem na ortopedsko, mislim, ker me to v križu boli, ampak zdaj sem pa direkt me poslala pod nujno.
6: Za CT 4 mesece približno.
1: Pa ste bili kdaj primorani poiskati tudi samoplačniško storitev?
6: Ne, do zdaj ne.
7: Danes sem bila odzemu krvi, pa sem mislila, da bom takoj na vrsti, pa jih je bilo 12 pred mano, ampak je šlo hiter.
1: Kaj pa za naročanje vnaprej, recimo, za različne specialiste?
7: K sreči jih ne rabim. Vem pa, da ima mož slabe izkušnje. Da greš pol pa privat, pa ali se pa premisliš.
8: Torkov kontakt.
9: Slišali smo anketo, ki je posnela Lucija Vidergar, zdaj pa ste na vrsti vi. Naša telefonska številka je kot vedno 01475-2222. Zanima pa me, na kako dolgo čakalno vrsto ste že naleteli v našem zdravstvu in kako ste rešili zagato vaš problem 01475-2222. Kot sem že prej povedala, na primer za prvi revmatološki pregled s napotnico hitro je treba čakati okoli 600 dni, torej skoraj 2 leti. Za poseg v nosnih sinusih pa okoli 300 dni, torej 1 leto. To so kruta dejstva. Seveda po podatkih OECD-a smo zadovoljni oziroma kar 71% prebivalcev Slovenije je zadovoljno z razpoložljivostjo zdravstvene oskrbe, ampak dolge čakalne vrste pri raznih rentgenskih slikanjih obiskih specialistov pa je nekaj, kar je zelo moteče. Dobar dan, gospa Marjeta.
10: Dobar dan, želim. Jaz bi pa rada povedala svoje mnenje in sicer glede ortopedske. Jaz sem bila leta 21 pri ortopedu in sem šla v čakalno vrsto za operacijo kolena in sem čakala 3 leta. Če se pravi, 3 leta sem imela pol bolečine hude, tako da sem pa leta 2024 prišla na vrsto in sem me operirala na ortopedski. Potem sem šla pa na pregled za drugo koleno in sem šla leta 2024 v čakalno vrsto. Datum za operacijo imam pa leto 2030.
9: 2030?
10: Tako. In potem dobim jaz lepo domov vsake pol leta pošto, da podpišem, če se s tem strinjam. Tako da pogledajte, kje imamo zdravstvo.
9: Upam, da bolečine v tem drugem kolenu niso prehude, samo to lahko rečem.
10: So manjše, ampak so pa, ne? A veste, skratka, veste, treba kje? Bo pognati tale motor v zdravstvu, če ne vem, kje bomo, res.
9: Kje je še leto 2030? Ja, srečno, tako. Gospa Marjeta, in hvala za informacije.
10: Ja, srečno tudi vam, nasvidenje.
9: Nasvidenje. In dober dan, Aleksandru.
11: Dobar dan. Ja, ne, se upravičujem, čisto avtomatsko, ker se pomovati daj zjutraj oglasil. Zdaj pa tako, ne, naše zdravstvo, zdaj se treba vprašati, zakaj so te čakalne vrste, ali imamo premajhne kapacitete, ali imamo pa premalo zdravnikov. Jaz pa mislim, da je to eno in drugo, ne. Pa velik zdravnikov ima neke popoznanske prakse, vsaj do zdaj je imel, ne?
9: Ja.
11: In se vjeste, da se potem usmerja raj k njemu, kukar pa, da bi to delo nek ne.

0: na neki državni ravni.
1: Dobro, gospod Aleksander, povejte svojo izkušnjo. Ali ste naleteli na kakšno dolgo čakalno vrsto? Ste čakali naprimer na CT ali pa na kakšno drugo preiskavo?
0: Nisem nikoli čakal, zaradi tega, ker sem vedno šel na privat kliniko oziroma na te privat CT-je.
1: Torej, samo plačniško.
0: Ne, ne boste verjela, na potanco pa sem bil izredno hiter, predvsem v Ljubljani. To sem bil zelo presenečen. Sem pa rečmo, samo plačniško moram iti za ultrazvok, to sem.
1: Ker koliko časa bi čakali, če ne bi šli samo plačniško?
0: Čakal bi skoraj en let oziroma nikjer ni bilo prosto, pred enim letom sigurno ne.
1: Uh-huh.
0: A veste, in vsi ni problem v tem, v čakanju, ne. Problem je v tem, zakaj se ti čakalne vrste. Jaz pravim tako, ne, vse lepo in prav naše zdravstvo funkcionira, kakor funkcionira, ne. Ampak te stvari bi moral pa res, koliko je prva gospa ta pred mano rekla, porihtati.
1: Ja. Hvala lepa, gospod Aleksander, za klic in srečno. Gospod Franc, ste še z nami?
2: Ja, smo še. Dober dan vam želim.
1: Dober dan.
2: Ja, jaz sem tudi iste izkušnje. Gledajte,
1: kakšne, na primer, povejte.
2: Pred 5 leti sem dobil kilo, ne, pa šel osebnem zdravniku, pa sem mu povedal, še zdaj ne nobene pošte, da bi lahko šel na operacijo. Ne?
1: Torej, že nekaj let čakate na to?
2: Ja, 5 let.
1: 5 let,
2: Ja, zdaj pa dermatolog tudi, ne? Se mi pa tudi po obrazu spuščale take mozolje gnojne, ne?
1: In koliko časa?
2: Pa si tudi da eno mažo dobil po osebne zdravniku, potem si maže se mi pa začela koža, kaže ga, čisto rdečno grato, ne?
1: In ja. Koliko časa ste čakali na dermatologa z napotnico?
2: Ja, ga še nisem dobil. 3 leta.
1: 3 leta. Čakate, ja. Pa niste še prišli z napotnico.
2: Ne. Ja, ne.
1: Ojej, kaj reče, kaj reči pa vsem te. Hvala lepa, gospod Franc, da ste podelili tole izkušnjo z nami.
2: Ja, hvala lepa.
1: Gospod Dušan, iz Pesnice kličete, kaj ne?
3: Ja, dober dan.
1: Dober dan, izvolite.
3: Jaz bi pa najprej kratko povedal, kje so moji problemi. Vratna vrtenca, leva, desna kolena, pa desna rama.
1: Zdaj, in čakalne vrste?
3: Jaz se bom nadaljeval. In zdaj na operacijo čakam 2 leti pa pol, pa to še nekako šlo do zdaj, ker sem dobival terapije. Zdaj pa naenkrat moja zdravnica pravi, da ZDS, to je to zdravstveno zavarovanje, omejuje, ja, kakorkoli, omejuje in da ona, zdaj ne vem, jaz hočem ne podatke, koliko sem dobil za vsako od teh, ker sem za vsako od teh imel zelo uspešne terapije posebej in zdaj naenkrat omejujejo terapije. Češ, da zdaj šparajo. To se pravi, jaz pri 80-ih bom zahteval, da me kot lepega mrliča pripeljajo, ko bom umrl in mi dajo vsaj takrat terapije, da bom lep mrlič, še lepši mrlič. Mene samo zanima, kaj se da v takem primeru narediti, ko veš, da imaš priznano, fontano Maribor dela izredno dobro, v kratkem času vse poslikano, potem pa ti enostavno pravijo terapij, pa ne morete več dobiti. To se pravi, da so s tem, ker jaz ne morem več dobiti terapij, vse moje bolečine, vse je izginilo. To je nesramno, to je neverjetno, kaj se v tej družbi dogaja. Oprostite, to je vse, kaj bi rad en odgovor od nekoga.
1: Ja, žal vam jaz ne morem dati odgovora, najbrž ja, tudi vaša zdravnica.
3: Da je to nesramno, da je to nesramno, da je stari človek, ki se je lajša in dejansko se odlično počutil po teh terapijah, v Radino sem bil in v vodi deloval in na suhem in se perfektno počutil, zdaj se počutim pa zelo klaverno. Pa takam, da bo se ne spet kdo od gospode v Ljubljani, kjerkoli nam kdo vlada, ne vem, osmilo. Hvala
1: lepa. Gospod Dušan, hvala lepa. Upam vendarle, da vam bo bolje, da bodo bolečine nekako prešle. Gospod Branko iz Ljubljane, kaj pa vi pravite, na kako dolge čakalne vrste ste že naleteli? Kakšna je vaša osebna izkušnja?
4: Jaz sem se zdaj naročil na oftalmološki tukaj na Ptuju.
1: Ja.
4: Tam, kjer imamo oftalmologa, ne?
1: Ja.
4: Ampak za en oftalmološki pregled, ki traja mogoče 15 minut, čakaš skoraj da leto in pol. Nesramno dolgo, nesramno drago.
1: In kaj boste storili? Boste šli samo plačniško, si boste pomagali kako drugače, boste čakali leto pa pol?
4: Tako nam zgod, ki ima slabega Jurija 150 v žepu, pri vošči je nekaj 200 evrov, tako pljunt na mizo.
1: Ja, res. Gospod Branko, hvala lepa, da ste tole podelili z nami. Gremo naprej in sicer v Celje. Tam je z nami naša poslušalka Jelica. Dobar dan.
5: Dobar dan. Moje mnenje je pa takšno le. Zdaj, če pacijent oziroma oseba skrbi za svoje zdravje, potem malokrat rabi zdravnika oziroma tiste najnujnejše stvari, kar je pač potrebno. Če pa čakamo predolgo, potem pa tak osebni zdravnik presodi, kakšno je stanje. Za hitro, zelo hitro ali redno. Ne? In na podlagi tega so potem tudi čakalne vrste.
1: Ja, ja, sej to vse vemo, gospa Jelica. A imate kakšno slabo izkušnje ste, na primer, potrebovali?
5: Nimate. No? Ker vam bom tako povedala, da pač... Da pač redno, če je potrebno do specialista pridem res hitro. Pa no, to je zelo lepo. Malo treba.
1: Lepo, hvala lepa za vaše mnenje. Srečno, gospa Maja iz Kopra, kaj pa vaše izkušnje?
6: Dobar dan, gospa Darja, rada bi se mu podelila. Naročila sem se lani, to se pravi leta 25, za ščitnico, za pregled, in v bolnici Izola bom na vrsti z napotnico hitro, bom na vrsti leta 28.
1: Leta 28 boste na vrsti.
6: Ja, potem sem se zanimala po Sloveniji, ena privatna ambulanta je v Celju, kjer bi bila na vrsti v pol leta, ampak bi potem morala tako narediti pregled, punkcijo in scintigrafijo v Izoli in on bi potem pregledal izvide. S tem, da seveda zadnji avtobus iz Celja gre ob 18. uri.
1: Samo srečno vam lahko rečem. Ja, hvala za vaš klic.
6: Ja. Ni komentarja, ja, nasedanje.
1: Ni komentarja. Tako. Še ena poslušalka bo z nami, to je gospa Marija. Dobar dan.
7: Ja, dobar dan, srečno. Me veseli, da ste tako temo načeli. Sama sem imela tudi slabo izkušnjo z dermatološko kliniko. Dobila sem napotnico od svoje zdravnice pod hitro za ultrazvok ven. Ne? Čakalna doba je bilo 8 let.
1: 8 let, glede na moja leta, a prav slišim, ne bi, 8 let.
7: Ja, prav. No, potem so mi pa svetovali, naj se v Celju prijavim. Je bilo rečeno, da bom še tisto leto na vrst, pa sem bila naslednjo leto. Tako da, mislim, da je tle krivda velik na organizaciji. Sem sama tudi delala v zdravstvu, tako da vem, včasih smo delali bolj na etnični pogon, danes je pa samo denar. Pohleb in nobene empatije, nobenega, mislim, žalostno, no, kam smo zavozili. Tako da...
1: Ja, res je. Hvala lepa, gospa Marija.
7: Ja, no, in, mislim, da je to dost povedano.
1: Res je. Ja, no, hvala vam in srečno. Seveda vam osebno in vsem nam na tem področju medicine oziroma čakalnih vrst, s katerimi se pravzaprav vsi tako ali drugače obadamo oziroma nas doleti ta problem. To je bil tokratni torkov kontakt, prihodnič oziroma prihodni torek, pa se lotimo kakšne druge teme.
8: Torkov kontakt. Vsak torek na prvem.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Rezultati mednarodne raziskave PISA 2025 kažejo nadaljnje poslabševanje pismenosti slovenskih 15-letnikov. V primerjavi s prejšnjim ciklom raziskave iz leta 2022 so se rezultati poslabšali na vseh treh osrednjih področjih merjenja, torej pri naravoslovni, matematični in bralni pismenosti. V Sloveniji je upad večji od povprečja v državah OECD. V Sindikatu vzgoje in izobraževanja so opozorili, da rezultatov ni mogoče obravnavati ločeno od razmer v slovenskem šolstvu in pozvali k prednostnemu sistemskemu reševanju pomanjkanja kadra ter vzpostavitvi ustreznih pogojev za kakovostno javno izobraževanje. Pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa in vidnem članu Gibanja Svoboda Andreju Ribiču naj bi po neuradnih informacijah medijev potekale hišne preiskave. Povezane naj bi bile z domnevnimi poskusi podkupovanja poslancev stranke Resnica po letošnjih parlamentarnih volitvah. Časnik Večer poroča, da naj bi kriminalisti preiskovali Ribiča tudi zaradi suma gospodarske kriminalitete. V Ukrajini je pod plazom obtožb po korupciji odstopil generalni državni tožilec Ruslan Kravčenko. Po informacijah preiskovalcev so v njegovem uradu odkrili skemo pranja denarja s telefonskimi goljufijami. Vpletenih je več uslužbencev. Kravčenko je zavrnil očitke, a kljub temu odstopil, saj ne želi, da bi urad državnega tožilca uporabljali kot orodje za politično obračunavanje. Tako v Ukrajini kot Rusiji so se v več kot 4 letih in pol vojne razširile telefonske prevare. V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja na trgu postopno uvajajo dodatno drugo schemo, so sporočili iz podjetja. V prvi izmeni proizvajajo 300 vozil na dan, v drugi pa bodo postopno povečevali število vozil v skladu s potrebami. Poleg električnega Twinga namreč zaganjajo tudi proizvodnjo modela Dacia Spring. Kot predvidevajo, bodo do konca leta izenačili dnevne proizvodne količine v obeh izmenah. Pričakujejo, da bodo zaposlili še več kot 300 novih sodelavcev, tako za neposredno delo v proizvodni, kot tudi za razvojna inženirska dela. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej, pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja in ohranjanju telesne zmogljivosti. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Prometne informacije. Glavna cesta Celje Rogaška Slatina je zaradi nesreče zaprta na odseku Šmarje pri Jelšah Belo, pri prehodu čez železniško progo. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica Jug. To so bila poročila, ura bo 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, utorek, 8. septembra.
2: Na današnji dan.
0: Zgodovinar v razmejitveni komisiji. S skrivni sestanek na Nanosu. Odkot je prišlo sidro, ki je zdaj v Ljubljanskem parku zvezda? Zgodovinar Matko Potočnik je študiral v Ljubljani na Dunaju, kot profesor pa poučeval na učiteljiščih v Mariboru, Idriji, Kranju, Ljubljani in Gospiču na Hrvaškem. Pisal je o gospodarski zgodovini in zgodovini Vojvodine Koroške in se uveljavil tudi pri narodnostnem delu med Slovenci na Koroškem. Po prvi svetovni vojni je kot izvedenec sodeloval v komisiji za razmejitev med Avstrijo ter kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Zgodovinar Matko Potočnik se je rodil leta 1872 na Koroški Beli pri Jesenicah.
2: Na današnji dan.
0: Z namenom, da se okupirana slovanska naroda v Italiji povežata v boju proti fašizmu na Primorskem in v Istri, se je skupina primorskih Slovencev, ki so jo sestavljali Zorko Jelinčič, Dorče Sardoč, Jože Dekleva, Albert Rejec, Andrej Šavli in Jože Vadnjal, sešla na Nanosu sredi septembra, po nekaterih podatkih prav 8. septembra 1927, ter tako postavila temelje organizacije TIGR. To je kratica za Trst, Istra, Gorica in Reka. Njeni člani so bili različno politično usmerjeni domoljubi. Vanjo se je vključila tudi skupina slovenskih domoljubov, ki je poskušala doseči priključitev Primorske Jugoslaviji ob pomoči Velike Britanije. Ta je bila tudi pobudnica tajnega londonskega sporazuma, s katerim so Italiji za prestop kantanti velikodušno ponudili tudi Primorsko.
3: Svede antifašizem, to je bilo nekaj, kar je bilo med Slovenci na Primorskem nekaj samoumevnega. Ampak po oblikah boja so se pa razlikovali. V tem je ta distinkcija in pomen ustanovitve TIGR-a oziroma rečemo teh na Nanosu leta 27 in potem prvih žrtev v Mazovici leta 30. In v tem smislu gre v radikalne oblike upiranja, ki so vsebovale tudi oborožene oblike in poglejte, in ta oblika se je edina izkazala, kar je bil, briku, bom mal tak izraz romantičen, sen vseh Primorcev, da se želijo priključiti matici, to pomeni takrat Jugoslaviji in seveda domovini in tudi Sloveniji. In ta oblika se je pokazala edina možna, se pravi, skozi oboroženi odpor proti fašizmu in tudi proti italijanski državi.
0: Je povedal zgodovinar dr. Bojan Godeša. TIGR je bil prva protifašistična organizacija v Evropi. Njegovo delovanje je zajelo območje zahodne Slovenije do Rapalske meje in Hrvaško Istro. Tudi čas njegove ustanovitve ni naključje, saj je bila leta 1927 ukinjena slovenska in hrvaška društvena dejavnost. Naslednje leto pa ji je sledila še prepoved izhajanja časopisja.
1: Na današnji dan.
0: 8. septembra 1944, nekaj pred poldnevom, so letala ameriškega vojnega letalstva med Koprom in Izolo bombardirala ter potopila italijansko ladjo Rex. 269 metrov dolga in 40 metrov visoka ladja Rex, ponos italijanske mornarice, je bila večja od Titanika. Sidro z nje je danes spomenik v Ljubljanskem parku Zvezda.
2: Na današnji dan.

od slave, kot Maurica nad glavo in deški glas okučava.

tej deževni noči, ko v duši so neurja, vračam se v leta radostna, poslušam Aznavourja. Budijo se spomini, mlada kri je vrela, vračam se v leta radostna in spet poslušam Aznavourja.

Po poletnem predahu se danes vrača oddaja Prva vrsta, ki vstopa že v 10. sezono. V studiu 13 bodo danes za vas nastopili Saša Lešnjak in Stiskači. Prijetno poslušanje.

0: Saša Lešnjek z zasedbo, da ne z nami. Živo v studiu 13, v prvi vrsti. Vse skupaj lepo pozdravljam. Saša, zate pa najprej vprašanje. Si prišla z avtobusom, s kolesom, peš?
1: To vprašanje se me pa velikrat vpraša, odkar je tale pesem izšla. In jaz zelo ponosno povem, da sem redna uporabnica mestnega avtobusa in se mi zdi to super. Tako da ne le samo prepevam o njem, ampak se tudi vozim z njim.
0: Odlično. Zasedba Stiskači je danes s tabo v studiu 13, pa te najprej prosim, da jih predstaviš. Kdo sestavlja to zasedbo?
1: Takole na moji desni, novopečeni filharmonik Jon Poljanec na kontrabasu. Na moji levi Nejc Poljanec na harmoniki. Tomaž Zevnik na klarinetu, izjemen klarinetist. In pa nasproti mene na vibrafonu Luka Poljanec.
0: Pa dajva razjasni še to poimenovanje zasedbe Stiskači, da ne bo slučajno kdo narobe razumel tega naslova.
1: Ja, to ime ima zelo posrečen pomen, ker v bistvu najprej pomislimo na kakšne škrtuhe, ampak v bistvu zgodba se je tako porodila, da smo zadnjič na vaji se pogovarjali in so fanti prišli do zaključka, da so v naše pesmi pa vse namenjene stiskanju, ne, za stiskat, in pol se jim je tako žarenca zasvetila, da oni bojo pa zdaj Stiskači, tako da to je ta pomen.
0: No, s tole zasedbo ste nastopili tudi na festivalu slovenskega šansona, lani je to bilo, in prav s tole skladbo ste se predstavili, prejela si tudi nagrado, tem vama malce več, malce kasneje. Zdaj le gremo k drugi skladbi, ki nosi naslov Zvestoba, in Nejc, ti si avtor te skladbe. Ena zanimiva zgodba, ne, kolikor vem, je za to skladbo, pa ti prosim povej.
2: V besedilo sem se jaz na prvi pogled zaljubil, torej v tej zbirki, ki je šla ob stoletnici rojstva pesnice Mile Kačič. Uglasbil sem jo pa, bi rekel, v duhu mogoče tudi tistega časa, v katerem je pesnica živela. Namreč v tem nekem, v tej neki džezovski, mogoče harmoniji, in jaz to čisto uglasbitev posvečam Jožetu Privšku, ki se mi zdi, da sem se od njegovih skladb največ tega sloga mogoče naučil ali pa me navdihnil. In kot zanimivo sloh še povem, da tale naš inštrumentari se na srečo sklada z inštrumentarjem enega čudovitega benda, ki je deloval v začetku 60-ih, v katerem je med drugim takrat še zelo mlad Jože Privšek igral vibrafon, Jože Kampič harmonko in pa Franc Tržan klarinet, ki je pa slučajno tudi ded enega našega zelo dobrega prijatelja klarinetista. Tako da ja, smo se nekako povezali s to zgodbo in sem jaz zdaj mogoče za ta, prav za tale band tole uglasbil.
0: Izvolite, Saša Lešnjek in pa Stiskači.

0: Saša Lešnjek in Stiskači so danes z nami živo v prvi vrsti. Saša, prav s tole zasedbo ste lani, kot že rečeno, nastopili na festivalu slovenskega šansona. Dobila si tudi nagrado za najbolj obetavno izvajalko. Je bil ta festival prelomnica zate?
1: Zagotovo je bil prelomnica. Se mi zdi, da sem se na tem festivalu nekako prvič predstavila skladbo, ki sem jo pa res čisto v celoti začutila, da mi je pisana na kožo. Tako da tudi s tole zasedbo smo tam premierno nastopali in se mi zdi, je bil to res tak čudovit začetek naše poti. Sploh pa tale nagrada je bila tudi taka krasna popotnica za naprej.
0: Kot je nec prej omenil, ne, ta projekt je pisan oziroma predstavljate nekak glasbo v maniri 60-ih let in vseh teh naših mojstrov, seveda slovenske popevke in džezerjev kasneje. Ne, kdaj si se ti s popevko spoznala, ker poznamo te seveda tudi po vseh teh doživetih in čutnih interpretacijah skladb iz zakladnice slovenske popevke?
1: Ja, jaz sem res velika ljubiteljica te glasbe. To ni nobena skrivnost. V bistvu s temi skladbami sem se pa prvič spoznala, bi rekla, nekje ravno 10 let nazaj, ker sem prav razmišljala, da sem bila takrat pri vas nazadnje v tej oddaji, ker sem bila stara 17 let in tam smo z Big Bandom v bistvu delali en projekt, kjer sem nekako tudi začela z izvedbo teh popevk. Tako da v srednji šoli nekje lih tam v teh letih me je profesorica seznanila s temi skladbami in ena izmed prvih je bila prav Mlade oči, ki sem jo spoznala in potem tudi je bila prva, ki sem jo zapela na poletni noči tistega leta. Tako da je bila res taka ljubezen na prvi pogled. To je v bistvu to, kar jaz pri glasbi najbolj občudujem, da je čudovita seveda melodija, ampak predvsem pa besedilo, da je tako bogato. Tako da sem zelo hvaležna, da imam zdaj priložnost tudi s temi novimi avtori podobno glasbo ustvarjati.
0: Sej, ta projekt je pisan na kožo, na glas. Poznamo te tudi kot avtorico, ampak kot si omenila, si pa tu kreativno ustvarjanje glasbe pa predala, ne? Predvsem Luki, ki je avtor večine skladb. Zakaj se nisi sama, recimo, tudi lotila pisanja?
1: Mogoče me to še čaka za tole zasedbo. Nekako sem imela zdaj v tem obdobju, kako bi tem rekla, avtorsko mogoče malo zatišje, par stvari je nastal, ki imam tudi še željo mogoče čez čas jih narediti, ampak v bistvu tale avtobus je bila taka prva stvar, ki jo je tudi Luka nekako napisal. Se prav spomnim, ki mi jo je zaigral, da prav nisem mogla verjeti, da si je to on zmislil, ker ima res tak zimzelen zvok. Tako da potem smo šli pa od tam naprej, tako da potem smo šli pa od tam naprej in potem so začele nastajati nove in nove

0: In jaz sem njej govoril, da tole, da tole so privatne zadeve, ne? Da jaz bom to doma igral in da je to to. Ampak se mi zdi, da zdaj tudi zelo uživam, no, ker smo te skladbe klele s fanti dodelali do tega sounda, no, ki je zdaj, ki ga danes poslušate. Navdih črpam iz mrskje, ampak prav ta spodbuda je bila pa nekaj, kar sem rabil, no, da je šla ta glasba zdaj v svet, ne tako.
1: Je kakšna posebna zgodba za naslednjo, ki jo bomo slišali v ritmu tvojih korakov?
0: Ja, dejansko je zgodba, kaj ti to skladbo sem jaz posvetil Saši za rojsten dan in je štos, ne, da to so, da to v bistvu jaz njej govorim. Tako da smo jo letos na morju ji zašpilali z Nejcem pa Jonom in pol smo vmes že ne vem kva vse igrali, pol se je pa Saša oglasila, da zdaj pa še enkrat mojo, no, in smo jo še enkrat, no, in zdaj jo bomo zgleda tudi danes. Česar se zelo veselim, kaj ti ta pa je izven stiskaškega okvira.
1: Se tudi mi veselimo, tako da izvolite, Saša Lešnik in pa Stiskači in v ritmu tvojih korakov.

0: Saša, ti trenutno študiraš na Ljubljanski akademiji, smer jazz, pa nam prosim, glede na to, kako dolgo smo čakali na ta jazz oddelek, tudi v Sloveniji iz prve roke, povej, kako lepo je na akademiji.
1: Na akademiji je čudovito. Jaz sem si dala nekakšno obljubo, da ko bo se odprla v Ljubljani, da bom šla, ker tok zgodi sem že k sreči začela nekak svojo karjerno pot tukaj, da me tujina res ni mikala, da bi šla ven študirati, ker v bistvu prej smo bili vsi nekako primorani iti ven. Tako da to se mi zdi ta gromozanski plus, da zdaj lahko naši tako fajn jazz glasbeniki tudi ostanejo doma in ustvarjajo tukaj. Oddelek je res krasen, imamo super profesor, je super program, tako da sem res zelo hvaležna, da jo lahko tudi jaz obiskujem.
0: Kaj pa te ob študiju zdaj pa od teh novih projektih še zaposluje?
1: Uf, ja, marsikaj. Ogromno enih nastopov, tudi septembra zdaj me čaka kar neki super odrov, česar se zelo veselim. Grem pa zelo tako, bi rekla, s tokom. Sprejemam stvari, kakor pridejo sproti, res se pa trudim delati v bistvu projekte pa glasbo, ki me res osrečuje pa veseli, tako da zato sem tudi tako vesela, da smo se mi nabrali na kup in začeli s temi super pesmimi.
0: Zdaj bomo slišali Gozdno. Morda ti veš zgodbo ob tej, vsaj za brate Poljanec vemo, pa verjetno tudi Tomaš, ne? Pa tudi ti. Veliko časa preživite v gozdu, pa vseeno me zanima zgodba za to skladbo.
1: Ja, v bistvu Gozdna ima naslov, prav zares ne govori pa o gozdu, ga pa sicer tudi majčken opisuje. Je pa to ena skladbica, ki jo je Luka napisal ob najnem prvem bližnjem srečanju, tako da nosi tudi za sabo tak lep pomen. Luka je rekel, da se jo je spomnil na kolesu, ko se je peljal domov en večer. Tako da je meni v bistvu ta, po moje, kar ena izmed najljubših.
0: Izvolite.

0: Saša Lešnik in pa Stiskači, danes živo v studiu 13, premierno predstavljajo tale čudovit projekt in Saša, seveda nas zanima, kakšni so plani za naprej s tole zasedbo.
1: Ja, tole je nekako danes naša prelomnica, ker smo pač premierno zdaj tele pesmi naštudirali in jih tudi seveda prvič zaigrali, tako da zdaj se moramo pa malo pogovoriti, pa najti par novih terminov, kar upam, da bo šlo z našimi urniki, ampak zelo si želim, no, da bi tale projekt mečken ponesel zdaj tudi na odre.
0: Tudi mi držimo pesti in se veselimo, nas pa zdaj le čaka še zadnja skladba, Prostost. Saša Lešnik in pa Stiskači, izvolite.

0: Danes so bili z nami Tomaž Zevnik, Jon Nejc in pa Luka Poljanec in pa Saša Lešnjak. Najlepša hvala za obisk v studiju in hvala, da ste danes z nami delili to čudovito glasbo. Spoštovani poslušalci, oddajo boste kmalu našli na naši spletni strani in pa na podcastih. Za zvok in sliko pa smo danes poskrbeli Grega Samar, Tone Jurca, Cole Moreti, Matjaž Šercelj in Alja Kramar. S prvo vrsto nadaljujemo 22. septembra, ko bo z nami Veronika Kuhn. Umr za sedbo. Prva vrsta.
1: Danes na prvem programu.
2: V Mariborskem zdravstvenem domu v začetku oktobra ostajajo brez oftalmologov. V Celju priprave na 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. V Idriji začeli kampanjo Jesen za zdravje žensk. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
3: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.
1: Njeno ime potiho izgovarjam, večna vlačuga, odnekdaj se ve. Enim je sveto, drugim prekleto, svoboda je njeno ime. Njen obraz nekoč sem videl v reki, neobrzdan, divji in sam. Zdaj grizem zimo z vsemi zobmi, izobčen, ker se z njo spet pečam. Par ljudi le z njo si še deli. Nekaj pa pajdašev še imam. Njeni koraki prestrašijo mnoge ljudi, njena roka mnogo vrat odpre. V državi je persona non grata, pred njo cerkev zaklene se. Kardinalu, kralju ali svojemu šefu je svoboda reči ne. Bo šel iz lažnega rajskega vrta, preden

Čez tržnico, kjer voham njen parfum, me pelje v park, brezdomcem na rum. Njena dlan me prosi za umazan drobiš in slišim njen glas, ne daš, ne dobiš. Z njo je kot v puberteti, kaj ti veliki brat ne smi zvedeti vsega. Skriva se, najdem jo v vetru, v objemu dekleta ljubljenega.

drzne sanje sva delila spomladi in pogum, da sem jih skušal živeti. Ko sem kdaj te ptice zanemaril, je njihova krila zagrnil led. Iz ostrih senc te zime prihajaš, gola lepotica, vedno bližje si mi. Nekoč umahnem v tvoje naročje kot misel, ki se osvobodi. Nič ni moje in vse imam, vsa obžalovanja so za manj. Tvoji boki so še vedno travnik, reka teče v mojih očeh. Tvoja sapa volka mraza, grize me po starih dlaneh. Ko gledam kot otrok začaran leden zimski svet, ki umira in se zjutrom vrača še močnejši svet. Kot zrcalo je nebo in tam se zavem,

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan, izsledki mednarodne raziskave o bralni matematični in naravoslovni pismenosti PISA kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov. V sindikatu vzgoje in izobraževanja ocenjujejo, da rezultatov ni mogoče obravnavati ločeno od razmer, v katerih slovenske šole in zaposleni v njih delujejo. Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj.
2: Praviloma, ko pride do takih padcev v posamezni državi, so prvi krivi učitelji, ne, politika si pa umije roke, potem ko 10 let ni slišala opozoril.
1: V oddaji tudi o tem.
0: Kmetijski ministri Unije o posledicah letošnje ekstremne suše. Revoz namerava zaradi povečane proizvodnje zaposliti dodatnih 300 delavcev. V ljubljanskem UKC-ju bodo zaradi incidentov z droni na heliportu vzpostavili testno pasivno protidronsko zaščito. Sončno in vroče bo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Znani so izsledki zadnje mednarodne raziskave PISA, ki preverja bralno, matematično in naravoslovno pismenost 15-letnikov iz 91 držav. Pri nas se v skladu z napovedmi nadaljne zniževanje dosežkov na vseh področjih, pri tem je bil padec v primerjavi z letom 2022 večji od povprečnega padca v državah OECD. Sindikat vzgoje in izobraževanja pristojno ministrstvo ob tem poziva, naj se prednostno loti sistemskega reševanja pomankanje kadra ter zagotovi ustrezne pogoje za kakovostno javno izobraževanje. Prispevek Jureta Čepina.
3: Pri nas se je opravljene preizkuse udeležilo 7366 učencev na 356 šolah. Pri matematiki in bralni pismenosti so naši 15-letniki dosegli slabše rezultate od poprečja OECD, pri naravoslovju pa so bili blizu poprečju, a najbolj skrb vzbujajoč je podatek, da je bila na vseh treh področjih poprečna uspešnost lani slabša kot pri kateremkoli preverjanju pred letom 2022, kar pomeni, da se strm padec rezultatov nadaljuje že vse od leta 2018. Sindikat vzgoje in izobraževanja ocenjuje, da teh rezultatov ni mogoče obravnavati ločeno od razmer, v katerih slovenske šole in zaposleni v njih delujejo. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj pravi, da že skoraj desetletje opozarjajo na pomankljivo sistemsko financiranje javnega izobraževanja.
2: Odziv vseh vlad do zdaj je bil pravzaprav mlačen ali nikakršen in to so zdaj rezultati. Ne? In praviloma, ko pride do takih padcev v posamezni državi, so prvi krivi učitelji, ne? Politika si pa umije roke, potem ko 10 let ni slišala opozoril, kaj se nam bo zgodilo tudi zdaj. Se zdi, da rešitev tega ključnega vprašanja pomankanja učiteljev sploh ni prioriteta novega ministrstva.
3: V sindikatu ob tem opozarjajo tudi na podatke iz raziskave PISA o kadrovskih razmerah v slovenskih šolah. Le 17,5% slovenskih učencev obiskuje šole, katerih ravnatelji ocenjujejo, da pomankanje učiteljev ne ovira izvajanja pouka. Povprečje OECD pa je 28,8%.
1: Prodaja novega električnega Twinga, ki ga od marca serijsko proizvajajo v novomeškem Revozu, poteka zelo dobro. Zaradi povečanega povpraševanja po tem vozilu bodo v Revozu postopno uvedli drugo izmeno, v kateri bodo dodatno zaposlili več kot 300 delavcev neposredno v proizvodni in na razvojno-inženirskih mestih.
0: Zdaj v tovarni v eni izmeni izdelajo 300 vozil. Do konca leta nameravajo 300 vozil proizvesti tudi v drugi izmeni. Renault je danes razkril tudi podobo novega električnega malčka Dacia Spring, ki ga že poskusno proizvajajo v Novem mestu. Kmalu pa se mu bo pridružil še Nissanov električni model, so sporočili iz novomeške tovarne avtomobilov. Vsi trije modeli utrjujejo položaj Revoza pri proizvodnji novih modelov vozil, razvitih v kratkem ciklu.
1: Slovenija odpira vrata naprednim tehnologijam samodejne vožnje v prometu. Pristojna agencija je namreč priznala začasno evropsko homologacijo sistema Supervised. Ta nove tehnologije ob ustreznem nadzoru postopno vključuje v prometni sistem. Za zdaj je v sistem moč vključiti samo vozilo Tesla 4, preostali proizvajalci pa bodo homologacijski postopek morali še opraviti. Državni sekretar za mobilnost in promet Marko Dvornik ob tem poudarja, da ostaja voznik kljub sistemu avtonomne vožnje odgovoren za vožnjo in vozilo.
4: Kar se tiče zavarovanja vozila, se nič ne spreminja. Vozilo sicer vozi samo od točke A do B, ima sposobnost parkiranja, ima sposobnost reakcije v kritičnih trenutkih, zaviranja, spremembe pasov in tako naprej. Vendar pa, ker je to še vedno stopnja 2, po tej lestvici samovozečih vozil, voznik ohranja vso odgovornost. Torej, za nesrečo odgovarja voznik in policija preiskuje to kot običajno prometno nesrečo.
1: Sistem za zdaj deluje v 5 evropskih državah in kot zatrjuje državni sekretar, v zadnjega pol leta ni nikjer povzročil kakršnega koli incidenta v prometu.
0: Danes do 13.
1: Kriminalisti so pri nekdanjemu predsedniku uprave Darsa in vidnemu članu Svobode Andreju Ribiču danes opravili hišno preiskavo. Kot je potrdil njegov odvetnik Janez Nemanič iz odvetniške pisarne Čeferin, ga policisti preiskujejo zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka.
5: Gre za očitek nekakšnega dogovarjanja o dajanju podkupnine poslancu Štorku, torej policisti preiskujejo sum domnevnega podkupovanja omenjenega poslanca. Ta hišna preiskava nekako sovpada z nedavnimi napovedmi določenih akterjev v državnem zboru, da bo september pester. Ne?
1: Dejal je še, da je hišna preiskava trajala približno 3 ure, da so bili policisti korektni, Ribič pa, da jim je dal večino elektronskih naprav z gesli vred. Belgijska neprofitna organizacija Fundacija Hind Rajab je pred jutrišnjim obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji ob odprtju izraelskega veleposlaništva na slovensko tožilstvo in policijo vložila kazensko ovadbo, v kateri mu očita odgovornost za vojne zločine, genocid in mučenja v Gazi. Nevladne organizacije Gibanje za pravice palestincev, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter pekarna Magdalenske mreže so kazensko ovadbo označile za majhno uteho, da obstaja možnost prevlade človekovih pravic, vladavine prava in iskanja pravičnosti nad političnimi interesi. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
6: Tudi slovenskih organov pričakujemo, da bodo ravnali odgovorno, samostojno in strokovno in bodo tudi vzeli to ovadbo izredno resno in tudi ustrezno ukrepali.
1: Fundacija Hind Rajab je doslej proti izraelskim politikom, vojakom in civilnim podizvajalcem vložila že več kot 100 ovadb in drugih pravnih vlog v 28 državah po svetu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi vedel, da Hamas pripravlja napad na Izrael, ki ga je potem izvedel 7. oktobra 2023, kaže preiskava izraelskega časnika Haaretz. O Hamasovih načrtih naj bi ga obvestil predsednik Združenih arabskih emiratov Mohamed bin Zayed.
0: Zayed naj bi dejal tudi, da morebiten napad lahko preraste v vojno ali širši konflikt. Kot navaja časnik, naj bi podobno opozorilo Netanjahuju posredovali tudi egiptovski obveščevalci. Izraelski premier naj bi se za opozorila ne zmenil in varnostni služb ne obvestil o morebitnem napadu, čež da obvladujejo razmere. Mislim naj bi, da namerava Hamas delovati na Zahodnem bregu, razmere v Gazi pa da so pod nadzorom. V Netanjahujevem uradu so te navedbe označili za laž. Nekdani izraelski premier Naftali Bennett pa je prepričan, da je poročilo o opozorilnih klicih resnično. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ostro obsodila množično udeležbo na včerajšnjem pogrebu obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Beogradu. Dodala je, da bi uradna podpora in navzočnost nekaterih visokih srbskih uradnikov lahko spodkopali načrte Srbije za pridružitev Evropski uniji. Pritrdil ji je predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
1: Kmetijski ministri Evropske unije na neformalnem zasedanju v Dublinu na Irskem razpravljajo o rešitvah za dolgoročno stabilnost evropskega kmetijstva po letošnjem poletju, ki so ga zaznamovali izraziti vremenski ekstremi, kot so hude suše in vročinski valovi. Zaradi teh so kmetje utrpeli velike izgube, soočajo se namreč s precejšnjim izpadom krme ter visokimi cenami energentov in gnojil. Sandra Krišelj.
7: Glavni poudarek srečanja kmetijskih ministrov je iskanje rešitev za odpornost kmetijstva, prehransko varnost, konkurenčnost in prihodnost živinoreje, predvsem zaradi posledic vse hujših vremenskih ekstremov. Zato je bila ena ključnih točk prilagajanje podnebnim spremembam in vprašanje, kako kmetijstvo in pridelavo hrane strukturno pripraviti na vse te vremenske skrajnosti. Drugo pomembno področje pa je vloga raziskav in inovacij pri uresničevanju strategije Evropske unije za živinorejo in akcijskega načrta za beljakovine. Cilj je iskanje ravnovesja, da živinoreja in proizvodnja hrane ostaneta konkurenčni, hkrati pa podpirata prehransko varnost, generacijsko prenovo in razvoj podeželja. Kmetijski ministri so se dotaknili tudi pogajan o prihodnjem večletnem proračunu Unije, katerega pomemben del je skupna kmetijska politika.
8: I want to understand all perspectives of all member states. My goal...
7: Predsedujoči irski minister za kmetijstvo, prehrano, ribištvo in pomorstvo Martin Hayden je povedal, da želi slišati stališča vseh držav članic in oblikovati delni skupni pristop že do konca oktobra. Ministri so si včeraj ogledali tudi primere dobrih praks na Irskem podprte s tehnologijo in uporabo podatkov. Na raziskovalni kmetiji Lions Farm in v centru ICBF Tuli s pomočjo genetskega vrednotenja in digitalnih podatkov razvijajo učinkovitejši podnebno odpornejšo živinorejo. Ministri so izpostavili nujnost hitrih in inovativnih pristopov za zaščito kmetov. Izpostavili so tudi, da mora Unija zagotoviti stabilen okvir za krizno upravljanje, države članice pa naj bi ob tem hkrati pospešile finančno pomoč in preventivne ukrepe.
1: Parlamentarni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost bo popoldne med drugim razpravljal o pozivu Komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi k ničnostni tožbi v zvezi z uredbo o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami. Jernej Kadrolec.
9: Uredba o rastlinah pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, ki je bila v Evropskem parlamentu na kljub nasprotovanju javnosti sprejeta junija letos, razlikuje med rastlinami kategorije 1 in kategorije 2. Rastline iz prve kategorije z manjšimi spremembami genoma bodo v bodoče obravnavane kot običajne sorte. Enako strogi regulativi, kot velja za gensko spremenjene organizme, pa bodo podvržene samo rastline iz kategorije 2, ki jih praktično sploh še ni. S tem bo večina rastlin, ki so rezultat novih genomskih tehnik, izključena iz zadostnega nadzora in obveznega označevanja. Tu gre za omejevanje pravic. Predsednica Zveze biodinamikov Slovenije Sonja Vauken.
10: Večina potrošnikov Evropske unije se je v raznih anketah izjasnilo, da želijo vedeti, kaj jedo. Vendar je glasovanje v Evropskem parlamentu potekalo drugače od volje volivcev.
9: Uredba ne upošteva previdnostnega načela glede posledic sproščanja organizmov v okolje. Glede patentiranja novih genomskih tehnik pa ostaja odprto vprašanje dostopa kmetov do semen.
10: Pritiski prihajajo predvsem z strani korporacij, ki imajo že sedaj v rokah večino patentov. Na ta način so ogroženi predvsem mali kmetje, ki jih je v Sloveniji v večini.
9: Ekološki kmetje, Čebelarska zveza, Zveza potrošnikov, Kmetijsko-gozdarska zbornica in druge organizacije si že nekaj časa prizadevajo prepričati vlado, naj tako kot Slovaška, vloži ničnostno tožbo na Evropskem sodišču zoper to uredbo. Ali naj vsaj podpre Slovaško, kajti rok za vložitev ničnostne tožbe je 10. september, a iz odgovora kmetijskega ministrstva ni razbrati, da bi se odločili za kaj takega.
1: Konec avgusta je vzlet helikopterja na območju heliporta UKC Ljubljana nevarno oviral srednje velik dron. Na UKC Ljubljana so incident prijavili policiji in agenciji za civilno letalstvo, krivca pa niso našli. Pilot helikopterja Slovenske vojske, stotnik Matija Zupančič, je danes opozoril, da tak dron za posadko pomeni resen incident.
11: Najmanj, kar predstavlja, je, da prekinemo manever pristanka, odleta, kakorkoli se moramo zugibati, s tem zgubljamo na času, še posebej, če je pacient še na krovu. Če se dron dejansko zaleti v helikopter, ne bo nujno zdaj helikopter takoj strmoglavo, ampak naprimer repni rotor je ena od bolj kritičnih zadev na helikopterju in trk z dronom lahko predstavlja, da pride do vibracij oziroma celo odpovedi repnega rotorja, kar pa predstavlja resno težavo. Saj na koncu dneva pristajamo na vrhu univerzitetnega kliničnega centra.
1: Da bi se v prihodnje izognili incidentom z droni, v UKC Ljubljana vzpostavljajo tesno pasivno protidronsko zaščito, ki bo omogočala lokacijo in identifikacijo operaterja ter samega drona. To pa bo potem pravzaprav omogočalo tudi sankcioniranje pristojnih organov. Matija Zupančič je opozoril tudi na izredno nevarno in prav tako nedovoljeno početje posameznikov, ki posadke helikopterjev ogrožajo z usmerjanjem laserjev v kabino. Čez nekaj minut v oddaji Po Sloveniji na prvem, med drugim o tem, da v Mariborskem zdravstvenem domu v začetku oktobra ostajajo brez oftalmologov. V Idriji se je začela kampanja Jesen za zdravje žensk. Slišali boste, da bodo v Izoli v drugi polovici septembra nadaljevali prenovo krožišča na Belvederu, zato je pričakovati gnečo in zastoje. Preverili pa smo tudi, kakšne novosti bo prinesel sejem MOS v Celju. Hvala za pozornost, prijetno popoldne želim.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Obeti. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
12: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
13: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
12: V Sloveniji že več kot 50 let.
14: Slušni aparati Videx.
0: Prometne informacije. Zastoji so na posameznih odsekih Štajerske avtoceste med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorske avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Gost promet zastoj je na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerske avtocesti pred Krtino proti Ljubljani. Ura je 13:17 minut.
12: Slušate prvi program Radia Slovenija.
15: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, nič nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

17, bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihno vliva vase

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Po Sloveniji.
2: Dobar dan. Vse kaže, da bodo v Mariborskem zdravstvenem domu v začetku oktobra kljub iskanju rešitev ostali brez oftalmologov. V Idriji stavijo na preventivo, zato so začeli s kampanjo Jesen za zdravje žensk. V Celju se pripravljajo na že 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Turistični delavci ugotavljajo, da tudi v turizmu ne gre brez sprememb. V Izoli bodo v drugi polovici septembra nadaljevali prenovo krožišča na Belvederju, zato je pričakovati gnečo in zastoje. Nevoljo v Mariboru je povzročil tudi napovedan poseg treh lip ob predstavitvi projekta Park ob Pekarskem potoku. Ob koncu oddaje boste izvedeli še, da v Ajdovščini prenavljajo nekdanjo galerijo Lična hiša, v kateri bodo po obnovi potekali različni javni programi. Vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabriela Miloš. Petega oktobra se izteče odpovedni rok še zadnjima specialistoma oftalmologoma za odrasle v Mariborskem zdravstvenem domu. Negotovost več kot 4500 čakajočih na prve in kontrolne preglede sta toliko večja, kar odgovora, kdo jih bo zdravil čez mesec dni, nimajo. Preostali javni zdravstveni zavodi v regiji dodatnega programa ne morejo sprejeti. Na Ministrstvu za zdravje zato obljubljajo razpis za podelitev koncesije. Iz Maribora Katarina Klepč. Črnejšek.
3: 1600 pacientov, ki čakajo na prvi pregled in še dodatnih 2800 z določenim kontrolnim pregledom ostaje v negotovosti, kje, kdaj in če sploh bodo prišli do storitve. Mesec dni pred zaprtjem oftalmološke ambulante za odrasle v Mariborskem zdravstvenem domu rešitve, kdo bo nadaljeval program, še ni. Zdravstvena zavarovalnica se je po pomoč obrnila na javne zavode v regiji, a neuspešno.
4: Obrnili smo se na UKC Maribor, splošno bolnišnico Ptuj, zdravstveni dom Ormož. Vsi ne morejo zaradi kadrovskih kapacitet prevzeti dodatnih programov.
3: S tem so, dodaja vodja Mariborske enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Stane Frim, že seznanili Ministrstvo za zdravje in predlagali.
4: Predlagali smo možnost podelitve koncesij, saj je dostopnost do okulističnih storitev v naši območni enoti glede na čakalne dobe dokaj slaba, s tem kadrovskim izpadom se pa situacija dodatno poslabša, tako da ja upamo, da bo ministrstvo povzelo ukrepe za čim prejšnjo rešitev tega primera.
3: Na pristojnem ministrstvu so že napovedali podelitev koncesije, ne pa tudi kdaj. Bolniki bodo tako najverjetneje prisiljeni pomoč poiskati sami, pri drugih izvajalcih in tudi samoplačniško, kdor to pač zmore. Kaj pa odhod na zdravljenje v tujino? Frim odgovarja.
4: Verjetno se kdo odločil, da na podlagi napotnice opravi storitev v tujini, v tem primeru pač bo zavod povrnil stroške, sicer po cenah, ki je veljal pri nas.
3: V zdravstvenem domu Maribor so sicer že zaposlili specialista oftalmologa iz tujine, ki pa bo začel samostojno delati predvidoma šele prihodnjo pomlad.
2: Članice Združenja Evropa Dona Slovenija, ki delujejo v Idriji, so pripravile kampanjo Jesen za zdravje žensk. Ta zajema 5 dogodkov, ki se bodo zvrstili septembra in oktobra, torej v mesecih ozaveščanja o rakih rodil in dojk. Prvi dogodek je bil včeraj popoldne, in sicer kvačkanje vijoličnih src, ki jih bodo skupaj z rožnatimi šali 1. oktobra razobesile na drevesa po mestu. Več v prispevku Nine Brus.
5: September je mednarodni mesec ozaveščanja o rakih rodil, ki ga zaznamuje vijolična barva. Sledil mu bo rožnati oktober, namenjen opozarjanju na raka dojk, najpogostejšo obliko raka pri ženskah. V Idriji ju bodo zaznamovali tudi s kampanjo Jesen za zdravje žensk. So pobudnica kampanje Monika Rjavec.
6: Tako da smo zastavili 5 dogodkov, v okviru katerih bomo pač, namen katerih je pač osveščati, povezovati pa podpirati tiste, ki se soočajo z diagnozami raka rodil in raka dojk.
5: Na prvem dogodku se je deseterica žensk na mestnem trgu družila ob kvačkanju vijoličnih src.
6: Ene že, bom rekla, zelo zverzirane kvačkarice, druge take, ki so delale osnovne korake v kvačkanju, ampak glavni je bil namen. Skvačkali smo kar že lepo število srčkov, ki se bojo še tekom septembra nabirali.
5: 1. Oktobra pa jih bodo izobesili skupaj z rožnatimi šali, s katerimi sicer tradicionalno, letos bo 10. leto zapored, ovijajo drevesa v mestu in s tem naznanijo začetek rožnatega oktobra.
6: In bo to v bistvu celoten oktober Idrija v rožnato-viola barvi, ki bo pač spominjala in opominjala naše meščane, da so med nami ljudje, ki bijajo svoje bitke in ki podpirajo drug drugega in ki želijo pomagati drug drugemu in predvsem stremeti k tem, da ne pozabimo nase in da skrbimo za svoje zdravje in za svoje telo.
5: V okviru kampanje Jesen za zdravje žensk v Idriji pripravljajo še 2 pohoda in pogovorni večer.
2: Spremembe so tudi v turizmu postale del vsakdana, so ugotavljali na nedavnem strokovnem posvetu, ki sta ga v Mariboru pripravili Fakulteta za turistične študije turistika, Univerze na Primorskem in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor. Osrednje vprašanje je bilo, kaj danes odpira vrata uspešni karieri v turizmu. Med odgovori so bili ustvarjalnost, sodelovanje in strokovnost v povezavi z digitalnimi orodji in ohranjanjem človeškega stika. Prispevek Irene Kodrič-Cizarl.
1: Kar se tiče zaposlovanja v turizmu, Podravje ne dosega slovenskega povprečja, direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc.
7: Prihodi so rasli za 30%, nočitve nekje za 17%, ampak pri zaposlitvah pa temu ni bilo tako. Ne. Zdaj to pripisujemo tudi, bom rekel, COVID-u.
1: In bližini avstrijske meje. Janja Vihar z območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor pravi, da mladi odhajajo v tujino, a se tudi vračajo. Želi si, da bi starši svoje otroke podprli pri odločitvi za vstop v te poklice.
8: Radi tega, ker marsikdo si želi seveda te poklicne poti bolj v storitvenem sektorju in mogoče ne želi biti na kateri druge poti.
1: Kot na primer Jure Goleš, ki je podjeten in ustvarjalen, po obvodih svoje poslanstvo našel v turizmu.
9: Moja filozofija je bila, če lahko navdušim osnovno šolce nad vodenjem po mestu, potem lahko navdušim tudi najbolj zafrknjenega, zateženega gosta iz katerega koli dela sveta.
1: Mladi pogosto niso pripravljeni žrtvovati prostega časa in družinskega življenja. Delodajalci se temu deloma prilagajajo ali pa se mladi organizirajo po svoje.
10: Imamo diplomantko, ki je dopoldne učiteljica gospodinskega pouka, popoldne pa ima svoj obrt, ker izdeluje torte.
1: Pove direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Mojca Polak, dekan turistike Emil Juvan pa, da je ena izmed možnosti vzpostavitev lastnih produktov.
11: Da niso ujetniki tega praviloma ali pa pogovorno zahtevnega turističnega sistema in da še vedno ustvarijo v bistvu dovolj, da lahko uspešno živijo.
1: Sodobni turizem je zelo odprta panoga, v kateri je mogoče unovčiti najrazličnejša znanja, posledično pa nastajajo tudi novi poklici.
2: V Celju se pripravljajo na že 58. sejem MOS. Gre za največji sejemski dogodek v tem delu Evrope. Tokrat bo v 5 dneh približno 650 razstavljavcev predstavilo 1100 blagovnih znamk iz 36 držav. Ob tem pripravljajo številne spremljevalne dogodke. Kaj vse se bo dogajalo na celjskem sejmišču in katere so glavne novosti, se je pozanimal Matija Mastnak.
12: Največji slovenski sejemski dogodek, ki v zadnjem obdobju v Celje letno privabi približno 50.000 obiskovalcev, bodo razdelili na 2 dela. Eden bo namenjen splošni javnosti, ta sklop so poimenovali MOS Svet bivanja, direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina.
13: Ponuja celovit pregled področji z področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme ter trajnostnih rešitev za kakovostno življenje.
12: Vsebinski sklop MOS Svet poslovnih priložnosti bo namenjen podjetnikom.
13: Na kratko predstavlja rešitve, stvari, storitve, ki jih potrebujejo podjetniki, obrtniki in samostojna podjetja.
12: Zelo bogat bo spremljevalni program od okroglih miz do delavnic. Letos bo svoj svetovalni kotiček imel tudi gradbeni inštitut ZRMK, njegova predstavnica Neve Jejčič.
14: Ključno je, da pridobijo informacije, da vedo, kaj naj naročajo pri morda arhitektu, pri statiku, pri izvajalcu ali pa tudi pri trgovcu, ko nabavljajo okna, ko bojo gradili recimo hišo, kako jo postaviti na lokacijo, da bo dana lokacija skladna z postavitvijo same hiše.
12: Novost bodo tudi vodeni ogledi za šole, za najmlajše obiskovalce bodo prvič uredili Baltazar mesto. Renata Košenina.
15: To je festivalska atrakcija, gre za izobraževanje otrok skozi igro in ustvarjalnost. Otroci se bodo namreč učili skozi igro, raziskovali svet okoli sebe, sodelovali v interaktivnih delavnicah s pomočjo legendarnega čarobnega stroja profesorja Baltazarja.
12: Sejem bo odprl predsednik vlade Janez Janša, letošnja gostujoča država bo Albanija.
2: V nadaljevanju oddaje po Sloveniji boste slišali, da so bili Mariborčani ob predstavitvi prve faze projekta Park ob Pekrskem potoku tudi nejevoljni zaradi predvidenega poseka treh lip. V Ajdovščini pa nameravajo v nekdanji galeriji Lična hiša po obnovi pripraviti različne javne programe. Najprej pa gremo v Izolo. Ostanite z nami. Graditev krožišča na Belvederju nad Izolo se bo nadaljevala v drugi polovici septembra in bo predvidoma trajala do konca oktobra. V tem času je načrtovana tudi zapora cest. Promet bo izmenično enosmeren, urejal ga bo semafor, po potrebi pa ga bodo usmerjali ročno. Dela bodo predvidoma potekala po dnevi. Podrobnosti Jasna Preskar.
16: 3 mesece po prekinitvi del se bo graditev krožišča na Belvederju kmalu nadaljevala. Sprva je bilo predvideno, da bo krožišče končano še pred poletno turistično sezono, a se to ni zgodilo. Po ostrih kritikah lokalne skupnosti in gospodarstva na račun zastojev in zaradi pričakovanega povečanja prometa čez poletje, so dela v začetku junija prekinili, umaknili semafor in vzpostavili prvotni prometni režim. Obseg in stroške naložbe ostajajo enaki. Poleg ureditve krožišča pa vključujejo še površine za pešce, odvodnjavanje, postavitev cestne razsvetljave, zaščito oziroma prestavitev komunalnih vodov ter namestitev cestne opreme in prometne signalizacije. Pred poletjem je bila izvedena približno polovica vseh predvidenih del. Med nadaljevanjem graditve bo promet potekal izmenično enosmerno. Izvajalec del je pri pripravi elaborata za časne prometne ureditve upošteval tudi usmeritve občine, ki se nanašajo na ročno usmerjanje v primeru povečanega prometa, omejitev zapore samo na čas izvajanja del in dostop do objektov izven območja zapore. Občina je poleg tega zahtevala še natančen terminski plan zavezujočih faz izvedbe.
2: Prva faza urejanja parka ob Pekrskem potoku v Mariboru je v polnem teku. Prva faza urejanja parka ob Pekrskem potoku v Mariboru je v polnem teku. Ob predstavitvi projekta

0: track, približno 900 kvadratov velik, troška igrišča, fitness na prostem, klopi, vsa urbana oprema.
1: Pojasnjuje vodja projekta iz službe za razvojne projekte in investicije mestne občine Maribor Jernej Gruber. Projekt je v javnosti pritegnil največ pozornosti z načrtovano odstranitvijo treh odraslih lip, ki rastejo na območju načrtovanega pump tracka. Po prilagoditvi načrta, lipe ostajajo.
0: Tri lipe oziroma dve lipi, ki sta bile po projektu nočno na lokaciji pump tracka, smo pump track za par stopinj zarotirali in smo jih praktično ohranjamo z nekimi dodatnimi ukrepi.
1: V okviru projekta pa bodo štiri drevesa vendarle odstranili, ker so po strokovni oceni arboristke Tanje Grmovšek bolna oziroma nevarna.
2: Štiri drevesa, ki jih odstranjujemo, ne zaradi projekta, ampak zaradi zdravstvenega stanja. Torej drevesa, ki so bila prvotno štiri namenjena zaradi projekta, se je spremenilo, da grejo zaradi zdravstvenega stanja, tista, ki so vredo, se ohranja popolnoma.
1: Posadili pa bodo tudi več novih.
0: Po projektu imamo predvidenih 239 novih dreves vzdolž celotne trase. Presadimo jih iz začasne lokacije 52, presadimo 8 dodatnih tukaj še iz te lokacije za nami.
1: Še dodaja Jernej Gruber. Pri urejanju parka se že od leta 2004 soočajo zelo zahtevnimi razmerami za rast dreves. Tla so namreč trda in zbita, to pa otežuje sajenje in lahko vpliva tudi na izvedbo celotnega projekta. Po napovedih občine je otvoritev za zdaj predvidena prihodnjo jesen.
3: Po Sloveniji.
4: V starem mestnem jedru Ajdovščine se je začela prenova objekta, kjer je v preteklosti delovala galerija Lična hiša. Občina, ki je v začetku leta postala lastnica zgradbe, namerava v njej urediti javne programe, po katerih se v mestu povečuje povpraševanje. Iz Ajdovščine Katja Munih.
5: Prenova centra Lična hiša, kakor so na občini poimenovali projekt, zajema popravilo strehe, zamenjavo stavbnega pohištva, ureditev notranjosti skupaj z vsemi strojnimi in elektroinštalacijami ter prenovo zunanjega vrta. V objekt bo umeščenih več vsebin, pojasnjuje Janez Furlan, vodja občinskega oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve.
6: V objektu želimo vzpostaviti center, ki bo skrbel za ponovno uporabo, spravljeno nekakšno okrožno gospodarstvo. V to objekt umeščamo vsebine, ki bodo nagovarjale in krepile, spodbujale socialno podjetništvo. V hišo želimo vrniti galerijsko dejavnost, se pravi fotografsko galerijo. V hišo umeščamo tudi videostudio.
5: Del prostorov pa bo namenjen ohranjanju dediščine z področja testeninarstva in mlinarstva. V teku pa je tudi priprava javnega natečaja za izbiro imena in celostne grafične podobe novega objekta.
6: Ocenjena vrednost projekta, ki zajema tako strošek prenove, strošek opreme, kot tudi seveda strošek izvedbe delavnic in preditev, za katere smo se v projektu zavezali, ocenjena približno 1 100 000 evrov.
5: Večinski del, okoli 1 000 000 evrov, bo financiran strani Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj iz javnega razpisa za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih.
4: Čeprav se pogosto zdi, da z evropskimi sredstvi ne znamo dovolj premišljeno ravnati, pa marsikdaj prav z njimi ohranimo dediščino in omogočimo nove razvojne priložnosti. Oddaja je končana. Celi se na splet in med podcaste, kjer ji lahko kadarkoli znova prisluhnete. Lep torek še naprej in srečno.
3: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednica Nina Brus, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Peter Lebar.

Obvestila. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta krvodajalski akciji jutri od 7 do 13 v dijaškem domu Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni ter od 7.30 do 11 v kulturnem domu Ponikvi. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Program Ars poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval z zgodbo Še pol koraka šifra Sibling, naj potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke. Društvo Zaupni telefon Samarjan oktobra v Mariboru organizira usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno predvsem prostovoljcem, ki bodo prostovoljsko delo opravljali v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave bodo sprejemali do 5. oktobra po telefonu 01-23-91-673 ali mailu samarjan@gmail.com. Več informacij na njihovi spletni strani telefon samarjan.si. Vabljeni vsi, ki v sebi gojite občutek za pomoč sočloveku, empatijo in pripravljenost na prostovoljsko delo. Obveščamo vas še, da bodo jutri od 8 do 13 izvajali nujna vzdrževalna dela pri antenskem sistemu RTV objekta Trstelj. Zaradi del bodo prekinitve oddajanja radijskih oddajnikov za prvi program, drugi program Val 202, tretji program, program Ars, Radio Slovenija International, Radio Ognišče, Radio 1, Radio Kapris ter Radio Robin. To so bila obvestila.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je danes napovedal spremembe v osnovnošolskem izobraževanju. Po njegovih besedah bodo odpravili devetletko ter pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Devetletka je bila pri nas uvedena leta 2003 po štiriletnem poskusnem obdobju na nekaterih šolah. Madžarska je izgnala 10 ruskih diplomatov. Kot je pojasnila zunanja ministrica Anita Urban, naj bi bili upleteni v dejavnosti, ki niso skladne s konvencijami o delovanju diplomatov. Budimpešta je ukrep sprejela za zaščito varnosti in suverenosti Madžarske, ki jo je prejšnja vlada Viktorja Orbana po ministričinih besedah ogrožala. Islandsko zunanje ministrstvo je poklicalo na zagovor ameriškega veleposlanika, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj objavil zemljevid, na katerem je Islandija prikazana kot del Združenih držav Amerike. V Reykjaviku menijo, da je bila objava povsem neprimerna. Trump je za ameriške označil tudi Kanado in Mehiko, Grenlandijo ter vsa karibska območja. V Indoneziji so danes znova delno vzpostavili letalski promet, ki so ga za nekaj dni ustavili zaradi pepela po petkovem izbruhu ognjenika Anak Krakatau. Zamude in odpovedi letov so doslej vplivale na približno 340 tisoč potnikov. Številna letala bodo še nekaj časa prizemljena, saj jim je na več letališčih še ni uspelo očistiti vse ključne infrastrukture. V središču Maribora je na ogled razstava najboljših inovacij Podravja. Kot so sporočili iz Štajerske gospodarske zbornice, je letošnji izbor dokaz, da inovacije ne nastajajo le v velikih industrijskih podjetjih, ampak tudi v manjših, na univerzah, šolah, v raziskovalnih okoljih in med samostojnimi inovatorji. Hkrati so v zbornici opozorili na ovire zaradi zaostrenih razmer v več panogah, zlasti na področju energetike in nabave surovin, ki jih podjetja potrebujejo za neovirano delovanje. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor v tej smeri občasno zapirajo. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bohinjska-Bela v obe smeri. Pokvarjeni vozili ovirata promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in Ravnami proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Zaradi nesreč sta zaprti cesti Velenje-Slovengradec pri Paki pri Velenju ter Maribor-Dravograd v Spodnji Selnici. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Ura bo 14 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Intervju.
4: Velenje v teh dneh utripa v znamenji domišljije in otroške igre. Vse do petka tam pripravljajo Pikin festival. Vsako dopoldne v Velenje prispe 35 avtobusov šolarjev, dejavnosti za obiskovalce so brezplačne. Celotedenski festival organizira javni zavod Festival Velenje, ki ga vse od ustanovitve vodi direktorica Barbara Pokorni. V sredinem intervjuju po deseti se bo Metka Pirc z njo pogovarjala o otroški domišljiji in kako v ta svet tudi zaradi organizacije festivala vstopajo odrasli. Kako utripa Velenje, sicer rudarsko mesto, s pomočjo kulture in prireditev. In ne nazadnje, kako v svetu, kjer štejejo rezultati, danes organizirati prireditve. Sam utrip na Pikinem festivalu pa bomo preverili ob 11.30 na prvem, ko se bodo Alešu Ogrinu pred mikrofonom pridružili obiskovalci in seveda tudi Pika.

0: Dej se vstal je pil Nipke. Lepo popoldne vam želim. Vreme se bo spremenilo in še pogrešali bomo višje temperature in sončne žarke, zato uživajte poletje. Glasbo izbira Teja Klopčar, za mešalno mizo je Peter Lebar, pred mikrofonoma pa sva Bernard Stramič in Darja Groznik.
1: Danes na prvem programu.
0: Zofija Šajn je to poletje v družbi družine in prijateljev veselo praznovala. 100 let je dopolnila. Kdo je ta zanimiva gospa, ki je prejela čestitke tako slovenske predsednice kot britanskega kralja? Bomo slišali o 2:30. Ob 4:30 bomo podrobneje predstavili nič kaj spodbudne rezultate raziskave PISA 2025, obširne in pomembne raziskave o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti 15-letnikov. Ob predstavitvi izidov je šolski minister Rončevič dejal celo tole: odpravili bomo 9-letko in izvedli prehod na sodobno 8-letno šolo. V soboto bomo zabeležili prvi mednarodni dan jam in krasa, zato današnji studio ob 17. namenjamo lepotam jam, posebnostim kraškega območja, ki žal ni imuno pred onesnaženostjo in podnebnimi spremembami. V oddaji Svet kulture po 18. predstavljamo 2 dogodka v prestolnici. V Slovenskem mladinskem gledališču bodo nocoj bralno uprizorili dramo Pravica do življenja Zofke Kveder. V Cukrarni pa se bo danes in jutri odvil ciklus zvočnih eksperimentalnih dogodkov Sound Explicit.

0: Danes smo na prvem pričeli novo sezono oddaje in podcasta ob osmih. V prvi epizodi je Erika Štular gostila dr. Boštjana Udoviča, profesorja mednarodnih odnosov na Ljubljanskem FDV-ju. Dotaknila sta se rezultatov nemških volitev v Saški-Anhaltu, na katerih je slavila skrajno desna stranka AfD.
1: Vemo, da se tudi nemška politika premika v desno, celotna nemška politika, da pravzaprav zdaj politike skrajnih strank postajajo že na nek način mainstream. Kje je ta razlika recimo med AfD in pa klasično krščansko demokracijo v Nemčiji in kateri so tisti deli AfD-ja, ki so nevarni?
2: Zdaj, seveda je treba se zavedati, da AfD je populistična stranka in da populistična stranka, ko pride na oblast, ponavadi dejansko hitro pokaže, da pač večino stvari, ki jih je obljubila, ne more uresničiti. Ne? In potem tudi neko zaupanje v njo se krha. Tipičen primer tega je Matteo Salvini, na primer v Italiji. Tako da največji test za populistično stranko je dejansko, da dobi oblast v svoje roke, ker to se pokaže, da pač veliko stvari, ki jih je rekla, ne more udejanjiti. Zakaj se je AfD sploh zgodil? Zgodil se je AfD zaradi tega, ker se je zlasti s kanclerko Merklovo po Schröderju, torej s prvim mandatu kanclerke Merklove, premaknila celotna CDU politika veliko bolj v center proti socialnim demokratom. Kar pomeni, da je na desnem centru nastal prazen prostor. In ta prazen prostor so nekako napolnili AfD oziroma še druge stranke prej, potem pa AfD, ki se je trenutno prijela, ima pa AfD eno primerjalno prednost v primerjavi z ostalimi strankami in to je, da večina vodstva AfD, bodi si na deželni ravni, to smo zdaj videli pri Ulrichu Zigmundu, ne, je relativno mladih. In ljudje polagajo upe v to mlajšo generacijo politikov. Konc koncev moramo natančno biti, koliko 35 let je Ulrich Zigmund star in ljudje želijo novo politiko. Utrujeni so starih, istih obrazov, ki se skozi ponavljajo.
1: Ali bi oziroma bo moral torej kancler Merz na nacionalni ravni oditi, bi to sploh kaj rešilo? Bi recimo, če nadaljujem to vašo razlago, mlajši politik zmerne stranke pomagal preprečiti vzpon skrajne desnice?
2: Ja, absolutno. Jaz mislim, da dejansko je menjava generacij v Nemčiji samo še vprašanje časa. Vprašanje pa je, ali ima trenutno CDU takega mladega potencialnega politika. Nekaj časa je bil to Jens Spahn, ki je kazal neke tendence, da bi lahko bil. Zdaj s to afero nadomestnega materinstva se mu je pač zalomilo, tako da on je out. Gotovo pa, če želi CDU na neki točki narediti korak naprej in nasloviti potrebe, rabi nekoga, ki tudi simbolizira, ne samo, da je sposoben, ampak tudi simbolizira neko menjavo generacij. Kancler Merz tega ne simbolizira, isto je s socialnimi demokrati, in tudi mislim dejansko, da je doba teh, kakor vidimo v Evropi, teh, kako ne rečem, ostarelih političnih obrazov mimo.
1: Pa je še čas za to. Vemo, da so volitve zdaj še v dveh zveznih deželah, kmalo bodo potem tudi na nacionalni ravni. Kaj pričakujete zdaj na kratek rok? Ne? Bo koalicija razpadla, slišimo tudi pozive.
2: Veste, če bi imel kristalno kroglo, bi dejansko verjetno, ne bi danes na kakšnem rajskem otoku, ampak jaz mislim, da koalicija sicer ne bo razpadla, ker Nemčija ima eno težavo, to, da tišči pogosto kot glavo v pesek. In jaz mislim, da je kancler Merz trenutno mlinski kamen zdajšnje koalicije. Bo pa veliko rivalstva, kar pa je problem. Če koalicija ne bo pravočasno ugotovila, da pot, ki so jo zastavili, ni prava in da ne odgovarja na potrebe, potem se nam lahko zgodi, da bo AfD na državni ravni hitro skočil do visokih odstotkov.
0: To je bil odlomek, celotno oddajo najdete na spletu, poiščite ob osmih.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
1: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
0: Uživajte s Simfoniki v vrhunski glasbi.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Bi si želeli doživeti 100 let? Ta velik jubilej je to poletje v družbi družine in prijateljev veselo praznovala Zofija Šajn. Ob tem je prejela čestitke tako slovenske predsednice kot britanskega kralja. Gospa Šajn, rojena v Zabičah pri Ilirski Bistrici, namreč že dobrih 60 let živi v okolici Sidnija. Tja jo je vodila želja po boljšem življenju in ljubezen. Po hudih vojnih letih se je pri 35-ih poročila pravzaprav po pošti z gospodom Danilom, ki je že delal v Sidniju, in odločila sta se za skupno življenje. Pred dnevi je kolega Luka Bregar poklical gospo Šajn, verjetno najstarejšo Slovenko v Avstraliji. Ob hčerki Danici se je gospa Zofija razgovorila o spominih in o svojem vsakdanjiku.
2: Kaj jaz delam? Gledamo televizijo, da se prohodim, če kaj treba pospraviti, da vzemam metlo pa kaj naredim. Migat mora se. So lepa vremena, sem rada pole na verando, ne?
3: Sonce.
2: Sončke imamo lepega.
3: Televizijo gledaš, pa slediš.
2: Seveda.
3: Potem imamo kosilo, imamo skupaj. Mama je danes sama vse skuhala, mi ni pustila, da ji pomagam. Kaj si skuhala?
2: Priskalo župo. Pa bolje smo le ribe, sardine, take lepe majhne ribce. Pa sem zelenjavo skuhala, vse tri, štiri vrste zelenjave.
3: Mama zelo zdravo je.
2: Ja.
4: Discipliniranost jo sicer spremlja vse življenje. Kot Zofija Smrdel se je rodila 12. julija 1926 v Zabičah pri Ilirski Bistrici. Čas njenega odraščanja, torej v 30-ih letih prejšnjega stoletja, je bilo obdobje razcveta italijanskega fašizma na Primorskem in predvsem revščine. Sogovornica ni bila prva v svoji družini, ki je odšla v Avstralijo.
2: Do otroštva se spomnim, jaz sem bila stara 6 let, ki je prišel, ata je šel v Avstralijo 29. leta in nas je pustil 4 otroke, tako da smo te imeli eno, dve kravce, smo se matrali. Mama vedno pisala, vrni se Tone domov, vrni se domov. Tako pole pa je 32. se je pa ata odločil, da pride nazaj domov.
4: Skupno je bilo v družini 8 otrok, zelo povezanih na skromni kmetiji in ljubezen do priprave jedi iz najosnovnejših doma pridelanih živil je gospa Zofija podedovala od svoje mame Alojzije.
2: Aha, če je mislila, kaj bo skuhala, kaj nam bo dala jesti, kaj nas bo oblekla. Začela zima, mi bilo se smo imeli dosti za obleč v šulo, treba tudi misliti. Kaj bo v otrok nisu. Smo veliko prestali, velike dosti bazima, močne, dosti snega. Ni bilo lahko.
3: Krave gonila, ne?
2: Krave gonila, pas muzla, ne da, ni bilo. Trgovino je bilo treba iti biti liro, da smo šli kipiti muko, olje, drugo smo doma predelali.
4: V vaško življenje, polno iznajdljivosti, kako zaslužiti kako lero, so vse bolj udirali vojaki in drugi borci z vseh vetrov. V času druge svetovne vojne je družina gospe Zofije aktivno sodelovala s partizani, Nemci in njihovi podporniki pa so nasilno posredovali.
2: Nobeden ven je z vasi, če kdo gre, da bodo vse pobili.

0: tedne dni smo vse ošive, pole pa ne vlak, filak, ja, z vlakom, pole pa nas z vlaka ven, pa prodajali, kako da bi krave. Potem so zbirali, ko so ljudi, ki so pustili, da so šli delati v trgovino, v gostilno. A hvala Bogu, nas so pustili dve sestre skupaj. Nas niso razdvojili. Ne da? Tako da sem modul šel v fabriko delati.
1: Sogovornico in njeno starejšo sestro so torej internirali v Celovec. Gospa Zofija ima veliko medvojnih zgodb, med drugim o tem, da je večkrat za las ušla smrti, tudi ko je bomba padla na železnico in je del tirnice priletel v vrata bunkerja prav v tistem trenutku, ko jih je zaprla. Po krutih vojnih letih pa se je gospa Zofija peš vrnila v rojstni kraj. Sodelovala je v mladinskih delovnih brigadah. Na to so ji dodelili prvo službo na Ptuju, kjer je tudi rada pela. Delo je pozneje našla v tkalnici v Domžalah in tam je bila tudi njena prijateljica Kristina. Ta pa je skoraj čez noč izginila. Pozneje se je javila gospe Zofiji iz Avstralije in izporočila, da je v deželi tam spodaj govorila s čednim Slovencem, ime mu je bilo Danilo Šajn. Videl je fotografijo gospe Zofije in se zaljubil.
0: Je bila slika moja prijateljica pa jaz. In ona to sliko pokazala Danilo ti, Danilo je rekel, hočem to. In tako smo bili dve. Ne da? In je poklical za mene. Tako da polje Kristina meni pisala in potem Danilo takoj začel dopisovati. Ne da? No, misli potem zaresno.
1: Tako sta Zofija in Danilo leta 1959 začela dopisovanje, ki je po dobrem letu vodilo do poroke po pošti. Ja, prav ste slišali, poročila sta se by proxy oziroma po pošti. To je bilo, kot je zapisala raziskovalka Breda Čebulj Sajko, za tisti čas dokaj običajno, saj so si številni rojaki, ki so delali v Avstraliji, želeli žene iz domovine. Gospa Zofija se je tako odpravila na ljubljanski magistrat, gospod Danilo na magistrat v Sidniju in postala sta gospod in gospa Šajn. V marcu leta 1961 se je naša sogovornica, tako do moža, ki ga je spoznala prek pisem, a videla le na fotografiji, odpravila z ladjo.
0: Pokojna sestra me spremljala do Genove, šla naprej do Napoli, ne da, še bo vse kar v redu. Ne odprto morje, ja nisem mogla niti šlico vode popiti, so vse z mene. 12 dni nisem nič jela. Tako da potem, kaj je zastalo, je odprt smo prišli. Premantle, pristala ladja, dobim pismo od moža, ker je vnotri dve funti. Jaz se rekel mojim prijateljcem, da pete z mano, gremo na tržnico, da si kaj kupimo za jesti. Sadje. Jaz sem nekaj zbrala belo grozdje, nikoli pozabila. Belo grozdje se nekaj imamo oprale in jaz sem tega ne jela, tega grozdja.
1: Po napornem potovanju je 12. aprila 1961 gospa Zofija Šajn priplula z ladjo v Melbourne. Tam je prvič v živo videla svojega moža.
0: On ni mogel pričakati, da bo prišla ladja v Sydney, je prišel v Melbourne, mene dole zneti z ladje.
2: Ni počakal, da pride ladja v Sydney.
0: Smo se poročila v cerkvi, tukaj v Avstraliji, prišel potem v hišo, zemlje je imel in avto je imel, ko sem je prišla v Avstralijo.
2: Tako in potem ste zvidali hišo?
0: Bolje smo in načrtli, naredil hišo lepo in so se rodili najprej sin, poleg čerka.
1: Sin Joško in hčer Danica sta po zaslugi svojih staršev od malega znala govoriti, brati in pisati slovensko. Ko sta bila dovolj velika, so vsi skupaj leta 1972 obiskali Slovenijo. V tistem času so tudi pomagali pri ustanovitvi kluba Trigla v Sidniju ter nato kupili prvo od dveh kmetij.
0: Je krave, koze, kure, kozo,
2: rase.
0: Ne, da se imela lepo pa farma.
2: Tudi zajce smo imeli, jaz sem imela konja.
0: Je, mene, smo gledala, da sem imela zelenjavo, da sem vložila No, eno leto je

0: bile dve leti, so sadile, zvorali zemljo, je bilo 5000 paradajzov.
1: Pa papriko.
0: Papriko, tako da so šla ne tržnico, je pelo pomagal moj sin, avto, teba trela, ozad, jaz sem pelala ne market prodaja tomato.
1: Ti si edina ženska tam.
0: Edina jaz, baba, sem pa tam med njimi.
2: Sogovornica je bila, kot ste lahko slišali, neustrašna in predana družini ter slovenski skupnosti. Z možem Danilom Zidarjem, ki je srčno gojil tudi vinsko trto, sta vedno z veseljem pomagala pri društvenem in družabnem življenju avstralskih Slovencev, a v ozadju in srčno. V društvu in na svojem domu sta gostila številne Slovence in tako tudi svoja otroka naučila, da je pomembno ohraniti neustavljivo voljo do življenja in ohraniti vse, kar spominja na dom. Hčer Tanica je bila tudi ena od priljubljenih učiteljic slovenščine v sobotnih šolah na širšem območju Sidnija. Kljub delu v izobraževanju še vedno prizadevno združuje rojake v Avstraliji. Tudi ona je ponosna na to, da sta Zofija in Danilo Šajn preživela 57 skupnih let.
0: Mi smo propo domače lepo sočitev. Smo ga služna, lepo se nismo nikoli kregala. Smo bila zelo pridna. Tako je bilo služna, ne da eden do drugega.
1: Rada sta oba delala, tako bom rekla.
0: Seveda.
1: Delat. Ampak tudi uživa.
2: Gospod Danilo, ki se je poslovil pred 8 leti, bi sicer imel minulo nedeljo 100. rojstni dan, kar so v Sidniju posebej zaznamovali. Praznovanje stoletnice Zofije Šajn pa sta z zapisoma obogatila tudi britanski kralj Karl III. In slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Ta je, kot nam je zaupala Danica Šajn, gospe Zofiji zapisala tudi tole.
1: Energija, ljubezen do slovenskih korenin in skrb za skupnost so navdih vsem generacijam Slovencev doma in po svetu.
2: In zato gospa Zofija Šajn ostaja zgled kot nevidna in srčna sila, ki je vse življenje skrbela, da so Slovenci v Avstraliji lahko dobesedno okusili domovino in domačnost. Seveda ne moremo skleniti tega pogovora z aktivno in samostojno stoletnico, ne da bi poskusili od nje izvedeti recept za dolgo in zdravo življenje.
0: Alkohola ne pijem?
1: Ne, zelo malo.
0: Čaj, ja, ne, ne tako gledam, da že gledam sama sebe, mislim, kaj še bo. Gledam slike pred sabo, kaj sem se videla, kaj sem se dala. Samo si želim, da bi še me zdravje držalo, da lahko vidim, da delam moje pametjo, da se lahko sama pomagam.
2: Naj se te skromne želje uresničijo, gospe Zofiji Šajn, najstarejši Slovenki v Avstraliji.

0: danes v dogodkih in odmevih. Minister za izobraževanje Borut Rončevič napovedal odpravo 9-letne osnovne šole in pripravo prehoda na 8-letko. Kriminalisti preiskujejo nekdanjega vodjo Darsa Andreja Ribiča, osumljenega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štureka. Uložena kazenska ovadba izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara pred njegovim jutrišnjim obiskom pri nas. Zaradi nezakonitih navzočnosti dronov nad heliportom ljubljanskega UKC-ja bodo vzpostavili testno zaznavanje njihovih preletov.
1: Nerazločno in nejasno?
2: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
1: V Sloveniji že več kot 50 let.
3: Slušni aparati.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Tokratni studio ob 17. bo nastal v Postojni, kjer se pred nedeljskim praznovanjem prvega mednarodnega dneva jam in krasa zbirajo speleologi z vsega sveta. Jame in kraški svet pokrivajo skoraj petino kopnega in so vir pitne vode za približno milijardo ljudi. O pomenu kraškega sveta, jam, vplivo podnebnih sprememb na življenje v jamah, njihovi onesnaženosti, o neodkritih skrivnostih v podzemlju, podrobneje po 17. uri. Val 202. Prvi mini koncert nove sezone posvečamo legendarni glasbenici Dolly Parton, ki je leta 2009 izdala koncertni album Live from London. Ne preslišite posnetka koncerta ob 18. Ars. Bralne navade in bralna pismenost se zmanjšujejo. Ali je mogoče preusmeriti ali vsaj zmanjšati to upadanje? Pri pobudi branje na recept verjamejo, da je, saj bodo okrepili prizadevanja pediatrov. Njihovi nasveti imajo namreč posebno težo. So med prvimi strokovnjaki, s katerimi se srečajo starši. In ko jim pediater priporoči, naj otroku berejo, branje ni več le dobronamerni nasvet, ampak priporočilo za boljši otrokov razvoj. O tem, ali bo branje na recept učinkovalo, v jezikovnih pogovorih ob 18.
0: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: čisto mač. It's
1: gonna be a good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 23% ceneje, skir samo 55 centov in fige 43% ceneje. Lidl, splača se.

0: Jolene, skladba pred kratkim umrle ameriške pevke Dolly Parton. Ura je 9 minut čez 15. Slovenska psihologinja in humanitarka Ema Randl v okviru slovenske filantropije vodi projekt nudanja psihosocialne pomoči otrokom in družinam v Ukrajini. Od leta 2022 je že večkrat obiskala mesto Izmail na jugu države ob meji z Romunijo. Pravi, da je bilo mesto, skozi katerega teče reka Donava, dolgo časa varno.
1: Tudi v samem mestu je za časa vojne tja pribežalo ogromno, temu se reče IDPs, torej Internally Displaced People, skratka ogromno nekih žensk z družinami je migriralo proti Izmailu, ker je zelo blizu romunske meje in je to nekako predstavljalo kakorkoli neko varnost. A ne? Moram pa reči, da v zadnjih časih, v zadnjih mesecih, tudi nazadnje, ko so bile sodelavko dol, se je pa to že kar zelo, zelo spremenilo, ker pa je v Izmailu tudi eno izmed zadnjih funkcionalnih pristanišč, kar pa pač predstavlja močno in zelo pomembno strateško tarčo. Tako da so redno bombardirani, naše sodelavke in učitelji, ki učijo v tem mestu, in otroci absolutno niso zaščiteni pred tovrstnimi stvarmi. Ne moram pa reči, da je celo mesto v ruševinah. To pa absolutno ne. Stavbe in infrastruktura okoli pristanišča ja. Sicer je mesto, na prvi pogled v bistvu zgleda mesto normalno, potem se pa pač v bistvu poglobiš v neke take specifikacije in detajle, pa v bistvu ugotoviš, da je blazno malo moških. Da če so moški, ki se sprehajajo po cestah, ogromno njih je pohabljenih, torej brez rok, brez nog. Vidiš, da se zelo, zelo trudijo nekako hranjati neko normalo, torej so določene restauracije odprte, določeni kafiči odprti, ma ko še enkrat pogledaš, vidiš, da v bistvu večino mesta ne dela in storitve so zaprte. No. Ampak da bi pa zdaj jaz rekla, da so to same ruševine, tako ni.
0: O vojni travmi, strahu, izgubi in o možnostih življenja po vojni so v oddaji Intelekta poleg Eme Randl govorili še 21-letna Amna iz Gaze, kirurg slovenskih korenin Tomo Potokar in psihiater ter raziskovalec Mevludin Hasanovič iz Bosne in Hercegovine. Kljub vsemu se vojne nadaljujejo in vojnega zločinca, obsojenega genocida, so ta teden pokopali z vojaškimi častmi. In da gremo še dlje. Izrael jutri odpira v Ljubljani veleposlaništvo. Izrael, ki izvaja genocid nad Palestinci. Žalostno, a resnično.

0: očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Odprava 9-letne osnovne šole in vrnitev k 8-letki sta glavni poudarek reforme, ki jo je danes predstavil pristojni minister Borut Rončević. Po njegovih besedah ne gre za nostalgijo, ampak bo to prineslo sodobno, preglednejše in zahtevnejše osnovno šolstvo. Državna sekretarka Mojca Škrinjar je spremembo napovedala čez 2 leti.
2: Torej, za nesrečo odgovarja voznik in policija preiskuje to kot običajno prometno nesrečo.
1: Se opravičujem, to je bila izjava državnega sekretarja Marka Dvornika, ki je govoril o sistemu samodejne vožnje pod nadzorom, za katerega je proizvajalec električnih avtomobilov Tesla prejel regulatorno odobritev tudi pri nas, pomeni na predno pomoč voznikov. Ta mora tako ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Na kadrovske težave v šolstvu opozarjamo že leta, so ob nadaljnem zniževanju bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov opozorili v šolskem sindikatu. Glavni tajnik Branimir Štrukelj je pristojne pozval, naj se tega lotijo prednostno in sistemsko.
3: Se zdaj ta trenutek najbolj bojimo kakšnih rokohitrskih populističnih ukrepov, ki praviloma še dodatno škodijo.
1: Kriminalisti so pri nekdanjem predsedniku uprave družbe za avtoceste in vidnem članu Svobode Andreju Ribiču opravili hišno preiskavo. Osumljen je domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Ribič je to označil za absurd.
4: Ena stranka, kjer so sami lopovi, da me na podlagi izjav obtožujejo. Neresničnih.
1: Vreme bo danes še sončno in vroče, jutri nestanovitno s plohami in nevihtami. Močnejše, znalivi in sunki vetra bodo že zjutraj mogoče na zahodu. Z vami sem Gregor Budal. Potem, ko so rezultati raziskave PISA pokazali vnovičen padec bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević, kot rečeno, napovedal korenite spremembe sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim naj bi se šolskim letom 2028-2029 odpravila 9-letka. Obetajo pa se tudi spremembe pri ocenjevanju in opismenjevanju. Za več pojasnil je z nami Jure Čepin. Pozdravljen.
5: Lep pozdrav.
1: Minister je rezultate raziskave označil kot strašno resno opozorilo, kot je dejal. Trend padca vseh pismenosti pa za katastrofalnega. Na vse je stroka opozarjala že dlje časa, zdaj pa so pred nami tudi konkretni ukrepi.
5: Ja, res je, lahko bi rekli, da gre za res obširno reformo šolskega sistema. Minister Rončević pravi, da mu na vprašanje, kaj storiti, da bi te negativne trende, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, obrnili na vzgor, pedagoška stroka ni znala odgovoriti. Reforma temelji na koalicijski pogodbi, ima pa 10 izhodišč, med drugim vrnitev visokih meril pri ocenjevanju, pri čemer minister izpostavlja, da ne morejo in ne smejo biti vsi učenci odlični, pa krepitev domoljubne in državljanske vzgoje, vrnitev avtoritete učiteljev, šoli pa institucionalno zavest, ter že omenjeno veliko spremembo ukinitev 9-letke.
6: Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje razdelili, raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili 9-letko in izvedli prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
1: Jure, znana je tudi časovnica teh zakonskih sprememb, večina jih bo pripravljena do konca letošnjega leta.
5: Ja, tako je, že do konca tega meseca bo ustanovljen strateški svet za prenovo. Že do konca tega meseca bo ustanovljen strateški svet za prenovo vzgoje in izobraževanja, ki bo do

0: vprašanje, kakšne so bile strokovne podlage za to reformo, pa je odgovoril.
1: Ne bomo se šli tega. Jaz se ne bom šel tega v tem političnem procesu. To je finta, ki se jo gre pedagoški establishment. Vedno te vprašajo, v kateri študiji si to prebral in potem se želijo lotiti akademske razprave. Mi nimamo časa za akademske razprave.
0: Da ta reformna izhodišča ne bodo prinesla obrata pri tem negativnem trendu, torej pri padcih znanj in pismenosti, da pa so rezultati PISA razgrnili ravnanje šolskih oblasti z javnim sistemom vzgoje in izobraževanja v daljšem časovnem obdobju, ter tudi odsotnost vizije, predvsem pa dejstva, da javna vzgoja in izobraževanje nista prioriteta vlad že več desetletij. Tako v prvem odzivu na vse te napovedane spremembe opozarja predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijela Makovec-Radovan.
2: Sama teh 10 reformnih izhodišč in napoved ministra razumem kot nevarnost. In če bi si v resnici želeli dvigniti kakovost znanja učencem in dijakov, se tega ne bo dalo z 10 kratkimi napovedi, tega se ne bo dalo na način, da bi iskali krivca. In jaz imam občutek, kot da nekako želi minister obračunati konec koncev, ne vem, z laično javno šolo, z zavodi. Take napovedi, kot sem rekla, zvenijo kot grožnja. Konec koncev tudi napad na stroko v najširšem možnem pomenu.
0: Skratka, da sklenem, pred nami je zagotovo zelo pestro dogajanje na področju vzgoje in izobraževanja, bomo pa seveda vse spremembe podrobno spremljali.
3: Vsekakor, Jure, in hvala za te podrobne.
0: Prosim.
3: Med prevozniki in kmetovalci je veliko zanimanja za subvencije za gorivo in pneumatike, ki jih predvideva predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki ga je vlada včeraj v državni zbor poslala po nujnem postopku. Povračilo bo pripadlo tudi ribičem, čebelarjem za vozila za prevoz panjev in izvajalcem marikulture. Pristojni sicer opozarjajo, da bodo nepovratna sredstva za dizel na voljo šele po odobritvi Evropske komisije. Postavlja se tudi vprašanje skladnosti nekaterih rešitev z evropskim pravnim okvirom. Erna Strniša.
4: Do pomoči za nakup dizelskega goriva so upravičena podjetja, ki opravljajo prevoz blaga in potnikov, ne pa tudi koncesionarji za javni prevoz, za nakup kurilnega olja kot goriva pa kmetovalci in gozdarji. Mogoča bo pomoč za nazaj od junija, upravičenost bo treba dokazovati, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
5: Tudi s tahografi, se pravi s prevoženimi kilometri, pri kmetih pa pride upoštev tudi koliko kmetijskih površin so obdelali, imajo v obdelavi, koliko hektarjev imajo vlasti in tako naprej. In seveda hkrati usporedno s tem, koliko pač so predložili računov za nakup nafte.
4: Pomoč ne more biti dodeljena pred pozitivnim mnenjem Evropske komisije. Izjema sta pomoč kmetom in subvencije za pneumatike po pravilih de minimis, torej majhne pomoči, ki ne izkrivlja konkurence. Sredstva okvirno je za pol leta predvidenih 36 milijonov evrov bo izplačeval Borzen, ki jih sicer zbira iz prispevkov za obnovljive vire na položnicah za energente in namenja za tovrstne subvencije. Tako se postavlja vprašanje, ali je to skladno z evropskimi pravili. Da gre za preusmeritev sredstev iz ene scheme v povsem drugo, opozarja tudi dr. Janja Hojnik z Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Po njenih besedah subvencija sama po sebi ni težava. Dovoljena je namreč pomoč do 70% dodatnih stroškov goriva nad zgodovinsko referenčno ceno, kar je povzeto iz evropskega začasnega okvira, vendar.
6: Večjo pravno pozornost bi namenila pogoju, da mora biti gorivo kupljeno v Sloveniji, ter vprašanju, ali preusmeritev sredstev obstoječe podpore scheme zahteva dodatno presojo oziroma priglasitev komisiji.
4: Na Borzenu pravijo, da se bodo namenska sredstva v višini 374 milijonov, ki so namenjena proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov in drugim ukrepom, zato porabljala še naprej. Del pa bi še v drugo rabo v omejenem časovnem okviru.
3: V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja na trgu postopno uvajajo dodatno drugo izmeno. V podjetju pričakujejo, da bodo zaposlili več kot 300 novih sodelavcev, tako za neposredno delo v proizvodnji, kot za razvojna inženirska dela. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz pa je danes napovedal gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za učinkovine za podobna biološka zdravila v Ljubljani, potem ko je tam sredi poletja odprl center za razvoj teh zdravil. Vrednost naložbe je ocenjena na 258 milijonov evrov. Kriminalisti so pri nekdanjem predsedniku uprave Družbe za avtoceste in vidnem članu Svobode Andreju Ribiču danes opravili hišno preiskavo. Kot je potrdil Ribičev odvetnik Janez Nemanič, policisti Ribiča preiskujejo zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Na policiji so pojasnili, da kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada preiskujejo sum

0: storitve korupcijskega kaznivega dejanja podkupnine. Ribič, ki očitke zavrača, pa je po končani preiskavi celotno zadevo označil za absurdno. Prispevek Roberta Škarjanca.
1: Na policiji so glede današnje preiskave skupaj z odgovori sporočili so le, da NPU na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika z okrožnega sodišča v Celju danes izvaja preiskovalna dejanja v zvezi s sumom storitve korupcijskega kaznivega dejanja podkupnine, da predkazanski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo ter do preiskavi ni bil pridržan nihče. Je pa nekaj več podrobnosti pojasnil Ribičev odvetnik Janez Nemani z odvetniške pisarne Čeferin, ki je potrdil, da so policisti iskali dokaze za sum poskušanja podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Gre za zgodbo, ki je odjeknila kmalo po volitvah, ko so trije poslanci Resnice, med njimi Štorek, javno zatrdili, da so jim ponujali milijonske zneske za prestop oziroma podporo mandatarju na levi.
2: Gre za očitek nekakšnega dogovarjanja o danju podkupnine poslancu Štorku, torej policisti preiskujejo sum domnevnega podkupovanja omenjenega poslanca.
1: Nemanič še dejal, da je hišna preiskava trajala okoli 3 ure, da so bili policisti korektni, da pa...
2: Ta hišna preiskava nekako sovpada z nedavnimi napovedmi določenih akterjev v državnem zboru, da bo september pester.
1: Ribič je po končani hišni preiskavi poudaril, da je vse skupaj absurd, zavrnil je tudi vse očitke in s prstom pokazal na Resnico.
3: Da me obtožujejo tisti, ki jim je laž Resnica, ki so bili že večkrat pravnomočno obsojeni, in da vse skupaj, kar piše, kar so skonstruirali v tej obtožnici, je laž. To je tako absurdno vse skupaj, da si ne znam predstavljati, da se to lahko v tej državi dogaja. Ena stranka, kjer so sami lopovi, da me na podlagi izjav obtožujejo.
1: Podarja tudi, da o domnevnem podkupovanju poslancev Resnice ni nobenih sledi, kriminalistom pa da je dal na razpolago vse, kar so potrebovali, torej večino elektronskih naprav, ključno z gesli.
4: Dogodki in odmevi.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za portal NN sporočila, da se ne bo srečala z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom, ki bo Slovenijo obiskal ob jutrišnjem odprtju izraelskega veleposlaništva. Predsednica se bo sicer jutri modila na Norveškem, a se bo vrnila v četrtek, ko bo Sar še vedno v Sloveniji, tako da bi bilo srečanje ob obojestranskem interesu mogoče. Sar je medtem postal tarča kazenske ovadbe, ki jo je v Sloveniji vložila mednarodna fundacija Hind Rajab. Obtožujejo ga za izraelske zločine v Gazi in na drugih palestinskih ozemljih. Ob tem se nevladna organizacija sklicuje na univerzalno jurisdikcijo, ki slovenskim organom omogoča pregon najhujših zločinov, tudi če so bili storjeni drugje. Rajka Pervanje.
5: Gre za najnovejšo od več kot 100 pravnih zahtevkov fundacije Hind Rajab proti izraelskim politikom in vojakom, ki jih je na podlagi sistematično zbranih dokazov doslej vložila v 28 državah po svetu. Večina pravosodnih organov je dokazna gradiva obravnavalo, postopke pa so prekinili, ko so osumljene osebe zapustile državo. Nevladne organizacije, Gibanje za pravice palestincev, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Pekarna Magdalenske mreže so vadbo označile za majhno možnost, da človekove pravice in vladavina prava prevladajo nad preračunljivimi političnimi interesi. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev je poudarila.
6: Slovenskih organov pričakujemo, da bodo ravnali odgovorno, samostojno in strokovno in bodo tudi vzeli to vadbo izredno resno in tudi ustrezno ukrepali.
5: Organizacija, ki nosi ime enega izmed več kot 200 tisoč otrok, ki jih je izraelska vojska v minulih 3 letih ubila v Gazi, je nekoliko bolj uspešna v primeru izraelskih vojakov. V Braziliji je Zvezno sodišče policiji izdalo nujni nalog za preiskavo izraelskega vojaka, ki je bil tam na dopustu. Ta je pred postopki pobegnil v Argentino, kjer je fundacija vnovič vložila kazensko ovadbo, od tam pa se je vrnil v Izrael. V primerih ovadenih visokih političnih predstavnikov pa se države v skladu z mednarodnim pravom dosledno sklicujejo na diplomatsko imuniteto. Ta ščiti pred postopki pred nacionalnimi sodišči v tujini, ne pa tudi pred mednarodnimi sodišči. Kljub temu je ovadba ministra Amičaja Čiklija odvrnila od načrtovanega obiska v Belgiji. Ovadbe fundacije Hind Rajab so kljub temu dosegle velik medijski in politični odziv, povečujejo pa tudi pritisk na izraelske politike in vojake ob potovanjih v tujino.
0: Izraelski politični prostor pretresa novo odmevno razkritje. Časnik Haaretz je objavil izseke iz prihajajoče knjige svojih novinarjev, ki navajajo, da naj bi predsednik Združenih arabskih emiratov šejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan osebno posvaril izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pred napadom Hamasa, ki se je potem zgodil 7. oktobra 2023. Razkritje je takoj sprožilo buren odziv izraelske opozicije. Nekdani premijer Naftali Bennett in opozicijski politik Gadi Eisenkot sta javno potrdila resničnost teh navedb ter izjavila, da je Netanjahu zaradi ignoriranja opozoril in ogrožanja nacionalne varnosti popolnoma nesposoben za vodenje države. Podrobneje Karmen Švegel.
4: Približno 10 dni pred bliskovitim napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 je voditelj Združenih arabskih emiratov Mohammed bin Zayed premijeja Benjamina Netanjahuja osebno opozoril, da Hamas načrtuje obsežno ofenzivo proti Izraelu, vendar Netanjahu o tem ni obvestil nikogar. Informacije ni posredoval niti vodjem izraelskih varnostnih služb. Svarila ni vzel resno. Še več trdi je, da ima Izrael v Gazi vse pod nadzorom, da bi napad kvečjemu lahko prišel iz zahodnega brega. Zanimivo je, da je Netanjahu samo 10 dni pred napadom dobil še en klic, tokrat iz Egipta. Šef egiptovske obveščevalne službe Abbas Kamel mu je dejal, da bi Hamas lahko izvedel grozljivo operacijo, a se znova ni zgodilo nič. Medtem je v Gazi vrelo. Sam Jehija Sinwar, takratni voditelj Hamasa, naj bi svarilo posredoval emiratskim voditeljem, neuradno preko Mohameda Dahlana, nekoč ključnega človeka Fataha v Gazi, ki je od tam pobegnil v Emirate. Mimo grede, Dahlan ima tudi črnogorsko državljanstvo, znan pa je po številnih poslih na Balkanu. Preko svojih virov je izvedel, da je Sinwar nezadovoljen z dogovorom o zamenjavi zapornikov. Hamas je zahteval izpustitev 500 palestincev, dogovor je na koncu propadel in zgodil se 7. oktober. Od takrat so vsi ključni ljudje, od poveljnikov do šefov tajnih služb, odstopili, prevzeli vsaj objektivno odgovornost, razen Netanjahuja. Ta je vsak poskus neodvisne preiskave vse do danes preprečil, a poznavalci menijo, da se mu bo to zadnje razkritje, ignoriranje opozoril, na volitvah mahčevalo.
0: Prepričljiva zmaga skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhaltu je v Nemčiji poskrbela za političen pretres. Očitno je, da si volivci želijo sprememb in da so nekdaj nesprejemljiva stališča postala izbira večinskega dela volivcev, še posebno v vzhodnem delu Nemčije. Uspehu AfD lahko zelo kmalu sledijo desničarske oziroma populistične stranke tudi v drugih evropskih državah. Matej Hrastar.
7: Zmaga Alternative za Nemčijo ni presenečenje, napovedovale so jo vse ankete. Vseeno pa je to hudo soočenje z realnostjo za uveljavljene stranke. Profesor mednarodnih odnosov Boštjan Udovič.
8: Ljudje, ki jih nagovarja AfD, so ljudje, ki imajo občutek, da so bili puščeni ob strani v tej nemški tranziciji. To so ljudje predvsem iz vzhodne Nemčije nekdanje, ampak razlog za vse to je v tem, da aktualna politika ni uspela ljudem pojasniti, kaj se zares dogaja.
7: AfD je v Saški Anhalt uspelo pritisniti prave tipke in nagovoriti volivce, ki so se do zdaj volišč izogibali. Politični analitik Volker Resing je mnenja, da se razlog za uspeh skriva tudi v izjemno pozitivni atmosferi, ki jo je uspel ustvariti voditelj stranke na deželni ravni Ulrich Zygmunt. 40% tokratnih volivcev AfD pred 5 leti ni glasovalo. To morate razumeti, če želite razumeti AfD in kako močno je koristila visoka udeležba, še pravi. Ni mogoče posploševati in reči, da se vsi, ki so glas oddali za AfD, strinjajo z vsemi točkami njenega programa. Na to je opozoril tudi volilec Patrik, ki meni, da je treba poskusiti nekaj novega. Zadnja leta so pokazala, da ne napredujemo več, ampak celo nazadujemo. Če nekaj ne deluje, je treba poskusiti nekaj drugega. A tudi mobilizacija abstinentov ne pojasni povsem velikega uspeha stranke. Po mnenju političnega analitika Oliverja Lempkeja z Univerze v Bohumu so desne populistične stranke zagon dobile strani jeznih moških, predvsem mladih. A to je bilo pomembno na začetku, po teh volitvah pa o tem ni več mogoče govoriti. To je zdaj stranka, ki jo volijo vse družbene skupine. Segla je prek omejenih skupin in uspešno nagovorila celo sredinske volivce. Uspešnost na deželni ravni bo AfD ta mesec preverila še dvakrat, v Berlinu in Mecklenburgu-Pomeraniji. Njen uspeh pa je navdih tudi populističnim strankam v Franciji, na Poljskem in v Italiji, kjer bodo volitve imeli v prihodnjem letu.
0: Slovenija odpira vrata naprednim tehnologijam avtomatizirane vožnje v prometu. Pristojna agencija je namreč priznala začasno evropsko homologacijo sistema Supervised. Za zdaj je v sistem moč vključiti samo vozilo Tesla 4, preostali proizvajalci pa bodo homologacijski postopek morali še opraviti. Gre za napredni sistem za pomoč vozniku pri vožnji, za njo pa je še vedno odgovoren voznik sam. Urška Subotič je rep.
9: Avtomatizirana vožnja pomeni, da vozilo prevzame nekatera opravila, še vedno pa je za vožnjo odgovoren izključno voznik, pojasnjuje državni sekretar za mobilnost in promet Marko Dvornik.
10: Kar se tiče zavarovanja vozila, se nič ne spreminja. Vozilo sicer vozi samo od točke A do B, ima sposobnost parkiranja, ima sposobnost reakcije v kritičnih trenutkih, zaviranja, spremembe pasov, vendar pa voznik ohranja vso odgovornost. Torej za nesrečo odgovarja voznik in policija preiskuje to kot običajno prometno nesrečo.
9: Odločitev Slovenije, da se pridruži petim evropskim državam pri odpiranju vrat za avtonomno vožnjo v prometu, gre po mnenju strokovnjaka za mobilnost Andreja Brgleza pripisati vse večjim pritiskom Kitajske in Združenih držav.
11: Živimo v času, ko poslušamo, kako se vsi ostali premikajo hitreje proti avtonomni vožnji, mi pa da smo počasni v Evropi. Vedno zraven sam dodam tudi komentar, da tukaj hitrost vendarle ni najbolj pomembna, ker tehnološko so avtomobili res naredili ogromne korake naprej.
9: Kar Brgleza izrecno zanima v zvezi z odobritvijo, je naslednje.
11: Nisem slišal, ali je jasno povedano, kje se s temi avtomobili bo smelo voziti.
9: Po dozdaj objavljenih informacijah namreč ni jasno, ali bo ta avtonomna vožnja možna le izven avtocest ali tudi na njih. Vsekakor pa je sistem, kot zagotavlja državni sekretar, varnejši od vožnje fizične osebe.
10: Do sedaj, v teh mesecih, ko je bilo teh 6 držav vključenih v to priznanje, ni bilo nobenega takega incidenta zaznanega.
9: Iz Tesle so že sporočili, da bodo funkcijo za napredni sistem avtonomne vožnje v kratkem pričeli uvajati tudi v vozila v Sloveniji, in sicer prek brezžičnih posodobitev programske opreme.
0: Konec prejšnjega meseca je na območju Ljubljanskega kliničnega centra srednje velik brezpilotni letalnik nevarno oviral vzlet helikopterja. Podobnih incidentov z droni je na območju heliporta nekaj na leto. Gre za nevarna ravnanja, s katerimi ovirajo intervencije, ki rešujejo življenja, opozarjajo v ljubljanski bolnišnici. Katja Arhar.
12: Letenje z droni nad poseljenimi območji brez dovoljenja lastnikov zemljišč, nad katerimi letijo droni, je prepovedano, kar velja tudi za območje heliporta UKC Ljubljana. Kot je pojasnil skrbnik heliporta Martin Penko-Šajn, dovoljenja za prelete z droni izdajajo le izvajalcem, ki izvajajo dela za potrebe lokalne in državne oblasti.
13: To pomeni, da vsi ti mali droni v odprti kategoriji A1, A3 do nekje teže 250 gramov, takim posameznikom teh dovoljenj ne izdajamo zaradi zagotavljanja same letalske varnosti. V polmeru ene navtične milje okrog heliporta je ta geografska cona.
12: Preleti dronov lahko namreč ogrožajo intervencije reševanj s helikopteri. Pilot helikopterja Slovenske vojske, stotnik Matija Zupančič, opozarja, da takšen dron za posadko predstavlja resen incident.
13: Najmanj, kar predstavlja, je, da prekinemo manever pristanka, odleta, kakorkoli se moramo zugibati, s tem zgubljamo na času, še posebej, če je pacient še na krovu. Če se dron dejansko zaleti v helikopter, ne bo nujno zdaj helikopter takoj strmoglavil, ampak naprimer repni rotor je ena od bolj kritičnih zadev na helikopterju in trk z dronom lahko predstavlja, da pride do vibracij oziroma celo odpovedi repnega rotorja, kar pa predstavlja resno težavo. Saj na koncu dneva pristajamo na vrhu Univerzitetnega kliničnega centra.
12: Da bi se v prihodnje izognili incidentom z droni, v UKC Ljubljano spostavljajo testno pasivno protidronsko zaščito, ki bo omogočala lokacijo in identifikacijo operaterja ter samega drona. To pa bo omogočalo tudi sankcioniranje pristojnih organov. Pri tem piloti opozarjajo tudi na izredno nevarno in prav tako nedovoljeno početje posameznikov, ki posadke helikopterjev ogrožajo z usmerjanjem laserjev v pilotsko kabino.
0: Ob razkritju nadaljnjega zniževanja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov so v šolskem sindikatu sporočili, da jih to žal ne preseneča, saj že vrsto let opozarjajo na kadrovske težave. Pozvali so k sistemskim rešitvam in ne rokohitrskim. Kot ste še lahko slišali v iztekajoči se oddaji, je medtem minister za izobraževanje Borut Rončevič napovedal ukinitev 9-letne osnovne šole in vrnitev k 8-letki. To je predvideno čez 2 leti, ko bodo zdajšnji prvi razred spremenili v obvezni vrtec. Sledi pregled športnega dogajanja, ki bo v znamenju zadnjega tedna kolesarske dirke po Španiji in začetka nogometne Evropske lige. Z vami bo Nina Smole. Prijeten preostanek popoldneva želim.
14: Po dnevu premora se na jugozahodu Španije nadaljuje tretja tritedenska kolesarska dirka v tem letu. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je pred zaključkom na tretjem mestu, v prvi deseterici je še Jakob Omrzel. Dirko spremlja Dare Rupar.
15: Kolesar se vsak na svoj način loti, kako bo preživel dan, ki je namenjen počitku. Se pa zlahka prav na tak dan zgodi tudi kakšen nepredviden obisk. Kako je bilo z zadnjim ponedeljkom 81. Vuelte pri slovenskem kolesarskem Toreadorju Primožu Rogliču?
16: Čim bolj sproščeno v bistvu. Čeprav te že zjutraj ponavadi zbudijo z kako kontrolo, pol sem šel nazaj malo počivati, malo obveznosti, kot je kak intervju in sama vožnja, sam trening, ki je ponavadi malo odvisen od same etape, kakršna sledi, razpeljava, nekaj aktivacije, masaža, ter predvsem počitek.
15: Čeprav bo konec leta zapustil nemško boro, v celoti zaupa sedmerici, ki je ob njem. Večina pa se ne more znebiti občutka, da ob sebi nima ravno najboljših pomočnikov. Nesporno dejstvo je, da v zaključkih, ki sledijo, pa je edino, kar šteje, boj prsa ob prsa, kjer je bil Mas za zdaj najbolj odločen. Jakob Omrzel je ob snidenju z Grand Tourom svoje preko dne že opravil. Če bo tudi v nedeljo v Granadi med najboljšimi šestimi, pa bo to izid, ki ga ni pričakoval prav nihče. Konec koncev niti v svoji ekipi ni bil označen za kapetana.
14: Jutri se bo v Bolgariji, Romuniji, na Finskem in v Italiji začelo Evropsko prvenstvo za odbojkarje. Slovenski odbojkarji so danes odpotovali v Modeno, kjer bodo odigrali skupinski del prvenstva. Anja Hlača Ferjančič o razmerju moči in slovenskih pričakovanjih.
17: Glavni favoriti so Poljaki in Italijani, zelo verjetno je, da bi tako kot v finalu pri odbojkaricah tudi pri odbojkarjih spremljali obračun branilcev naslova in svetovnih prvakov. V slovenskem taboru opozarjajo tudi na Francoze, a hkrati poudarjajo, da tudi sami ciljajo na najvišja mesta. Ugoden razpored jim do polfinala iz prve deseterice svetovne lestvice prinaša le Italijane. Rok Možič.
18: Spomnimo se, iz prejšnjih let vedno je imela Slovenija težje poti, pa prišla skozi, imela lažje poti, pa prišla skozi, tako da mi se želimo priti do polfinala, potem pa videti, kaj se bo tam zgodilo. Moramo iti počasi, ker se lahko tudi že prej kaj zgodi.
17: Tudi manj slovitih tekmecev, torej slovenski odbojkari ne podcenjujejo. Za uvod jih od petka do ponedeljka čakajo Slovaki, Švedi in Grki, za udaren zaključek skupinskega dela pa Čehi in Italijani. Slovenci so na prvenstvo odpotovali zelo samozavestni, skrbile poškodba Tončka Šterna, ki vsaj v prvem delu ne bo mogel pomagati soigralcem.
14: Drevi se začenja nogometna liga prvakov. Krog favoritov za končno zmago se od lani ni korenito spremenil, naslov znova brani PSG. Luka Petrič.
19: Poletni prestopni rok je le potrdil prevlado angleških klubov. Potrošili so največ doslej, več kot 4 milijarde evrov. Angleški prvoligaši so za odškodnine igralcev porabili več kot italijanski, nemški, španski in francoski prvoligaši skupaj. Ker na otoku denar enakovredne razpršijo med vse klube, so vsi veliki vedno v širšem krogu favoritov. Ta krog se prav veliko ne spreminja iz leta v leto. Najbolje odvisno od tega, kateri angleški klubi se uvrstijo v Ligo prvakov. Van spadajo najbogatejši neangleški klubi, PSG, Real Madrid, Barcelona in Bayern, ter letos Arsenal, City, Liverpool in znova Manchester United. Na kljub skromni evropski formi, United je od preboja v finale Lige prvakov leta 2011 dobil le 2 izločilna dvoboja v tem tekmovanju, a je še vedno na stavnicah krepko pred Interjem in Atletikom. Osrednja drevišna tekma je Real Madrid-Inter, dvoboji Slovencev v vodnem krogu, ki se razpotegne čez 3 večere, pa so jutri Liverpool-Atletico, Oblak in PSG Slovan, Šporar Bajrič, ter v četrtek Šeškov Man United, Sabah Baku in Šturmova Praška Slavija, Lons.
14: Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA so znani vsi četrtfinalisti, v obeh konkurencah se za naslov še borita oba lanska zmagovalca Carlos Alcaraz in Arina Sabalenka. Ženska številka ena svetovnega tenisa se bo danes za preboj v polfinale pomerila zmagovalko Wimbledona Lindo Noskovo.
20: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Culnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Peter Lebar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
20: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Opozorilo. Jutri, zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Obeti. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
22: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
23: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
22: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
20: Prometne informacije. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici oviran promet na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici med Črnučami in Kosezami, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju ter na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gneča je tudi na cestah Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Laurica-Škoflica in Lesce-Bohinjska-Bela. Zaradi nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravogat v spodnji Selnici. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica-Sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica-Jug. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.
24: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
20: Ura je 16 in 3 minute.
25: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
26: Intervju. Velenje v teh dneh utripa v znamenji domišljije in otroške igre. Vse do petka tam pripravljajo Pikin festival. Vsako dopoldne v Velenje prispe 35 avtobusov šolarjev, dejavnosti za obiskovalce so brezplačne. Celotedenski festival organizira javni zavod Festival Velenje, ki ga vse od ustanovitve vodi direktorica Barbara Pokorni. V sredinem intervjuju po 10 se bo Metka Pirc z njo pogovarjala o otroški domišljiji in kako v ta svet tudi zaradi organizacije festivala vstopajo odrasli. Kako utripa Velenje, sicer rudarsko mesto, s pomočjo kulture in prireditev. In ne nazadnje, kako v svetu, kjer štejejo rezultati, danes organizirati prireditve. Sam utrip na Pikinem festivalu pa bomo preverili ob 11.30 na prvem, ko se bodo Alešu Ogrinu pred mikrofonom pridružili obiskovalci in seveda tudi Pika.

0: Obvestili. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. To podeljujejo za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo Ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. V uničujočih poplavah v Nepalu najmanj 22 tisoč otrok nujno potrebuje dostop do čiste pitne vode ter podporo na področju sanitarije in higiene, je sporočil UNICEF. UNICEF Slovenija nadaljuje zbiranje donacij za pomoč otrokom in družinam. Pomagati je mogoče s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919. Vsaka donacija šteje. To sta bili obvestili.
1: Čakaj me, ljubezen, greva se igrat. Vse je enkrat, prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podplat.

Čakaj me, ljubezen, greva se igrat. Vse enkrat prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podplat. Temu se pa najbrž lepše reče. Ne jokaj, se lahko popraviva genom. Lahko sem rekel, prosil te, pa res ne bom. Pote sama bo prignala na moj dom. Da spoznam te sabo, bogom, zemljo in še kom. Najna skrivnost je dar, ne vnovči zase je nikdar. Saj se vi...

Reperka Masaja je bila tole, na prvem ura je 16:11, srečno pot, če ste na poti oziroma za volanom, počasi se, menda tudi daleč pride.

0: Danes je svetovni dan fizioterapije. Fizioterapija mora postati bolj prepoznana kot pomemben del primarnega zdravstvenega varstva in javnega zdravja, so ob tem dnevu povedali v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Kot je napovedal predsednik strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije Tine Kovačič, bodo v kratkem tudi začeli izdajati licence fizioterapevtom in tako prebivalcem Slovenije zagotovili, da bodo deležni varne in strokovne obravnave. Zdaj pa preglejmo temperature po Sloveniji.
1: Vreme po Sloveniji, torej ob 16. Ljubljana jasno 33 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 32, Slovenj Gradec jasno 31, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 33, piha južni veter 14 km na uro. Murska Sobota jasno 33, piha južni veter 11 km na uro. Novo mesto jasno 33, letališče Cerkje ob Krki pretežno jasno 33, Listca jasno 29, Postojna jasno 30, piha zahodnik 12 km na uro. Letališče Portorož jasno 31, Bilje pri Novi Gorici jasno 33, Kredarica pretežno jasno 14, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rateče 28, letališče Lesce 30, Rudno Polje 22, Krvavec 20, Jezersko 26, Rogla 21, piha južni veter 15 km na uro. Ravne na Koroškem 28, Velenje 31, Hrastnik 32, Maribor 32, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Krajinski park Goričko 31, Ptuj 33 stopinj, Črnomelj 35, Kočevje 32, Ilirska Bistrica 32, piha južni veter 11 km na uro, Koper 28, piha zahodnik 13 km na uro, Bovec 31, piha jugozahodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 33, Park Škocjanske jame 32 in Vogel 21 stopinj.

0: Kdor se uči, ostane mlad.
1: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
0: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.

Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo na uradnem obisku jutri gostil izraelskega ministra za zunanje zadeve Gideona Sara, ki se bo Sloveniji mudil skupaj z gospodarsko delegacijo. V sklopu obiska bo potekal poslovni forum z namenom krepitve gospodarskega sodelovanja med državama. Uradno bodo, kot je znano, odprli tudi izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji. V uradu predsednice Republike Nataše Pirc-Musar so za portal N1 povedali, da predsednica izraelskega zunanjega ministra ne bo sprejela, prav tako se ne bo udeležila slovesnosti ob odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani.

0: still.
1: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
2: Presenetljive oziroma kar šokantne napovedi smo danes slišali. Odprava 9-letne osnovne šole, spremembe pri ocenjevanju in opismenjevanju in združevanje javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja v en zavod. To je nekaj najbolj odmevnih sprememb, ki jih je na današnji novinarski konferenci napovedal minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Konferenco je spremljal Jure Čepin, kolega novinarski, ki je zdaj v studiu. Dobar dan.
3: Lepo zdrav, dobar dan.
2: Minister je med drugim prst uperil v pedagoško stroko, ki jo očita, da že desetletja usmerja in vodi sistem vzgoje in izobraževanja, kar nas je pripeljalo do današnjega, po njegovem prepričanju, katastrofalnega stanja. Kaj ti prav nič dobri niso rezultati raziskave PISA, kaj ne?
3: Ja, res je, to je bil eden od nekako povodov za takšno oceno, torej najnovejši rezultati raziskave PISA, bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15-letnikov iz 91 držav in pri nas se nekako v skladu zdaj že kar večletnim trendom nadaljuje to zniževanje dosežkov na vseh področjih, pri čemer je bil padec v primerjavi z letom 2022 večji od poprečnega padca v državah OECD. Minister Rončević pravi, da gre za strašno resno opozorilo, saj da to niso zgolj številke, pač pa gre za znanje celotne generacije, ki bo čez nekaj let prevzela odgovornost med drugim za naše gospodarstvo oziroma širše kar za prihodnost naše države.
4: Rezultati PISA niso obsodba slovenskih otrok ali njihovih staršev. Prav tako niso obsodba slovenskih učiteljev in ravnateljev. So pa račun za dolgoletno vodenje sistema, v katerem so progresivna ideologija, ki sili v enakost, v katerem so procesi, obrazci, projekti in vedno nove administrativne obveznosti prepogosto pridobivali prednost pred znanjem, delovnimi navadami in pa urejenim poukom. Za reševanjem te situacije ne bomo čakali na naslednjo generacijo.
2: No, minister je predstavil okvirno reformo šolskega sistema, ki ima 10 izhodišč. Gre za nekaj zelo velikih sprememb, ki posegajo na vsa področja vzgoje in izobraževanja, kaj ne?
3: Ja, res je, kot se je izrazil minister, ne gre za še ene kozmetične popravke, pač pa za res reformo, ki sledi tudi koalicijski pogodbi. Med izhodišči pa so denimo vrnitev visokih meril pri ocenjevanju. Minister pravi, da ne morejo in ne smejo biti vsi otroci odlični, pa krepitev domoljubne državljanske vzgoje, ponovil je tudi to idejo o ideološko neutralni šoli, moti pa ga tudi to, da trenutni sistem začetno opismenjevanje razvleče skozi celotno prvo tri leti osnovne šole, pri čemer pravi minister, da mora že prvi razred dati otroku trdne temelje branja in pisanja, pa tudi računanja.

0: In kot že rečeno, to, kar je nekako sprožilo največ polemik in dvignilo največ prahu, vnovična uvedba osemletke.
1: Dolžina šolanja sama po sebi ni merilo kakovosti. Pomembno je, kaj otrok v tem času dejansko zna in zmore. Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili 9-letko in izvedli prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. To ne bo neka nostalgična vrnitev v preteklost, to bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi. Organizacijski model, prehodno obdobje in pa potrebne spremembe bomo pripravili premišljeno. To do odločitev po tej smeri je sprejeta. Dodatno leto šolanja ni vrednota sama po sebi, vrednota je več znanja.
0: To torej pravi minister Rončević, še nekaj več o časovnici. Že do konca tega meseca bo ustanovljen strateški svet za prenovo vzgoje in izobraževanja, ki bo nekako do konca leta pripravil področne zakone, torej denimo zakon o vrtcih, zakon o osnovni šoli, zakon o gimnazijah, tudi zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in tako naprej. Do konca leta pa sta predvidena tudi ustanovitev in zagon enotnega zavoda za kakovost in razvoj izobraževanja, ki bo med drugim združil več javnih zavodov, denimo Zavod za šolstvo, pa Republiški izpitni center, tudi Center za poklicno izobraževanje in Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Minister s tem pričakuje bolj jasno odgovornost za rezultate na področju vzgoje in izobraževanja. Zanimivo pa je, da odgovornost za trenutno stanje usmerja v del pedagoške stroke, sam jo je poimenoval pedagoški establishment in po njegovo ta stroka, ta del stroke, že desetletja usmerja in vodi sistem vzgoje in izobraževanja. Pravi tudi, da ni več časa za akademske razprave, s čimer se seveda vsi nikakor ne strinjajo. Predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije, Danijela Makovec-Radovan, je v prvem odzivu dejala, da teh 10 reformnih izhodišč ne bo prineslo obrata pri tem negativnem trendu, pri padcu znanj in pismenosti, da pa so rezultati PISA še enkrat več razgrnili ravnanje šolskih oblasti z javnim sistemom vzgoje in izobraževanja v nekem daljšem časovnem obdobju, ter tudi odsotnost vizije, predvsem pa dejstva, da javno vzgoje in izobraževanje nista prioriteta vlad že več desetletij. Skeptična je tudi do novične uvedbe osemletke, še posebej v tako kratkem časovnem okviru.
2: Kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili resno, če bi pač želeli kakovostno, kot napoveduje minister, neko sodobno šolstvo. Mene bolj spominja na to, da se vračamo v neke pretekle čase. Ne vem, zakaj trendi v drugih evropskih državah niso takšni, ampak to očitno ni nekaj, po čemer bi se naša šolska oblast želela zgledovati.
0: Tako torej pravi Danijela Makovec-Radovan in še najnovejši odziv tole je o napovedanih spremembah povedal predsednik Združenja osnovnošolskih ravnateljev Sašo Božič.
3: Predlog je tudi za nas presenečenje. O njem bi morali zagotovo veliko več vedeti, preden bi sploh lahko karkoli komentirali. Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo. Dejstvo pa je, da je zadeve marsikatero stvar v šolstvu potrebno spremeniti, izboljšati. Mislim, da je to ta raziskava PISA danes jasno pokazala. Ta trenutek si sploh ne morem predstavljati, kako bi to izgledalo. Sam prehod iz 8-letke na 9-letko, pardon, iz 9-letke na 8-letko bi predstavljal tak organizacijski, vsebinski, tehnični izziv, da v resnici se ga ta trenutek niti ne morem predstavljati.
0: Če nekako sklenemo vse skupaj, dogajanje bo v naslednjih tednih in mesecih brez dvoma še zelo burno. Vse skupaj bomo spremljali in vas seveda o novostih sproti obveščali.
4: Ja, ponovimo novico, ki je res revolucionarna in bo naletela Na veliko tudi burnih odzivov minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je napovedal ukinitev oziroma odpravo devetletke in prehod na sodobno osemletno osnovno šolo in kot je dejal, odločitev je že sprejeta. Gotovo bomo o tem poročali, Jure Čepin. Hvala lepa za zdaj.
0: Prosim.

7 minut še manjka do 15. Naredite si lep preostanek dneva, za to potrebujete mogoče le dobro voljo. Hvala za družbo. V imenu dnevne ekipe se od vas poslavljam, Darja Groznik. Se slišimo spet prihodnji torek.

Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunani minister Tone Kajzer je pozdravil jutrišnji obisk izraelskega kolega Gideona Sara pri nas in odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Po njegovem je Izrael gospodarsko, tehnološko in v drugih pogledih pomembna država, veleposlaništvo bo omogočilo neposredne pogovore. Kazensko ovadbo zoper Sara, ki jo je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila Mednarodna fundacija Hindra Jab, je Kajzer označil za politični manever. Velika Britanija je danes napovedala, da bo za ukrajinsko protizračno obrambo to zimo namenila 100 milijonov funtov. V okviru programa Zveze NATO bo zagotovila rakete za sisteme Patriot. Britanski obrambni minister Wes Streeting prvič gosti srečanje kontaktne skupine za obrambo Ukrajine. Dobavo raket Kijevu je napovedal tudi njegov nemški kolega Boris Pistorius. Bosansko-hercegovski zunani minister Elmedin Konaković je danes zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića za nezaželenje označil dve osebi. Vojaški ataše in svetovalec predstavnika Srbske varnostno-obveščevalne agencije na srbskem veleposlaništvu v Sarajevu morata državo zapustiti najpoznaje v četrtek. Njuni diplomatski izkaznici so razveljavili in pozvali diplomatski zbor naj z njima ne sodeluje več. Slovenski kandidat za nominacijo za Oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film je delo režiserke Katarine Bogdanovič-Kukle z naslovom Fantasy. Kot je strokovna komisija utemeljila odločitev, film odlikuje ta jasna avtorska vizija in sodoben filmski izraz, intimno zgodbo junakin povezuje s širšimi družbenimi vprašanji. Nevihte, ki bodo ponoči zajele severno Italijo, bodo zjutraj po napovedih dosegle zahodno Slovenijo. Razglasili so oranžno vremensko opozorilo, saj bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, jutri nestanovitno s plohami in nevihtami, tudi močnejšimi, jutranje temperature 12 do 19, dnevne 25 do 32. Četrtek bo oblačno in deževno, na Primorskem nevihte, občutno hladneje bo. V petek bo deževno. Podatki o prometu. Na cesti Maribor-Dravograd je v spodnji selnici promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na Primorski avtocesti pa od Logatca proti Ljubljani. 17 in 3 minute.

0: studio ob 17.
1: Lepo pozdravljeni. V današnjo oddajo se oglašamo s terena, s 5 sogovorniki smo zbrani na Inštitutu za raziskovanje Krasa, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Postojni, imamo pa odličen razlog za to. Generalna konferenca UNESCO je namreč novembra lani pritrdila pobudi Mednarodne speleološke zveze s sedežem v Postojni in predlogu Slovenije oziroma Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in 13. september razglasila za Mednarodni dan jam in krasa. Ta konec tedna bodo v Postojni med drugim potekali mednarodna znanstvena konferenca in številni dogodki pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc-Musar in UNESCO. Osrednja slovesnost pa bo v soboto popovdne v Postojnski jami. Jame in kraški svet pokrivajo skoraj petino kopnega in so vir pitne vode za približno milijardo ljudi. Med drugim vodo iz kraških vodonosnikov pijejo tudi v Rimu, pa na Dunaju, v Ljubljani in še bi lahko naštevali. Kras skriva edinstvene podzemne ekosisteme, fosilne zapise in sledi človekove preteklosti. Z razglasitvijo Mednarodnega dneva jam in krasa pa je UNESCO želel povečati zavedanje o pomenu ter občutljivih podzemnih okoljih za naravo, človeka, rastlinski in živalski svet ter trajnostni razvoj. Hkrati želijo spodbuditi tudi njihovo raziskovanje in varovanje. To izjemno priznanje za stroko, Slovenijo in za Postojno, kjer je tudi, kot radi rečemo, center svetovnega krasoslovja, saj se tu na raznih izobraževanjih in tradicionalni poletni krasoslovni šoli zbirajo speleologi z celega sveta. Z mednarodnim dnevom so jame in kras v svetu dobile mesto, ki si ga zaslužijo, rada poudari znanstvena svetnica inštituta, doktorica Nadja Zupan-Hajna, ki je dolga leta predsedovala Mednarodni speleološki zvezi in je še vedno članica njenega predsedstva in ki si je s kolegi z celega sveta vrsto let prizadevala za razglasitev tega dneva. Doktorica Zupan-Hajna je tudi z nami v našem terenskem studiu. Pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: No, poleg nje pa še 4 zanimivi sogovorniki, direktor Urada za UNESCO in generalni sekretar Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, magister Peter Volasko, predsednica Inštituta za raziskovanje krasa ZRC-SAZU s sedežem v središču Postojne, doktorica Nataša Raubar, doktorica Rosana Cerkvenik, naravovarstvena nadzornica v parku Škocjanske jame in članica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in pa predsednik Jamarske zveze Slovenije, gospod Igor Benko. Pozdrav sem skupaj.
3: Dobar dan. Pozdrav.
1: No, z vami smo tudi tonska mojstra Vjekoslav Mikes in Max Pust, ki bosta skrbela, da nas boste slišali. Oddajo pa bom vodila novinarka Sabrina Mulec. Doktorica Zupan-Hajna, vaša prizadevanja so torej rodila sadove, gotovo vas razglasitev tega dne navdaja z velikim ponosom, čestitke. In zakaj je Kras tako zelo pomemben, da si je zaslužil mednarodni dan?
2: Ja, seveda sem zelo vesela in ponosna. Ko sem leta 2022 prevzela predsedovanje Mednarodne speleološke zveze, se je prav mednarodno priznanje jam in krasa pri UNESCO zastavila kot enega ključnih ciljev. Kras pa si tako pozornost zasluži predvsem zato, ker ni to samo lepa pokrajina in svet jam. Več kot milijarda ljudi je odvisna od kraške vode. V jamah živijo edinstvene vrste, kot ste že vi poudarila. Hkrati pa so jame arhivi geološke, podnebne in tudi človeške zgodovine. Vse to pa je zelo občutljivo na onesnaženje in pa druge človekove vplive. Zato vedno poudarjam, znanje in razumevanje krasa in jam sta osnova učinkovitega raziskovanja ali varovanja.
1: No, kje torej tiči glavni razlog za razglasitev Mednarodnega dne jam in krasa, gospod Volasko, še mogoče z vašega gledišča?
4: Glavni razlog je pravzaprav zelo preprost. Kras je seveda, kot je bilo že rečeno, veliko več kot slikovita pokrajina in jame so veliko več kot turistične znamenitosti. Gre za izjemno pomembne, hkrati pa seveda zelo občutljive naravne sisteme, od katerih je neposredno odvisno tudi življenje mnogo ljudi. Kraška območja predstavljajo pomemben del kopnega našega planeta. V kraških regijah pa živi približno, kot ste že omenili, več kot milijarda ljudi. Kraški vodonosniki so zato eden ključnih virov pitne vode za velik del svetovnega prebivalstva. Poleg vode je pa Kras seveda izjemno pomemben za biotsko in geološko raznovrstnost, jame pa so svojevrstni arhivi zgodovine našega planeta. V njih lahko beremo zapise o nekdanjem podnebju, razvoju življenja in tudi o zgodovini človeka. Obenem pa so ti sistemi zelo ranljivi, kot vi najbolje veste. Onesnaženje na površju se lahko v kraškem svetu hitro prenese v podzemne vode, poškodbe podzemnih ekosistemov pa so pogosto nepovratne. Namen mednarodnega dne je zato seveda zelo praktičen tudi. Povečati razumevanje jam in Krasa, spodbuditi raziskovanje in izobraževanje na tem področju, izboljšati varovanje kraških vodnih virov in biodiverzitete ter spodbujati seveda trajnostno upravljanje in turizem. Za Slovenijo pa ima razglasitev še posebno simbolno težo, ker Kras je eden najprepoznavnejših slovenskih prispevkov k svetovni znanosti in terminologiji, mislim krasoslovje predvsem. Prav slovenska beseda Kras je postala mednarodni znanstveni izraz, karst, zato je seveda zelo pomenljivo, da je pobudo za novi mednarodni dan formalno vložila prav Slovenija in da prva uradna svetovna obeležitev poteka pri nas v Postojni. S tem se zgodba na neki način vrača tja, kjer ima Kras eno svojih najpomembnejših znanstvenih in zgodovinskih izhodišč. Če bi moral glavni razlog za razglasitev pa strniti recimo v eno misel, bi rekel takole, ko govorimo o Krasu, ne govorimo samo o jamah, ampak govorimo o pitni vodi za več kot milijardo ljudi, govorimo o izjemni biotski raznovrstnosti, o zapisih zgodovine našega planeta in o zelo občutljivem okolju. Mednarodni dan pa je seveda priložnost, da svet to enkrat na leto vsaj zelo jasno pove in predvsem, da temu sledijo tudi konkretna dejanja.
1: Doktorica Zupan-Hajna, pot je bila dolga, kako so pravzaprav potekale aktivnosti in pogovori za razglasitev tega dne?
2: Ja, to je bila večletna pot. Pomembno izhodišče je bilo mednarodno leta jam in Krasa 2021 in 2022, ko smo po svetu izvedli v okviru Mednarodne speleološke zveze okoli 1500 dogodkov. In ko sem bila leta 2022 izvoljena za predsednico, sem se potem zadala, da to energijo pretvorim v trajno pobudo. V naslednjih letih smo na Mednarodni speleološki zvezi pripravili strokovni predlog, iskali partnerje in zbirali mednarodno podporo. Podprlo nas je več kot 150 organizacij in ustanov po celem svetu. Nato je Republika Slovenija pobudo formalno prevzela in jo skupaj Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, pristojnim ministrstvom, to je Ministrstvo za okolje in prostor, in stalno delegacijo v Parizu vodila postopek pri UNESCO. Pobudo je sponzorirano koncu 67 držav članic in novembra leta 2025 je bil dan tako soglasno sprejet na generalni konferenci UNESCO v Uzbekistanu.
1: No in zelo pomembno vlogo pri tem imenovanju je imel tudi urad za UNESCO. Gospod Volasko, kako ste se vi vključili v ta proces?
4: Res je, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO oziroma urad za UNESCO sta imela pri celotnem postopku aktivno vlogo, vendar je seveda pomembno podariti, kot je bilo že rečeno, da gre za predvsem skupinski slovenski uspeh. Pobuda je išla seveda iz Mednarodne speleološke zveze, ki ima sedež v Postojni, da pa lahko takšna strokovna pobuda pride tudi v formalni postopek UNESCO, jo seveda mora prevzeti država gostiteljica. To je storila Slovenija, vlada je pobudo podprla, tu je sodelovalo več ministrstv, tudi Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki je koordiniralo takratne aktivnosti, Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske zadeve ter seveda naše stalno predstavništvo pri UNESCO v Parizu, ki sta upravila velik diplomatski in pomemben del tega procesa. No, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO oziroma naš urad pa je poskrbel za postopek kandidature znotraj sistema UNESCO.
1: Zakaj je ravno 13. september, gospa Zupan-Hajna?
2: Ja, datum ni naključen. Prav 13. septembra 2021 smo Jame in Kras prvič predstavili na sedežu UNESCO, v Parizu, to v okviru predavanj in dogodka, ki ga je organizirala Mednarodna speleološka skupnost. Zato smo želeli ta datum ohraniti kot simbolni začetek te poti in pa kot dan. Krati na ta dan ni nobenega druga mednarodnega oziroma svetovnega dneva, datum pa tudi ne daje prednost nobeni državi ali organizaciji in je tako neutralen. Seveda bi pa želela pa še enkrat jaz poudariti, da je ta pot bila tako nekak kombinacija ideje, strokovnega dela, strajnosti, mednarodnega povezovanja in diplomacije, za kar sem vsem udeležencem in sodelavcem in vsem organizacijam zelo hvaležna.
1: Gospod Vlaska, v Sloveniji pa imamo tudi sicer kar precej znamenitosti vpisanih na UNESCO v seznam kulturne in nesnovne dediščine. Kakšni so pravzaprav kriteriji za ta vpis se pravi na ta seznam?
4: Ja, res je. Najprej je treba pojasniti, da pri UNESCO govorimo o različnih mehanizmih, jih je več, ki jih v javnosti pogosto nekako poenostavljeno imenujemo kot kar UNESCO seznami. Svetovna kulturna in naravna dediščina ter pa nesnovna kulturna dediščina sta recimo dva različna sistema. Pri svetovni dediščini je osrednji pojem v bistvu prav izjemna univerzalna vrednost nekega področja. To pomeni, da mora imeti kulturna ali naravna dediščina tak pomen, da presega nacionalne, regionalne meje in da je pravzaprav pomembna za človeštvo kot celoto. Območje mora izpolnjevati tudi določene strokovna merila, kriterije, hkrati pa mora država seveda tudi zagotoviti ustrezno varstvo in dolgoročno upravljanje, za kar se zaveže. Slovenija ima na seznamu svetovne dediščine 5 vpisov, med njimi seveda Škocjanske jame, ki so seveda neposredno povezane tudi z zgodovino slovenskega krasa. Nesnovna kulturna dediščina je drugačna, saj tu ne varujemo stavbe ali naravnega območja, temveč živo dediščino, kot naprimer razna znanja, običaje, veščine, obrede, ustna izročila, tradicionalne obrti in druge prakse, ki skupnosti potem prenašajo iz generacijo v generacijo. UNESCO globalni parki recimo imajo spet drugačen namen, gre za območja z geološko dediščino, mednarodnega pomena, kjer se varstvo povezuje z izobraževanjem, raziskovanjem, trajnostnim lokalnim razvojem tako naprej. V Sloveniji recimo imamo UNESCO globalni geopark Idrija in čezmejni geopark Karavanke. Potem so tukaj še biosferna področja, to so pa predvsem območja, kjer UNESCO spodbuja iskanje ravnotežja med varstvom narave in človekovim razvojem in jih lahko razumemo kot nekakšne laboratorije trajnostnega razvoja.
1: Doktorica Zupan-Hajna, kaj pa je pravzaprav Kras, če se vrnemo na ta naš Kras in kako bi lahko to razložili tako, da nas bodo vsi razumeli, kako star je, kako je nastajal?
2: Ja, prvo moramo ločiti med Krasom z veliko, to je naša kraška planota, ki jo imenujemo tudi matični Kras in Kras kot pojavom, kot procesom. No in zelo, če poskušam biti zelo na poljuden način to povedati, Kras je pokrajina, ki zauzema površje in podzemlje, v katerem voda ne teče samo po površju, ampak predvsem se pretaka v podzemlju in pač v podzemlje prenika skozi razpoke in kanale v kamnini in se tam tudi pretaka pred kraškim izvirom. Padavinska voda pa vsebuje raztopljen ogljikov dioksid iz rastlin in pa tal in je zato rahlo kisla in tako počasi raztaplja na primer apnenc in dolomit, razpoke se širijo, nastajajo skozi večji kanali in s tem tudi podzemne jame, na površju pa vrtače, kraška polja, ponori in izviri. Kras pa nima ene same starosti, nastaja v različno starih kamninah. Kraške oblike so pa veliko mlajše kot te kamnine, ampak na klasičnem Krasu pri nas, to je nekak med Postojno in pa Tržaškim zalivom, smo z raziskavami ugotovili, da je Kras obstajal že pred več kot 20 milijoni let. Največ kraških oblik pa jam, pa smo nekak datirali do nekak 5 milijonov in malo več starosti. To pa moramo vedeti, da najstarejše jame redko ostajajo na površju, saj se Kras površja raztaplja s padavinsko vodo in zato tudi Kras površje izginja. V milijonu let se raztopi 20 do 30 metrov karbonatne kamnine in zato jame, ki so bile nekoč pred milijoni let skrite globoko pod površje, prihajajo vedno bližje površju. In v enem času je potem se jama odpre na površje in na plavine in pa recimo kapniki, ki so bili nekdaj globoko pod zemljo, kar naenkrat postajajo de kraškega površja. Tako pri vseh procesih površinskih in pa v teh podzemnih velik dejavnik tudi na razvoj krasa je tudi čas, ker veliko stvari, ki jih sedaj na krasu vidimo, so v bistvu posledica procesov, ki so se dogajali pred milijoni let.
1: No, lahko pa bi rekli, da se je v Postojni rodilo krasoslovje in raziskovanje krasa, doktorica Nataša Ravbar. V Postojni je tudi sedež Mednarodne speleološke zveze, prav tako je tu UNESCO-vo krasoslovno študijsko središče in še bi lahko naštevali, pa tudi na okroglo obletnico obstoja se pripravljate počasi.
5: Tako je. Naš inštitut je bil ustanovljen leta 1947, vendar bi želela poudariti, da ni se zgodilo čez noč, vendar smo gradili, naši predhodniki so gradili na ramenih predhodnih krasoslovcev, speleologov, namreč območje, kot je bilo omenjeno, klasičnega krasa, ki sega med Ljubljano, Trstom in Reko, je bilo že zgodovinsko gledano več stoletij izredno privlačno, interesantno za popotnike, raziskovalce površja, ki so to območje opisovali in s tem ponesli njegovo slavo v svet, ne samo v slovenskem jeziku, mednarodno, ko bilo je omenjeno, da je to območje dalo tudi strokovni in poljudni terminologiji, vrsto izrazov, kras, ponor, dolina, še kaj bi se našlo. In seveda, tu je bila Vilenica, vsaj v zahodnem svetu znana kot najstarejša turistična jama, potem prve razlage nastajanja presihajočih jezer izhaja od tukaj, konkretno od Valvazorja, dalje. In seveda je bilo tudi nekako samoumevno, da se v tem prostoru ustanovi inštitucija, ki se posveča raziskovanju, proučevanju jamskih procesov, pojavov, povezanih tudi z ekologijo. To območje je, tu se je tudi rodila posebna veja krasoslovja, speleobiologija, tako da upravičeno lahko rečemo, da je klasični kras zibelka krasoslovja. In vse to naš inštitut ponaša v svet, namreč smo izredno interdisciplinarni, se pravi, proučujemo kras z različnih vidikov, različnih znanosti, od geografije, geomorfologije, geologije, hidrogeologije, mikrobiologije in biologije, različni aspekti so tukaj združeni. In seveda je potem tukaj tudi sedež Mednarodne speleološke zveze, povezan s celotnim svetom, sem prihajajo ljudje, ki se s krasom ukvarjajo in Postojna je neke vrste stičišče vseh teh poznavanj, raziskovanj in interesov.
1: Doktorica Cerkvenik, o tem, da je Slovenija res izjemna, kar se jam in krasa tiče, priča tudi to, da je park Škocjanske jame na seznamu svetovne dediščine že od leta 1986. No in prav letos zaznamujete tudi vi okroglo obletnico v bistvu.
6: Tako je, bili smo, Škocjanske jame so bile prve izmed slovenskih znamenitosti, ki so bile uvrščene na ta resnično prestižni seznam in kot je magister Peter Volasko omenil, izkazujemo izjemno univerzalno vrednost. Pogoji so se oziroma kriteriji za vpis so se od takrat spremenili, ne nazadnje je za nami že 40 let, ampak ko beremo danes takratni nominacijski dosje, so utemeljili vpis Škocjanskih jam z enim izmed seveda največjih podzemnih kanjonov na svetu. Veseli smo, da smo pred leti skupaj z sodelavci Inštituta za raziskovanje krasa in angleškimi jamarji ta kanjon tudi izmerili. Vemo, da je prostornina 5,5 milijonov kubičnih metrov. Drugi razlog je bila izjemna pestra rastlinstvo in pa živalstvo, predvsem na vhodih v jame. Tretji razlog je bila bogata arheološka dediščina tega območja in pa naravnost, fantastična zgodovina raziskovanja Škocjanskih jam. Ne smemo pozabiti, da so domačini izklesali kar 12 tisoč metrov poti po jamah. In mogoče za primerjavo, Eiffelov stolp v Parizu, ki je bil postavljen leta 1889 kot največji tehnološki dosežek tedanje Evrope, eno leto kasneje so bili domačini iz Škocjana, se pravi grotenarbajterji, skoraj 2 kilometra v notranjosti zemlje in to nam tudi kaže, kako zelo pomemben dosežek je bil raziskovanje Škocjanskih jam, kar je dalo potem tudi izjemno motivacijo za raziskave ostalih jam.
1: No in če še ostaneva malce v parku Škocjanske jame, tudi sami ste že omenili, zanimiva sta tudi živalski in rastlinski svet, pa številni kraški pojavi, se pravi ne le tisti v jami, ampak tudi naokrog.
6: Tako je. Udorne doline, se pravi neposredno zaledje Škocjanskih jam, svojo mikroklimatsko strukturo dajo poseben življenjski prostor in tako lahko na enem mestu skupaj raste ta recimo aurikelj, ki je relikt iz zadnje ledene dobe in je tipičen predstavnik alpske flore in pa recimo natresk ali pa šparglji, ki so pa tipični predstavniki sredozemlja oziroma toplejših območij. Poleg tega pa so skalna ostenja, en prekrasen dom in zelo smo veseli in ponosni, da gostimo več parov sove uharice, pa tudi sokola selca. Potem so pa še suhi kraški travniki, ki so pa seveda bogati z različnimi rastlinskimi živalskimi vrstami, morda bi izpostavila orhideje, ki jih je kar nekaj vrst. Pogosti prebivalci jam so pa še netopirji, ki so zelo redni obiskovalci. Imamo tako porodniške kot tudi prezimovalne kolonije. Imamo okrog 25 vrst netopirjev od 31 vrst, ki so v Sloveniji prisotne in to pomeni, da imamo približno polovico vseh evropskih netopirjev.
1: No, da pa so jame raziskane, skrbite jamarji. Gospod Benko, kako ste organizirani in kakšno je vaše poslanstvo?
7: Ja, tako bi jaz rekel, da če je kaj slovenskega v Sloveniji, je jamarstvo. Se pravi, tukaj se je začelo in tukaj se tudi nadaljuje. Bila je tukaj ustanovljena, se pravi, Trsto, takrat je bila prva, se pravi, enotna država, prva kakšna speološka organizacija, takoj po Trstu se tudi v Sloveniji to organiziralo, tako da imamo mi tradicijo že več skoraj 160 let in mislim, da to nadaljevanje z edinstvene katastr, ki ga imamo, se pravi, smo ena redkih držav, da imamo v bistvu cel katastr jam, ki se je bilo kdaj na našem območju odkrilo na enem mestu in ga nadaljujemo. Zdaj ta kataster je v bistvu že več kot 16 tisoč jam. Zdaj organizirani pa smo, imamo več pod kot Jamarska zveza Slovenije, v njej je 48 društv zaenkrat, imamo več komisij, ena glavnih je v bistvu tudi kataster, varstvo jam, in rečemo jamarska reševalna služba, tako da smo ena tudi redkih še zmerom organizacij v Sloveniji, ki v bistvu pokrivamo vse ljudje, ki se ukvarjajo z jamarstvom na enem mestu, tako da so informacije potekajo iz v bistvu z istih jamanjev posod enako.
1: Slovenija je torej zelo gosto posejana z jamami, na vsak način tudi zaradi intenzivnega raziskovanja, pridnega raziskovanja. No, jamari pa odkrivate nove in nove jame, sledite prepihom, odpirajo se ob graditvi nenazadnje drugega tira, pa avtocest. Register ste rekli 16.200 jam. Kako gre to odkrivanje? No? Kako najdete neko jamo in kaj naredite potem?
7: Moram prvo povedati, da v bistvu, če vzamo matični kras, ta je gostota tam zelo velika, tudi 40 jam vhodov na kvadratni kilometer. Zdaj, če se tako predstavlja, se ta matični kras ni zdaj po debelini, če bi znamo jedno, na nekaterih mestih tudi debelejši od 1000 metrov. Tako da, ko sledimo pa prepihom, se pravi, jasno, hodi so več ali manj vizualno, jih vidimo, več ali manj pa sledimo prepihom. Zdaj, prepihi so pa različni. Naprimer, na matičnem krasu so te prepihi, kadar se dviguje vodostaj v jamah, takrat stisnen zrak prihaja na vhodih ven in tam so taki prepihi značilni, da v bistvu tam je, sem vejo, pa si jamar, da tam treba kopati, če češ priti. Tako da jamari desetletja kopljajo na eno isto mesto, da pridejo do nekih odkritij. Tudi po 30 let žal kakšna generacija sploh ne doživijo tega odkritja. Zdaj drugače pa v Visokogorju, v visokogorskem krasu, se pravi, tam pa je prepih v bistvu kot neki dimnik, če ja tako imenujem, se pravi to pomrzl zrak, ki ustvari neki vlek in se sledi prepihu s tem, da v bistvu ima jama dva vhoda, a pa brezno in ti slediš tam, da boš prišel do drugega vhoda. Zdaj, kar se tiče pa teh tras, ki so, vemo, da ko so delili od Jebrhnike do Primorske avtoceste, ono se je odkrilo več kot 350 vhodov. No. Zdaj v drugem tiru se je odkrilo 70, več kot 70 vhodov v jamah, večjih, manjših. Ko prije ta trasa, tudi jamari in drugi strokovnjaki glede na kamor se bo to nahajalo po načrtih, že vprej vemo, do katerih jam bo lahko prišlo in do katerih jam, kje na katerom mestu bi lahko prišlo do kakšnih teh jam, ki bi lahko bile večje in bi ustvarjali kakšno težavo.
1: Se pravi, do novih odkriti. No in katera jama je do sedaj najdaljša in katera najgloblja?
7: Ja, tako. Najdaljša jama je v bistvu ta trenutek, to se zmeraj spreminja, Migovec, se pravi Tolminski Migovec, tam je že 44 km jam, to je pa v bistvu sistem imenujemo zaradi tega, ker je več vhodov, to je 44 km raziskan jam, tu moram povedati, ta del se raziskuje več kot 30 let, pomaga nam tudi jamari iz tujine. Zdaj, najglobjo jama je pa Čehi 2, ki je 1505 metrov globoka, no zdaj to moram spet povedati nek v istih, do koga pridemo v tem delu, se pravi Kaninskih podih in Robonskih podih, ki se tudi nahaja to, ta jama, da to v bistvu je nek že gorovje v podzemlju. Zdaj, do teh globin priti je to zelo dolgotrajno, zato ker jamari tudi moramo prespati, take jame se zdaj globoka brezna raziskuje tudi po več dni, se pravi, prespijo na različnih globinah. Zdaj, za varnost v takih jameh je pa, moram tako povdariti, da jamarjem sem nikamer ne mudi, ko da raziskujemo izredno počasi in previdno, nimo nekega tekmovalnega nagona, z mirom vse osnovna pritrdišča so dvojna in tudi varovanje je z mirom nekako dvojno. Tako da imamo res, kar se tiče tega, varnost na prvem.
1: No, ne na zadnje imate tudi dobro organizirano jamarsko reševalno službo.
7: Ja, jamarsko reševanje, če tako vzame, eno najtežjih reševanj na svetu, se pravi, lahko se zgodi nesreča pa 1000 metrov pod zemljo, kot se je že zgodila, se pravi, lahko 5000 več kilometrov proč od vhoda. Mi ga moramo pač tega poškodovanca pripeljati ven. To lahko traja več dni, več tednov. Takrat mediji, to je zelo bombastično, sem, če pa gledamo na število jamarjo in število raziskovanj, ki se dogajajo, je te nesreče statistično gledano zelo malo, se pravi, lahko trdim z lahko besedo, da je jamarstvo en najbolj varnih dejavnosti športov na planetu.
1: Doktorica Raubar, slišali smo, v Sloveniji je ogromno jam, 16.200 in še več verjetno registriranih. Kako pravzaprav je organiziran ta register? Na kakšen način potekajo tile upisi in podobne aktivnosti?
5: No, seveda, to je v sodelovanju z Jamarsko zvezo Slovenije. Jamari na prostovoljni bazi raziskujejo jame, kot je bilo že povedano, podrobno. In vsak obisk terja, da jamari pripravijo zapisnik. Bodi si je to zapisnik novo odkrite jame ali pa dopolnilni zapisnik za jamo, ki je že poznana in so odkrili, izmerili kaj novega. In potem se te zapisniki v treh kopijah pošljajo na kataster Jamarske zveze Slovenije, na kataster Inštituta za raziskovanje krasa in pa eden ostane v samem društvu. Ti zapisniki so izrednega pomena zato, da se vemo, kje jame so, kakšne so, sledijo podrobni opisi, morda, če je bilo opaženega kaj pomembnega z biološkega vidika, z hidrološkega vidika, geomorfološkega vidika in je to potem zavedeno za vse zanamce, ki pridejo in želijo naprej raziskovati oziroma, kadar se načrtuje kakšna infrastruktura, potem je zelo dobro, da vemo, kje jame so, kakšne so, da se bodi si ognemo temu ali premostimo. Naprimer, takšni so bili primeri ob gradnji železniških predorov oziroma avtocest, kjer je tudi Inštitut za raziskovanje sodeloval in imel čez krasoslovni nadzor. In v primeru predora drugega tira smo ravno na podlagi poznanih primerov jame lahko svetovali, kako naj trasa poteka, kako naj se predor vrta in tudi, ko so bili najdeni še dodatni jamski vhodi oziroma jamski rovi, smo lahko svetovali, kaj se z njimi naredi, se jih premosti, zasuje, ohrani za bodoče obiske in podobno.
1: Doktorica Zupanhajna, prejle smo se čisto malo dotaknili tudi sedimentov, vi se še posebej pozorno ukvarjate z njimi. Sedimenti v jamah nam povedo marsikaj. O čem pravzaprav

0: poplave, poplavne naplavine v jamah, potem iz kapnikov pa lahko razberemo tudi nekdanje tudi podnebne razmere, v bistvu, kakšna je bila vlaga, kakšne so bile temperature. Potem kosti in drugi fosilni ostanki pa o podzemnem in nadzemnem živalstvu in rastlinstvu in o njihovem izumiranju in ponavljanju v časovnih obdobjih. No in tako lahko z različnimi metodami datiranja teh sedimentov, ki so shranjeni v jamah, lahko nekako časovno umestimo in potem sestavimo zgodbo o razvoju jame in pa o razvoju tudi kraških, raziskovanih kraških območij skozi milijone let. Sama se pa ukvarjam predvsem tudi z klastičnimi, to je z naplavinami v jamah in pa z njihovimi datacijami, ki potem pomagajo rekonstruirati ta razvoj krasa kot sistema v preteklosti. Tako da se mi zdi, da res ta časovna komponenta, dejavnik, ko sem ga že prej omenila, je zelo pomembna.
1: No, vidimo, kaj se je dogajalo v posameznih obdobjih in verjetno to lahko prenesemo tudi na današnji dan, na današnji čas.
0: Ja, nekako vsi ti arhivi, ki nam povejo o podnebnih spremembah v preteklosti, se morda lahko kaj naučimo tudi o dogodkih v prihodnosti, seveda pa v preteklosti človekov vpliv ni bil tako velik, kot je sedaj, ampak vseeno lahko nekako s tem spoznamo tudi naravne zakonitosti.
1: Verjetno se jame tudi segrevajo sedaj, ko se globalno ozračje segreva?
0: Ja, jamska klima je sicer precej stabilnejša od površinske, vendar dolgoročne spremembe temperature pa padavin vplivajo tudi na podzemlje, predvsem skozi svoje odprte vhode v jame in pa razpoke. No in poseben tak primer se vidi recimo v ledenih jamah, ki je bil nekoč, so bile vhodni deli teh jam v Visokogorju polne ledu, sedaj pa ta led izginja in se topi. Ne samo, da naša dva ledenika, zdaj že drugi popolnoma skoraj izginja tudi led v kraških jamah.
1: No in bi lahko na osnovi vsega tega znanstvenega raziskovanja in spoznanj predvidevali tudi, kaj nas čaka?
0: Ja, če gremo tako, kot je šlo v zadnjih 2,5 milijona let, nas čaka ledena doba. Samo kdaj se bo pa končalo to globalno segrevanje in kdaj bo višek globalnega segrevanja, tega pa ne moremo predvideti.
1: Doktorica Cerkvenik, kras je torej izredno občutljiv, kar zlijemo v njegovo neder, je nekje priteče ven, ne nazadnje tudi v naše kozarce. Radi rečemo, da ima zelo slabo samočistilno funkcijo, no pred leti je škocjanskim jamam zaradi onesnaženja, zaradi industrije in kmetijstva, pa tudi verjetno ostalih onesnaževalcev, celo grozilo, da bi jih zbrisali z UNESCO-vega seznama, ampak so zadeve k sreči šle v drugo smer.
2: Tako je, to je bilo v bistvu že v 80-ih letih oziroma takrat, ko so bile jame vpisane na UNESCO seznam svetovne dediščine. Zdaj treba je vedeti, da se izbris ne zgodi čez noč. UNESCO ima svoj posvetovalni strokovni telesi, to sta IUCN za naravo in pa ICOMOS za kulturno dediščino. In ko strokovno telo ugotovi, da je nekaj narobe, potem mora država urgirati ali pa pač ne, ker je namreč vsaka država pogodbenica konvencije tista, ki sprejme določene ukrepe in najprej sledi ta upis na seznam ogrožene dediščine in šele potem sledi izbris, če se zadeve ne spremenijo. Zdaj v škocjanskih jamah oziroma na reko je najbolj vplivala tovarna organskih kislin v Ilirski Bistrici. Jaz se spomnim še starejših kolegov jamarjev in pa starejših kolegov vodnikov, ki so povedali, kako so dobesedno tekli čez jamo, ker je tako smrdelo, kako so se prodniki v strugi reke drseli, ker so bili polni onesnaževal. Potem pa ja, zgodilo se je leto 91, tovarna organskih kislin je šla v stečaj in reka se je potem v bistvu čez leta sama očistila. Danes je kemijsko in pa ekološko stanje reke dobro, seveda pa ne smemo nikoli se s tem zadovoljiti in treba vlagati napore, da bo stanje še boljše. Še vedno se pojavljajo občasno onesnaževanja, občasne pene. Ne nazadnje imamo 45,000 hektarov veliko porečje reke, ki v veliki večini še nima urejenega čiščenja.

0: odpadnih voda. Ostaja pa tudi ena velika rak rana v bližini Ilirske Bistrice, to pa je Globovnik, odlagališče v bistvu teh nekdanjih odpadkov. In jaz verjamem in upam, da se bodo našla sredstva in volja, da se to uredi.
1: Tako, o tem se že kar nekaj let govori, menda se tudi pripravlja neka akcija, ne vem pa kako daleč je.
0: Ja, upam, da bo kmalu, no, je pa tukaj potrebno sodelovanje številnih organizacij, institucij, tudi pristojnih ministrstev in pa seveda finančni vložek je ogromen.
1: No in kako skrbite za jame danes? Ne želite si množičnega turizma?
0: Ja, smo javni zavod, park Škocjanske jame, ki že 30 let upravlja z Škocjanskimi jamami. Naša podlaga za delovanje je prav zakon o regijskem parku Škocjanske jame. Seveda, turizem moramo vedeti, da ima pri nas 200 let tradicije in prav turizem je tisti, ki je tudi ponesel slavo Škocjanskim jamam, poleg samega raziskovanja. Svetovna dediščina mora biti na primeren način dostopna obiskovalcem, seveda na primeren način, kar pomeni, da nekatera dediščina pač ne mora biti in situ, to je recimo kakšna arheološka dediščina. Zdaj skrbimo seveda za to, da je obisk varen, varujemo jamo, želimo pa tudi prijetno izkušnjo obiskovalcev in že pred tem boomom obiska, se pravi že leta 2019, smo uvedli nekako nadzorovan obisk v smislu spletne prodaje vstopnic, kar pomeni, da imamo pod nadzorom število obiskovalcev in pa skupaj z Inštitutom za raziskovanje Krasa smo tudi vzpostavili trajni monitoring oziroma spremljanje stanja, da vidimo, ali ljudje svojo prisotnost v jami tudi vplivamo na jamsko mikroklimo.
1: In kaj vse recimo spremljate? Kakšen je ta monitoring? Kako poteka?
0: Ta monitoring poteka v bistvu z instrumenti, spremljajo se osnovni parametri, to pomeni temperatura, ogljikov dioksid, tudi prevetrenost. Zaradi naše varnosti pa tudi varnostni obiskovalcev se spremlja tudi radon, ki je pač v jamah, tako da zdaj rezultati kažejo, da v tihi jami, ki je relativno zaprt jamski prostor, zaenkrat se parametri po ogledu jame vrnejo na običajno raven. Šumeča jama, se pravi ta ogromen podzemni kanjon, pa je tako velik, da je že naravni energijski pretok tako velik, da v bistvu nimamo vpliva. Ne glede na to pa v bistvu želimo, da imamo prijetno izkušnjo obiskovalcev in zato še vedno kar ustrajamo z omejenim obiskom.
1: No in če bi se recimo nekje prižgale rdeče luči, bi zazvonil alarm, kaj bi naredili, bi tisti dan recimo prekinili obiske ali kako bi ukrepali?
0: Tako je, v bistvu bi sprejeli potem te ukrepe, skrajni ukrepi bi bili tudi omejitev oziroma zaprtje, dodatne omejitve, seveda pa je tudi tukaj strokovni svet zavoda, ki bdi nad vsemi nami in nas tudi usmerja, tako da, kot rečeno, zaenkrat imamo pod nadzorom.
1: No, znanost pa se razvija in prav gotovo se razvijajo tudi tehnike in tehnologija, ki pride prav pri raziskovanju jam. Tu je Lidar in še bi lahko naštevali, doktorica Zupan-Hajna.
2: Ja, že samo raziskovanje jam in pa meritve jam so precej drugačne, kot so bile pred leti. Kdaj se je uporabljal meter, potem so se te metode razvile, zdaj je potem, kot ste omenila, 3D lasersko skeniranje, zelo pač se uporabno fotogrametrija, se uporablja različne senzore, uporabljamo v metodi v podzemlju, tako da ja, znanost gre naprej in metodologije so vedno nove, tako da lahko tudi vedno več podatkov o jamah pridobimo s tem.
1: No in Krasa ne poznamo samo v Sloveniji, sodelavci ste obšli in pomagali pri številnih raziskavah na vseh celinah. Zelo dobro sodelujete s Kitajci, tam je kraška pokrajina še posebej zanimiva. No in ravno kar pa ste se vrnili tudi iz otočja na zahodnem delu Kanade, tudi tam so jame. Kaj vse ste ugotavljali, kaj vse ugotavljate, kako gre to mednarodno sodelovanje?
2: Ja, kras res najdemo na vseh celinah, je pa zelo različen, to pa zaradi tega, ker je razvit v različnih kamninah, ne se v karbonatnih, kot so apnenci dolomiti, ampak tudi v poritnih kamninah, kot sta sadra in sol, potem pa tudi v kremenovih kamninah najdemo jame v lavi, jame na obalah in vse te jame in kamnine so pa tudi seveda nahajajo različnih podnebnih pasovih, tako da je količina padavin in raztapljanje zelo različno. Tako da vsaka kraška pokrajina je zelo različna, recimo na Kitajskem je ta stolpasti ali pa stoščasti kras, ki je povsem drugačen kot pri nas, ki prevladujejo predvsem vrtače, doline, kot jih domačini na krasu imenujejo. Ja, na Hajdegvaju pa zelo zanimiv, to je pa pač območje v Britanski Kolumbiji, okolje zmernega deževnega gozda, kjer je kras ves prekrit z mahom. Je pa zelo zanimivo, da tam kakšni staroselci, ki so sedaj dve leti nazaj dobili suverenost v okvirju Britanske Kolumbije in Kanade, v bistvu imajo v svojih tradiciji, v svojih aktih teh o suverenosti zapisan tudi njihov odnos do jam in krasa, kar je zelo zanimiv, tako da njihov pogled na kras je pet malo drugačen kot znanstven, ampak vseeno zanimiv in mislim, da ga je treba tudi to upoštevati pri varovanju v prihodnosti.
1: No, mogoče še zanimivost, jame pa niso samo na zemlji.
2: Ja, jame niso samo, sem bila pred leti tudi članica večje mednarodne projektne skupine, kjer smo odkrili tudi jame, vhode v jame na Marsu, to v evaporitnih kamninah na seveda na posnetkih. Upam, da bodo naši prihodni rodovi lahko tudi šli in povedali, a smo se mi zmotili ali res. Je pa definitivno so pa jame tudi v lavi na Luni. No in zato se pa z Evropsko agencijo za vesoljsko agencijo že dogovarjamo, kateri sem tudi v ekspertni skupini za zunajplanetarne jame, se pa že dogovarjamo o tem, kakšne robote bomo sedaj v bližnji prihodnosti poslali vanje, da raziščejo te jame in povejo, kakšno je tam okolje.
1: No, glede na razvoj te branže, bi lahko
2: zelo
1: bilo
2: hitro,
1: to.
2: Ja.
1: Tako. No, ampak ogromno raziskanega je tudi še na planetu Zemlja in tudi še v Sloveniji. Ne nazadnje tiste neznane kotičke raziskujejo tudi potapljači. To so prav posebej izurjeni potapljači, gospod Benko. Kako to izgleda, ko se odpravljate? Ne vem, vem, da so želeli povezati Postojnsko in Planinsko jamo in še nekatere.
3: Ja, jamarsko potapljanje je to v bistvu so astronauti izprava na Zemlji, ker v bistvu oni se potopijo v neznano, v zelo oske rove, večinoma je tam kalno, se pravi vidljivo skoraj nič. To so zelo preprosti in izprava zelo mirni ljudje, ki to vse to prenesajo. Glede na tehnologijo, ki jo imamo, ki se tudi razvija s pomočjo slovenskih potapljačev, je to tudi jamsko potapljanje izbira bolj varno. Govorim, če se držiš vseh pravil, kot tudi jamarstvo. Imamo sigurno ene najboljših jamskih potapljačev na svetu in to ne starejših, kot jih ima drugot, ampak mlade, nadebožne, ne vem, kaj jih to vleče, v bistvu, da imamo Slovenija toliko veliko število teh vrhunskih jamskih potopljačev. Zdaj, sigurno je najbolj važno, glede tega, moramo tudi povedati, da vse parametri kažejo, vsi strokovnjaki povejo, da je v bližnji prihodnosti bo 80% ljudi na svetu pilo vodo iz kraškega pokrova, in to TV raziskave so zelo pomembne, tudi ta oprema je izredno draga in sam potop so izredno dragi, se pravi sama mešanica, ki jo rabi za enkratno potop, so izredno dragi in moram povedati, tu je vse ljubiteljsko, vse gre na njihove stroške, se pravi, Jamarska zveza se trudi z neko opremo, da jim pomagamo, to v bistvu največ nam pomaga tudi uprava za zaščito reševanje, se pravi oprema, ki je namenjena za reševanje, se uporablja tudi za raziskovanje.
1: No, gotovo bodo povezali nekoč v prihodnosti tudi tisto, kar iščejo, ne nazadnje tudi Postojnsko in Planinsko jamo, ampak še prej pa se bo prav v Postojnski jami dogajalo marsikaj in tudi marsikaj v Postojni in okolici. Kaj vse pripravljate torej v počastitev tega prvega mednarodnega dne, mogoče dr. Zupanhajna?
2: Ja, ko smo oddajali prijavo na UNESCO, smo morali tudi obljubiti, da bomo prvo uradno obeležitev mednarodnega dneva jam in krasov pripravili v Postojni. Pridobili smo za več dogodkov, to je za mednarodno znanstveno konferenco in pa za to glavno proslavo, ki bo v Postojnski jami, tudi častno pokroviteljstvo predsednice Republike Slovenije, dr. Nataše Pirc-Musar in pa seveda tudi pokroviteljstvo UNESCO. Osrednje slovesnosti se bo tako udeležil diplomatski zbor, ki je v Sloveniji z ministrstev, potem visoki predstavniki UNESCO iz Pariza, Slovenske nacionalne komisije, potem predstavniki inštitucij, ki so povezani z jamarstvom in ki so tudi sodelovali pri pripravi te pobude in pa pač nekako vsi mednarodni strokovnjaki, ki so povezani z krasom in jamam in tako se mi zdi pomembno ali pa najpomembneje, da bo Postojna za nekaj dni res tičišče svetovne skupnosti, ki se ukvarja z jamom in krasom.
1: Dr. Caraubar, bo pa tudi nekaj dogodkov, ki bodo namenjeni mogoče tudi širši javnosti, zanimivih.
4: Seveda, ta dogodek smo si zamislili na več ravneh, ne samo za strokovno oziroma profesionalce, temveč tudi za širšo publiko. Seveda, začelo se bo z ekskurzijo v Škocjanske jame in pa na Pivška jezera za udeležence konference. To je bo v četrtek 10. septembra. Naslednji dan v petek poteka konferenca v Kulturnem domu v Postojni. Zvečer pa vabimo na predstavitev 3D jamskih jam, kar je za nekoga, ki v jame ne more iti, bodi si ni usposobljen ali pa nima morda niti želja, možnost, da vidi, kako jame v podzemlju izgledajo. To se bo dogajalo v Kulturnem domu v Postojni, je odprto za širšo javnost. Osrednje dogodek bo v Postojnski jami v naslednji dan v soboto, popoldne oziroma zvečer. To je za vabljene goste, vendar se nam zdi, da je to res pomemben dogodek, ki ga pa mogoče preko YouTube-a kasneje si naknadno ogledati. No, v nedeljo je pa zopet dogodek, ki bo odprt za širšo javnost, se pa dogaja pred Planinsko jamo na izviru Unice. Namreč ta izvir je bil po kriterijih Mednarodne zveze hidrogeologov izbran za najpomembnejši, eden od najpomembnejših kraških izvirov na svetu. Izbran je bil na podlagi tako ekonomskih, ekoloških, historičnih in še drugih pomembnih kriterijev, tako da bomo obeležili to otvoritev table na parkirišču pred Planinsko jamo ob 10. v nedeljo.
1: Skratka, dogodkov ne bo zmanjkalo, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, to je bilo vse iz Postojne zibelke svetovnega krasoslovja, kjer še posebej svečano obeležujemo prvi mednarodni dan jam in krasa. Hvala za pozornost in hvala sogovornikom. Z nami so bili znanstvena svetnica Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, doktorica Nadja Zupanhajna, ki je bila tudi dolgoletna predsednica Mednarodne speleološke zveze, še vedno je članica njenega predsedstva in ob podpori krasoslovcev z celega sveta in Nacionalno komisijo UNESCO je dosegla imenovanje Mednarodnega dne jam in krasa, pa predstojnica inštituta, ki domuje tule v središču Postojne, doktorica Nataša Raubar, doktorica Rosana Cerkvenik, naravovarstvena nadzornica v parku Škocjanske jame in članica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, direktor urada za UNESCO in generalna generalni sekretar Slovenske nacionalne komisije za UNESCO magister Peter Volansko in predsednik Jamarske zveze Slovenije Igor Benko. Z vami smo bili tudi urednica oddaje Nataša Lang, tonska mojstra Vjekoslav Mikes in Max Pust. Sta poskrbela, da ste nas lahko slišali, oddajo pa sem pripravila in vodila novinarka Sabrina Mulec. Srečno!

0: danes v radijskem dnevniku. Poleg prehoda na osemletko v šolsko reformo vključili spremembe nacionalnega preverjanja znanja in mature ter večjo dostopnost do učiteljskega poklica. 11 evropskih držav in Kanada napovedale trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Ameriški predsednik razburil z zemljevidom Združenih držav, ki zajema celotno Severno Ameriko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. V Ribnici odprli 21 najemnih stanovanj, prilagojenih za starejše. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami, tudi močnejšimi. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet proti Ljubljani zaradi nesreče oviran pred Vrhniko. Na cesti Maribor-Dravograd je v spodnji selnici urejen izmenično enosmerno. Na štajerski avtocesti so proti Celju zastoji med Domžalami in Šentjakobom, protoko med Zadobrovo in Šentjakobom. Na primorski avtocesti je gneča od Logatca proti Vrhniki, na ljubljanski obvoznici na odseku Bizovik-Zadobrova. Preobremenjeni sta tudi cesti Tomačevo-Črnuče in Vodice-Moste.
1: Priredba Trdinovih bajk in povesti o Gorjancih odstira posebno naravo Slovencev in naš pogosto izviren pogled na življenje. Preplet mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike vabi v razkošni svet ljudskega izročila, tokrat v obdobje Jezusa Kristusa. Drugi del serije z naslovom Bajke in povesti o Slovencih bo na sporedu v torek ob 21.05 na Prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, dober dan. Danes se odpravljamo v slovensko mladinsko gledališče na praizvedbo štiri dejanke Pravica do življenja avtorice Zofke Kveder. Modili se bomo še v Cukrarni, kjer se bo danes in jutri odvil cikel zvočnih eksperimentalnih dogodkov Sound Explicit. Ostanite z nami v svetu kulture. Nocoj bodo torej v slovenskem mladinskem gledališču v režiji Simone Semenič bralno uprizorili dramsko besedilo Zofke Kveder z naslovom Pravica do življenja. Štiri dejanka je bila objavljena leta 1901 v prvem slovenskem ženskem časopisu Slovenka, ki so ga izdajali v Trstu. Pozneje je besedilo išlo v pisateljičini zbirki Ljubezen, javno pa doslej še ni bilo prebrano in uprizorjeno. Prispevek je pripravila Vilma Štritov.
2: Razglasitev letošnjega leta Zofke Kveder je predvsem zasluga Društva mesta žensk, ki si še posebej prizadeva za večjo vidnost ustvarjavk v javnem prostoru. O podpori raziskovalke doktorice Katje Mihurko ter pisateljice in gledališke ustvarjavke Simone Semenič je podalo pobudo za razglasitev leta Zofke Kveder, pisateljice, prevajalke, urednice, novinarke in založnice, pa tudi aktivistke in borke za pravice žensk. Bralna uprizoritev njenega besedila, v kateri društvo sodeluje tudi kot eden od koproducentov, je le ena od akcij v tako zaznamovanem letu. V drami avtorica zagovarja pravico ženske do svobodne izbire partnerja, kritično presprašuje patriarhat in odpira tudi najintimnejše ženske tabu teme. Kaj besedilo o ženski prinaša v današnji čas? Režiserka, tudi pobudnica uprizoritve, Simona Semenič.
3: Da sama razpolaga svojim telesom, se pravi, da je ne prodajo nekomu bogatemu, to se mi zdi danes posebej aktualno, ker je recimo temu monetarizacija telesa vedno bolj vsakdanja, vedno bolj spremljiva, vedno bolj, vedno manj je stvar preupraševanja, to tako pač je. Telo je vse povsodno okoli nas v smislu nekega prodajnega artikla. In se mi zdi, da je to ena plast, ki je tudi v tem besedilu prisotna in pomembna. Poleg tega je to besedilo zelo živo, dialogi so zanimivi, zabavni, liki so, kar se mene tiče, fenomenalni. Posebej, recimo, se mi zdi zanimiv ta lik tega snupca, ponikvarja, ta bogat trgovec s to neko, danes rečemo temu, toksično moškostjo, ki govori, z njo se v bistvu pogovarja na nek tak poniževalen, pokroviteljski način in natančno vidimo, da jo pač seveda sprejema kot pač neko žensko rodiljo, ženo, ne vem, seksualni objekt seveda, nekdo, ki bo njemu zadovoljil njegove želje in potrebe, ne pa živa oseba. In recimo ta lik tega, amo rečemo, predatorja, se od takrat do danes ni nič spremenil. Jaz mislim, da so neke njegove lastnosti, besede, ki jih uporablja, še danes zelo prisotne, marsikje v marsikaterem odnosu moško-ženskem.
2: Bogatega trgovca ponikvarja interpretira Ivan Peternel.
4: Zakaj me gledate tako strogo? Take oči, kakor svetnica v oltarju, ali lepe oči, sveti Ilija, imenitne oči. Ah, kadar bodo krotke, tako krotke, mehke, ponižne, nekoliko plahe, to bode nekaj. Prava delikatesa, taki kratki, boječi, a vdani pogledi, take ponižne, premagane oči.
2: Igralsko zasedbo sestavljajo še Lina Akif, Ivan Godnič, Klemen Kovačič, Janja Majzel, Timotej Novakovič in Matija Vastel. Bralna uprizoritev v slovenskem mladinskem gledališču je nastala tudi s pomočjo drugih koproducentov, Kulturnega društva Integrali, založbe Beletrina in programa Ars, ki bo preloženi prenos predvajal v enem od prihodnjih terminov za radijsko igro.
1: Da. Danes in jutri se bo v Ljubljanski cukrarni odvil festival elektronske in improvizirane glasbe Sound Explicit. V sodelovanju z dosedanjim vodjem festivala, saksofonistom Boštjanom Simonom, je letošnji program sooblikoval Luka T. Zagoričnik. Več o poudarkih pa o prispevku Primoža Trdana.
5: Sound Explicit nadaljuje nastope premišljene v zvočnosti, zlasti v sodelovanju glasbil in elektronike. Iz Švice prihaja mojster žive elektroakustične glasbe, improvizator in skladatelj Dan Sis. Čezmejno italijansko-slovensko sodelovanje improvizatorjev je oblikovalo duo tolkavca Gala Furlana in pianista Giorgia Pacoriga. Saksofonist Jan Gričar in Elvis Human bosta izvedla dela Pierra Boleza in drugih skladateljev, Bojan Karhlanko in Rok Zalokar pa avtorski projekt. O usmeritvi festivala tako razmišlja Luka T. Zagoričnik.
6: Bi pa rekel, da je na nek način tole leto, prihodno leto s programskega vidika, v tem smislu, da vseeno letos program še vedno izvira bolj iz izbora Boštjana Simona, z eno zgolj samo spremembo, in to je premierni nastop improvizatorskega seksteta Sunday Sextet, ki je po dveh zelo odmevnih ploščah doma in v tujini, tokrat na Sound Explicitu pripravljam prvič premierno nastopiti tudi v živo.
5: Jaka Berger, ki v zasedbi Sunday Sextet v živo vzorči in z modularnim sistemom preobraža igro instrumentalistov, pa tako razmišlja o snemanju plošč in bližajočem se nastopu.
7: Se mi zdi, da ko smo se prvič dobili, no, je na plošči dejansko pristal prvi take. Mi smo se postavili in v bistvu udarili prvi session, ki je v bistvu po mojem en tak dokaz, no, da pač smo ujeli en trenutek, ki je potem rad tako zelo izziv v naslednjih dneh prideti do tega nivoja, kot se je zgodil prvi spontan take. Ne. Po mojem se bomo lotili tako, kot vsega do zdaj, prišli bomo tja, naredili bomo tonsko in odigrali koncert, brez da se pogovarjamo o muziki. Ne bomo pa na odru ozvočeni, tako da bomo probali čim bolj replicirati pač to neko situacijo, v kateri smo bili, ko smo snemali, da smo pač akustični čim bolj.
5: Tako torej zveni sekstet, ki bo jutri sklenil dvodnevni festival Sound Explicit, no o njegovi prihodnosti pa že razmišlja Luka T. Zagoričnik.
6: Bi morda cikl zasnoval prihodne malce bolj site specific, saj gre za cikl, ki je nekako že vsa ta leta umeščen v galerijsko okolje in bi mogoče van postopoma uvedel tudi nekatere prakse, ki so mogoče bolj povezane s tem galerijskim okoljem in uporabo, upeljavo medija zvoka v njem.
1: Za hip še ostanimo v cukrarni, kjer je v kletnem razstavnem prostoru od danes pa do 27. septembra na ogled videodelo Dolga beda albanskega umetnika Andrija Sale. Skoraj 13-minutno umetniško delo iz leta 2005 je naslov dobilo po vzdevku stanovanskega bloka na obrobju Berlina, ki ga lahko vidimo v tem nadrealističnem videu. Projekcija je del razstave Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov. Razstava v cukrarni, ki od letošnjega januarja predstavlja več kot 20 umetnikov in umetnic različnih generacij in držav, je nastala v sodelovanju s Hamburger Kunsthalle. Začel se je 9. nacionalni mesec skupnega branja 2026. Potekal bo do 11. oktobra z osrednjo temo Branje je veselje. Kot pravijo pobudniki in organizatorji, se veselje ob branju pogosto rodi v majhnih trenutkih, ki gradijo trajen odnos do branja. V sklopu nacionalnega meseca skupnega branja se bo po celi Sloveniji zvrstilo več dogodkov, ena od srednjih pobud pa ostaja 10 minut za branje, s katero želijo spodbuditi vse slovensko redno prakso branja, tako v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kot tudi v drugih kulturnih institucijah in ne nazadnje v domačem okolju. Kulturno dogajanje v septembru je torej v polnem zamahu, zato si le privoščite nekaj umetnosti v teh zadnjih poletnih dneh. Svet kulture sem danes pripravila in vodila Kaja Novosel, tonsko pa je vdaj oblikoval Liam Samsa. Želimo vam lep dan, k poslušanju naše vdaje pa vabljeni spet jutri ob istem času.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Odmeva napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o odpravi devetletke v osnovnih šolah in prehodu na osemletko. Minister je ukrep predstavil kot odziv na izsledke raziskave PISA, ki kažejo nadaljne nazadovanje slovenskih 15-letnikov v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti.
2: Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti.
1: Ob večinoma presenečenih odzivih iz Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev sporočajo, da gre samo za preimenovanje, saj obvezno 9-letno šolanje ostaja. Oddaja prinaša tudi.
3: Fundacija Hind Rajab pred jutrišnjim obiskom izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji pričakuje njegovo aretacijo. Sandoz v Ljubljani napovedal skoraj 260-milijonsko naložbo. Ob svetovnem dnevu fizioterapije poudarek na njenem pomenu tudi v okviru preventive. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami, tudi močnejšimi.
1: Z vami sva Matej Rus in Smiljan Hude. Minister za izobraževanje Borut Rončevič je o predstavitvi izsledkov mednarodne raziskave PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim odpravo 9-letke in vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. Večina deležnikov v šolstvu je nad ministrovim predlogom presenečena. Prepričani so, da vnovičen prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. Več o prispevku Jolande Lebar.
4: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončevič. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
2: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
4: Predlog je popolno presenečenje. Ta trenutek vemo premalo, da bi ga lahko komentirali, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič.
5: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo. Dejstvo pa je, da je marsikatero stvar v šolstvu potrebno spremeniti, izboljšati. Mislim, da je to ta raziskava PISA danes jasno pokazala.
4: 8-letko naj bi uvedli že šolskim letom 2028-2029, kar skrbi predsednico Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijelo Makovec Radovan.
6: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno, kot napoveduje minister, neko sodobno šolstvo. Mene bolj spominja na to, da se vračamo v neke pretekle čase.
4: Minister Borut Rončevič je odločen.
2: Mi nimamo časa za akademske razprave.
4: Kot pravi, je končni cilj reforme jasen. Vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoje sposobnosti in doseže največ, kar zmore.
3: Koalicija je v državni zbor vložila predlog za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Kot je razvidno iz spletne strani parlamenta, so predlog vložili poslanci iz SDS, NSI in Resnice. Poslanka Gibanja Svobode je funkcijo podpredsednice nastopila 11. maja letos. Ob njej sta podpredsednika Daniel Krivec iz SDS in poslanec demokratov Franc Križan.
1: Pred jutrišnjim obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je fundacija Hind Rajab, neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju, na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra. Obtožujejo ga soodgovornosti za zločine storjene v Gazi. Generalni direktor fundacije je za RTV Slovenija povedal, da pričakujejo spoštovanje vladavine prava ter aretacijo in preiskavo zaradi odprtega kazenskega postopka. Iz Bruslja Adrian Bakič.
7: Trenutek vložitve kazenske ovadbe proti izraelskemu zunanjemu ministru ni bil naključen, pove soustanovitelj fundacije Hind Rajab, Djapa Bu Džadžah. Prisotnost na ozemlju sproži jurisdikcijo, to pomeni, da lahko slovenski sodnik izda nalog za prijetje ministra Sara, ko ta vstopi na slovensko ozemlje, pojasnjuje naš sogovornik. Od slovenskih oblasti pričakuje spoštovanje mednarodnih konvencij in lastne zakonodaje. Pričakujemo spoštovanje pravne države in v tem smislu aretacijo gospoda Sara in preiskavo, saj je odprt kazenski postopek. Potem bodo odločili tožilci in sodniki, ocenjuje soustanovitelj 2 leti stare fundacije poimenovane po 5-letni deklici, ki je bila januarja 2024 ubita v izraelskem napadu. Ko govorimo o Gazi, govorimo o uporabi lakote kot orožja, obleganju, etničnem čiščenju. In gospod Sar je bil vedno del odločevalskega procesa, ki je vodil do teh zločinov v Gazi in zato, dodaja naš sogovornik, soodgovoren za izraelsko politiko do Gazi in zato, dodaja naš sogovornik, soodgovoren za izraelsko politiko do Gaze. Kritikom, ki

0: Izpostavili so, da nas so naselja nezakonita po mednarodnem pravu in da ogrožajo rešitev dveh držav. Sankcije naj bi uvedli v zvezi s storitvami na področju gradbeništva in financiranja, ki podpirajo širjenje in ustvarjanje novih naselbin. Izrael je že zagrozil s povračilnimi ukrepi. Tako je vlada oznanila zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu.
1: Islandija je zaradi objave ameriškega predsednika Donalda Trumpa na pogovor poklicala ameriškega veleposlanika Billyja Longa. Trump je namreč na družbenem omrežju objavil zemljevid, na katerem je tudi Islandija prikazana pod ameriško zastavo. Več Klara Draškovič.
2: Trump je zemljevid na omrežju Truth Social objavil brez pojasnila. Ameriška zastava na njem prekriva tudi Kanado, Grenlandijo, Mehiko, Srednjo Ameriko in Karibe, celotno območje pa je označeno kot Združene države Amerike. Islandska premijejka Kristrún Frostadóttir je objavo označila za žalitev. Nič smešnega ali normalnega ni v norčevanju iz suverenosti držav, še posebej danes, ko te suverenosti ne moremo jemati za samoumevno, je dejala predsednica islandske vlade. Zunanja ministrica Torgedur Katrín Gunnarsdóttir je ameriškemu veleposlaniku sporočila, da je bila objava povsem neprimerna. Dejala je tudi, da so iz ameriške administracije svetovali, naj Trumpovih besed ne razume dobesedno, a naj jih vseeno jemlje resno. In prav to počnemo. Islandija je suverena in neodvisna država, ki sama odloča o svoji usodi, je poudarila Gunnarsdóttirjeva. Objava je tako znova posegla vprašanje neodvisnosti na Arktiki. Trump je večkrat zahteval ameriški nadzor nad Grenlandijo, ki je avtonomno ozemlje Danske. Njegova objava je sledila le nekaj ur po obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na Grenlandiji in napovedi 200 milijonov evrov evropskih naložb. Danska premijejka Mette Frederiksen je ob tem znova poudarila, da so Grenlandci večkrat jasno povedali, da ne želijo postati Američani.
0: Radijski dnevnik. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz je danes napovedal gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za učinkovine za podobna biološka zdravila v Ljubljani, potem ko je tam sredi poletja odprl center za razvoj teh zdravil. Kot so zapisali v podjetju, bo novi visokotehnološki center okrepil notranjo proizvodnjo in oskrbno mrežo v Evropi, podpiral pa bo tako klinično kot komercialno proizvodnjo. Vzpostavili naj bi ga do leta 2029. Vrednost naložbe so ocenili na 258 milijonov evrov.
1: Fizioterapija lahko podaljša kakovostno življenje. To so ob današnjem svetovnem dnevu fizioterapije med drugim povedali strokovnjaki Univerze Alma Mater Europea. Pomembna pa ni le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih, ampak tudi že veliko prej, pri preventivi, spodbujanju k telesni dejavnosti in zmanjševanju dejavnikov tveganja. Prispevek Tamare Zupani Čučnik.
3: Fizioterapevtov v Sloveniji primanjkuje na vseh ravnih, pove predstojnik študijskega programa zdravstvene vede in predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije dr. Tine Kovačič.
4: Vse raziskave kažejo, da je potrebno vlagati več denarja v preventivo.
3: Število fizioterapevtov pa bi se moralo povečati za trikrat. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo doživel možgansko kap vsak četrti človek. Tveganje za to pa lahko zmanjša za 25% že redna 30-minutna zmerna telesna dejavnost petkrat tedensko. Pacient z določeno patologijo, torej rehabilitacijo po možganski kapi, ima pravico do enake obravnave.
5: Ampak večja ta diskrepanca se pa kaže na področju dostopnosti do sredstev. Torej do rehabilitacijskih pripomočkov, od vozičkov, elektrostimulacij, v sodobnem času virtualne resničnosti, robotske terapije. Tukaj pa je razpon med ustanovami ogromen.
3: Dodaja dr. Matej Koprivnik z Inštituta za rehabilitacijo UKC Maribor. Ob staranju prebivalstva in naraščajočih potrebah zdravstvenega sistema postaja vse pomembnejše vprašanje, kako ljudem omogočiti ne le daljše, temveč tudi bolj zdravo in samostojno življenje. Prav tu se srečujejo preventiva, fizioterapija, kakovostno izobraževanje in potrebe družbe.
1: V Ribnici so dopoldne odprli 21 novih najemnih stanovanj, prilagojenih za starejše. Objekt je med drugim pomemben zato, ker leži sredi zelenega okolja,

0: vendar v neposredni bližini zdravstvenega doma, doma starejših, vrtca ter avtobusne in železniške postaje. To prihodnjim stanovalcem omogoča, da ostanejo vključeni v življenje kraja. Prispevek Marka Škrlja.
1: Nova stanovanja in skupni prostori so zasnovani tako, da upoštevajo potrebe starejših ter jim omogočajo čim daljše in kakovostno samostojno bivanje, je ob odprtju objekta poudaril direktor nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Andrej Hudoklin in nadaljeval.
2: Demografske spremembe pred nas postavljajo jasno nalogo. Slovenija potrebuje več stanovanj, ki bodo prilagojena potrebam starejših. Naša odgovornost je, da na te potrebe ne odgovarjamo le z načrti, ampak s konkretnimi projekti. Današnji objekt v Ribnici je eden takšnih konkretnih odgovorov.
1: Vanj je bilo vloženih veliko priprav, načrtov in strokovnega dela sklada, občine in drugih institucij. Najpomembneje pa je tole.
2: Stavbo lahko zgradimo mi. Življenje pa ji bodo vdahnili ljudje, ki bodo v njej ustvarili dom. Zato si želim, da bi se bodoči stanovalci tukaj počutili varno in prijetno.
1: Ribniški župan Samo Pogorelc je odprtje stanovanj prilagojenih starejšim označil za
3: privilegij, ki ga nima vsaka občina, vendar občina Ribnica se je s tem sodelovanjem postavila na ta zemljevid, vam pa lahko obljubimo, da to ni zadnja, kajti imamo že načrte tudi za naprej.
1: Se želijo za starejše, ki še lahko samostojno živijo, storiti še marsikaj, je dodal župan Pogorelc.
0: Sledi športni prispevek, kjer boste slišali, da je na Vuelti sprint znova dobil najhitrejši Britanec na letošnji dirki. Več pa tudi o izstopajoči predstavi nogometnega reprezentanta Tijana Naja Korena v mladinski ligi prvakov. Z vami bo Luka Petrič. Lep preostanek dneva želimo.
4: Pet sprintov glavnine doslej na letošnji Vuelti, še četrtič pa je bil najboljši Britanec Matthew Brennan. To je 11. zmaga leto za kolesarja, ki šteje zgolj 21 let, v tej sezoni pa je že podvojil število zmag v svoji karieri. Znova, tako kot prejšnji teden na 11. etapi s ciljem v Lorki, je bil drugi Brian Cockart. V skupnem seštevku ni prišlo do večjih sprememb in Enric Mas še vedno vodi s prednostjo dobrih 2 minut pred Felixom Galom in Primožem Rogličem. Jakob Omrzel ostaja šesti. Naslednji etapi sta ravninski, jutri nova priložnost za sprinterje, v četrtek pa bo kronometer, na katerem bo skušal čim več časa proti konkurentom pridobiti Roglič. Tijan Korjen je dosegel hat-trik v uvodnem krogu mladinske lige prvakov. Korjen je zabil 3 gole v zmagi Klub Bruggeja, 5-3 proti Aston Villi, s čimer je podvojil število golov, ki jih je dosegel v minulih 2 sezonah v tem tekmovanju za belgijski klub oziroma pred 2 letoma za Maribor. Korjen je spomladi debitiral za člansko slovensko reprezentanco, ki bo konec meseca igrala v Ligi narodov, najprej doma proti Škotski in Severni Makedoniji. Članski moštvi obeh ekip pa sta že začeli uvodno tekmo lige prvakov v tej sezoni, istočasno v Atenah igrata tudi AEK in Linz, danes tudi Dortmund Villarreal, na Portugalskem bo dvoboj nekdanjih evropskih prvakov Porto Man City, še več naslovov sta skupaj zbrala Real Madrid in Inter, ki se bosta pomerila v Španiji, nekdani trener Interja še drugič vodi beli balet, to je José Mourinho, na severu Francije, v Lilu pa gostuje še en Real in sicer sevilski Betis. 2 prestopa v slovenski ligi, Omar Reki, ki je iz Maribora odšel k 14-kratnemu bolgarskemu prvaku Ludogorcu. Reki, ki je za Maribor odigral 48 tekem, poleti je Tunizijo zastopal na svetovnem prvenstvu. Maribor trenutno vodi v prvi ligi, točko pa zaostaja drugi Koper, ki je podpisal pogodbo z novim vratarjem. Iz Udineze prihaja 22-letni Italijan Eduardo Piana. Poletni prestopni rok je v večini evropskih držav že končan, v Sloveniji pa bo potekal v sredi naslednjega tedna.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Rovaus, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Vid Humar. Vreme. Ponoči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, jutri bo tam nestanovitno s plohami in nevihtami, močnimi sunki vetra in nalivi. Pihal bo jugozahodni veter, jutranje temperature 12 do 19, dnevne 25 do 32 stopinj Celzija. Četrtek bo oblačno in deževno, na Primorskem nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek bo deževno, soboto deloma sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.
6: Spalmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
5: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, na cesti Maribor-Dravograd v spodnji Selnici je urejen izmenično enosmerno. Na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Šentjakobom ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Gneča je tudi na primorski avtocesti od Logatca proti Vrhniki ter na ljubljanski obvoznici na odseku Bizovik-Zadobrova. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani. 18:47 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
8: Intervju.
9: Velenje v teh dneh utripa v znamenji domišljije in otroške igre. Vse do petka tam pripravljajo Pikin festival. Vsako dopoldne v Velenje prispe 35 avtobusov šolarjev, dejavnosti za obiskovalce so brezplačne. Celotedenski festival organizira javni zavod Festival Velenje, ki ga vse od ustanovitve vodi direktorica Barbara Pokorni. V sredinem intervjuju po deseti se bo Metka Pirc z njo pogovarjala o otroški domišljiji in kako v ta svet tudi zaradi organizacije festivala vstopajo odrasli. Kako utripa Velenje, sicer rudarsko mesto, s pomočjo kulture in prireditev. In ne nazadnje, kako v svetu, kjer štejejo rezultati, danes organizirati prireditve. Sam utrip na Pikinem festivalu pa bomo preverili ob 11:30 na prvem, ko se bodo Alešu Ogrinu pred mikrofonom pridružili obiskovalci in seveda tudi Pika.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 30 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 28, Portorož Sečovlje jasno 29, Cerklje ob Krki in Maribor Slivnica jasno 30, Ljubljana Brnik jasno 27 stopinj. Rateče Planica 22, Rudno Polje in Krvavec 18, Jezersko 20, Rogla 19, Ravne na Koroškem 26, Velenje in Celje 27, Hrastnik 28, Maribor Ptuj in Dobliče pri Črnomlju 30. Krajinski park Goričko 28, Kočevje 25, Ilirska Bistrica 27, Koper 28, Bovec 26, Dolenje pri Ajdovščini 29, Regijski park Škocjanske jame 28, Vogel 18, Slovengradec jasno 26, Listca jasno 24, Murska Sobota in Novo mesto jasno 30, Postojna jasno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 28, in Triglav Krederica pretežno jasno 11 stopinj Celzija.

0: Priredba Trdinovih bajk in povesti o Gorjancih odstira posebno naravo Slovencev in naš pogosto izviren pogled na življenje. Preplet mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike vabi v razkošni svet ljudskega izročila, tokrat v obdobje Jezusa Kristusa. Drugi del serije z naslovom Bajke in povesti o Slovencih bo na sporedu v torek ob 21:05 na Prvem.
1: Zjutraj na Prvem.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer voščim. Sonce je pri nas zašlo pred nekaj minutami, svetli del dneva se počasi, a vztrajno krajša in jutri bo še dobre 3 minute krajši kot danes, sonce pa bo vzšlo 2 minuti čez 6:30. Na Prvem vas v sredinem jutru prvič pozdravimo že precej pred tem, takoj po 5:00, vam pa pred 7:00 poslušanje ponujamo povzetek najnovejših napotkov. V prvi epizodi 26. sezone smo odkrivali kolesarsko pot med Mariborom in Ptujem. Gre za eno od etap Dravske kolesarske poti, za katero boste potrebovali približno 2 uri in pol, se pa lahko v mesu stavite tudi na enem od počivališč, pravi Karmen Razlak, vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor.
3: Po celotni dravski kolesarski poti v Sloveniji imamo dejansko v bistvu teh kar 20 na različnih lokacijah in seveda z različnimi elementi. Določena ima samo informacijske table in kakšno klopco, spet naslednik, kakšen ležalnik. Vse je dejansko v bistvu v sklopu našega brenda Drava Bike in pa ob teh ljudje lahko oziroma obiskovalci, kolesarji dobijo vse potrebne informacije. Namreč med informacijskimi tablami, ki so etapne, predstavljamo v bistvu tako potek etape, koliko kilometrov je na voljo, kakšni so višinski metri, ter seveda tudi kompletno ponudbo, ki je na poti.
2: Pred 7:00 torej povzamemo napotke in zastavimo tudi nagradno vprašanje, pa pol 8:00 pa bo na sporedu oddaja pod pokrovko, v njej več o omakah, enemu najpomembnejših elementov kulinarike, ki jed poveže v celoto in doda sočnost, aromo, barvo in kontrast. Med drugim bomo predstavili nekaj primerov hladnih in toplih omak, ter se osredotočili na sezonske, torej jesenske omake. In ko smo že pri jeseni, v oddaji ob 8:00 slišimo več o zdaj že pregovorno vroči politični jeseni, ki postaja stalnica, a dejstvo je, da nas čakajo referendumi in lokalne volitve. Še vedno je aktualen tudi predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, septembra pa še vedno odmevajo tudi razkritja po julijski nesreči predsednice republike. O vsem tem z dekanom Ljubljanske pravne fakultete, sicer pa nekdanjim premijejem in zunanjim ministrom Mirom Cerarjem. Še svetovalni servis po 8:30 omenimo, tema sredinega servisa bo ravnanje z odpadki oziroma preprečevanje nastajanja odpadkov.
4: Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane. Kako lahko poskrbimo, da bo odpadkov manj pri nakupovanju in v vsakdanjem življenju? V sredinem svetovalnem servisu o 8:30 bomo govorili o tem, kako kupovati bolj premišljeno in kaj lahko ponovno uporabimo, popravimo ali podarimo. Z nami bo Marinka Volk, doktorica bioloških znanosti iz okoljsko-raziskovalnega zavoda v Slovenskih Konjicah, ki pravi, da ni vse, česar ne potrebujemo več, že odpadek. Vprašanja napišite v obrazec na prvi.rtvslo.si.
2: Tako vsebine sredinega jutra so znane, v etru jih bom povezoval Jure Čepin, vabljeni v družbo Prvega.

Zadnji vlak, zadnji poljub, zadnji korak, zadnji dih, zadnji odmev, zadnji tango, zadnji spev, prvi program. Že več kot 60 let vsak večer na prvem otroke s pravljico pospremimo v svet sanj. Nocoj smo iz našega pravličnega radijskega arhiva izbrali zgodbo Ele Peroci, Copate sem pozabila. Leta 1981 jo je predstavila igralka Majda Potokar.

Dobar večer, otroci. Kar precej vas je, ki ste v tem mesecu prvič prestopili šolski prag. Zdaj se tudi v šoli počutite sproščeno, včasih kar preveč. In tudi pozabljate še malo manj. Sicer pa se lahko kaj takega kot Marjanci zgodi vsakomur. Tudi starejšim šolarjem in odraslim. Ti pač pozabijo kaj drugega, Marjanca pa je pozabila doma copate.

moraš nesti vsak dan seboj v šolo. Torbico, v torbici zvezke in čitanko, svinčnik in barvice, poleg torbice pa še vrečko in v vrečki copate. Tako vsak dan. Bratec še spi v topli postelji, ti pa vstaneš, ko sonce komaj pogleda na nebo. Imaš vse, kar potrebuješ za šolo? Te vpraša mama. Imam, rečeš veselo in odhitiš. Odhitela je tudi Marjanca. Obesila si je torbico na rame in poskakovala po cesti. Srečavala je vedno več šolarjev in bilo je vedno bolj veselo. Pot v šolo je lepa, če imaš v torbici lepo napisano domačo nalogo, in pot v šolo je kratka, če hodiš v prisrčni družbi svojih sošolcev. Kaj bo prvo uro v šoli? Telovadba. Slecite plašče, odložite torbice in preobujte se. Šli bomo v telovadnico. Marjanca glasno vzdihne, zavrti se okoli sebe in nekaj išče. Vsa je rdeča v lice. Pusti torbico na klopi in zbeži iz razreda. Komaj jo še slišimo, ko nam zakliče. Copate sem pozabila. Cok, cok, cok, cok. Odsoka Marjanca po stopnicah. Sreča šolarje, ki jo vprašujejo. Kam bežiš, Marjanca? Domov, copate sem pozabila. Hiti po cesti mimo branjerije, pa jo vpraša branjevka. Kam bežiš? Copate sem pozabila. Ljubljanica pod mostom žubori. Kam bežiš? Po copate. Avtomobili hitijo naproti in trobijo. Tutu, Marjanca, kam bežiš? Po copate, po copate. Marjanca teče, teče in sreča mačko. V stiski ji potoži. Copate sem pozabila. Mačka se ji prikloni in gre svojo pot. Marjanca beži, beži. Skoraj bi izgubila kapo z glave. Sname jo in si z njo obriše potno čelo. Pozabila sem copate. Šepeta oblakom na nebu in soncu. Komaj še diha, nima več glasu, noge je ne ubogajo, prepočasi se premikajo. Srce pa bije glasneje in glasneje. Bije ji kakor bežeča ura budilka. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Pri tik-taka do domače hiše, ustavi se pod oknom, rada bi poklicala mamo, pa ne more. Po zasoplem licu ji tečejo solze. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, ji bije srce. Mama pospravlja postelje in sliši skozi okno, kako bije na cesti velika budilka. Kako to bije? Se začudi mama in pogleda na cesto, pa ogleda svojo zasoplo in objokano Marjanco. Kako ti bije srce, Marjanca? Kaj se ti je zgodilo? Marjanca si obriše solze in zašepeta. Copate sem pozabila. Oh, nesreča, pravi mama. Takoj ti jih prinesem. Daj skozi okno vrečko s copati in ji naroči. Daj si kapo na glavo, popravi si lase, obriši si nos in pojdi lepo mirno nazaj v šolo. Ptička na vrtni ograji jo je čakala. Zdaj leti z njo in iz perutjo hladi vroče lice. In mačka jo pričaka. Stačko jo mehko porine, da bi mogla hitreje teči. Na veliki cesti je čakal Marjanco avtomobil. Ljubeznivo je odprl vratca, da je lahko vstopila. Tutu, je zatrobil in zapeljal proti šoli kot veter. Že sta zdrvela preko mostu in Ljubljanica je žuborela. Marjanca je mirno pojdi v šolo in ne pi mrzle vode zdaj, ko si tako hitela. Avto je ustavil, odprl vratca, da je Marjanca izstopila. Pred branjarijo jo je čakala branjevka in ji dala sočno jabolko. Okrepčaj se, je rekla, in bodi pridna v šoli. Pri šolskih vratih ni bilo nobenega šolarja več. Marjanca je pogledala v prazno vežo in hlad je dahnil vanjo. Ob vratih se je obrnila in pomahala vsem, ki so jo spremili in ji pomagali, da se je hitreje vrnila v šolo. Oblakom in soncu in nebu, drobni ptički, ljubki mački, prijaznemu avtomobilu in dobri branjevki. Zdaj se takoj preobuje. Rdeči copatki so lahki kot pero, mehko pokrijejo Marjančine utrujene noge in zbežijo z njo v telovadnico. Kje si hodila? Jo vpraša učiteljica. Prosim, oprostite, copate sem pozabila.

Kaj takega se zgodi skoraj vsakemu šolarju. Ampak če se zgodi le enkrat, še ni nič hudega. Zato si še danes lepo pripravite vse stvari, da ne bo jutri kaj narobe. Potem bo tudi san miren. In jutri ne bo nobenega jutranjega cirkusa. Lahko noč vam želim.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Štiriinštirideseti festival tamburašev in mandolinistov Slovenije. Koncert velikega tamburaškega orkestra. Spoštovane in spoštovani, v nocojšnji oddaji bomo poslušali koncert velikega tamburaškega orkestra, posnet 7. junija letos v Brežicah. Veliki tamburaški orkester je nov bienalni projekt zasnovan z željo po povezovanju, izmenjavi znanja in ustvarjanju kakovostnega umetniškega in pedagoškega prostora za razvoj tamburaške glasbe v Sloveniji. V orkestru sodelujejo tamburaši iz različnih slovenskih tamburaških skupin in orkestrov, skupno več kot 130 glasbenikov različnih generacij. Po uspešnih regijskih vajah v Brežicah, Murski Soboti, Ajdovščini in na Ptuju so se konec pomladi znova zbrali in pripravili zaključni koncert na gradu Brežice. Nastopili so pod vodstvom treh dirigentov: Igorja Kudeljnaka, Štefana Vidica, Karima Zajca, poleg njih je glasbenike na nastop pripravljal še Ivan Miter. Na zaključnem koncertu je veliki tamburaški orkester izvedel raznovrsten program, ki povezuje slovensko glasbeno dediščino, tamburaško tradicijo ter virtuozna orkesterska dela. Na začetku sta zazveneli Primorska uvertura Tomaža Habeta in Ljubljanski valček številka 1 v D-duru črta Sojerja Voglarja. Lepo vabljeni k poslušanju.

Nostalgija je rdeča nit naslednjih dveh skladb, ki ju bo izvedel veliki tamburaški orkester. Popevke Življenje je vrtiljak Jureta Robežnika in Gregorja Strniše v priredbi Marjance Vidic, pri kateri se orkestru pridruži baritonist Darko Vidic, ter ljudske, kje so tiste stezice, v priredbi Neže Žgur.

Sledita dve plesni skladbi. Tik-tak polka opus 365 Johana Strausa mlajšega ter kneginja Čardaša Emeriha Kalmana. Obe je za veliki tamburaški orkester priredila Nataša Zavšek-Vidic.

Poslušamo junijski koncert velikega tamburaškega orkestra, ki se z naslednjimi skladbami obrača k ljudski tradiciji različnih pokrajin. Slovenski ljudski Aj zelena je vsa gora v priredbi Uroša Kreka in Helene Vidic Lesjak bosta sledili Slavonska rapsodija za tamburaški orkester Julija Nikoša Starejšega ter Kicoška posla Boža Potočnika.

Skladbi iz sklepnega dela koncerta nas vračata v domače kraje. Prleška suita Radovana Gobca in Avsenikova Slovenija, odkot lepote tvoje, v priredbi Silvestra Mihelčiča, pri kateri ob velikem tamburaškem orkestru znova zapoje Darko Vidic.

V slovenski zemlji, v pesmi in besedi smo nocoj poslušali koncert velikega tamburaškega orkestra, ki ga je 7. junija letos na gradu Brežice posnela ekipa naše glasbene produkcije, tonski mojster Žan Markič, asistenta Gašper Vodlan in Jaka Škof ter producentka Janja Velkavrh. Oddajo sta pripravili urednici Tina Žun in Teja Klopčar. Za konec vas vabimo, da prisluhnete še dodatku skladbama Those Were the Days, Jana Raskina in Ruski ljudski Cigani Ljubljat. Hvala za vašo pozornost in lep večer v družbi prvega vam želimo.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sindikalne centrale so finančnemu ministrstvu predlagale zvišanje zneska povračila stroškov za prehrano, najvišjega neobdavčenega povračila stroškov prevoza ter meje dohodninskih razredov in davčnih olajšav. Predlog po njihovem prinaša koristi vsem zaposlenim, medtem ko zakon o interventnih ukrepih prinaša določeno razbremenitev samo za tiste, ki imajo plače više od 7500 evrov. V tednu zbiranja podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma so zbrali dobro polovico zahtevanih 40 tisoč podpisov. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je na neformalnem zasedanju evropskih kolegov v Dublinu, na katerem so razpravljali o posledicah nedavne suše, za kmete v Uniji zavzel za močnejši evropski okvir za upravljanje podnebnih tveganj in prilagajanje kmetijstva. Po navedbah Bruslja bodo najhujše posledice suše v Evropi utrpeli v Franciji, Južni Nemčiji, Severni in Osrednji Italiji, Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Mačarskem in Zahodni Romuniji. Ukrajinski, ruski in ameriški pogajalci bi se lahko na pogovorih o končanju vojne sešli že ta mesec, je danes ocenil ukrajinski predsednik. Podrobnosti ni predstavil, Kremelj je včeraj sporočil, da ne izključuje tristranskih pogovorov in dodal, da je prezgodaj govoriti o kraju in datumu. V današnjih ruskih napadih na Kijev sta bila ubita najmanj dva človeka. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je danes dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je, da bo odločitev o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev uradno sporočil jutri opoldne. Protivladni protestniki v Srbiji razpis predčasnih volitev zahtevajo več kot leto dni. Na uvodnih tekmah nove sezone nogometne lige prvakov je Aston Villa premagala Brugge s 3-2, Atene pa Linz z 1-0. Prav zdaj se začenjajo obračuni med madridskim Realom in milanskim Interjem, Dortmundsko Borussijo in Villarealom, Portom in Manchester Cityjem ter Lilom in Real Betisom. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči na zahodu zmerno pooblačilo, jutri bo tam nestanovitno s plohami in nevihtami, močnimi sunki vetra in nalivi. Jutranje temperature 12-19, dnevne 25-32, četrtek bo oblačno in deževno, na Primorskem nevihte, občutno hladneje bo, v petek bo deževno, v soboto sončno. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran med Uncem in Lomom, zastoji so tam na več odsekih med Vrhniko in Brezovico. 21 in 3 minute.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Intervju.
2: Velen je v teh dneh utripal v znamenji domišljije in otroške igre. Vse do petka tam pripravljajo Pikin festival. Vsako dopoldne v Velenje prispe 35 avtobusov šolarjev, dejavnosti za obiskovalce so brezplačne. Celotedenski festival organizira javni zavod Festival Velenje, ki ga vse od ustanovitve vodi direktorica Barbara Pokorni. V sredinem intervjuju po deseti se bo Metka Pirc z njo pogovarjala o otroški domišljiji in kako v ta svet tudi zaradi organizacije festivala vstopajo odrasli. Kako utripa Velenje, sicer rudarsko mesto, s pomočjo kulture in prireditev. In ne nazadnje, kako v svetu, kjer štejejo rezultati, danes organizirati prireditve. Sam utrip na Pikinem festivalu pa bomo preverili ob 11.30 na prvem, ko se bodo Alešu Ogrinu pred mikrofonom pridružili obiskovalci in seveda tudi Pika.
3: Minil je teden, čas je za radijsko serijo Bajke in povesti o Slovencih, ki jo bomo predvajali v septembrskih torkih zvečer na prvem programu. Serijo je po motivih Bajk in povesti o Gorjancih Janeza Trdine za radio priredil Aleksander Zorn, posneli so jo leta 1993 na Tržaškem radiju. Janez Trdina je v drugi polovici 19. stoletja svojo politično in etnografsko prozo vzbudil veliko pozornosti in dvignil mnogo prahu. Kar si velja iz njegovega življenja posebej zapomniti, je njegova močna narodna zavest in ljubezen do slovenskega jezika. Prejšnji teden smo slišali, kaj se je dogajalo ob stvarjenju sveta. Ta teden nas čakajo pestre peripetije v času Jezusa Kristusa.

0: Tisto noč, v kateri se je rodil Kristus, se je izpolnilo vsakemu človeku vse, karkoli si je želel. Kdor je hotel zlata, ga je našel drugi dan poln rudnik. Kdor je imel rajši rodovitno polje, mu je plenjalo takrat žito 10-krat bolje, kakor vsem sosedom. Komor se je zdela voda premrzla, mu je pritekel studenec, ki je bil po zimi gorak, da ga je bilo veselje piti. Poleti pa mrzel, da so delavci po pol ure daleč pon hodili, da bi si vino ohladili. Nazaj grede so se od poti segreli, sedli v senco, pa se zamislili, ali si ne bi šli vina spet malo pohladit. Ni mogoče prešteti vseh dobrot, katere so prišle tisto noč na zemljo.
1: Tudi na današnji dan ima sveti večer veliko moč. Takrat gore zakladi, da lahko obogati, kdor jih ume najti. Na sveti in kresni večer se pogovarja tudi živina, kaj se bo čez leto zgodilo. Kdor ima pri sebi praprotno seme, jo dobro sliši. Ali ni nikomur svetovati, da jo gre poslušat, ker zve človek lahko svojo smrt ali kako drugo nesrečo, ki ga čaka bodoče leto. Potem bo raje sedel in pil, da jo počaka, kot pa da bi se pehal vsak dan. Kdor pa na polnočnico prinese s seboj 4 peresca deteljo, spozna vsako čarovnico, ker so obrnjene takrat vse proti cerkvenim vratom. To pa se posreči samo človeku, ki je brez smrtnega greha, posebno pa rado takemu, ki je še popolnoma nedolžen.
0: Ko se je Bogu rodil edini sin, je zavladalo na nebu in na zemlji silno veselje. Voda se je tisto noč spremenila v vino, kajti Bog je dal vodo za žejo, vino pa za veselje. Zato so ga vsi pili, pa se nobeden ni opil. Bilo je vsem na zdravje in v njem med, ne strup. Mladim je bilo veselje, starim okrepčanje in razodelo jim je vsako skrivnost. Zvezde so zvenečka pjale z neba, trta se je vriskaje priklanjala. Sodi so ubrano brneli, kakor nebeška glasba.

0: Jezusu so se šli najprvo pokloniti sveti trije kralji. Takole so rekli svojim ženam.
1: Žene, pokloniti se gremo Bogu, ki se je rodil pod Gorjanci. Z nami greste.
2: Nikoli in nikdar.
3: Ne bomo priznali višjega kralja nad seboj.
4: Nečemo njegove oblasti, še tega se je manjkalo, je že drugih zadosti.
5: Pojdimo pa sami.
0: Pa so šli. Njihove žene so šle precej na to prašati za svet hudobca, kaj jim je storiti. Ali kralji so bili že na poti. Kranjska dežela je takrat slovela za bogato, kakor malo katera druga. Ljudje so jedli pečenko in potico, pili starino in spali na pirnicah. Najprej so se sveti trije kralji oglasili pri gorenjskih kmetih. Kmetje so dali vsakemu kos ajdovega kruha, kupico mrzle vode in za posteljo strnen otep.
6: Vlačugari, še take postrežbe niste vreden. Pojte k popu ali pa konjedirce, če bi želeli kaj več.
1: Zdaj boste pa videli skopuhni. Pridelali boste dosti tacega strnenega žita in ostala vam bo samo slama za posteljo. Jedli boste ajdov kruh, ker belega niste vredni.
5: Zemlja vam bo nehala dajati vino, ki ga niste privoščili svojemu bližnjemu.
7: Ostala vam bo samo dobra mrzla voda. Tako. In tudi pravica, da smete pri njej peti, gosti in plesati, kolikor vas je volja.
6: Ega, se to je pa pocen. Ni tok slab.
0: Potem so prišli sveti trije kralji na Dolensko. Kmetje se jih niti tam niso razveselili. Dali so vsakemu kos zmesnega kruha iz ovsa in prosa, kupico najslabšega vina in za posteljo ječmenov otep. Sami so šli debeli od svinskih rebrc in okrogli od sladke ruine smrčat na gosje perje rekoč.
8: Za berače je vse dober, pa za njihove uši.
1: To boste obžalovali. Odslej boste morali jesti prosen kruh zabeljen z ovsem.
5: Vino, katero vam bo trta rodila, bo tako kislo, da se mu bo reklo cuckovec, cviček, žižgalec, zelnica pa nedolžna kri.
7: Spali boste odslej na ječmenovi slami in jedli ječmenovo kašo, če je bo kaj ostalo. Bizgec ji boste rekli in še berači ga bodo kleli.
8: Ga bom pa več pil, pa manj jedu, če ne bo imel kosti. Vino odplakuje skrbi, kaj bi se sekiral.

0: Potem so se šli sveti trije kralji pokloniti Jezusu, ki je bil še čisto majhen in je sesal prst, namočen v vinu, katero je, se ve, božja pijača. Vračali pa so se sveti trije kralji čez Primorsko. Ko so videli Primorci stare romarje, so se jim smilili prav v srce in vabili so jih k sebi vsi, od prvega do poslednjega. Prinesli so vse, kar so imeli doma in pri sosedih, pancete, pršuta, osokola, ma tudi pečenke in njokov in belega kruha. Teklo je belo, teklo je črno, eno bolj sladko od drugega. Pripravili so za vsakega mehko pirnico, da se jim trudni udje slaje odpočijejo. Ko pa se je storila noč, je postavil župan prednje debelo voščeno svečo, katero je bil kupil pred praznikom svetih treh kraljev, da je gorela na čast tem svetnikom in pred njihovo podobo. Ko je dogorela, so šli spat. Po noči pa je slišal župan.
1: Dobri ljudje, na vašo deželo bo sijalo sonce bolj kot na katerokoli deželo slovensko. Anke mesec bo lepši.
2: Vaše skalnate strmine in ravnine se bodo spremenile v prisojne in položne rebrine. Ustvarjene za rast najboljše božje kapljice, najplemenitejšega pridelka naše slovenske domovine.
3: Svež vetrc vam bo iz prašičev kar sam delal pršute. In preden bodo zaspali v Bogu, bodo spustili od sebe najboljše salamine.
4: Ma tu je pa dobro, dio bono.

bi na Primorskem, tako je bilo lepo. A so morali domov, ker jih je skrbelo za voljo bab, ki so jih pustili doma. Kraljice so jih prelepo pričakale in jim pripravile dobro kosilo, golobiče in grlice. Sveti trije kralji se usedejo. Preden začnejo kositi, naredi nad jedjo novo znamenje. Znamenje svetega križa.

Namazale so se pod pazduho s hudičevo mastjo, pa so odletele k novemu ženinu. Sveti trije kralji so došli, eden tja, kjer sonce vzhaja, eden tja, kjer sonce zahaja in eden tja, kjer sonce opoldan stoji. Bog jih je sprejel za prve svetnike v nebesih, njihove napuhnjene babe pa hudič za prve coprnice na zemlji.

0: so dobre, ne malokrat boljše od ljudi. Zato so od vsega začetka imele Jezuščka rade, kar se za ljudi ne more reči. So pa tudi prej vedele, da je sin Božji kot ljudje. Saj so se ti uverili šele, ko je od mrtvih vstal. O grlici vemo, da poje, gruli in golči, pa tudi ziblje in tuta. Ko je bil Jezušček še v zibeli, je imela enkrat njegova mati Marija opravilo zunaj hiše in je velela grlici, naj mesto nje ziblje Jezuščka. Grlica pa je bila nerodna in je Jezuščka prevrnila. Marija se vrne v hišo in v strahu in nevolji da grlici za ušnico. Od takrat se grlica, kadar poje, drži po strani in poje tako, kakor da bi zibala, gruleč z otožnim in zamolklim glasom Venomir, tu ta tu, tu ta tu, tu ta tu. Marija se je, kar je bila živa, samo trikrat zasmejala. Prvikrat, ko je mali Jezušček zagledal na drevesu lepo jabolko in rekel:
1: Jabolček, vidiš, kako sem jaz še majhen, da te ne morem doseči, ker ne morem jaz do tebe, pa pridi ti do mene, ker bi te tako rad pojedel.
2: Preprosti otrok, preprosta želja.
0: Ampak jablana je poslušala Jezuščka in se nagnila k njemu, da je mogel jabolko utrgati.

0: V drugo se je to takole zgodilo.
1: Otrok moj, ki sem te jako čudno dobila, danes sem ti urezala prvo suknjico. Kaj praviš? Kako jo je treba narediti?
2: To pa ni nič težko, mamica moja zemljska. Obaro kavčka se morate strniti tako, pa sprijeti tukaj, vse drugo je čisto enostavno. To lepo suknjico bom nosil, ko bom še velik.
1: Preprosti, moj otrok, kako lepo si

0: suknja je z njim rasla in ostala cela in lepa, dokler je živel. Po njegovi smrti pa so vadljali vojaki zanjo, kakor je pisano v svetem pismu. Tretjikrat se je nasmejala Marija Jezuščku, ko je pomagal svojemu krušnemu očetu, svetemu Jožefu, delati.
1: Desko rabim in to precej. Dolgo. Ta je prekratka, Jezus Marija, pomagaj se.
2: Kaj za to, če je prekratka, dajva jo potegniti.
3: Preprosti, moj otrok, desko bi potegnil.
2: Jožef, Jožef, a ti, a ti, ja, prim pa drž na on kraj.
1: Desko, ja, tema.
0: Pa prime še Jezus desko na enem koncu in jo potegne in podaljša, da je bila ravno prav dolga.

0: ko sta sveti Jožef in Marija z malim Jezuščkom pobegnila v Egipt, je poslal kralj Herodeš za njima svoje vojake, da jih umori. Vojaki so jih že skoraj došli in sveti Jožef in Marija sta klicala z milim glasom Boga na pomoč. V tistem kraju je imel hud razbojnik svoj brlog. Razbojnik je zaslišal kričanje in prišel je gledat.
1: Ma kaj je zdaj tu, da bi tako lep mlad in nadužen otrok mogel krepat? Ma, napastin, tlej jema stekojne, bežmo.
0: Razbojnik pripelje iz brloga dobre konje, ki odneso svete popotnike in njega z njimi vojakom izpred oči in jih rešijo. Ko je vse mimo, razbojnik poljubi Jezuščka in reče:
1: Te imaš bešk in kaj me boš dal za plačilo, razbojniček mali?
2: To, kar bom sam imel.
1: Jen koliko bo tu, ha? Ma ni štupido, ni štupido, o se bo še nardu.
0: Razbojnik se je vrnil v svoj brlog in je še mnogo srečnih let napadal ljudi in grabil tuje blago. Potem pa so ga ujeli in križali. Visel je na Golgoti, na Kristusovi desni strani in Bog mu je podelil milost, da je spoznal svoje grehe in se za nje pokesal.
3: Mea culpa, mea culpa. A vidra, vidra, ti si tisti mali Jezus, ma kaj se bil tudi ti razbojnik? Zdaj boš pa jemu sam, kar se mi dal. Pokesaj se, pokesaj se. Mea, maxima culpa, mea culpa.
0: Kristus pa mu je izpolnil svojo obljubo in mu dal to, kar je sam imel, svoj sveti raj in večno zveličanje.

Pot v Egipt, po kateri so hodili, je bil pust in peščen. Jezuščku pride v čeveljček droben kamenček, da se je moral sezuti in stopiti z boso nožico na gola tla. Tam, kjer je stala bela nožica Jezuščkova, je pognala iz puščavske zemlje lepa, neznana cvetica, bela lilija.

0: Jezus je odrastel. V puščavi ga je hudič trikrat skušal in ga ni mogel zmotiti. Ta hudič je bil Lucifer, kralj vse peklenske vojske. Ko je Lucifer videl, da je premagan, je zbežal v svoj pekel nazaj na Kranjsko. Hudiči pa so že vedeli, kako strašno se je osramotil in so se nam tako ujezili, da so mu peklenska vrata zaklenili pred nosom. Zaman je trkal.
1: Odprite, dobri moji hudiči! Odprite za božjo voljo! Rad bi bil spet kralj. Vse sorte znam. Kaj bi se pričkali za voljo enega Jezusa? Meda ja ne bo se tako hudobni.
2: Poberi se nazaj, odkudar si prišel, k tistemu tvojemu judu.
3: Ne pridi prej, dokler ne izbrišeš in popraviš grdo nečast, ki si jo napravil vsej plemeniti peklenski vojski, makar greš v Božjem imenu.
1: Ja, kar se duš? Da me v pekel ne pustite. Ej, dajte mi vsaj kako društvo. Drugače bo na Kranjskem od puščave poginil.
3: Ne, tle imaš dve babi, vojaško in financarsko ljubico. Z njima si krajšaj čas, da te en judovski wunderkind v puščavi takole nabriše sramota.
4: Klanjam se, milostljiva in gnadneva gospa, gnädige Frau. Ciao, Bella.
0: In tako je prišel Lucifer spet na našo zemljo in je zarodil na njej svojima nečednima babama Nemškutarje pa Laške Lizune. To pleme se še dan danes Bogu ne dopade.

0: Potem je Jezus vandral po slovenskem. To je bila od nekdaj dobra in rodovitna dežela, da malo takih. Prave sreče pa v njej ni bilo, ker so si ljudje brez konca in kraja eden drugemu zavidali. Ko Kristus vidi tako nevoščljivost, prekovne slovensko deželo, da precej izgubi svojo rodovitnost. Kasneje se je sicer malo omečil, posebno ko je potoval okrog po slovenskem svetim Petrom, da ji je pustil vsaj vino. Zvečer sta prišla k kmetu in ga prosila, da bi ju prenočil.
1: Prav rad vaju bom prenočil in vama dal tudi večerjo. Ali jutri zjutraj mi bosta pa morala pomagati mlatiti, drugače vaju nečem.
2: Pameten na svet, delaven gospodar. No,
3: pretiravat ni treba.
0: Po večeri sta se ulegla na teme in zaspala. Zjutraj ju pride gospodar klicat.
1: Alo, alo, kvišku, gremo. Aj, beračili in poležavali bi.
4: Ne, treba zajter. Ne.
0: In namaha svetega Petra, ki je spal pri kraju. Ko odide, sta si pa hotela še malo odpočiti in sta ostala na temenu. Sveti Peter se je bal, da ga gospodar ne bi še enkrat pretepel in se je ulegel zdaj za Kristusa. Gospodar prihrumi še enkrat strašnim upitjem.
1: A tako, a da ne bo nič, takih lenuhov pod mojo streho ne bo? Čakajte. Ta pri kraju je že nekoliko dobil. Zdaj je treba nažgati še onega. Na? Ne maš?
4: A spet jaz. Zakaj zmiraj jaz? Ni pravice na tem svetu.
2: Umen gospodar, vsakemu da svoje. Pa ustaniva.
0: Gospodinja ju pelje na dvorišče in ima pokaže, kako se mlati.
2: To se lahko pravi bolj zlahkoma. Kaj bi se naprezali?
0: Pa snop je zažge. Ampak ker je bil Božji sin, se precej zgodi čudež. V en konec so odletele pleve, v drugi konec čisto zrnje. Na sredi je pa ležala mesto snopja lepa, nestovčena slama. Kristus posvari gospodinjo, da naj nikar ne dela tega, kar je njega videla. In odide svetim Petrom dalje. Baba pa reče.
5: Kar zna ta, bom menda ja tudi jaz znala.
0: Pa zažge ne le snopje, ampak tudi hišo in vsa druga poslopja.

0: Potem gresta naprej po slovenskem in prideta na grad. V izbi je sedela gospa in luščila grah.
1: Lep dan voščim, dobri gospe, in prosim za dar božji ubogima revežema in popotnikoma.
2: Kaj? Misliš, da te ne poznam? Kaj izkušaš uboge ljudi? Cel svet je tvoj, pa te ni sram, da prosiš za kos kruha. Dobil ga boš takrat, ko bodo prebirali sveto pismo Primorci, kar se pa tako brž ne bo zgodilo.
3: Umna gospodarica.
1: Kaj je rekla ta predrzna ženska? Preklet bodi tvoj jezik, pa tvoj grad, pa še tvoji Primorci, pa tvoje pismo.
3: Ne, pismo pa ne, Ježušček, ne, pretiravati ni treba.
1: Pa še kako se bodo učili pisma? Kako se bodo učili, da bo od rdečih hudičev krval pot tekel?
2: Sem vedela, da je luteran.
0: Sveti Peter prime Jezusa, pa ga odpelje z gradu. Jezus zapusti slovensko deželo, ampak drugje se mu je godilo še slabše. Zatorej odide domov v Judejo, da bi se odpočil. Tam pa ga judje zgrabijo in ga na križ pribijajo. Za eno nogo jim je pa žeblja zmanjkalo.
4: Umrl bo tudi tako. Naj mu ostane ta noga zdrava.
2: Čemu? Pribite mu nogi na vzkriž, pa bo en žebelj za obe.
5: Tako ima na podobah križani zveličar glavo po strani, ker je pred svojo smrtjo na križu nagnil glavo na stran zato, ker se je pokesal, da je dal človeku svobodno voljo. Živali pa so ga ljubile še ob smrti. Preljubi Slavček je bil sprva slab pevec, da so ga zaničevali in poslušali rajši vrabca kakor njega. Tiči so se izkušali, kateri da zna lepše peti, in so tako razsodili, da poje najlepše veseli škrjanec, najgrje pa otožni Slavček. Ta sodba je ubogega Slavčka tako razžalostila, da ni mogel ne jesti in ne spati. Takrat je Jezus v grobu ležal iz križa dan in od silne žalosti nad ljudmi tudi on ni mogel spati. Globoko je vzdihnil.
6: Da bi me hotela tolažiti zdaj vsaj kaka ptičica svojim petjem. Rad bi prosil Boga za njo, naj ji podeli najlepši glas med vsemi ptičicami, da bo sebe in svet z njim razveseljevala.
5: Slavček sliši Jezusove besede in mu začne prepevati.

tako sladko, da je Jezus tako sladko, da je Jezus kmalu v Bogu zaupal.

Slavček pa prepeva še zmerom najrajši in najlepše po noči. V hvaležni spomin tiste noči, v kateri mu je po Jezusovi prošnji podelil Bog dragoceni dar sladkega, ves svet razveseljujočega petja novega ustajanja.

To je bil drugi del serije Bajke in povesti o Slovencih, ki je govorila o Jezusu Kristusu. Delo Janeza Trdine, Bajke in povesti o Gorjancih, je za radio priredil Aleksander Zorn, zasedba vlog. Kolenčeva Jera in pripovedovalka Bogdana Bratuš, Ajd, prerok iz starodavnega ljudstva velikanov Vladimir Jurc, prvi kralj Jožef in sveti Peter, Gojmir Lešnjak Gojc, drugi kralj, prvi hudič in rabel Stojan Colja, tretji kralj in Lucifer Adrian Rustja, prva žena Marija in židovska baba Bernarda Oman, druga žena in baba Lučka Počkaj, tretja žena Jezušček baba in gospodinja Maja Blagovič, gorenski kmet in drugi hudič Tone Gogala, dolenski kmet župan in razbojnik Anton Petje, Jezus Alojz Svete. Tonski mojster Paolo Angiolini, dramaturg Goran Schmidt, režiser Boris Kobal. Posnedel v studiih Radia Trst A novembra 1992. Drugi del serije Bajke in povesti o Slovencih po nocojšnjem predvajanju poiščete na spletni platformi RTV 365 in najdete tudi prvi del serije z naslovom O stvarjenju sveta. K poslušanju Bajke in povesti o Slovencih ste spet dobrodošli čez teden dni, ko bo na sporedu tretji del serije z naslovom O kurentu.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Smiljan Hude. Potem, ko so bili danes znani izsledki mednarodne raziskave PISA, ki so pokazali doslej najslabši povprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15-letnikov, tako v državah OECD-a kot v Sloveniji, je minister za izobraževanje Borut Rončević napovedal šolsko reformo. Najodmevnejši ukrep je vrnitev na 8-letko. Jolanda Libar.
2: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončević. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
3: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
2: Predlog je popolno presenečenje. Ta trenutek vemo premalo, da bi ga lahko komentirali, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič.
4: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo.
2: 8-letko naj bi uvedli že šolskim letom 2028-29.
1: Poslanci SDS, NSi in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Besedilo predloga še ni vidno, med glavnimi očitki naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Podpredsednike državnega zbora poslanci imenujejo oziroma razrešujejo z absolutno večino na tajnem glasovanju. To pomeni, da predlagatelji sami trenutno nimajo dovolj glasov za razrešitev Avšič-Bogovičeve, jim pa te lahko zagotovijo demokrati kot koalicijski partnerji. Kriminalisti so pri nekdanjemu predsedniku uprave Darsa in vidnemu članu Svobode Andreju Ribiču opravili hišno preiskavo. Kot je potrdil njegov odvetnik Janez Nemanič, ga policisti preiskujejo zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka.
5: Gre za očitek nekakšnega dogovarjanja o dajanju podkupnine poslancu Štorku, torej policisti preiskujejo sum domnevnega podkupovanja omenjenega poslanca. Ta hišna preiskava nekako sovpada z nedavnimi napovedmi določenih akterjev v državnem zboru, da bo september pester.
1: Dodal je, da je Ribič policistom predal večino elektronskih naprav z gesli vred. Pred jutrišnjim odprtjem izraelskega veleposlaništva v Sloveniji in spremljajočim obiskom zunanjega ministra judovske države Gideona Sara je proti temu obtožnico na slovensko policijo in tožilstvo vložila fundacija Hindi Rajab, ki obtožuje soodgovornosti za izraelske zločine v Gazi. Zunanji minister Tone Kajzer, ki je ovadbo označil za politično motivirano potezo, medtem ustraja, da je odprtje veleposlaništva dobra poteza.
6: Izrael je pomembna država, tako gospodarsko, tehnološko. Poglejte, pred 35 leti, ko smo si mi prizadevali, da bi prišlo do mednarodnega priznanja. Ne? In Izrael je bil takrat med državami, ki so verjele v našo verodostojnost in so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj.
1: Z izraelskim zunanjim ministrom se jutri ne bo srečala predsednica republike Nataša Pirc-Musar zaradi udeležbe na pogrebu nekdanjega norveškega kralja Haralda V. Vrnila se bo v četrtek, ko bo Sar še vedno v Sloveniji, tako da bi bilo srečanje ob obojestranskem interesu sicer mogoče. Medtem je 12 držav, med njimi Združeno kraljestvo, Francija, Španija, Poljska in Kanada, napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu. Izpostavile so, da so naselja nezakonita po mednarodnem pravu in da ogrožajo rešitev dveh držav. Sankcije bi uvedli v zvezi s storitvami na področju gradbeništva in financiranja, ki podpirajo širjenje in ustvarjanje novih naselbin. Izrael je napovedal povračilne ukrepe, med drugim zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu. Pred koncem še športni vesti. Olimpijski podprvak Toni Vodišek je deveti po petih regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite. Zbral je 17 točk, v ospredju pa sta 4 točkami Švicar Jan Stražoti in Singapurec Maximilian Meder, ki pa ne tekmuje za naslov evropskega prvaka. Na atletskem mitingu v peti ravni svetovne serije v Zagrebu pa je bil najboljši Kristjan Čeh. Disk je 5-krat vrgal prek 68 metrov, v zadnji seriji pa tudi prek 70. Zmagal je z rezultatom 70-46, konkurenco je ugnal za skoraj 8 metrov. Več o današnjem športnem dogajanju pa v pregledu dneva o polnoči. Hvala, da ste bili z nami in lahko noč.
7: Slušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Smiljan Hude, tonski mojster Vid Humar.
8: Vreme.
7: Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, jutri bo tam nestanovitno s plohami in nevihtami, močnimi sunki vetra in nalivi. Pihal bo jugozahodni veter, jutranje temperature 12 do 19, dnevne 25 do 32. Četrtek bo oblačno in deževno, na primorskem nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju burja. Občutno hladneje bo, v petek bo deževno, soboto deloma sončno, pihal bo severovzhodni veter, na primorskem burja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je proti Mariboru zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter ovoz proti Ljubljani. 22:06.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
10: Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane. Kako lahko poskrbimo, da bo odpadkov manj pri nakupovanju in v vsakdanjem življenju? V sredinem svetovalnem servisu o 8:30 bomo govorili o tem, kako kupovati bolj premišljeno in kaj lahko ponovno uporabimo, popravimo ali podarimo. Z nami bo Marinka Volk, doktorica bioloških znanosti iz okoljsko-raziskovalnega zavoda v Slovenskih Konjicah, ki pravi, da ni vse, česar ne potrebujemo več že odpadek. Vprašanja napišite v obrazec na prvi.rtvslo.si.

la petite boule pour ta dévoile. Ouah,

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Nocojšnjo oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s skladbo Tempera Janeza Gregorca. Solisti so bili pianist Silvester Štingl, saksofonist Anton Janša in basist Ladislav Rebrek. Zdaj pa skladba Happy Man Petra Cetere. Leta 1976 je pri našem orkestru gostoval angleški skladatelj in dirigent Nick Ingman. Na posnetku, ki ga bomo slišali, vodi orkester.

To je bila skladba Happy Man Petra Cetere z aranžmajem Nika Engmana, ki je tudi vodil orkester. Solisti so bili Silvester Štingl, Anton Janša in Peter Ogrin. Pred nami je skladba Soft Aberration Dejana Terziča z aranžmajem Eda Partike, ki je leta 2003 gostoval pri našem orkestru.

To je bila skladba Soft Aberration Dejana Terzića z aranžmajem Eda Partike, ki je na posnetku iz leta 2003 vodil naš orkester, solist je bil trobentač Dominik Krajnčan. Oddaja 41 stopinj vročine se nocoj sklene skladbo Without Return. Emila Spruka, solist je Aleš Suša.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Do predlagane uporabe sredstev Borzena za subvencioniranje stroškov porabe goriv so kritične okoljske nevladne organizacije. Ob tem so se obregnile ob napoved ukinitve subvencij za nakup električnih vozil. Po njihovih navedbah je absurdno, da je na eni strani zmanjkalo denarja za čista vozila, medtem ko se bo takoj našel denar za fosilna goriva. V Združenju Frank in Zvezi potrošnikov so danes najemojemalce posojil v švicarskih frankih pozvali, naj se čim prej odločijo za tožbe proti bankam. Kot so pojasnili, obstaja bojazen, da se bo zgodila sodna praksa, ki bi lahko vodila v zastaranje. Doslej se je za tožbe odločila desetina takšnih posojilojemalcev in zmagujejo v pravdah proti bankam. Kohezijsko ministrstvo si po besedah ministrice Monike Kirbiš-Rojs prizadeva za pospešitev izvedbe projektov in evropska sredstva. Na današnji seji razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija v Ljubljani je izrazila prepričanje, da bo to lažje, ko bodo vzpostavljene pokrajine. To si želijo uresničiti še v tem mandatu, je dodala ministrica. Društvo novinarjev je pozvalo Inšpektorat za kulturo in medije k novičnemu odločanju o portalu N1 Slovenija, potem ko je pred časom odločil, da novi zakon o medijih ne velja za omenjeni portal, ker je brez sedeža v Sloveniji. Po pripričanju društva gre za napačno tolmačenje zakona, se velja tudi za medije, ki imajo v Sloveniji zgolj uredništva. Belorusinja Arina Sabalenka je prva polfinalistka zadnjega teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku. V četrtfinalu odprtega prvenstva Združenih držav je premagala Čehinjo Lindo Noskovo, presenetljivo zmagovalko letošnjega Wimbledona. 28-letnica je tako ohranila možnosti, da tudi po koncu turnirja ostane na vrhu lestvice WTA. Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči na zahodu zmerno pooblačilo, jutri bo tam nestanovitno s plohami in nevihtami, močnimi sunki vetra in nalivi. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 25 do 32 stopinj Celzija. Četrtek bo oblačno in deževno, na Primorskem nevihte, občutno hladneje bo. V petek deževno, soboto deloma sončno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Intervju.
4: Velenje v teh dneh utripa v znamenju domišljije in otroške igre. Vse do petka tam pripravljajo Pikin festival. Vsako dopoldne v Velenje prispe 35 avtobusov šolarjev, dejavnosti za obiskovalce so brezplačne. Celotedenski festival organizira javni zavod Festival Velenje, ki ga vse od ustanovitve vodi direktorica Barbara Pokorni. V sredinem intervjuju po deseti se bo Metka Pirc z njo pogovarjala o otroški domišljiji in kako v ta svet tudi zaradi organizacije festivala vstopajo odrasli. Kako utripa Velenje, sicer rudarsko mesto, s pomočjo kulture in prireditev. In ne nazadnje, kako v svetu, kjer štejejo rezultati, danes organizirati prireditve. Sam utrip na Pikinem festivalu pa bomo preverili ob 11.30 na prvem, ko se bodo Alešu Ogrinu pred mikrofonom pridružili obiskovalci in seveda tudi Pika.
0: V tokratnem literarnem nokturnu dve pesmi iz zbirke Ženska, ki je umrla v snu, priznane ameriške pesnice ter predavateljice ameriške poezije in renesančne književnosti Linde Gregerson. Pesnica v svoji poeziji uporablja večpomenske besedne zveze, pogosto začne z vsakdanjim prizorom in ga z nekaj prispodobami tragično zasuka, občutek pa podkrepi v pesmi in pri končnem poudarku. Pesmi bo interpretirala dramska igralka Medeja Novak.

Zemo na ženskem kopališču ob jezeru Hampstead Heath. Kot plačilo za tista jutra pred zrcalom, ko sem na njen račun pozno začela z učenjem, kako spleteš francosko kito. Za vsa poznejša jutra s pst in stoj pri miru. Da bi se malce odkupila za vse obvezne kopeli in preveč bežne poljube pred spanjem, sem za spremembo ubogala ukaz in se odrekla zemljevidu. Pustila Emi, da naj vodi skozi gost. Nagonsko, kot je pijanec vedel, da je tisti moški rojen princ. Nisva vzeli brisač, niti kopalnih kostumov, kot jim pravijo tukaj v otroških romanih, sploh pa sem jaz najbolj pust pri pomoček poletja, ko hočeš spontanost. A ko sta se za grmi zavetne zelenike razkrili pot in tabla s predpisi, se je najna spodobnost sprevrgla v slab izgovor. Gospe grudičastih teles so ležale na 200 kvadratih javne trate, voda pa v pegasti senci, med tem, ko sva si Ema v spodnjem perilu in jaz v neprilegajočih se sposojenih kopalkah privoščili prsno plavanje in zmeren kravl. Zdaj jih ima 8. Čez leto ali dve v to ne bi privolila za nič na svetu. In se že zdaj med plavanjem pogaja, naj ji dovolim, da se grejo strič. Seveda, ljubi moj deklič, odrekla se bom tem enakomernim velikim tercam medene barve, ampak ne. Kaj praviš, bi nakratko splezali na splav? Za zdaj še ne.

Umirajoče ribe v tretjem nadstropju pri Barnisu. To jesen so obleke črne, brezoblične. Le tu in tam jih poživi nekakšna meniška eleganca. Križ na jasno vzhodnjaškega izvora, kapuca. Prijateljica, diplomiranka iz igralske, mi razlaga o strogih krojih srednjeveških hal iz volne. Nekaj šivov, da se ne razparajo, in na sredini preprosti zrez za vrat. Glavna sezona. Deviška doba za blagovnico na robu mesta. Refren resnobe v usnju, v svili. Razkošni toni oglja, saj in skrila. In da ta skromnost ne bi izgubila mika, so steklarji razpostavili akvarije, v katerih čudežno svobodne, ne na prodaj, ne samo ta hip, plavajo prelepe ribe iz toplejših krajev. Sonce od nekdaj razsipava, mar ne? Kadmijsko rumena, živo modra in črte, ki ločujejo, da se ti trga srce. Pretiranost narave, a koristna na plavutih in na repih. Ampak nekaj je narobe. Morski volk pri rokavicah in pasovih leži na boku, kot vaba. Škrge mu groteskno trepetajo. Nakupovalka se obrne k svojemu fantu, kaj vendar uganja, in se zgrozi. Odkrito umiranje je tu strašljivo znamenje življenja. Ljudem pa vzame tek. Tvoja mati, je rekel oče, ko sem jo nekoč dražila, in to grdo. Tvoja mati je odnekdaj rada varčevala. In kdo bi bolje vedel od naju, ki sva živela od njenih odtegljajev. Ni pa rekel, privilegiji bogatih so danes brez navlake. Ali na svetu, ki je v bistvu zakrnel, prihranek pomeni breme. Veliko pozneje je rekel, držala sem ga za roko. To je slaba kupčija. Pomodreli nohti, pomodreli gležnji, temni uhlji. Njegova pljuča zamašena sluzjo, njihovi zanikrni vdihi. Dokler bo še kaj zraka, oče, se bom vedla bolj primerno.

literarnem nokturnu smo predstavili dve pesmi ameriške pesnice Linde Gregersen iz zbirke Ženska, ki je umrla v snu. Prevedla ju je Tessa Drev, interpretirala Medeja Novak. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2011.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Minister za izobraževanje Borut Rončević je v predstavitvi izsledkov mednarodne raziskave PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. Večina deležnikov v šolstvu je nad predlogom presenečena. Prepričani so, da prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. Besedilo predloga še ni vidno. Med glavnimi očitki naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Kriminalisti so pri nekdanjemu predsedniku uprave Darsa in vidnemu članu Svobode Andreju Ribiču opravili hišno preiskavo. Kot je potrdil njegov odvetnik Janez Nemanič, ga policisti preiskujejo zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Pred današnjim odprtjem izraelskega veleposlaništva v Sloveniji in obiskom zunanjega ministra judovske države Gideona Sara je proti temu obtožnico na slovensko policijo in tožilstvo vložila fundacija Hind Rajab, ki ga obtožuje soodgovornosti za izraelske zločine v Gazi. Zunani minister Tone Kajzer, ki je ovadbo označil za politično motivirano potezo, ustraja, da je odprtje veleposlaništva dobra poteza. 12 držav, med njimi Združeno kraljestvo, Francija, Španija, Poljska in Kanada, je napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Izpostavile so, da so naselja nezakonita po mednarodnem pravu in da ogrožajo rešitev 2 držav. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Luka Petrič.
2: 3 domače zmage in 3 gostujoče v uvodnem večeru nogometne lige prvakov. Real Madrid je imel manj žoge, več priložnosti kot Inter, doma je bil boljši z 2-1. Doma so zmagali tudi rumeno-črni, atenski Ajek in dortmundska Borussia, v gosteh pa je City ugnal Porto, edina gola je zabil Holland, Betis in Aston Villa pa sta zmagala s 3-2 v Flandriji, Betis v Lilu, Villa v Brugeju. Tijan Najkoren pa je za klub Bruge zabil 3 gole v mladinski ligi prvakov. Ob koncu prestopnega roka v Sloveniji je tunizijski reprezentant in udeleženec svetovnega prvenstva Omar Ekić zapustil Maribor, odšel je k Ludogorcu. David Pejčič, v minuli sezoni posojen igralec Udinezeja, član vijoličastih, pa bo v tej igral za Koper. Nova zmaga za Vismo na Vuelti, svojo 4. na letošnji dirki je dosegel Matthew Brennan, najboljši je bil v ciljnem sprintu, skupno brez večjih sprememb, tudi 17. etapa je ravninska in ponuja priložnost sprinterjem. Olimpijski podprvak Toni Vodišek je 9. po 5 regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite, na atletskem mitingu 5. ravni svetovne serije v Zagrebu pa je bil najboljši Kristijan Čeh, zmagal je z rezultatom 70-46, konkurenco je ugnal za skoraj 8 metrov. Arina Sabalenka je v 3. nizu četrtfinala odprtega teniškega prvenstva ZDA zaostajala 4-2 proti Lindi Noskovi, a se vrnila in 3. niz dobila po podaljšnji igri. Belorusinja je 18. zapored zmagala v New Yorku. Če bo zvrstila še 2 zmagi in 3. zapored osvojila turnir, bi lahko znova postala številka 1, a le če danes Jelena Rybakina izgubi proti Jin Qingwen. Darko Jorgič bo turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Makao odprl proti Tajvancu Feng Yixinu. Jorgič ga je doslej vsakič premagal, ta teden je 12. igralec sveta, tekmec pa 41. Celjani začer rokometno ligo prvakov začenjajo v Zagrebu, v Bolgariji in Romuniji pa bosta uvodni tekmi evropskega prvenstva odbojkarjev. Bolgari v uvodnem krogu gostijo Severne Makedonce, Romuni pa Latvice. Slovenija igra v petek.
1: Še vremenska napoved, nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, občutno hladneje bo.
3: Radio Slovenija. Nočni program.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri druženja na nacionalnem radiju vas vabimo k spremljanju intervjuja z Ujalo, gansko umetnico in borko za pravice žensk in socialno pravičnost. Je ena vodilnih medijskih osebnosti Gane. Leta 2024 jo je BBC uvrstil na seznam 100 navdihujočih in vplivnih žensk z vsega sveta. Je prva ganska izvajalka, ki se je uvrstila na lestvico Billboard po zasedbi Osibisa v 70-ih letih. S svojim plesom in glasbo z večjezičnimi in angažiranimi pesmimi predstavlja Afriko, ki je hkrati tradicionalna in sodobna. Je velika vzornica ljudem v svoji skupnosti, pa tudi širše. V domači vasi je zgradila umetniški center, kjer organizira glasbene in dramske večere za otroke in umetnike. Njeno ime v lokalnem jeziku Sisali pomeni izvajalka oziroma tista, ki dela. Je izjemna ženska in izjemna umetnica. Kako je uspela iz majhne ganske vasi osvojiti svetovne odre, kakšne so trenutne razmere v Gani, o boju za pravice, glasbenem ustvarjanju, vračanju v Slovenijo in še mnogo čem, je Ujala spregovorila z glasbeno urednico Alja Kramar. Slišali jo boste takoj po tem uvodu. Po poročilih obenih bomo odgovorili na vprašanje, kako naj se z otroki pogovarjamo o spolnosti. Uro pozneje bo na sporedu oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, vmes pa glasba, ki jo je izbral glasbeni urednik prvega programa Radia Slovenija, Žan Plohl.

0: Viala, welcome and thank you so much.
1: Viala, dobrodošli in hvala, da ste danes z nami v studiu prvega programa.
2: Thank you very much for having me again.
3: Hvala in hvala, da me gostite.
0: You're in Slovenia?
2: Yes.
0: But Slovenia is...
1: Trenutno ste v Sloveniji, ampak zdi se, da je Slovenija tako ali tako že skoraj vaš drugi dom.
2: Yes. Yeah, every time I come, I get more comfortable and comfortable.
3: Ja, vsakokrat, ko pridem, se počutim bolj domače. Glasbena scena tukaj mi je zelo všeč, še posebej koncerti, kjer so ljudje pripravljeni plačati, priti na koncert, sedeti in poslušati glasbo. Pripravljeni so poslušati moje zgodbe, uživajo v glasbi, a hkrati poslušajo tudi sporočila v pesmih.
0: You grew up in a small village.
1: Odraščali ste v vasici Funsi v Gani. Nam lahko poveste več o svojem domu?
2: I am the kind of African girl you probably have heard of. I grew up more or less in a small community in Funsi.
3: No, jaz sem tista vrsta afriškega dekleta, o katerem ste verjetno že slišali. Odraščala sem v majhni skupnosti, v vasi Funsi, kjer se vsi poznamo med seboj. V času mojega odraščanja še nismo imeli elektrike, imele pa so jo sosednje skupnosti. To so bila večja mesta. Življenje je bilo čudovito. Sploh nisem opazila, da bi potrebovali elektriko, da bi se lahko zabavali. In mislim, da mi je to kot otroku pomagalo odkriti tudi moj pevski talent. Ko končaš s pomivanjem posode ali pometanjem dvorišča in si opravil z gospodinjskimi opravili, greš ven. Starši ti dovolijo, da greš ven in se igraš. In ko se igraš, ni televizije, ni mobilnih telefonov ali česa podobnega. Zato smo bili otroci zelo ustvarjalni. Tekala sem naokrog, zlezla sem v grmovje, nabirala drva, se pridružila cerkvenemu zboru, saj je bil to edini kraj, kjer si lahko slišal živo glasbo. V cerkvi smo tudi plesali, potem smo naprej plesali doma. V šolo sem hodila v svoji skupnosti. Bila je samo ena šola, St. John's. Vsi hodijo v to šolo, saj druge ni. V enem razredu je bilo skoraj 200 učencev. Torej, moraš biti na neki način zelo pameten, bistroumen. Če ne, boš izgubljen, ker učiteljem ni lahko obvladati vseh teh učencev. A zame je bila to dobra šola. V tej vasi sem torej preživela skoraj vse svoje življenje. Divjala sem in bila svobodna, zelo tradicionalno in zelo trdno na tleh.
2: Running wild and free, very traditional, very grounded. My mom mostly strict, my father also strict. I am the second born of my father. He
3: is married. Moja mama je bila večinoma stroga. Oče pa tudi. Jaz sem očetov drugi otrok. Oče je poročen s tremi ženami. A v Gani imamo takšno navado, da rečemo, da se tudi žena podeduje. Tako so skupaj štiri, kar je povsem običajno, saj mora človek biti praktičen. Na kmetiji potrebuješ več rok. Za določena opravila potrebuješ več ljudi. Zato potrebuješ več otrok. Zdaj se je tukaj kar precej spremenilo. Moji bratje se poročajo le z eno ženo. Tako zelo se je spremenila kultura. A življenje je bilo zabavno in tudi malo zahtevno, ker je bila moja skupnost precej odrezana od sveta. Tudi zdaj, ko to govorim, smo še vedno odrezani. Čeprav imamo zdaj elektriko, dobili smo jo leta 2012. Cestno omrežje pa je še vedno precejšen izziv. V zadnjem času se s tem veliko ukvarjajo. Lani je nova vlada uspela vzpostaviti stik z vsemi manjšimi skupnostmi, kjer ceste niso ravno v najboljšem stanju. Tudi moje vračanje domov je moji vasi Funsi prineslo veliko pozornosti. V Evropi me občasno vidijo na nacionalni televiziji, potem pa se vrnem v Gano in grem domov v svojo vas. In celo sami domačini, Ganci, tudi tisti iz večjih mest me sprašujejo, zakaj se vračaš v svojo vas? Uspela si? Morala bi živeti v mestu. Tukaj je pravo življenje. A nekje globoko v sebi čutim in vem, da se nekateri med nami moramo vrniti. Da se vrneš in pomagaš graditi skupnost, kakršno si želiš. Ko pridem v Slovenijo, vidim stvari, ki so res neverjetne. Okolica je pometena, urejena, čista, oprema je dobra, stvari so lepo organizirane. In si rečem, Zakaj tega ne morem imeti tudi jaz? Spoznala sem, da če živiš v velikem mestu in se ne vrneš in samo govoriš o spremembah, ne da bi kaj storil, se nič ne bo spremenilo.
2: Very traditional, culturally down to earth and community unity is what we do. Everybody knows everybody. And then everybody is involved from old to young.
3: Moje ime je Viala, kar pomeni tisti, ki najbolje ve, kaj je treba storiti. Zato sem se vrnila in to je dalo moji vasi Funsi velik zagon. Tako sem odraščala. Zelo tradicionalno, kulturno prizemljeno in usmerjeno v skupnost. Enotnost je tisto, kar nas povezuje. Vsi poznamo vse in vsi smo vključeni od starih do mladih. Imamo tudi različne programe, dejavnosti, dela za otroke, najstnike, mlade in večine teh dejavnosti ni mogoče izvesti brez posvetovanja s starešinami. Ko enkrat postaneš starešina, še posebej, ko ti začnejo siveti lasje, vsi pridejo k tebi s svojimi težavami. To se začne že v ožji družini, pri mami in očetu. Ko otroci odrastajo, začnejo dobivati vnuke. In njihove besede so, podobno kot pri polbogovih, zelo pomembne in vplivne. Imamo glavo družine, to so najstarejši v družini, morda starejši brat tvojega očeta. In potem imamo še poglavarja, ki je vladar celotne vasi. Torej, če zdaj izvajam kakšno dejavnost v svoji vasi, se običajno posvetujem s starešinami. Takšno je torej življenje v Funsiju, zelo afriško. V nekaterih skupnostih še vedno živimo v okroglih ilovnatih hišah. A danes se svet spreminja in zahvaljujoč družbenim medijem vse spremljamo v živo. In to vpliva tudi na nas, da kdaj posadimo kakšno rožo, cvetje in da se zavedamo, da moramo bolj ceniti našo naravo. A večinoma smo vsi kmetje. Vsakdo je kmet.
2: The world is changing, and thanks to social media, we are all watching like, we have to also grow some things here, flowers and things, appreciate nature more. But mostly we are all farmers. Everybody is a farmer.
0: Yeah. You're now very welcome when you come back home.
2: Yes.
0: But was it always
1: Danes ste zelo dobrodošli, kadar se vrnete domov. Je bilo vedno tako?
2: When I went back, it changed. Everybody came. What did you bring? What did you bring for us?
3: Ko sem se vračala na začetku, je bilo drugače. Vsi so me pozdravljali in spraševali, kaj sem jim prinesla. Spraševali so me, kako je torej v Evropi, kako tam živijo, ali je res, da vsi živijo tako, kot mislimo. Veste, tudi mi imamo tak stereotip, ko potujemo v tujino. Ne vem, ali smem to reči na glas, ampak predstavljamo si, da je točno tako, kot vidimo na televiziji. Ako prideš v Evropo, ugotoviš, ne, to je bil film in bilo je pretirano. Seveda pa tako lahko vidimo vsaj delček vaše kulture. Ko sem se vrnila drugič, mislim, da se je moj status dvignil. Zdaj me vidijo kot dekle, ki lahko potuje v kraje, o katerih lahko mnogi le sanjajo. Tudi zame so bile to nekoč sanje. Evropo sem gledala po televiziji in se spraševala, kakšen občutek bi bil, če bi kar stopila na tisto letalo, na nekaj, kar leti ali pluje po zraku. Zato je bila to zame drugačna izkušnja. Ko sem se vrnila, sem ugotovila, da mi ljudje posvečajo res veliko pozornosti. A bili sta dve različni izkušnji. Medtem, ko so se nekateri veselili, da me vidijo v smislu, vrnila si se, povej nam o tej izkušnji. Kaj se lahko vsi naučimo? Čeprav nismo potovali s tabo, nas zanima. Ker potuješ ti in nam pokažeš video posnetke, nas vizualno popelješ s sabo. Drugi pa so rekli, zakaj si se vrnila? Saj nisi resna, morala bi ostati tam. Kot da bi šla v nebesa in se zdaj vračaš v pekel. Takšno miselnost pa so imeli drugi. Zato je lahko zahtevno. Kako prepričati ljudi, da Evropa ni postala Evropa kar tako? Seveda ste imeli tudi vi svoje izzive in težave. Ako potuješ po svetu, se naučiš discipline. Če želiš napredek, če želiš, da je tvoja skupnost videti dobro, moraš biti zelo discipliniran. Nekatere kulturne dejavnosti se morajo spremeniti, še posebej tiste, ki nam škodujejo. Tiste, ki so dobre, pa izboljšujemo. Dobro jih zapakiramo, lepo jih označimo z blagovno znamko in prodamo preostalemu svetu.
2: From somebody that they speak the same language with, somebody they know growing up, sharing this experience. And through that I started building the Wiala Art Center. Like I said, you can't
3: travel. To sta bili torej ti dve različni izkušnji. Nekaterim ljudem pomeniš pobeg pred težavami, pred revščino. Drugi pa so zelo veseli, da se vračaš, ker potrebujajo prav takšen navdih. Potrebujejo le nekoga, s katerim govorijo isti jezik, nekoga, ki ga poznajo že od otroštva in ki deli te izkušnje z njimi. In tako sem zgradila umetniški center, The Wiala Arts Center. Kot sem rekla, ne moreš potovati z vsemi, lahko pa z njimi deliš svoje izkušnje. Zato center uporabljam, da delim svoje plesne izkušnje, svoje zgodbe, nato pa dam priložnost tudi mladim, da stopijo na oder. Name so vplivali različni odri, ki sem jih doživela po svetu, zato sem doma zgradila nekaj podobnega. Stvari, ki sem se jih naučila v Evropi, prinašam domov in jih združujem z našo kulturo. Imamo torej The Wiala Arts Center, ki ga je pred kratkim obiskala predstavnica vlade, ministrica za turizem, spoštovana Abla Jifa Gomashi, in me je imenovala za Global Fugu Queen, kraljico Fuguja, ter ambasadorko za turizem zaradi moje zmožnosti predstavljanja Gane in zaradi mojega talenta, ki ga delim z ostalimi v tem centru.
2: Fugu Queen and then tourism ambassador for my ability to keep showcasing Ghana and sharing my talent with the community. So yeah.
0: When you're watching kids in this art center.
2: Yes.
1: Ko opazujete otroke v svojem umetniškem centru, kaj jim ta center pomeni? Mislim, da jim vedno znova dajete upanje, da je vse mogoče, kaj ne?
2: It is possible. Yeah. I think this center is not just for the kids alone. But of course, children at the beginning, we're all once children.
3: Vse je mogoče. Menim, da ta center ni namenjen le otrokom, ampak seveda tudi odrasli so bili nekoč otroci. V Gani pravimo, ujemi jih, ko so še mladi, in bodo tvoji zavedno. Ujemimo torej otroke, poučimo jih in jih naučimo pravih stvari ter vrednot, s katerimi bodo odrasli. Verjamem, da je zgodnja faza življenja za vsakega človeka zelo pomembna, a trenutno ne gre le za otroke. Gre za celotno skupnost, gre za celotno Gano. Ta center je upanje, ta center je razvoj, ta center pomeni slišimo vas, vidimo vas. Ta center je za vse nas in ta center je platforma, odskočna deska, ki meni v mojem otroštvu ni bila dana. Spomnim se, da sem si želela, da bi nekdo prišel v mojo vas. Ko sem sedela zunaj, sem se spraševala, zakaj nihče ne pride sem organizirati koncertov, da bi lahko tudi jaz pokazala svoj talent. In 39 let kasneje, zdaj sem stara 39 let, nihče tega ni storil. Tako sem pri 35 letih, ko sem bila tam, pomislila, videti je, da bom jaz tista, ki bo prinesla spremembo. A vem, da ne bo enostavno.
2: Who started something, even though they are dead and gone, but their legacy lives on and their generation comes to enjoy it and it makes their generation
3: Najprej sem nekoliko oklevala, saj je to pomenilo, da bom morala v to vložiti ogromno truda in vse svoje prihranke. Ali je vredno? Ja, vredno je. Pomislila sem tudi na svoja potovanja, na vse, kar sem videla, na ljudi, ki so nekaj ustvarili, zgradili, ki so nekaj začeli, čeprav jih že dolgo ni več z nami. A njihova zapuščina živi naprej in poznejšim generacijam je bilo zaradi tega mnogo lažje in zdaj lahko to uživamo. Zato sem si rekla, to bom naredila. Če jaz nisem imela te možnosti, to še ne pomeni, da tudi vi tega ne bi smeli imeti. Moja nagrada bo, da ostalim na najboljši možni način olajšam njihovo pot. Ta umetniški center pomeni upanje in center je prinesel razvoj in spremembe, saj ga uporabljamo za širjenje informacij, saj kadar imamo predstavo, pride veliko ljudi in to je trenutek, ko ljudi zbereš in imaš njihovo pozornost.
2: A lot of people when you are having a show, this is the time you are able to gather them at once to get their attention.
0: Jala, you are a big fighter for women's rights.
2: Yes.
1: Rijala ste velika borka za pravice žensk. Kot glasbenica ste v glasbeni industriji verjetno morali pretrpeti marsikaj. Ali se je v zadnjih letih ali v zadnjem desetletju kaj spremenilo?
2: It's gotten better for me personally. I don't know for the rest of the world. It can only get better. I wish.
3: Zame osebno se je izboljšalo. Ne vem, kako je drugje, a lahko se le izboljša. Želim si, da bi se izboljšalo hitro, hitro, hitro, a tako pač ne gre. Sčasoma sem spoznala, da tudi, če si kot ženska naredila vse, kar moraš, se še vedno soočaš z nepredvidljivimi izzivi. Včasih je tako, kot bi se stvari naravno obračale proti tebi. In včasih ne gre za ljudi, ne gre za moške. Gre preprosto za naravo. Ampak vedno pravim, da obstaja upanje. Mi ženske smo zelo pametne, vemo, kako se znajti. In pravim vam, poslušajte, če lahko rodimo, ustvarjamo novo življenje, seveda s podporo naših moških partnerjev, potem zmoremo vse. Gre le za to, da se potrudimo, ustrajamo in smo pripravljene prositi za pomoč svoje sestre, ostale ženske.
2: When I'm fighting for women, I tell everybody, if you call me feminist, I don't mind. My feminism is not even, I'm not thinking about men. I'm not fighting any man. I respect men.
3: Ko se borim za ženske, nimam nič proti, če me imenujete feministka. Moj feminizem ni proti moškim. Spoštujem moške, ker jih potrebujemo. Moj feminizem je usmerjen v ženske, v to, da bi vsaj za trenutek pozabile na nasprotni spol in sodelovale. Skupaj se razvijamo, ustvarjamo svoj prostor, gradimo ga skupaj. Toliko imamo, spodbujajmo se in opogumljajmo, še preden sploh pomislimo na nasprotni spol. Ker če bomo to sposobne narediti, nam ne bo treba tekmovati z nikomer. Menim, da bi bil zame precejšen izziv, če bi začela tekmovati z moškim. To so moški. Nimajo menstrualnega cikla. Ja, lahko nas oplodijo, a ne morejo roditi otroka. In zato smo drugačni. Zato bi rada najprej upoštevala te razlike. Potem, ko bom vse uredila in se bom počutila pripravljeno, pa se bom lahko obrnila in rekla, no, ti imaš svoj prostor, jaz imam pa svojega. Spoštovala te bom, a tudi ti moraš enako spoštovati mene. In ne reci, da, ker sem ženska, ne morem zgraditi svoje hiše, kjerkoli želim. Ni se mi treba za vsako stvar posvetovati s tabo. Naj bo to moja izbira. Če se želim s tabo posvetovati, v redu. A ne omejuj me samo zato, ker sem ženska. Na tem področju ne bom dopustila, da mi nasprotni spol ali kdorkoli drug narekuje, kaj naj počnem.
2: But the rest for me is towards my fellow women to put ourselves together and build our own thing and make it strong and powerful and by our works.
3: Vse ostalo pa je namenjeno ostalim ženskam. Pomembno je, da se združimo, zgradimo nekaj svojega, ter to naredimo močno in vplivno. In zaradi našega dela in zaradi naših dejanj nas bodo ljudje spoštovali, ne da bi morale kričati. Delajte, bodite dejavne. Veste, v Afriki pravimo, da s preveč govorjenja nikoli ne boš kupil konja. Preprosto pojdi in se ukvarjaj s konjem. To je torej moj boj in moje zauzemanje za ženske pravice.
2: So that's my fight and champion for women.
0: You also fight for social justice?
2: Yes.
1: Ste tudi velika borka za socialno pravičnost, posebej glede otroških porok. Je to v Afriki še vedno težava?
2: It's still a problem, but well hidden, I think. But these days
3: na nekaterih mestih je to še vedno težava, a mislim, da je dobro prikrita. Ker je to kaznivo dejanje, se ljudje skrivajo, ko to počnejo. V moji skupnosti se je zadnjič pojavila ta težava z otroškimi porokami, ko sem bila v to osebno vpletena. Sodelovala sem pri aretiranju gospoda, no, ne bi ga ravno imenovala gospod, ampak poskušam biti spoštljiva. Poskrbela sem, da so aretirali moškega, ki je, na žalost, poskušal ugrabiti dekle in jo narediti za svojo ženo. Izkazalo se je tudi, da je bila mlada dama stara 15 let in da je pravzaprav hči moje sestre. Takrat nisem bila doma. In veste, v naši skupnosti ne veš, čigava hči je, čigav otrok je kdo, ker smo vsi ena velika družina. Zato vsi sodelujemo. In seveda, ko je moški spoznal, da je to hči moje sestre, je rekel, Jezus, gospod moj, kaj sem storil? Jaz pa sem rekla, da ni pomembno, da gre za hči moje sestre. In sem na to zadevo opozorila širšo javnost. To je bil primer nacionalnega pomena. Moškega so aretirali in poslali v zapor. Poslanci so prišli k meni, da bi me pregovorili. Ampak sem jim rekla, da tako pač je, to se je zgodilo. Lahko se sklicujemo na to, da smo vsi eno, a to je še en kulturni vzorec vedenja, ki se ga moramo znebiti. Neka oseba je storila kaznivo dejanje, ti pa hočeš izkoristiti to, da smo vsi eno v imenu miru. Da, vendar morajo ti ljudje vedeti tudi, da ne smejo izkoriščati dejstva, da smo vsi del ene kulture.
2: Take one to another end, one to another end, and allow you to calm down so you can think properly when you are calm. So that's the tijabunyeni. But some of us are saying some of these issues.
3: Ugani pravimo, da kadar se pojavi težava in ravnaš iz jeze, takrat smo vsi del ene kulture. To je tradicionalna kultura, v kateri ti dovolijo reči, ne sodi zdaj, ker si jezen. Ločijo te, ter ti omogočijo, da se umiriš. Ko boš miren, boš lahko razumno razmišljal. Pravimo pa tudi, da so nekatere težave kaznive in presegajo meje našega pregovora. Zato je treba takšno osebo aretirati in ji dati lekcijo. Tako so moža aretirali in zaprli, poznaje pa je bil izpuščen proti varščini. Poleg tega se je moral mladi dami opravičiti. Takšnih zadev ne toleriram. Od takrat lahko z gotovostjo rečem, da si nihče ne upa izzivati mojega kraljestva, moje skupnosti, kraljestva Levinje. Postala sem divja. Rekla sem, ne poskušajte tega z dekleti iz Funsija. Tam je Levinja, ki bo zarjula. Če se zgodi kaj podobnega, v skupnosti Sisala pokličajo nas.
2: Informal education, you need to let them grow up, become young adults, they can think for themselves. Ghana, the legal age is 18. From 18 going the...
3: In od takrat naprej nisem ničesar več slišala. Vem, da se je na območju Sisala, v zahodnih in severnih regijah Gane, število otroških porok močno zmanjšalo. Presenetilo me bo, če bom o tem spet kaj slišala. In še vedno sem na preži. Vsak otrok ima pravico do formalnega in neformalnega izobraževanja. Dovoliti jim je treba, da odrastejo in postanejo mladi odrasli. Sposobni so samostojno razmišljati. V Gani je zakonska polnoletnost pri 18 letih. Takrat lahko gredo tudi na volitve. A kljub vsemu jim svetujemo, naj se izobražujejo. Ker v današnjem svetu ni dobro biti neizobražen. Lahko imaš oči, a še vedno ne boš videl. In ljudje te bodo prevarali, če ne boš bral, če se ne boš učil o stvareh, če ne boš raziskoval. Tukaj so družbena omrežja, a jih moramo uporabljati pametno. Torej, ja, borim se za otroke. Ne bodite grobi z njimi. Zaradi njih vam lahko uničim življenje. Otroci so naša prihodnost, zato jih moramo voditi in zaščititi.
2: For them I will eat your life. They are our future, so we need to guide and protect them.
0: Yeah. Viola, you are an amazing musician. Amazing singer. But
1: Viola, ste izjemna umetnica, izjemna pevka, ampak kako se je vse začelo? Kako ste prišli iz petja v cerkvi na svetovne odre?
2: Yes. For me it really began when I was 22. Because after all the life in the village by 15-17 I knew.
3: Začelo se je, ko sem imela 22 let. Saj sem po vsem tem življenju v vasi že pri 15-17 letih vedela, da če ne bom zapustila skupnosti, se nekatere stvari ne bodo zgodile, ne bodo prišle same od sebe. Morala sem iti stran in videti, kaj lahko dosežem. Morala sem iskati priložnosti. In ena od stvari, ki sem jih morala izkoristiti, je bilo izobraževanje. Šola, v katero sem se želela vpisati, je bila zunaj moje skupnosti. Vedela sem, da če se bom upisala na to šolo, ki je v velikem mestu in res blizu vseh odrov ter glasbenih prizorišč, se bodo našle priložnosti. Zato sem se zelo trudila pri učenju in sprejeli so me. Ne prvo leto, ker nisem bila ravno dobra v matematiki. Zato sem se naslednje leto resnično pridno učila in se upisala na politehniško šolo, kjer sem študirala grafično oblikovanje. In prav tam sem se približala tudi odrom. In ko sem slišala za audicije, sem šla. Seveda so se audicije dogajale že prej, a za njih nisem vedela, ker nismo imeli niti radijske postaje. No, imeli smo samo eno, a to sva ustanovila jaz in poglavar skupnosti. Takšne stvari smo res potrebovali. Tudi na Facebooku smo vzpostavili majhno televizijsko postajo, Pulung TV, saj se tudi radijska postaja imenuje Pulung. To smo storili, da bi dali pozornost tudi območjem, o katerih se ne sliši veliko. Torej, ko sem šla študirati grafično oblikovanje, in to je bilo na jugu, na politehnični šoli v kraju Takoradi, sem izkoristila priložnosti in se udeležila vseh audicij. Poskušala sem 4 leta. 3 leta sem bila vedno zavrnjena. Ali pa preprosto nisem imela dovolj podpore, saj je šlo za tekmovanje z glasovanjem. Audicija je bila kot idol, resničnostna oddaja. In prijavila sem se, ne da bi vedela, da pravzaprav potrebuješ tudi sponzorje, da potrebuješ menedžerja. Jaz pa sem bila sama. In when he met me, I was in the classroom. And he said, wow, your voice is amazing. I just happened to sing because the class was boring. He said, you, this girl with the interesting hairstyle, do something. Tako sem 3 leta ustrajala. 4. leto pa sem spoznala svojega menedžerja Johna. In na srečo je bil prav on tisti, ki me je tudi finančno podprl, saj sem potrebovala nekoga, ki bi mi lahko pomagal. Ko me je spoznal, sem bila v učilnici. Rekel je, wow, tvoj glas je neverjeten. Pela sem samo zato, ker je bil pouk dolgočasen. Pohvalil je moj slog petja in mi svetoval, naj kaj naredim iz tega. Povedala sem mu, da sem se 3 leta udeleževala resničnostnih oddaj, a nisem zmagala. Včasih rečejo, da imaš talent, ampak potrebuješ tudi pesem, ki pa je jaz ne morem posneti, saj zato potrebujem denar. In nimam studija, nimam instrumentov, rada bi igrala kitaro, a si je ne morem privoščiti. Ponudil mi je podporo. Dejal je, da ima tudi sina, ki je bil nekoč glasbenik, in da mi lahko podari kitaro, bobne in klaviaturo. Bila sem navdušena. Dal mi je tudi nekaj pesmi, Simply the Best in Chiquitita, vse te velike uspešnice. Ni sicer vedel, da sem vse te pesmi že pela, zato sem mu jih z lahkoto odpela in bil je resnično navdušen. Rekel mi je, da je upokojen, da sicer nima veliko denarja, da pa ima veliko časa in da se želi preizkusiti v svetu šovbiznisa. In tako sva se spoznala. Leto pozneje sem se vrnila v resničnostno oddajo. John je prispeval tudi finančno. Vključili so me v skupino in zmagali smo. 4. leto sem torej zmagala v tej resničnostni oddaji, ki je pokrivala celotno Gano.
2: And after 1 year, I went on my own. I wanted to do more African music, and then so I had to go solo. So that's how I got into the industry. And one day, somebody saw me performing and said, "You will do."
3: Tako sem vstopila v glasbeno industrijo. Po enem letu sem se osamosvojila. Želela sem se bolj posvetiti afriški glasbi. Zato sem morala začeti samostojno kariero. Nekega dne me je nekdo videl nastopati in rekel, na festivalih v Evropi boš odlično uspela. Jaz pa sem odvrnila, no, naj bo. In povabili so me na Nizozemsko. To je bil moj prvi nastop zunaj Gane. In po naključju sem z nastopom vse navdušila. Tako so se povabila začela vrstiti. John je postal moj stalni menedžer, čeprav je rekel, da o tem ne ve ničesar. Zelo sva se morala potruditi, da sva vse uredila. In to je to. Potem sem se lotila tudi družbenih omrežij. Ustanovila sva profil na Facebooku. In to je celotna zgodba. Po potovanju sem se vrnila domov. Takrat so me otroci začeli spremljati veliko bolj kot prej. In takrat je nastala tudi ideja o umetniškem centru.
0: You sing in English, but yes. You also sing in your dialect.
1: Pojete v angleškem jeziku, pojete pa tudi v svojem domačem jeziku, dialektu Sisali. Kako pomembno je za vas petje v domačem dialektu, ne glede na to, da ko koncertirate v Evropi, da vas pravzaprav nihče ne razume?
2: Yes. You know, when they say music is a universal language, we shouldn't underestimate that and take it for granted. It is true. People don't understand the music, but they just get it.
3: Veste, ko pravijo, da je glasba univerzalni jezik, tega ne smemo podcenjevati, niti je mati za samoumevno. To je res. Ljudje glasbe ne razumejo, ampak jo preprosto dojemajo. Mislim, da je to v občutku, v čustvu, v tonu glasu in v besedah. Za vsakega človeka, celo za živali, je glasba jezik. Niti se ti ni treba truditi. Med seboj komuniciramo prek čustev. Mislim, da to pomaga tudi pri meni. Tudi zato, ker kadar se počutiš zelo udobno v svojem jeziku, v svoji koži, daš od sebe najboljše, saj se takrat res lahko izraziš v največji možni meri. Takrat se lahko daš svetu 100%. Vedno pravim, da ljudi ne smeš jemati za samoumevne, kadar gre za glasbo. Oni to vedo. To je neizrečeno, kadar gre za glasbo. Oni to vedo, to je neizrečeno čustvo. Ko resnično poješ

0: temi čustvi.
1: Your best with real, real emotions.
2: How powerful is a voice of music?
0: Kako močan je za vas glas glasbe?
1: Wow, I think music is one of the most powerful ever. I think whether, I don't know,
0: mislim, da je glasba ena najmočnejših stvari, kar jih obstaja. Mislim, da ne glede na to, ali poslušalci poznajo glasbo ali ne, ali gre za Boga ali karkoli, v kar verjameš, je glasba še en način komuniciranja. Namesto, da bi govorili, naši ljudje rečejo poj. Namesto, da bi govoril, preprosto poješ. Torej, glasba je ena najmočnejših stvari, ker lahko sproži jezo. Glasba lahko sproži ljubezen, glasba lahko vzbudi vsa čustva, vse čute, ki jih imamo. Nekdo lahko zapoje in ljudje gredo v vojno. Nekdo lahko zapoje in ljudje odpustijo. Nekdo bo zapel in se dotaknil tvojega srca, ti pa boš pozabil na vse svoje težave. Zato ljudje pojejo in delijo solze, spet drugi zaradi glasbe ljubijo. Ja, glasba je zelo močna. Zato sem zelo previdna pri tem, o čem pojem, še posebej, kadar poslušajo otroci. Glasba je resnično močna, je eno najmočnejših orodij na svetu, ki pa ga moramo uporabljati zelo previdno.
1: It's one of the most powerful tool in the world that we should use very carefully.
2: What are you singing?
0: O čem pa prepevate?
1: I'm singing about love. I'm singing about peace. I'm singing about forgiveness. I'm singing about family togetherness, culture.
0: Pojem o ljubezni, pojem o miru, pojem o odpuščanju, pojem o družinski povezanosti, kulturi, tradiciji, o polnomočenju, duhovni moči, dobri energiji, dobrih vibracijah, plesu, celo seksu. In o tem, kako se različni ljudje združujejo. Pojem o ljubezni, o tem, da je treba ljubiti, ne pa se bojevati. Treba je reči ne rasizmu. Vsi smo eno, ena Afrika, ena Evropa, en narod, en svet. O možnosti, kako se lahko povežemo. Vedno pa poskušam biti pozitivna. Rada imam pozitivne stvari. Rada imam vesele stvari. Takšna sem. Tudi če bom govorila o nečem drugem, na koncu vedno vključim pozitivno stvar. Takšna sem. Rada sem dobre volje. Ker v Gani pravimo, če sam nisi srečen, te nihče ne bo osrečil. Nauči se najti srečo v sebi in spoznaj, kako lahko najprej sam postaneš srečen, ter se počutiš lepo in dobro. Šele potem to deliš s svetom. To sem jaz.
1: Know that you can be happy alone first and feel nice and good. Then when you go out there, you share with the world. So happy yourself. That's me.
2: Vjala, please tell us about your connection.
0: Vjala, prosim, zaupajte nam svojo povezavo s Slovenijo.
1: My connection to Slovenia for me is really great. I came here first and famous by
0: Moja povezava s Slovenijo je zame res odlična. Prvič sem prišla sem zaradi Glebeta. On je pol Slovenec, pol Ganežan in me je opazil na Facebooku. Prišla sem le na kratek obisk na veleposlaništvo, da bi se pogovorili. Mislim, da je šlo za kulturo, kmetijstvo, tradicijo, rodnost in vse to. Ampak morala sem odigrati nekaj akustičnih skladb. Zaradi različnih razlogov pa nisem mogla priti z bendom. Ni enostavno. Ker pa sama veliko potujem, sem vizum dobila brez težav, saj sem takrat že imela šengenski vizum. Nikoli prej nisem slišala za Slovenijo ali Ljubljano. Šla sem na internet, da bi pogledala na zemljevid. In najprej sem izgovarjala Ljubidžana. Popravili so me, da je Ljubljana. Spraševala sem, ali govorijo angleško, kateri jezik govorijo, katera je njihova najljubša hrana. To me vedno najbolj zanima in ali obstaja kakšen kodeks oblačenja in podobno. Potem sem videla, da Slovenija ni daleč od Švice in Italije. Torej se tja lahko preprosto odpelješ. Tako sem prišla sem in to je bilo najprej. A potrebovala sem zasedbo in izkazalo se je, da je Glebet poznal nekoga, ki je v družinski povezavi z mojim prihodnjim kitaristom Miho. Stopil je v stik z njim in tako sem spoznala Miha. Po našem prvem skupnem nastopu so vsi govorili, odkod si prišla? Iz Afrike? Koncert je bil, kot da bi bili v Afriki. moraš se vrniti.

0: Zasedbo smo se takoj dobro ujeli. Zato smo se dogovorili, da bi pripravili obsežnejši program in da bi odigrali več koncertov in videli, kako bo šlo. Tako sem se vrnila in v Sloveniji me obožujejo. Obožujejo vse nas, celotno zasedbo. Všeč jim je vzdušje, ki sem ga prinesla. In dejstvo, da gre za Gano, Slovenijo in kako nam je uspelo združiti glasbo. Imenujemo se The Jaga Jagas in postajamo vse bolj priljubljeni. Vračam se v Gano in ko pride čas, se vrnem nazaj sem.
1: I came back and Slovenia, they love me, they love everybody. When I say they love me, I don't mean me alone, but they love us. And then they love the vibe I brought and then the fact that it's Ghana, Slovenia and how we managed to merge these songs. It just happened. And then since then we call ourselves, we are like the Jaga Jagas and we are getting popular and popular. Yeah. So I go back to Ghana and when it's time I get invited, I come back. Yes.
2: So the Jaga Jagas,
1: the
2: you
1: Jaga
2: mentioned,
1: Jagas, yes.
2: Miha Petric, Još Lampred, yes. Žiga Kožar and Nes Škofic.
1: Yes.
2: Yes, right.
1: Yes.
2: Pred nekaj meseci ste izdali album, ki ste ga poimenovali Sege Rige. Povejte nam prosim več o tem albumu. Tell us more about this album.
1: Yes. So this album came about because of our connection. We played so many shows and people just loved the music. Some of the shows we sold out.
0: Ta album je nastal zaradi naše povezave. Odigrali smo ogromno koncertov in ljudje našo glasbo preprosto obožujejo. Nekateri koncerti so bili razprodani in pomislili smo, da ne moramo kar tako končati. Preprosto se ne morem vrniti v Gano in reči, da je tega konec. Tudi če v naslednjih 50 letih ne bomo igrali, moramo nekaj ustvariti skupaj. To je, kot da bi glasbeno ustvarili otroka. Zato sem prinesla nove pesmi, brenkala sem na kitaro, potem pa so se vsi pridružili in vsi smo prispevali. Tako smo naredili album. Kot sem rekla, je to kot ustvarjanje novega človeka. Zato bo album rasel. In to je ta povezava. Tako je nastal album Sege Rige. Na njem je 10 pesmi, naslov pa sporoča Prihajamo v neznano. Naslov povezujem z zasedbo, ker sem iz Gane. Jaz pojem afriško, oni igrajo. Jaz prinašam groove, oni to naredijo dostopno za Evropo, jaz pa za Afriko. Pripravljeni smo na svet. Poglejmo, kako bo šlo. Pojdimo ven, prepotujmo svet z glasbo, kot da bi gorela slonova ušesa. To je Sege Rige. Sege Rige je pohodna pesem, je koračnica. Pri nas mladi moški prepevajo Sege Rige vo Sege Rige. To pomeni, da gremo na lov, gremo na nogometno tekmo, gremo kamorkoli. Ne vemo, kaj nas čaka v svetu, a smo pripravljeni. To smo uporabili kot naslov, ostale pesmi pa nam sledijo.
1: Well, whatever, but we are prepared, we are ready. Yes, and then, so we use that one as the title, and then the rest of the songs follows. Yeah.
2: It's a really good album.
1: Thank you very much.
2: You're also interested in a fashion.
1: Yes.
2: Do you still... No, ob glasbi pa vas zanima tudi moda. Si še vedno sami izdelujete obleke za koncerte?
1: Now I can say 100% of my stage costumes, I make them myself, and I use the Fugu fabric. Some people call it the Fugu fabric is what I'm wearing now and I've been using it since I started.
0: Lahko rečem, da vse svoje odrske kostume izdelam sama in pri tem uporabljam tkanino Fugu. To je to, kar zdaj nosim. Uporabljam jo že odkar sem se začela ukvarjati z glasbo. Uporabljam blago z afriškimi vzorci. Po 15 letih so v turističnem sektorju spoznali, zakaj so me imenovali za ambasadorja tkanine Fugu. Uporabljam fugu, ker je to ena od naših tradicionalnih nož, ki jih nosimo pri plesu. In prav tradicionalna plesna obleka je tisto, kar nosim na večini svojih nastopov. Gre za tradicionalno oblačilo, ki sem ga preoblikovala in iz katerega črpam navdih. Seveda pa dodam še svoje lastne podrobnosti, obožujem gibanje. Pri plesu, ki ga izvajamo, res ne moreš nositi ničesar, kar bi omejevalo gibanje nog. Ko plešemo, brcamo, skačemo, razprostiramo roke, vsak del telesa, celo vrat, predvsem pa pas, boki, se zelo gibljajo. Ko plešeš, nosiš nekaj kratkega. Nekoč ženske niso nosile ničesar. Prsi so kar letele naokrog, ker je to svoboda. Tudi moški. Danes smo to nekoliko posodobili. Zdaj smo oblečeni, okoli prsi in okoli pasu si zavežeš kos blaga. In kot sem rekla, to preoblikujemo tako, da je bolj primerno za ostali svet in za nastop, ki ga izvajam.
1: To the rest of the world and the performance I'm doing, I call it package it nicely. So yeah, I design most of my costumes and also do my hair myself, but I do get help from my sister.
0: Torej, večino svojih kostumov oblikujem sama in si tudi sama uredim lase. Ko je sestra pri meni, mi pomaga. Vendar vsak kostum, ki ga nosim, naredim sama. Včasih mi izdelava enega vzame eno uro. Lahko je enostavno, ker ko se navadiš, gre hitro. Razlog, zakaj uporabljam kaurije, je v tem, da so v Gani oziroma v Afriki nekoč kauriji predstavljali denar. To je bil denar, ki smo ga uporabljali, preden je prišla nova valuta v obliki bankovcev in kovancev. Poleg tega se kauriji v nekaterih skupnostih uporabljajo za določena tradicionalna zdravljenja. Če hodiš po cesti in vidiš tri kaurije z jajcem, to pomeni, da nekdo opravlja tradicionalno čaščenje. Prosi za pomoč prednike. V nekaterih skupnostih, če se poročate, morate prinesti okoli 1000 kaurijev. Moški jih mora prinesti, nato pa se usedejo in jih preštevajo po 100 in 100. A ko jih nosimo, ko jih uporabljamo za ogrlice, to pomeni, da si bogato obdarjen. Sem bogata in se dobro počutim v svoji koži. In sem ponosna. Poglej ves ta denar, poglejte me. Lahko pa jih uporabljaš samo za oblikovanje. To so umetne kaurije, ki jih uporabljamo na odru. Prave kaurije pa izkopljajo in se tu in tam uporabljajo še za duhovne namene.
1: Kaurije, which is the ones that we all use on the stage. But the real cowries, usually I think they are dug out. And those are used for sometimes spiritual things here and there. Okay. Yeah, we call it sile sile. Okay. Yeah.
2: You mentioned dancing, yes. Part of your concert.
1: Oh, yes.
2: Omenili ste ples. Ples je velik del vašega nastopa. Ne morete stati pri miru, ne?
1: Ooh, it is not, it is not possible. dancing is a big part of our lives in Africa. The whole of African continent.
0: Oh ne, ne morem, to ni mogoče. Ples je velik del našega življenja na celotni afriški celini. Z gotovostjo lahko rečem, da če obiščete katerokoli afriško državo in tam ne plešajo, se morate dvakrat vprašati, ali sem res v Afriki. Ples je za nas še en jezik, s katerim se izražamo. Ko plešemo, govorimo. Obstajajo recimo določeni plesi, ki so strogo namenjeni le določenim ljudem. Teh plesov ne smete plesati. Tega ne smem početi niti jaz na odru. Če recimo plešete in iztegnete desno roko ter jo vrnete k prsim, iztegnete levo roko, jo vrnete k prsim in se na to zadovoljno nasmehnete, vas lahko aretirajo stražarji tradicionalnih poglavarjev, ker s tem trdite, da ste lastnik skupnosti. Tako lahko pleše le on. To že lahko počnem tudi jaz, ker sem si zaslužila. Pridobila sem pravico, da to počnem. In tudi rep lahko držim. Pri nekaterih delih plesa lahko takoj prepoznaš, iz katere skupnosti plesalec prihaja. Torej, ko imamo prireditve, povabimo vse skupnosti in namesto, da bi prišli in veliko govorili, pošljajo plesno skupino, ki pride plesat in ti s plesom sporoča, da je tu in da je vesela, da je lahko prišla. Torej, ni treba veliko govoriti. Preprosto plešeš. Ples pa se kaže v različnih oblikah. Nekateri skačajo, drugi se valjajo po tleh, tretji pa se le tresajo. Nekateri tresajo boke. Lahko je kot v transu. Običajno uporabljamo bobne. In med tem, ko plešeš, tudi poješ. S tem začneš že kot otrok. In šele zdaj se zavedam, da je bilo to pravzaprav dobro tudi za vokalno vadbo. Zato včasih pojem na odru, a ko končam s petjem, pridajo ljudje in vprašajo, kako ti je uspelo hkrati peti in plesati. In tvoj glas ne slišimo, da bi bila zadihana. Jaz pa sem navajena, saj od otroštva pojem, plešem in bobnam hkrati.
1: You have to dance. When you have, if you lose a loved one and you are capable of inviting a dance troupe, you have to invite few dance troupes, or they'll just come on their own. And then after you've buried your dead,
0: ob pogovoru in petju je torej ples še en način našega izražanja. Plešemo skoraj vsak dan, plešemo celo na pogrebu. Če izgubite ljubljeno osebo in si lahko privoščite najem plesne skupine, morate povabiti nekaj takšnih skupin ali pa pridajo skupine kar same. Ko pokojnika pokopljete, sledita ples in manjša pogostitev. Če želite, lahko plesalci celo nesajo krsto in ob plesu odidejo do groba ter pokojnika pokopljajo. Vse to ob njegovi najljubši pesmi. To kaže, kako pomemben je ples. Nekateri plesi so, kot sem že omenila, duhovne narave. Med plesom nosimo tudi posebna oblačila. Nekateri se oblečajo v živali ali si poslikajo obraz, pri čemer ima vse to svoj pomen. Nekateri plesi so namenjeni odhodu, odkoder ni vrnitve, drugi pa so za različne druge namene. Ples je torej izjemno pomemben del našega življenja v Afriki.
3: Viola, I know you like motorbikes.
1: Oh, I love motorbikes.
2: Vem, da obožujete motorje. Imate morda tudi motor v Sloveniji?
1: These are some of the here you need. I think you need a license.
2: Yeah,
1: or,
2: yeah.
1: Yes, and you have to register it and all that. So I think that's what is restricting me a bit. And
0: obožujem motorje. Želim si, da bi ga imela tudi v Sloveniji. Ampak mislim, da bi tukaj potrebovala tudi vozniško dovoljenje. In motor bi morala registrirati. Zaradi tega ga nimam, pa tudi zato, ker tukaj nikoli ne ostanem prav dolgo. Čeprav bi se zelo rada vozila z njim. Doma namreč nisem edina z motorjem. Pri nas ima vsakdo motor. Z njim se vozimo na tržnico. Saj veste, tako je v krajih, kjer so motorji običajni. Motorje imamo v zahodnih regijah ali pa v severnih delih Gane. Ljudje drugod po državi pa ne vozijo motorjev. Toda v moji regiji, mi smo ljudje, ki živimo z motorji. Motor je življenje, motor je svoboda. Vsak ima motor. Ženske, moški, najstniki. To je najboljše darilo, ki ga mož lahko podari ženi. O, moj bog, če na poroki podariš še motor, je zveza zares zapečatena. To je romantično. In seveda, motorji so različnih oblik in velikosti. Jaz imam svojega, pravim mu džungla. Je visok in z njim se zlahka prebijaš tudi po poljih. Ravno zdaj ga uporablja moja sestra. Uporablja ga za svojo restauracijo, medtem ko sem jaz tukaj. Obožujem vožnjo z motorjem. Vozim se že od 15. leta. Z njim sem šla po očetovih opravkih in vozila otroke v šolo. Motorji so pri nas nekaj povsem običajnega in del našega vsakdana.
1: Yes, bikes are normal and part of our daily lives.
3: Viola, thank you so much for being with us today. Thanks for everything that you're doing.
2: Viola, najlepša hvala, da ste bili danes z nami v studiu prvega programa. Hvala vam za vse, kar počnete in hvala za vašo glasbo.
1: And thank you so much music. For the opportunity to express myself and to reach out to more people, to know who I am and what I think and my life story. I really, really appreciate it. I'm grateful. Thank you.
0: Hvala vam za priložnost. Hvala, da ste si vzeli čas zame, da sem lahko z vami delila svoje zgodbe. Hvaležna sem vam in to zelo cenim. Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pristojni parlamentarni odbor je zavrnil predlog novele zakona o vrtcih, ki ga je vložila Levica. Uvedel pa bi brezplačne vrtce. Koalicija je med drugim poudarila, da predlog ni finančno vzdržen ter je krivičen do zasebnih vrtcev in občin, zato da je treba počakati na predlog vlade. Pripravila ga bo predvidoma do konca leta. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je sinoči dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je, da bo odločitev o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev uradno sporočil danes ob 12. Predčasne volitve že skoraj 2 leti zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušitvi železniškega nadstreška v Novem Sadu, v kateri je umrlo 16 ljudi. Nemčija bo Ukrajini iz svojih zalog dobavila nujno potrebne rakete za sisteme protizračne obrambe Patriot, je dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Ob tem je napovedal, da bo njegova država povečala dobave raket zrak-zrak. Evropska unija se je medtem strinjala, da sme Kijev del 90-milijardnega evropskega posojila porabiti za nakup raket od Združenih držav, so sporočili iz Bruslja. Britanec Matthew Brennan je zmagal na včerajšnji 16. etapi kolesarske dirke po Španiji, potem ko je bil najboljši v ciljnem sprintu. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na 18. mestu. Tako Primož Roglič kot Jakob Omerzel sta zadržala svoji mesti v najboljši šestirici. Tudi današnja etapa naj bi priložnost za zmago ponudila sprinterjem. Jutri sledi 32-kilometrska vožnja na čas. Vremenska napoved: nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, občutno hladneje bo.

0: štirimi stenami. Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili s pomočjo čebelic in štorkelj ali bi mu poskusili čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, kjer sta golota in seksualnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko spregovori o spolnosti, intimi, spolnih organih. A to, da s svojimi potomci govorimo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v odnosu z njimi, prav tako pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Tej temi smo posvetili eno od majskih oddaj Med štirimi stenami, ki jo boste v nadaljevanju vnovič slišali. Za konkretne napotke bo poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj. Pogovor je pripravila Andreja Gradišar.
1: O tem, kako z otroki govoriti o spolnosti, intimi, spolnih organih, tudi pornografiji, bomo danes govorili v oddaji Med štirimi stenami. Z nami je diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost, ki se ukvarja tudi s področjem, o katerem bomo govorili. Alison Kogoj, dobar dan želim.
2: Pozdravljeni.
1: Po ure nekako bova namenili temi, o kateri morda ni najlažje govoriti. Nekateri zato raje kar molčijo, ne? To še vedno drži?
2: Ja, zdaj tematika spolnosti po eni strani je to nekaj, kar je pogosto in na veliko mestih izpostavljeno, a ne v medijih, na spletni strani, televiziji, filmih, raznih šovih in tako naprej. A ne. Po drugi strani pa, ko pridemo do tega, da je o tem potrebno spregovoriti na en spoštljiv, varen, primeren način, a ne, pa se to res pogosto zavije v eno tišino. A ne. In tukaj jaz mislim, da je to zelo povezano z neko zgodovino, in sicer v povezavi s tem, da je to bila tematika, o kateri je bilo na nek način prepovedano govoriti, da je to neka neprimerna vsebina, celo grešna vsebina, in dejansko nas to do neke mere še danes spremlja, ne? Še danes je ja, to marsikdaj zavito v tišino. Mogoče nam je marsikomu je tako najlažje, a ne? Ni pa to ravno prav.
1: Morda se kdo boji tudi, da bi bil nekako vulgaren, če o tem spregovori, ampak ni treba, kaj ne?
2: Uh-huh. Ja, zdaj tukaj najprej bi izpostavila, da v bistvu spolnost je del življenja, a ne? Mi smo spolna bitja. In zdaj, ko mi govorimo o spolnosti, dostkrat si tukaj začnemo predstavljati nek spolni akt, užitek, orgazem, a ne? Ampak spolnost je v bistvu tudi ta spolna identiteta, da smo se rodili kot deklice, dečki, ženske, moški, a ne? Potem v bistvu tudi to odnos do sebe, do svojega telesa, odnos do telesa drugih, a ne? Vse to spada v bistvu pod spolno vzgojo, spolnost. Ja, zdaj, kar se tiče neke te občutke vulgarnosti, mi vsako tematiko, če o tem govorimo v enem spoštljivem tonu, spoštljiv jezik, to ni vulgarno. Ne? Jaz zagovarjam to, da tematika spolnosti je nekaj, o čemer se moramo pogovarjati, tako kot se pogovarjamo o drugih življenjskih pomembnih stvarih.
1: Morda tudi nimamo pravega nabora besed, s katerimi bi to izrazili, bova verjetno o tem več povedali v nadaljevanju, kaj ne? Bi pomenila še enega od strahov, rekli ste, ja, večina pomisli na sam spolni akt, ampak ni to vse in zato je morda koga strah, da bo s tem, ko bo z otrokom spregovoril o spolnosti, ga nekako celo spodbudil k prezgodnemu seksualnemu vedenju, k prezgodnjim spolnim odnosom.
2: Ja, to je pogosto dilema pa strah staršev, ne? Ampak recimo raziskave kažejo ravno obratno. Se pravi, če mi doma govorimo o tej vsebini, ne, ponudimo en varen prostor, kjer se lahko te teme odpirajo, kjer v bistvu kot starši nudimo odgovore, ne pustimo otrokom, da sprašujejo, da tudi sami mogoče kdaj odpremo to vsebino, V bistvu s tem celo povečamo možnost, da bodo z neko spolnostjo v bistvu začeli kasneje. A ne? Tukaj gre za informiranje. Zdaj, informiranost v bistvu ne vodi v prezgodnje spolne odnose. A ne? Po drugi strani pa je to tudi ena preventiva za kakšno izkušnjo spolnih zlorab, zato da znajo v bistvu, da se naučijo postavljanje enih meja, a ne? Ne nazadnje tudi a ne, preventiva, kar se tiče težav pri doseganju zanositve, a ne? Ker vemo, da je danes v svetu to en velik problem. A ne? Tako da v bistvu ena spolna vzgoja, ja, ima v bistvu, a ne, če se jo lotimo, ima v bistvu veliko enih pozitivnih učinkov. No?
1: In torej glede starosti prvega spolnega odnosa pravzaprav obratno, ne, kot pričakujemo, morda, kot sem prej omenila, ne,
2: ja,
1: celo poznaje.
2: Torej. Ja,
1: ja. Ja. Sicer več akterjev je tukaj, ki otroke nekako naj bi podučili o tem področju, jih informirali. Tukaj so starši, šola recimo, potem zdravstveni delavci. Se pa zgodi, ste dejali v enem od pogovorov, da potem zaradi tega pa nekako drug na drugega to prelagajo. Saj bodo v šoli, saj bodo v zdravstvenem domu na sistematskem pregledu, potem pa nihče morda tega ne naredi, ne?
2: Ja, v praksi se malo prelaga to odgovornost, a ne, na sistem, a ne, v zdravstvu, šolstvu rečejo, pa se to o tem doma govorijo, morali bi, a ne. Se načeloma v bistvu vsi, a ne, se prav tako kot starši, kot sistemi, pač je prav, da delujejo v to smer, da pač podprejo, da informirajo otroke, mladostnike o tej tematiki, ampak da se recimo mi zanašamo samo na šolski sistem, pa si mislimo, vse bojo tam vse zvedli, to ni dovolj, ne? Ker v sistemih je itak samo omejen čas, koliko se lahko temu nameni, a ne, koliko lahko o tem govorimo. Zdaj, v prvi vrsti je seveda tukaj najbolj pomembno, da se o tem lahko govori doma, v enem varnem okolju, v teh najbližjih intimnih odnosih, a ne? Pa tudi ne nazadnje je spolna vzgoja posredovanje vrednot. Se pravi, mi, ko govorimo, ko podajamo spolno vzgojo, govorimo o tistih stvareh, vsebini, tudi na način, kako to govorimo, kot si mi starši želimo, a ne, da otrok o tem izve, ne, kaj želimo, da izve. To so v bistvu posredno, na tak način posredujemo svoje vrednote, a ne. Na tak način imamo tudi kontrolo, kaj smo mu rekli, kako smo mu rekli, kaj je izvedel, a ne. Ena pomembna podlaga za kritično razmišljanje potem v nadaljevanju pri njih, ne, pri mladostnikih še posebno potem. Praksi je pa res veliko krat tako, da se mal preveč naslanjajo en na drugega, ne.
1: Zdaj bomo v igro vključili še en dejavnik in to je svetovni splet. Tam pogosto otroci že pravzaprav zelo zgodaj najdejo tudi informacije o tem, tudi kakšne videe, ne. In verjetno je tudi zato pomembno, da recimo, če se znova vrneva k staršem, starši morda tudi na to upozorijo in spregovorijo, ne, znova.
2: Ja. Ja, seveda, mi zdaj na internetu lahko takoj dobimo informacije, kar nas zanima, ne. Temu se ne moramo izogniti in tudi otroci bodo tam iskali informacije. Tukaj zdaj ni namen, da poskušamo to na kakršen koli način preprečiti ali pa imeti to pod popolno kontrolo. Tukaj se gre bolj za to, da ne, spet tudi raziskave kažejo. Torej, če mi zmoremo doma o tej vsebini spregovoriti, torej v enem odnosu, kar pomeni, da imamo tudi dialog, ne? Se pravi, da otrok lahko nekaj vpraša, ti tam odgovoriš, a ne? Potem gre v bistvu tudi za ta neverbalni odziv, ko mi govorimo o tej vsebini ali pa kako se odzovemo na vprašanje, a ne? Je v bistvu to pač ena podlaga za eno kritično razmišljanje. Torej tudi on, ko bo iskal informacije na spletu, bo že imel bolj razvit občutek, kaj je tisto, kar je ok, kaj je mogoče tisto, kar je tukaj pa malo čudno napisano, prikazano, a ne, kar je mogoče nenavadno, aha, sej doma smo pa o tem drugač govorili, a ne, kako je zdaj tukaj to prikazano, a ne, tako da to bo vedno imelo večjo težo, ne. Poleg tega, internet, a ne, tam je samo ta enosmerno podajanje informacij, a ne, to, kar nam internet pač tam napiše, prikaže, a ne, ni tega odnosnostnega dela, ne, kar ima v bistvu tudi zelo, zelo pomembno vlogo pri spolni vzgoji. Danes je marsikje treba tle, jaz rečem, orati ledino in to prebiti in, to, in vseeno začeti. Ne? Zato tudi staršem rečem, da je pomembno, da se tudi oni informirajo o teh vsebinah, pa da mogoče, ne, če imajo to izkušnjo, da jim je pa preveč nelagodno o tem govoriti s svojimi otroki. Ni treba, da začnejo najprej z otroki. Ne poskušajo to govoriti z neko osebo, ob kateri se oni dobro počutijo, da lahko o tem govorijo. A ne? Recimo s svojim partnerjem, s svojo prijateljico. Zato, da se tega, tudi tega svojega dela ne učijo na svojih otrocih, a ne? Ampak mogoče obeni ravno tako odrasli, zreli osebi. Doskrat so tudi starši obremenjeni s tem, da morajo otroku podajati ne vem kakšne izpopolnjene, pravilne informacije. Ne gre se tukaj toliko za to, a ne, da pač moramo biti mi že na pol zdravniki, recimo, da smo vešči te vsebine. A ne. Gre se tukaj res že za to, da se odzovemo na njihova vprašanja, da mogoče mi kdaj kaj odpremo, a ne, recimo na kakšne priložnosti, da sami odpremo to vsebino, recimo preden gre otrok na sistematski pregled, a ne, že to, da mu povemo, da ga pripravimo, da tam se bo mogel, da se bo mogel pred zdravnikom sleč z namenom, da pač se pogleda, da pogleda njegovo telo, kako rasi, kako se razvija, ja, da bo pogledal gledal tudi njegove intimne dele, a ne? Pa da to je z namenom nekega pregleda, neke, njegove, neke pomoči, a ne? Njemu, se pravi, na tej poti razvoja, ali pa recimo, da odpremo tako vsebino, recimo pri nas doma smo to izkoristili, ko smo v družini dojenčka pričakovala, ne, od bližnje sorodnice, a ne? Se pravi, neke take dogodke se lahko izkoristi, da pa mi malo ponudimo, da pa mi začnemo, a ne? In recimo takrat, ko se mi odločimo, da bi začeli s tem, a ne, pa to ne pomeni, da rabimo zdaj nek dolgotrajen pogovor, se tle lahko pripravimo malo naprej, ne.
1: Kar nekaj primerov, kako nekako izkoristiti situacijo, ki se naravno odvije, za to, da začnemo pogovor o tej temi, ste že navedli, še več jih bova omenili v nadaljevanju. Morda pa najprej vendarle to vprašanje, če imamo doma dojenčka, najstarejšega otroka, je to že čas za delo kaj v tej smeri ali pustimo še to ob strani?
2: Mm-hmm. Ja, zdaj v bistvu spolne vzgoje je nekaj, kar se sproti odvija. Veliko je tudi neverbalnih načinov. Ne, se pravi, ne samo pogovor. Spolna vzgoja ni nekaj, kar aha, zdaj se bo pa mi dva dol usedla in zdaj ti bom jaz tukaj vse povedala o spolnosti, a ne o dado ž. Spolna vzgoja je v bistvu sestavljena iz večjih, manjših momentov, a ne? In seveda tukaj so vključeni že tudi dojenčki. Dojenček tukaj že tudi ima izkušnje, kako mi njega obravnavamo, kako mi obravnavamo njegovo telo, a ne? Zdaj dojenčke je treba umiti, je treba previti, a ne? In tukaj je v bistvu način, kako mi to naredimo, bo eno sporočilo dojenčku. Sicer pač tukaj na eni bolj subtilni ravni, a ne? Ampak to je že njegova izkušnja spolnosti. A ne? Se pravi, je čist drugač, a jaz to na hitrco pa na tehnično naredim, a to jaz naredim z eno nežnost, ljubeznijo, pa mogoče še rečem, a ne, lej, zdaj bova pa tvojo ritko umila, ali pa bova tvoj penis bova umila, a ne, ta robček je malo moker, a ne? Čist drugač, če to je še z enimi besedami pospremim, a ne? Kukor pa da se mu to nekaj na hitro opravimo, ne? Ali pa ne na zadnje, nek vzdušje v domu tudi, ne? Recimo, kakšen je partnerski odnos, ne? Kako mi dva si tam izkazujeva neko nežnost, ljubečnost, bližino, ne? Se pravi, samo vzdušje v domu na te odnosnostni ravni, to je tudi že del spolne vzgoje, ne?
1: Vračam se k besedam, ki ste jih omenili. To je pomembno, kako poimenujemo in da poimenujemo sploh, ne, intimne dele. Rekli ste torej na tak način, ko recimo otroka negujemo, že lahko nekako razlagamo, kaj delamo. Pa še drugi načini so, kako povedati, kaj pravzaprav imamo, ne, dele svojega telesa.
2: Ja, ne, zdaj mi recimo te bolj intimne dele telesa doskrat zapakiramo v kakšne pomanjševalnice, ker je to nam lažje, a ne, lulika, lulček, a ne. Sej načeloma ni zdaj to tako, a ne, narobe, ampak bo pa v bistvu dosti lažje tudi nam za spolno vzgojo naprej, če bomo te dele telesa poimenovali, kako bi rekla, bolj pravilno, bolj uradno, penis, nožnica, vagina, ker potem v nadaljevanju, ko enkrat razlagamo recimo koncept poroda, recimo maternica potisne dojenčka skozi kanal nožnice, ven na svet, se to sliši dosti bolj naravno, če rečemo, recimo, kot če rečemo potisne skozi luliko, recimo, to je že pol malo čudno. Tako bo mogel otrok enkrat tudi taka poimenovanja osvojiti, če ne drugega prej v šoli. Pač to so normalne besede, kot je beseda miza, stol, strop, nebo, roža in tako naprej.
1: Zdaj le ste pojasnili, kako povemo, oziroma odgovorimo na vprašanje, kako dojenček pride na svet. Tudi prej ste že omenili, to je bila tudi tema pri vas doma, recimo. Torej, dobimo vprašanje, mami, kako pa, ne vem, nastane dojenček, kako se pa rodi dojenček, kako konkretno lahko torej odgovorimo na ti vprašanji, recimo. Ne bomo šturkeli in kakšnih čebelic aktivirali, ne?
2: Ja, spolna vzgoja mora biti v bistvu vedno resnična, jasna in podana na način, da jo otrok lahko pri svoji starosti razume. Tukaj tudi ni potrebno, da mi razlagamo stvar na dolgo in široko. Ponavadi v bistvu je dovolj, da pač povemo bistvo. In zdaj, kako pride dojenček v trebuh, tukaj se lahko reče, da oči da svoje seme skozi penis, nožnico ženske mame v njeno telo oziroma v maternico in iz tega semena potem zraste dojenček. Lahko se tukaj da tudi kakšno prispodobo, recimo tako kot v zemljo posadimo seme in iz tega ven potem zraste rastlina, se pravi pač iz oplojenega semena v maternici zraste dojenček. Se pravi, to, kar je resnično bistvo in dostkrat recimo otroci ob takih vprašanjih, ko mi odgovorimo, so pa s tem čist zadovoljni. Sej on ob tem vsekakor bo imel eno svojo predstavo, ampak on je tukaj imel izkušnjo, da mi smo se odzvali na njegovo vprašanje, da se mu nismo zlagali, ker zdaj, če začnemo razlagati o štorkljah, enkrat bo prišel do tega, da je bila to v bistvu neresnica, da v bistvu on nima pravilne predstave, da mu je bila podana, ja, pač ena laž, se pravi, kar je resnično, na kratko, jasno. In zdaj, če takoj nimamo odgovora ali pa nas vprašajo ravno recimo v nekem trenutku, ko nismo pripravljeni ali pa smo zmedeni ali pa tisto, joj, kaj naj zdaj rečem, vedno se lahko odgovor na vprašanje malo preloži. Vedno lahko rečemo, to je pa zanimivo vprašanje. Všeč mi je, da razmišljaš o takih vprašanjih, sem, veš kaj, moram malo razmisliti o tem odgovoru, pa ti ga bom povedala, bom poiskala, pa ti povem. Potem je tudi prav, da pridemo do otroka in da odgovorimo. Lahko pa odgovorimo recimo tudi na ta način, da najprej preverimo, kaj on že ve o tem. Da pač vprašamo nazaj, če je pač to primerno za njegovo starost. Recimo vedno lahko damo eno potrditev, da je okej, da to sprašuje. O, zelo zanimivo vprašanje ali pa všeč mi je, da razmišljaš o tem. Kaj pa ti že veš o tem? Pa da pol štartamo od tam, kar on ve, pa preverimo, kakšno informacijo ima, mogoče napačno.
1: Oddaja Med štirimi stenami, poslušate o spolni vzgoji otrok, govorimo danes, z nami je Alison Kogoj in greva kar k naslednji situaciji, morda otroci pravzaprav že zelo majhni malčki, če se z njimi skupaj umivamo zvečer zjutraj, recimo hitro opazijo, da si morda nismo enaki, med seboj in potem tudi pride kakšno vprašanje. Kako jim to nekako lepo pojasniti?
2: Ja, sej otroci so v bistvu so opazovalci, so raziskovalci, njih jih zanima. Seveda, da na eni točki tam nekje pri 3 letih pa tudi že prej opazijo, da smo si različni, da obstaja ta dva spola. Mogoče še prej pri mamici, pri očetu, ko nas v bistvu pač ko pridejo v kopalnico, pa smo tam goli, pa pač vidijo, da v bistvu, ko smo goli, da nismo zdaj si čist enaki. Neko podajanje resnice, sta dva spola, so punčke, fantje, a ne? In v bistvu smo vsi različni po tej telesni sestavi, a ne? Tako kot recimo lahko začnemo čist na en tak bazičen način, recimo, ne vem, tako kot ponavadi, ko imajo dečki veliko krat ali pa običajno bolj krajše lase, deklice pa dost krat bolj dolge lase, pa uporabljajo špangice, a ne, recimo, smo vse drugačni tudi v teh intimnih delih, a ne, se pravi, deklice imamo vagino, fantki pa imajo penis, tist del telesa, kjer lulamo, a ne, ponavad se v bistvu s tem, ne, da pač to uporabljamo zato, da gremo lulat, se najprej srečajo s tem, a ne, tako da, ja, spet, a ne, potrjevanje in razlaganje nečesa, kar so v bistvu oni že videli, že opazili, ne, pač ja, so raziskovalci. Zdaj tukaj recimo se mi zdi zelo pomembno, da pač jih v tem raziskovanju ne zatremo, da jih pa v bistvu že začnemo na nek način učiti tega občutka za meje. A ne? Zdaj, to, da bojo en drugega gledali, to je normalno, a ne? Ampak tukaj je prav, da tudi malo razmejimo, a ne? Ker v bistvu intimni deli, jaz ponovat rečem, so to največji zaklad vsazga posameznika, ne? In je prav, da te svoje intimne dele tudi čuvamo, varujemo, kar pomeni, da te dele telesa, da lepo skrbimo za njih, negujemo, pa si celo telo, no, ne, zdaj sem intimne dele, a ne. Po drugi strani pa pač ne dovolimo, da se kdorkoli teh delov telesa dotika na neprimeren, na nespoštljiv način, torej na način, ki pač nam ni všeč, a ne. Hkrati pa v bistvu moramo tudi mi spoštovati zaklad drugih, a ne, se pravi pa njihova telesa, a ne, tako da tudi mi drugih se ne dotikamo kjerkoli, na kakršenkoli način, ne? Ker to je pa njihov zaklad. Ne? Tako da recimo ob tej radovednosti, da jih pa seveda ne pustimo v tej nevednosti, je zelo priporočam uporabo kakšnega slikovnega gradiva, ne? Knjigice. Gremo za tem, no, kar jih zanima, ampak seveda na en primeren način.
1: To postavljanje mej, ki ste ga omenili, s tem nekako tudi jih že izobrazimo v smeri, da nekako tudi vedo, kako ravnati v primeru kakšne potencialne spolne zlorabe, recimo, ne? Ampak verjetno je treba povedati še kaj več potem pozneje.
2: Ja, tako recimo pri majhnih otrocih v bistvu na nek način, ja, v bistvu začnemo to, no, se pravi, kot sem že omenila, ne zdaj samo za te intimne dele, ampak recimo, da ga učimo odnosa do svojega telesa, se pravi, da skrbi za svoje telo, ja, umiva oziroma dovoli, da ga umijemo, ne, sej kot majhne, tak še starši pri tem pomagamo, a ne, potem pa v bistvu tudi to, a ne, da začnemo že kot majhne, a ne, in govoriti o tem, da recimo tisto, kar se pa sploh skriva pod spodnjim perilom, da tistih delov telesa se pač ne sme noben dotikati, a ne, seveda tudi pač povemo, da drugo je, ko moramo starši umiti ritko, ko se polulajo, ali pa babice, dedki, ali pa ko grejo k zdravniku, a ne? Se pravi, če potrebuje da neko pomoč pri tem, je to okej, a ne? Če pa gre tukaj za neko dotikanje, ki pa ni primerno, ob čemer se on počuti nelagodno, mu je čudno, mu je neprijetno, a ne? Se pa lahko odzove na to na način, da pač reče, da mu ni okej, da zavpije, da se umakne, da da roko stran, da to pove takoj mami oziroma pač enemu od staršev, a ne.
1: Zdaj pa k samo raziskovanju, ne, tudi to je seveda sestavni del vsega skupaj. Tu se mi tudi zdi, ne, nekateri še vedno rečejo ne dotikaj se, potem pa morda še to, da pa opazimo, da pa morda je tega preveč ali pa otrok to dela na javnih mestih. Kaj priporočate v takih primerih?
2: Mm-hmm. Ja, zdaj spet, a ne, to neko samo raziskovanje je v bistvu del razvoja, a ne. Če ne prej, takrat, ko ponavadi, ko se odvaja od plenica, ne, ko v bistvu so intimni deli bolj dostopni, a ne, ali pa takrat mogoče bolj odkrijejo, a ne, kaj imajo tam spodi oziroma med nogami, a ne, in v bistvu, ja, se recimo začnejo teh delov telesa lahko bolj oziroma pogosteje dotikati, zdaj recimo ti intimni deli telesa so tudi res bolj oživčeni, sicer pri otrocih, pri mlajših še ne, kot recimo potem že ob nekem prav spolnem razvoju oziroma do pubertete dalje, a ne, in dotikanje, se prav teh intimnih delov, ja, pač prebuja neke prijetne prijetne občutke, lahko neko ugodje, ne? Ampak tukaj je treba razumeti, da tukaj ne gre zdaj v kontekstu nekega samozadovoljevanja, ne? Pač ni to še pri njih to s tem povezano, ne? Bolj z neko radovednostjo, ne? Aha, jaz če se tam dotikam, tako pa tako to občutim, ne? Aha, to mi je zanimivo, ne? Se potem ne gre tudi za to, da jih tle poskušamo omejevati, prepovedati, ker ne želimo s tem v bistvu zbuditi nek pretiran sram ob tem. Vsekakor je pa prav, da to razmejimo, oziroma da povemo, da se to počne ne v javnosti. Se pravi takrat, ko je on doma, v domačem okolju, ko je sama, ne, torej ne na očeh drugih. Podobno kot otroka učimo, da naj si ne vrta po nosu, da naj kihne v rokav, oziroma ne, naj si pač da roko na usta, ko kihne. A ne. Se pravi tudi tukaj na tak način, ne, da pač mu pokažemo, povemo, kje je v bistvu pač čas in prostor za to. Če pa v bistvu se to pojavlja prepogosto, da recimo starši opazijo, da se to prepogosto pojavlja, ne, tukaj pa je recimo pač potrebno raziskati, malo v širšem kontekstu pogledati, poskušati razumeti svojega otroka, zakaj to počne, ne, ker gre lahko za en način umirjanja. Če je v bistvu že toliko star, da bi znal odgovoriti na vprašanje, a ne, ja, se ga lahko vpraša, ne, recimo, kako mu je ob tem, a ne, ko se on dotika, ko se takole dotika ali pa igra s svojim penisom, kako mu je, recimo, a ne, mi je to dobro ali pa se dobro počutim, a ne, potem, aha, okej. Ob čem pa se recimo ti še počutiš dobro, kaj še rad počneš, a ne? Tako, malo da gre v to smer, aha, so še drugi načini, druge aktivnosti, kjer je mene fajn, kjer se dobro počutim. Če je to res za starše zaskrbljujoče, potem je tudi prav, da, in to se še vedno pogosto pojavlja, a ne, da se tukaj obrnejo tudi ali na pediatra, a ne, ker ne nazadnje gre za tak način dotikanja, lahko tudi posledica ali kakšnega vnetja, bolečine, a ne, in on hoče tako stisko, oziroma neko zdravstveno težavo pravzaprav ublažiti, zmanjšati, a ne. Tudi taki primeri so mi recimo že poznani, ko je v bistvu šlo dejansko za neko vnetje, ali pa ne nazadnje, a ne, če ni nič od tega, se pol tudi pediatri naprej pošljajo kakšnega psihologa, ne.
1: Pornografija bi bila naslednja tematika. Kdaj pa o tem prvič spregovoriti z otrokom? Zdaj podatki kažejo, da res že zelo kmalo, ne, nekateri tudi naletijo na zelo nazorne posnetke, recimo tam okoli 8. leta sem našla nek podatek.
2: Mm-hmm. Tudi še prej v bistvu, pri 4 letih recimo. Ne?
1: Že.
2: Ja. Mm-hmm. Najstarši o tem spregovorijo, preden gre otrok v šolo najkasneje, ne? Iz neke preventive. Zaradi tega, ker s pornografijo se bo sigurno srečal. Ne? Zdaj tudi, če mi starši, kot starši omejujemo uporabo telefona, pa imamo večjo kontrolo nad tem, kaj oni gledajo, katere vsebine iščejo, a ne? Bo verjetno v šoli ali kakšen sošolc, sovrstnik, a ne? Ki pa v bistvu ne bo imel tega toliko razmejeno, a ne? In bo v bistvu imel večji dostop do take vsebine in potem seveda to je neki, ja, je neki zanimivega, drugačnega, odraslega, ne, in se potem to prikazuje tudi drugima, ne, tako da prej ali slej se bodo se prav preko nekoga drugega s tem srečali. Glede pornografije pa je prav, da oni izvejo spet tiste informacije, za katere mi želimo, da izvejo, ne, in je prav, da jih v bistvu na nek način opremimo, da ja, da je to nekaj, kar obstaja, se pravi neko prikazovanje slik ali videov, se pravi spolnosti, a ne, med dvema odraslima osebama in ponavadi v bistvu taki prikazi niso realni, a ne, se pravi ne prikazujejo realnosti odnosa med dvema odraslima človekoma, ne, in spolnega odnosa. Ne. In je to nekaj, kar se pogosto uporablja med odraslimi za zabavo, ampak ja, je z namenom nepravilnega prikazovanja in pa z namenom, ja, da se potem odrasli vračajo k tem vsebinama. Ne.
1: Naslednje vprašanje, ki se ga tudi lahko dotaknemo, je verjetno tudi čas zanj tam okoli začetka osnovne šole, je pa menstruacija za deklice. Kako pa to temo načeti in znova kdaj?
2: jaz tudi svetujem, oziroma na splošno, no, strokovnjaki svetujejo, preden deklica dobi prvo menstruacijo. Zdaj mi, kdaj bo dobila prvo menstruacijo, ne moramo vedeti. Ne? Načeloma je okrog 11. 14. leta starosti, ampak ta razpon je lahko še širši in sicer lahko pride do prve krvavitve že okrog 8. leta starosti. A ne? To so recimo te najbolj zgodni primeri. Ne? In je pač smiselno, da je deklica že prej informirana, da to obstaja, kaj to informirana, da to obstaja, kaj to je, da bo tudi ona tega deležna. A ne?

0: ali pa pač nek odziv otroka na to. In zdaj tudi že to, kako se mi ob tem odzovemo, da nekaj rečemo, da komentiramo, je v bistvu že neka, že neko podajanje informacije o menstruaciji, tako za deklice kot za dečke. Ja, to je krvavitev, ki pride pri odraslih ženskah iz nožnice, recimo. In to imajo vse odrasle punce, vse ženske. Spet ni zdaj dovolj, da to nekaj na dolgo in široko, samo da je on še neke besede dobil ob tem, kar je v bistvu že tam opazil. Jaz tukaj pa kar apeliram predvsem na ženske, na mame, da s svojimi hčerkami spregovorijo o tem. In to je lahko en tak zelo zanimiv dogodek. Jaz si rečem, mama, pa dejte en dogodek narediti iz tega ven, dejte se pripraviti, peljte svojo hčerko na en vajn zmenek, na en sladoled ali pa pač naredite si posebno popovdne in priprav se na to, da ji boš o tem spregovorila. In tu se spet lahko uporablja kakšno slikovno gradivo, knjige, koliko na dolgo in široko to gre, je pač odvisno, koliko tudi to deklico zanima. Zdaj ene bo bolj zanimajo, bojo imele več vprašanj, ene se bojo pa za začetek s parimi informacijami zadovoljile, Ampak bo to čist druga izkušnja, če bojo one to dobile najprej od svoje mame, kakor pa če bojo to za prvič slišale spet ali od ene sovrstnice ali od ene učiteljice malo mimo grede ali pa da se v bistvu sploh sama najprej sreča s tem, torej da pride do kar naenkrat ne do ene krvavitve tam. Tukaj rečem, če gledamo že časovnico pred 8. letom starosti.
1: Zdaj za najstništvo vemo, je, kar se hormonov tiče, najbolj pestro obdobje. Morda zato zadnje minute posvetiva temu obdobju. Kako pa takrat z otrokom govoriti o spolnosti? Verjetno ga bo še bolj konkretno zanimal sam akt, o katerem smo rekli, da je le del vsega skupaj. Prej smo nekako gradili tudi podlago, da bo vedel, da to mora nekako priti iz ljubezni, verjetno, in podobno. Pa vseeno, kaj bi rekli, katere so tiste tematike, podarki, ki pa jih naj v tem obdobju naredimo, kaj posredovati otroku, katere informacije, tako za deklice kot za dečke, kaj podariti?
0: Ja, zdaj eno podlago kar se tiče pogovora o spolnosti pri najstnikih, absolutno ustvarjamo že prej. Dosti težje bo, če prej nič nismo o tem govorili, oziroma je bilo vsako vprašanje strani otroka na nek način zatrto, preloženo v smislu, ti si pa še čist premajhen, da v bistvu zveš te informacije ali pa pejdi pa očija vpraši. Tako otrok bo tudi v nadaljevanju ne bo spraševal, Ne bo govoril o tem, kaj je mogoče on sam doživel, ali pa pač ja, v šoli pa je nekdo prikazoval neke čudne filmčke. Zato, ker bo v bistvu dobil sporočilo, da je to vsebina, o kateri se ne govori. Tako da tudi, ja, potem ne bo recimo hodil k nam po neke informacije, mnenje, ne bo podelil z nami recimo, kaj se mu dogaja, kar se tiče te vsebine. Teži bo, nič pa narobe, zdaj, če recimo smo v situaciji, ko pač imamo to izkušnjo, ja, res o tem kot starš nisem kaj dost govoril, nisem zmogel še ponuditi tega prostora, moj otrok je pa zdaj star, 11-12 let, bo sicer mogoče malo večji izziv, ampak nič narobe, če pa v bistvu takrat šele v bistvu prvič spregovorimo z njim o tem. Če vam kako delavnice za starše najstnikov, jaz jim rečem, pa dejte vi to izkoristiti, pa pridete vi domov, pa rečete, ja, veš, sem bil pa na eni delavnici zanimivi in tam v bistvu sem bil spodbujen, da s tabo spregovorimo o eni temi, o kateri pa res do zdaj še pač nisem. Vidim, da bi bilo to prav, mi je žal, da do zdaj nisem. Veš, malo bi se s tabo pogovoril o spolnosti. Zdaj, pri 12 letih, recimo, zdaj, če sem že to starost izpostavila, oni že imajo neke informacije, od drugih, če ne drugega. Ja, se lahko pa v bistvu kar na tak način kako bi rekla, ja, se lahko kar na tak način recimo začne. Ne? In spet se lahko malo preveri, kje, kaj on o tem ve, ali pa mi začnemo z neko vsebino. A ne? Se pravi, spet, če je to nek organiziran pogovor, potem se mi lahko pripravimo, kaj bomo rekli, kako bomo povedali. A ne? Načeloma pa tako, ne? Tam okrog, mislim, da že kar 6. leta starosti, otrok v bistvu že

0: razume koncept spolnega odnosa. Tako da v bistvu to že zelo zgodi. Bi starši mogli otrokom, kar se tiče spolnosti, povedati več, kot pa mi mislimo, da moramo povedati.
1: Ja. Torej včasih raje prej kot prepozno.
0: Ja, a ne? Pa tukaj spremljate en odziv, a ne? Se, če mi vidimo, da otrok mogoče, da mu je nelagodno ali pa da ga tukaj še ne zanima, pol ni treba, da pač mi nadaljujemo, pa gremo v neke detajle, a ne? Če pa je tam neko zanimanje, radovednost, da sprašuje, pa pač temu sledimo, a ne?
1: S tem sva prišli do konca današnje oddaje Alison Kogoj. Hvala za vse povedano, za vse nasvete, izkušnje in napotke.
0: Ja, malenkost. Hvala za povabilo.
1: Hvala vsem, ki ste poslušali oddajo. Upam, da smo vam bili v pomoč, da boste tudi vi zdaj lažje govorili o spolnosti in intimi s svojimi potomci. Želim pa vam tudi lep dan.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru s svojim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom poudaril, da Rusija nima absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope. Kot je še sporočil predstavnik Kremlja Jurij Ušakov, je bil pogovor konstruktiven in izjemno odkrit. Dodal je, da je Trump izpostavil željo, da bi bil